Thank you.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 8 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: დილმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასის შეხვდა მხარეებმა. ისაუბრეს საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. ხაზი გაესვა პოლიტიკური, ეკონომიკური, ხალხთაშორისი და საპარლამენტო კავშირების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას. ხაზგასმით აღინიშნა შვეიცარიის როგორც მედიატორის მნიშვნელოვანი როლი საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობის პირობებში. საუბარი ასევე შეეხო ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში იგნასიო კასისის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც ოქტომბერში იგეგმება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ, საგარეო საქმეთა მინისტრს ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასის შეხვდა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია კი ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ ლუქსემბურგს ეწვევა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კოლეგა შეხვდება. გამომდებლები ერთობლივი აუდიენციის ფარგლებში არაერთ საკითხს განიხილავენ. ისაუბრებენ საპარლამენტო დიპლომატიის როლზე ორმხრივი ურთიერთობის უფრო მეტად გაღრმავების კონტექსში. საუბრის თემა იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზა. სწორედ საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული გამოწვევები იყო ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტებთან შეხვედრისა საუბრის მთავარი თემა. კეთდება განცხადებები ვიზიტების შემდეგ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. მოისმინოთ წერილობითი განცხადებები.
9: შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს იგნასიო კასის შეხვდი. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე.
8: შავაპაპუაშვილი აგრძელებს ვიზიტს და როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს ლუქსემბურგს ეწვევა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარე კოლეგა შეხვდება. გამომდებლები ერთობლივი აუდიენციის ფარგლებში არაერთ საკითხს განიხილავენ. ისაუბრებენ საპარლამენტო დიპლომატიის როლზე ორმხრივი ურთიერთობის უფრო მეტად გაღრმავების კონტექსში და საუბრის თემა იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზა. სწორედ საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული გამოწვევები იყო ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტებთან შეხვედრისა საუბრის მთავარი თემა. შავაპაპუაშვილმა კიდევ საფრთხელ დააფიქსირა მსაუბრა დიალოგის აღდგენისთვის და ამ პროცესში წევრი სახელმწიფოების როლს გაუსვა ხაზი.
10: ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ბელგია, თავის მხრივ ბრუსელის სხვადასხვა ინსტიტუციასთან იმუშავებს იმაზე, რომ ბრუსელმა მისი გადაწყვეტილება, რომელიც 24 წლის ივნისში მიიღო დიალოგის შეჩერებასთან დაკავშირებით, ეს გადაწყვეტილება შეცვალოს, ვისაც აქვს მყარი პოზიცია, მყარი მხარდაჭერა საკუთარი ხალხის და აქვს ძალიან მტკიცედ არგუმენტირებული პოზიცია, მას არ ეშინია დიალოგის. დიალოგს გაურბიან ისინი, რომლებსაც არ აქვთ მყარი პოზიციები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ევროკავშირს თავაზობთ დიალოგის შეჩერებასთან დაკავშირებით თავის გადაწყვეტილების გადახედვას და ამ მხრივ წევრქვეყნებთან განვაგრძობთ მუშაობას.
8: იზიარებს თუ არა ევროკავშირი პასუხისგებლობას ქართველების შეურაცხყოფაზე, კითხვა რომელიც გორძის კონცერტს და ევროკავშირის მხარდაჭერას უკავშირდებოდა, ელჩმა პასუხის გარეშე დატოვა და არც ევროკავშირის მხარდაჭერის გადაწყვეტილებას გაემიჩნა. მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ რადიკალიზმისა და ექსტრემიზმის მსახურების ხელშეწყობა მიუღებელია.
10: ქვეყანაში ესეთ ადამიანს დააფინანსებენ? ან თავიანთ ქვეყანაში ესეთ ადამიანს საერთოდ სცენას დაუტყობენ? რა თქმა უნდა, არ დაუტყობენ, მაგრამ რატომღაც მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ყველა ის, ვინც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა საშუალებებით რადიკალიზმს, ექსტრემიზმს და საზოგადოების გახლეჩვას ემსახურება, მათ ხელი უნდა შეუწყონ. პასუხი, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის მისაღები იყოს, არ აქვს და ამიტომაც არ ქცევენ პასუხს.
11: დღეს ევროკავშირი აფინანსებს იმას, რის დასაცავადაც შეიქმნა თავის დროზე. აფინანსებს მოლოტოვის კოქტეილებს, ცოცხლად დაწვან პოლიციელები, აფინანსებს მილიონობით ადამიანის შეურაცხყოფელ კონცერტებს. ეს არის იმ ზიზღის ენის თუ სიძულვილის ენის დაფინანსება, რასაც თავის დროზე ებრძოდა ევროკავშირი.
8: ირაკლი ქადაგიშვილს და გურამ აჭარაშვილს უსმენით. პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გოგა კიკილაშვილი დანიშნა. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოში გიორგი კვერენჩხელაძე შეცვლის, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა 2 ოქტომბერს ეწურება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 მუხლის შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 10 წლის ვადით განწესებული 9 მოსამართლისგან, რომელთაგან 3-ს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, 3 მოსამართლეს სრული მდგომობის არანაკლებ 3/5-ის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი, ხოლო კიდევ 3-ს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. თბილისში საუდის არაბეთის სამეფოს 96-მე ეროვნული დღე აღინიშნა. სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოში საუდის არაბეთის ელჩი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და საპატიო სტუმრები. შესრულდა ორი ქვეყნის ჰიმნი. საუბრეს საქართველოსა და საუდის არაბეთს შორის ბოლო პერიოდში გაღრმავებულ ეკონომიკურ და ტურისტულ ურთიერთობაზე.
12: ორივე ქვეყნის მთავრობა ძალიან აქტიურად მუშაობს თანამშრომლობის გაღრმავებასთან დაკავშირებით, მეგობრობის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. შექმნილი არის სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც შედიან ყველა სამინისტროები, დარგობრივი უწყებები და სააგენტოები. შესაბამისად, ამ საბჭოს მეშვეობით შესაძლებლობა გვაქვს ვითანამშრომლოთ სექტორული მიმართულებით უფრო აქტიურად. ვაგრძელებთ მუშაობას ეკონომიკური მიმართულებით, სავაჭრო მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით და ძალიან მალე უახლოეს მომავალში ეს შედეგებიც აისახება.
7: Хроника FM. Тамуна Апшиловასთან ერთად.
8: საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თბილისის აგრაბლოს თავმჯდომარის ზურაბ ბაბაშიძის ხელმძღვანელობით ქობულეთში ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გასვლითის ხდომა გაიმართა. დღეს წესრიგის ფარგლებში ათეას აღმასრულებელმა დირექტორმა საბჭოს წევრებს ახალი სერვისების დანერგვის ინიციატივა გააცნო, რომელიც მუნიციპალიტეტების პირველ პირობთან მიმდინარე კონსულტაციების საფუძველზე ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით განისაზღვრება. ზურაბ ბაბაშიძე საუბრობს.
13: ერთი გეგმა, როგორ გამომჯობესდება სერვისების მიწოდება თითოეულ რაიონებში, თითოეულ მუნიციპალიტეტებში. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყოველდღიურად ძლიერდება თვითმმართველობა და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი მოსახლეობისთვის.
12: თვითმმართველობებს მიეცემათ საშუალება, რომ მკაფიოდ დააფიქსირონ თავიანთი პოზიციები სხვადასხვა სერვისების მიღების კუთხით. ინიციატივა მიმართული იქნება როგორც თანამშრომლთა გადამზადების კუთხით, ასევე იქნება პრაქტიკული სერვისები.
14: მიზანი არის, რომ ყველა მიმართულებით, რაც წარმოადგენს ასოციაციის საქმიანობის ცენტრალურ მიმართულებას, ეს არის მუნიციპალიტეტების ინტერესების ადვოკატირება, შესაძლებლობების გაძლიერება, საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა, რომ ყველა მიმართულებით 10-ამ გააქტიუროს თავისი საქმიანობა.
8: გლობალური გამოწვევები, კონფლიქტების სამართლებრივი და ეკონომიკური სირთულეები, ამ საკითხებზე მსოფლიო ლიდერებმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საჯარო განცხადებები გააკეთეს. 91-ე სესიის პირველ სადებატო დღეს სიტყვით გამოსვლების მთავარი გზავნილი მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საერთაშორისო ნორმების ფარგლებში ერთიანი მოქმედება იყო. მოვისმინოთ თურქეთის პრეზიდენტის გამოსვლა.
9: ირად ვერ გახდება უფრო ძლიერი ან უსაფრთხო. ჩვენ ევროკავშირთან ჩვენს მომავალს სწორედ ამ სტრატეგიული ხედვით ვაყალიბებთ და ზუსტად ამავე ხედვას ველოდებით ევროკავშირისგანაც. გენდერული ნეიტრალიზაციის გლობალური პოლიტიკა გადაიქცა ალყად, რომელიც მიმართულია უდანაშაულო ბავშვებისა და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ამ ალყის გარღვევა მხოლოდ ქალისა და მამაკაცისგან შემდგარი ოჯახის დაცვით შეგვიძლია. ცალკეული ლობისტური ჯგუფების თავდასხმების მიუხედავად, ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ ინიციატივების განხორციელებას ოჯახებისა და ბავშვებისათვის. ის დასაცავად მინდა შევეხო სანქციების საკითხს. ცალკეული ქვეყნები მათ განვითარების გზაზე მდგომი სუვერენული სახელმწიფოების შიდა საქმეებში ჩარევისთვის იყენებენ, რაც საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების დარღვევაა. ვსარგებლობ შემთხვევით და მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ტრამპს, რომელმაც მსოფლიოში არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება შეწყვიტა, რითაც განვითარებადი ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევა პრაქტიკულად შეწყდა. გამოწვევები, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას საერთოა და მათზე რეაგირებაც ერთობლივი უნდა იყოს. ჩვენ ხედავთ გეოპოლიტიკურ არასტაბილურობას ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სხვა რეგიონებში. სიტუაციას ამძიმებს ახლო აღმოსავლეთსა და აზიაში მზარდი ბირთვული ამბიციები, ასევე სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის, ორმაგი დანიშნულების საქონლისა და მგრძნობიარე ტექნოლოგიების უპასუხისმგებლო გადაცემა. მსოფლიო წესრიგისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ, რომელსაც მისი მარიონეტული ძალები უჭერენ მხარს. დღევანდელ სამყაროში თანამშრომლობას ძირს უთხრის ნდობის ნაკლებობა, წესების უგულებელყოფა და ინსტიტუტების შესუსტება. ზოგიერთი მონაცემით, ამჟამად 65 აქტიური შეიარაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ჩემი გამოსვლა წესების დაცვას ემსახურება და თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. მცირე სახელმწიფოებს ეს გადარჩენისთვის სჭირდებათ, დიდ სახელმწიფოებს კი სიდიადის შესანარჩუნებლად. ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ მულტილატერალიზმის მტკიცედამცველები, რათა მართოთ ჩვენ საერთო დღის წესრიგს, დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტებიდან და კლიმატის ცვლილებამდე გრადი განვითარებისა და ხელოვნური ინტელექტისკენ.
8: თქვენ ასევე ფინეთისა და ყირგიზეთის პრეზიდენტების გამოსვლები მოისმინეთ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
15: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
16: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია.

0: მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩა ერთვის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალი ქუჩა ერთვის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები. ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად.
7: შვიდობით, მოგესალმებით ყველას. რადიო იმედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიესთან ერთად დაიწყო მაუწყებლობა ახალი დილად. ახალი დღე, რა თქმა უნდა, 23 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 276 დღე, წლის ბოლომდე დარჩენილია 99 დღე. ყველას გისურვებ ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა, მშვიდობას წარმატებებს როგორც ყოველთვის და რაც შეეხება დღევანდელ დილას, როგორც ყოველთვის საინტერესო სიახლეებით, საინტერესო თემებით, უმრებთან ერთად, ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით და ტრადიციულად გადავავლოთ თვალი დღის კალენდარს მოვლენებს, რომელიც ამ თარიღს უკავშირდება. გეტყვით, რომ 1846 წლის 23 სექტემბერს ასტრონომა იოჰან გალემ ურბან ლევერიეს გამოთვლებზე დაყნობით აღმოაჩინა პლანეტა ნეპტუნი. იოჰან ოსტემაიერმა ფოტოანთება დააპატენტა 1920-ში. ბობ მარლის ბოლო კონცერტი გამართა 1980 წელს. მოზილამ ვებ ბრაუზერი ფაირფოქსი გამოუშვა 2002-ში და მესი ფიფას ვერსიით 2019 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა 2019 წელს. ხოლო რაც შეეხება იუბილარებს, გეტყვით, რომ რეი ჩარლზის დაბადების დღე 1930 წლის 23 სექტემბერს გაჩნდა ამერიკელი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, სიმღერების ავტორი, რომელმაც დასაბამი მისცა რითმ ენ ბლუზის მიმდინარეობას, მას შემოიტანა სოულის ხმოვანება კანთრიში და ფრენკ სინატრამ უწოდა ერთადერთ ნამდვილ გენიოსად ამ ბიზნესში, ხოლო ჟურნალმა Rolling Stones-მა რეი ჩარლზს სიაში უკვდავები ყველა დროის 100 უდიდესი

0: შემსრულებლიდან მეათე ადგილი მიუჩინა. რა შეეხება კიდე იუბილარებს, გეტყვით რომ არაჩვეულებრივი ლეგენდალური მსახიობი რომი შნაიდერი 1928 წლის 23 სექტემბერს დაიბადა, წარმოშობით ავსტრიელი, მეოცე საუკუნის ევროპული კინემატოგრაფის ერთ-ერთ უდიდეს და საკულტო ფიგურად ითვლება. ის მისი ცხოვრება იყო ბრწყინვალე კინოკარიერისა და უდიდესი პირადი ტრაგედიების ნაზავი. საერთაშორისო აღიარება რომი 17 წლის ასაკში მოიპოვა ავსტრიის იმპერატრიცა ელისაბედის სისის როლის შესრულებით. ამ სახემ იგი ევროპული კინოს სიმბოლოთ აქცია, იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც გადაეცა საუკეთესო როლისთვის განკუთვნილი პრესტიჟული ფრანგული კინოპრემია სეზარი. 1958 წელს დაიწყო რომი შნაიდერის და ალენ დელონის ლეგენდად ქცეული სიყვარულის ისტორია. ისინი ერთმანეთს ფილმ კრისტინას გადაღების დროს შეხვდნენ. წლების შემდეგ ალენ დელონი იხსენებდა: აეროპორტში ფოტოგრაფების ბრბოში ყვავილებით ხელში სულელებით ვიდექი და არ ვიცოდი როგორ დამეჭირა ეს თაიგული. შენ გადმოხვედი თვითფრინავიდან, მე მოგიახლოვდი და შენ დედაშენს უთხარი. ეს ალბათ ალენ დელონია ჩემი პარტნიორი. არანაირი მეხის დაცემა და ერთი ნახვით სიყვარული არ ყოფილა. გადასაღებ მოედანზე წყვილისულ ჩხუბობდა, თუმცა ფილმის დასრულებისთანავე მათ ერთმანეთი შეუყვარდათ. რომი მიატოვა ავსტრია და საცხოვრებლად საფრანგეთში გადავიდა. რომი და ალენი დაინიშნენ. 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1968 წელს ალენმა რომის ისევ შესთავაზა, მიიღო მასთან ერთად მონაწილეობა ფილმში აუზი. აუზი იქცა მტკიცებულებად იმისა, რომ მიუხედავად მტკივნეული დაშორებისა, ალენ დელონსა და რომი შნაიდერს შორის არსებული ღრმა კავშირი და მეგობრობა სიცოცხლის ბოლომდე არ გამქრალა. მათი წყვილი აღიარებულია მშვენიერების, ახალგაზრდობისა და წარმატების სიმბოლოდ. რომი წერდა, რომ მისი ცხოვრება მთლიანად სამმა ადამიანმა შეცვალა. ესენი იყვნენ ალენ დელონი, ვისკონტი და კოკო შანელი. რომის სიკვდილმა და მოგვიანებით 2024 წელს უკვე ალენის გარდაცვალებამ საბოლოოდ დახურა მეოცე საუკუნის ფრანგული და ევროპული კინემატოგრაფიის ყველაზე გლამურული და დრამატული თავი. დღეს რომი შნაიდერის დაბადების დღეა. გეტყვით რომ 1943 წლის 23 სექტემბერს დაიბადა ხულიო ეგლესიასი, ესპანელი მომღერალი, კომპოზიტორი, რომელიც ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად შემსრულებლად იქცა 21 საუკუნის დასაწყისში. მას გაყიდული ჰქონდა მრავალ ენაზე შესრულებული ასეულობით მილიონი ალბომი, 300 მილიონზე მეტი ჩანაწერი, რომელიც სულ 14 ენაზე და 77 ალბომადაა გამოსული. შესულია მუსიკის ისტორია 15 ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებლის სიაში. ეგლესიასი მსოფლიო ყურადღების ცენტრში 1974 წლებში მოექცა როგორც რომანტიკული ბალადების შემსრულებელი. და ზოგადად რაც შეეხება იუბილარებს, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, თქვენ ძანდებით მომხიბლავი, ენამახვილი, კომუნიკაბელური, გულღია, კეთილმოსურნი ადამიანები, ბუნებით ლიდერები ხართ და განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი თვისება თქვენში არის ინტუიცია. ნებისმიერ სიტუაციაში უსიამოვნებასთან გამკლავება შეგიძლიათ, თავდაჯერებულები ხართ, მზად ხართ ექსპერიმენტებისა და სიახლეებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ყველას, იუბილარებს და არა მარტო იუბილარებს, რა თქმა უნდა, ვინც გვისმენთ თუ არ გვისმენთ, თუმცა უმჯობესია გვისმინოთ, გვიყუროთ რადიომედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე, imedi.gi, myvideo.gi, magti.ib ტელევიზიით 53 არხზე. და რაც შეეხება დღევანდელ სტუმრებს და თემებს, როგორც იცით, უკვე 9:15 წუთზე ეთერში გადის ახალი გადაცემა ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი. რა ასაკში იწყება ლეკვების წურთნა, როგორ უნდა მოვემზადოთ და რა ფაქტორებია გასათვალისწინებელი ამ პროცესში? თანაწამყვანი კინოლოგი ზვიად ჩიხლაძე ისაუბრებს, ხოლო 11:15 წუთზე დაელოდეთ გადაცემას ჯამრთელი დილა. ბავშვის ფსიქოლოგია იქნება ჩვენი საუბრის თემა, ხოლო სტუმარი ფსიქოლოგი საბა ლომსაძე. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია დილიდან 2-92-11-98, 2-92-11-99. გვისმინეთ, გვიყურეთ, დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე. ოღონდ ერთი პირობით დილიდან შევინარჩუნოთ კარგი განწყობა, რადგან ამბობენ, როგორც დავიწყებ დილას, ისე გაგრძელდება მთელი დღეო. მე თქვენ თავრჩები, როგორც დილის ეთერის წამყვანი და შემდეგ როგორც დღის წამყვანი, რა თქმა უნდა, მთელი დღის მანძილზე საუკეთესო სურვილებით, პოზიტიური განწყობით და რა შეეხება მიმდინარე ეთერს, სულ ცოტა ხანში უკვე ვალუტის კურს გაეცნობით. დილის განწყობისთვის კარგი მუსიკა აჟღერდება თქვენთვის. 9:00-ზე საინფორმაციო სამსახური გავათ ამონა აფშილავასთან ერთად, ხოლო 9:15-ზე, როგორც უკვე გითხარით, დაგიბრუნდებით გადაცემით ჩვენი ოთხმეხა მეგობარი. ასე რომ დროებით.
1: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.49 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1.66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ სამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არ არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ეს მოხდა 1728 წლის ივლისში. დავით 15-მა ავაზაკმა ხელფეხი შეუკრა და საიდუმლო ბილიკებით კლდეებსა და ხევებს შუა მთებში გაიტაცა. გარდამატარეს 100 მთა, მინდორი 9 იმდენია. წერდა მოგვიანებით განაწამებით ყვე. მოახერხა და ყაჩაღებს გაუსხლდა. თუმცა დაიჭირეს, სცემეს და უფრო ღრმა ორმოში ჩააგდეს. გაქცევაზე ფიქრი მაინც არ შეუწყვეტია. თავისუფლების დაკარგვა სიკვდილი ერჩივნა. ამ დაუოკებელმა ჟინმა ხელახალი გაქცევის ძალა და შესაძლებლობა მისცა. ამჯერად სამშვიდობოს გავიდა და მთებს შეეხიზნა. როცა დავით გურამიშვილი რუსეთისაკენ დაიძრა, ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე თავის 1000 კაციანი ამალით 1724 წლიდან უკვე მოსკოვს აფარებდა თავს. ქართლის მეფეს იმედი ჰქონდა პეტრე პირველისაგან სამხედრო დახმარებას მიიღებდა და სამშობლოს ოსმალეთის უღლისაგან გაანთავისუფლებდა. სწორედ აქ ესტუმრა დავით გურამიშვილი ვახტანგ მეექვსეს და მისი ამალის წევრი გახდა. მოგვიანებით კი უკრაინაში დამკვიდრდა. მანამდე კი იყო ხოსინის ბრძოლა, მერე კაპრალობა და ვახმისტრობა. თანამებრძოლი ამბობდა: ყველა თავისი წარმატება დავით გურამიშვილმა ფრონტზე თავისი გმირული ბრძოლით დაიმსახურაო. გურამიშვილს გაუსაძლესად ენატრებოდა და სურდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ მისი ოცნება ფუჭი აღმოჩნდა. რუსეთის იმპერიას საქართველოსათვის არ ეცალა. პრუსიიდან ახალი ომის აჩრდილი მოიწევდა. არც ამ შემთხვევაში დარჩენილა

0: ტანზე. დაიჭრა თავში, ოდერის პირას მოიტეხა მხარი. ჭაობში ჩაფლული პრუსიელებს ტყვედ ჩაუვარდა. არ დანებდა და მაინც გადარჩა. ის მუდმივად ფიქრობდა, სტკიოდა და დარდობდა. ამ აზრთა ჭიდილსა და ოცნებებში იწრთობოდა მისი ნიჭი. მწიფდებოდა მოწინავე აზრები და გზადაგზა იბადებოდა უკვდავი დავითიანი. პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ შემდეგ ქართულ ენაზე შექმნილი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწარმოებია. ის შთაგონებულია რუსთაველის და დავით წინასწარმეტყველის პოეტური ქმნილებებით. გაჟღენთილია სამშობლოს უსაზღრო სიყვარულით და განმანათლებლური იდეებით. სწორედ ამიტომაც ადამიანისა და საზოგადოების გადარჩენას დავით გურამიშვილი სწავლა განათლებასა და ზნეობრივ აღზრდაში ხედავს. ისმინე სწავლის მძებნელო, მოჰყევ დავითის მცნებასა, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა, თავს სინანულის ჯობია, ბოლო ჟამ დანანებასა, ჭირს მყოფილ ხინში შესული, შვებად მიითვლი ვნებასა. ამ სტროფების დაწერიდან კიდევ 18 წელიწადი იცხოვრა დავითმა. 1792 წელს თავისი ნატანჯის სიცოცხლის 97 წელს მირგოროდში სამშობლოს უზომოდ მონატრებული პოეტი და რაინდი დავით გურამიშვილი წუთის სოფელს გამოეთხოვა. სიკვდილამდე 5 წლით ადრე დიდმა მოაზროვნემ საკუთარი ხელით გადაწერილი დავითიანი პოტიომკინის კარზე მყოფ ერეკლე მეფის ძეს მირიამ ბატონიშვილს საქართველოში გამოატანა, რითაც ზნეობრივი ვალი მოიხადა მშობლიური ქვეყნისა და ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი „ჩვენ ქართველები“ რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
7: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
12: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
13: საქართველოში 9 საათია.
14: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
15: დილომშვიდობისა 9 საათი თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურია სტუდიაში კი თამუნა აბშილავა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრს ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასის შეხვდა მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ხაზი გაესვა პოლიტიკური ეკონომიკური ხალხთაშორისი და საპარლამენტო კავშირების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას აღინიშნა შვეიცარიის როგორც მედიატორის მნიშვნელოვანი როლი საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობის პირობებში საუბარი ასევე შეეხო უთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში იგნასიო კასისის ვიზიტ საქართველოში რომელიც ოქტომბერში იგეგმება
16: შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეგუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს იგნასიო კასის შეხვდი. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ეგუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე.
15: იზიერებს თუ არა ევროკავშირი პასუხისმგებლობას ქართველების შეურაცხყოფაზე. კითხვა, რომელიც კორძის კონცერტს და ევროკავშირის მხარდაჭერას უკავშირდებოდა, ელჩმა პასუხის გარეშე დატოვა და არც ევროკავშირის მხარდაჭერის გადაწყვეტილებას გაემიჩნა. მართლ გუნჩი ამბობენ, რომ რადიკალიზმისა და ექსტრემიზმის მსახურების ხელშეწყობა მეუღებელია.
17: დააფინანსებენ ან თავიანთ ქვეყანაში ეს ადამიანს საერთოდ სცენას დაუტყობენ. რა თქმა უნდა არ დაუტმობენ, მაგრამ რატომღაც მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ყველა ის, ვინც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა საშუალებებით რადიკალიზმს, ექსტრემიზმს და საზოგადოების გახლეჩვას ემსახურება, მათ ხელი უნდა შეუწყონ. პასუხი, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის მისაღები იყოს, არა აქვს და ამიტომაც არ გცემენ პასუხს.
18: დღეს ევროკავშირი აფინანსებს იმას, რის დასაცავადაც შეიქმნა თავის დროზე. აფინანსებს მოლოტოვის კოქტეილებს, ცოცხლად დაწონ პოლიციელები, აფინანსებს მილიონობით ადამიანის შეურაცხყოფელ კონცერტებს. ეს არის იმ ზიზღის ენის თუ სიძულვილის ენის დაფინანსება, რასაც თავის დროზე ებრძოდა ევროკავშირი.
15: ირაკლი ქადაგიშვილს და გორა მაჭარაშვილს უსმენთ. პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გოგა კიკილაშვილი დანიშნა. საკონსტიტუციო სასამართლოში გიორგი კვერენჩხელაძე შეცვლის, რომელსაც უფლებამოსილების

0: გადაურ ოქტომბერს ეწურება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნობით საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 მუხლის შესაბამისად. საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 10 წლის ვადით განწესებული 9 მოსამართლის გარმოთაგან 3-ს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი. 3 მოსამართლეს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/5 უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი, ხოლო კიდევ 3-ს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. თბილისში საუდის არაბეთის სამეფოს 96-ე ეროვნული დღე აღინიშნა. სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოში საუდის არაბეთის ელჩი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და საპატიო სტუმრები. შესრულდა ორი ქვეყნის ჰიმნი. საუბრეს საქართველოსა და საუდის არაბეთს შორის ბოლო პერიოდში გაღრმავებულ ეკონომიკურ და ტურისტულ ურთიერთობაზე.
1: ორივე ქვეყნის თავრობა ძალიან აქტიურად მუშაობს თანამშრომლობის გაღრმავებასთან დაკავშირებით, მეგობრობის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. შექმნილი არის სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც შედიან ყველა სამინისტროები, დარგობრივი უწყებები და სააგენტოები. შესაბამისად, ამ საბჭოს მეშვეობით შესაძლებლობა გვაქვს ვითანამშრომლოთ სექტორული მიმართულებით უფრო აქტიურად, ვაგრძელებთ მუშაობას ეკონომიკური მიმართულებით, სავაჭრო მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით და ძალიან მალე უახლოეს მომავალში ეს შედეგებიც აისახება.
2: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
0: ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დონალდ ტრამპი ვოლდიმირ ზელენსკის შეხვდა. შტატების პრეზიდენტმა კომენტარი მოლაპარაკებების დაწყებამდე გააკეთა და ზელენსკისთან უკრაინაში პატრიოტი სისტემის რაკეტების წარმოების შესაძლებლობის განხილვა დაანონსა. მან ასევე რუსეთისთვის მიღებული სერიოზული დარტყმა უწოდა უკრაინის შეერაღებული ძალების თავდასხმებს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე. ტრამპის თქმით, ომის დასრულება როგორც უკრაინას, ისე რუსეთს ასურს და რომ ვლადიმერ პუტინის საკითხის განსახილველად შეხვედრისთვის მზადაა. დასრულების შემდეგ მოლაპარაკებას პროდუქტიული უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა და იმედი გამოთქვა, ომის ზამთრამდე დასრულდება და რომ ამაში უკრაინას ტრამპი დაეხმარება.
3: ბევრს საუბრობთ, მათ შორის პრეზიდენტ პუტინთანაც. ჩვენ უკვე შევხვდით ალასკაზე, არ ვიცი მაიამის შესახებ. მაიამიში მალე დიდი ღონისძიება გვექნება, თუმცა ის მზადაა შეხვედრისთვის. მას სურს, რომ ომი დასრულდეს.
4: როგორც ამერიკას, ასევე უკრაინას სურთ რუსეთის ამოაზრო ომის დასრულება ზამთრამდე. განვიხილეთ პოტენციური დეესკალაციური ნაბიჯები, რომლებსაც შეუძლიათ დიპლომატიისკენ გზის გახსნა. მადლობელი ვარ, რომ ამასობაში ჩვენი გუნდები აგრძელებენ მუშაობას უკრაინაში პატრიოტის რაკეტების წარმოების დაწყებაზე. ეს არის ის, რაც დაგვეხმარება სიცოცხლეების დაცვაში. თუ რუსეთი უარყოფს მოლაპარაკებებს და გააგრძელებს ფსონის დადებას ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ბალისტიკური რაკეტებით ტერორზე ამ ზამთარში და მერეც.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების განცხადებები მოისმინეთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ლავროვი გაეროს გენერალურ ასამბლეას სიტყვით 26 სექტემბერს მიმართავს. რუსული მედიის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ სერგეი ლავროვი მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში არაერთ მრავალმხრივ ღონისძიებას დაესწრება და ორმხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს. კერძოდ, ის შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრე განაცხადა, რომ გეგმას ამერიკელ კოლეგასთან გაარკვიოს სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მხარეები ასევე განიხილავენ გაეროს ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებს. ჩვენ ომს არ დავიწყებთ, მაგრამ მზად უნდა ვიყოთ შეკავებისთვის, აცხადებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და რუსეთის აგრესიის საფრთხეების კონტექსტში უკრაინაში ომთან ერთად საქართველოს მაგალითსაც ასახელებს. რადოსლავ სიკორსკის თქმით, პოლონეთის ყველა მოქალაქემ უსაფრთხოების ინსტრუქციები მიიღო.
3: თუ პუტინი იმას გააკეთებს, რაც საქართველოს და ახლა უკრაინას გაუკეთა, პოლონეთის ყველა მოქალაქე მიიღო უსაფრთხოების ინსტრუქციები და სახელმწიფო თუ იტყვის, რომ მზად უნდა იყვნენ, მაშინ მათ ეს მოწოდება უნდა გაითვალისწინონ. მე მაქვს საკვების მარაგი, მაქვს უსაფრთხოების ინსტრუქციები და უკვე გავარკვიე თავშესაფრის ადგმდებარეობა. ყველამ ასევე უნდა იცოდეს, როგორ დაიდოს სახვევი, ეს მშვიდობიან დროსაც გამოგადგებათ.
0: მოსკოვმა მიიღო, რაც სურდა. დაუსჯელობის შექმნა ევროკავშირის დამცირება და ევროპელებს შორის განხეთქილება. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა ევროკავშირის მიერ უსმანოვისა და ფრიდმანის სასანქციო სიიდან ამოღებას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგამ გადაწყვეტილებას სამარცხინო და გაუმართლებელი უწოდა.
3: კოვიზე იმობს, რადგან მიიღო ის, რაც სურდა, დაუსჯელობის შეგრძნება, ევროკავშირის დამცირება და ევროპელებს შორის განხეთქილება. თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს გზა, რომ მოსკოვს ეს ზეიმი ჩაუშალოთ. მოუწოდებ ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოს, ახლავე გამოაცხადონ, რომ ამ ორ ფიზიკურ პირს საკუთარ ეროვნულ სანქციებს დაუწესებენ.
0: შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დანიისა და გრენლანდიის

0: გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრებთან ერთად გრენლანდიის საკითხზე შეთანხმებას ხელი მოაწერა. დოკუმენტი ვაშინგტონის კონსულის უსაფრთხოებასა და სტრატეგიულ საჭიროებებზე მუდმივ კონტროლს ანიჭებს. ამასთან ვაშინგტონის წერილობითი თანხმობის გარეშე არც ერთ სხვა ქვეყანას სამხედრო ბაზის ან ძალების ხელისუფლება არ ექნება. ტრამპმა გრენლანდიაში ორი სამხედრო ბაზის მშენებლობა უკვე დაანონსა. დაკლავ საქართველოს სახალხო დღესასწაულის ლენტეხობა 2026-ის ფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღვაწლმოსილი მოქალაქეები დააჯილდოვეს. დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გამართა. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასნობოდნენ 4 მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიულ ნიმუშებს, ფოლკლორს და კულინარიის საღამო გალა კონცერტი დასრულდა.
1: ამ ხარის 4 მუნიციპალიტეტი დაჯილდოვდნენ საპატიო მოქალაქეები. საღამო კი დასრულდა ჯგუფის სადარის კონცერტით.
2: ძალიან დიდ მადლობას უხდით მერიას, მერს, საკრებულოს, ჩემი ესოდენი შეფასებისათვის. რა თქმა უნდა, ეს მავალებს უფრო მეტის ენთუზიაზმით, უფრო მეტი ვაკეთო ჩემი კუთხისათვის.
1: მქონდა ბედნიერება ჩემს ძმებთან ერთად, ჯგუფ სადართან ერთად გამელამაზებინა ლენტეხობის საღამო აქაური მაცხოვრებლებისთვის და ძალიან ძალიან ბედნიერები ვართ.
0: ეროვნული სტარტების ეროვნული ფედერაციის ორგანიზების სპორტის სამინისტროსა და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით ეროვნული სტარტების ეროვნული ჩემპიონატი ჩატარდა თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრში გამართულ ფინალურ ეტაპზე. ერთმანეთს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 4 საუკეთესო სკოლის გუნდი დაუპირისპირდა. დაძაბული შეჯიბრების შედეგად საქართველოს ჩემპიონის ტიტული ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის ნომერ 1 საჯარო სკოლის გუნდმა მოიპოვა. მეორე ადგილი ბორჯომის ნომერ 3 საჯარო სკოლას ერგო. მესამე პოზიციაზე ზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბაურეკის საჯარო სკოლა გავიდა. ტურნირში გუნდები საქართველოს 64-ვე მუნიციპალიტეტიდან მონაწილეობდნენ.
3: და ძალიან მომწონს ეს სახეობა, ბედნიერი ვარ რომ ეს სახეობა შეიქმნა. მომწონს აქტივობები, სახალისო არის და მინდა რომ შემდეგშიც მოვხდე. წარმატებით ჩაიარა, გამოვლინდა საქართველოს ჩემპიონიც და ველოდებით მონაწილეებს მე-20 საიუბილეო სეზონისთვის.
0: პოლოსამინდი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. დედაქალაქში კი დღე უნალექო ჩაივლის. მომდევნო 2 დღის განმავლობაში ნალექთან ერთად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოსალოდნელია ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით კლება.
4: თიან რეგიონში ზოგან იწვიმებს. ტემპერატურა და მაღალია როგორც დაბლობში, ასევე მთიან რაიონებშიც. დაბლობში იქნება 28-13 გრადუსი. მთაში 26-31 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სახაც შესაძლებელია ჩრდილო და სამხრეთ მთიან რაიონებში ცირე ხანმოკლე წვიმა, აქ ტემპერატურა 25-30 გრადუსი იქნება. თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
2: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა

0: მეგობრები, კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
1: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი, თანაწამყვანი კინოლოგი ზვიად ჩიხლაძე. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. რა ასაკში იწყება ლეკოების წურთნა, როგორ უნდა მოვემზადოთ ამ პროცესისთვის, რა არის გასათვალისწინებელი? ამ ყველაფერზე პასუხს გაგვცემ ზვიადი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად. ვუსურვოთ ჩვენს მაყურებელს ამ სმენელს, კარგი დილა, კარგი განწყობა და თემაც ისეთია, რომ ფიქრობ ადამიანს კარგ ხასიათზე დააყენებს, როგორც ამბობენ, როგორც დაიწყებ დილას, ისე გაგრძელდება მთელი დღეო და ჩვენ ვიწყებთ ლეკვებით.
2: ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები, რასაც ქვია, აი მოვლენა და აღმოჩენა ჩვენს ცხოვრებაში. და ვისაც პირველად ყავს ხო, ძალიან დიდი ბედნიერება არის მოკლედ მართვის ამ ლეკვის ყოლა, მაგრამ
1: ახალი ოჯახის წევრი ჩნდება.
2: და როგორც ჭირდებათ პატარა ბავშვებს ბაღი, სკოლა, შემდეგ მოზილას აქვს უნივერსიტეტი, ასევე ლეკვიც გადის ამ ეტაპებს. ამის გარეშე თუ გამოცდილება არ გვაქვს და არ ვიცით თქვათ როგორ უნდა აღზარდოთ, გავზარდოთ, ანუ მარტო კარგი კვება და კარგი პირობები არ არის საკმარისი.
1: კი ბატონო.
2: იმიტომ რომ ძალიან ადვილად სწავლობენ მავნეჩვეებს, გამოიმუშავებენ, ძალიან კარგად შეუძლიათ ჩვენზე манипуლირება, მოგუშალონ ნერვები, მანდამაინც ის რაღაცა კონკრეტული ნივთი აიღონ, რასაც არ უნდა შეეხო, აი როგორც ბავშვმა იცის ხოლმე უჯრაში რომ მოძებნის რაღაც ისეც, აი თუ რა მიზან მიმართულად არ მიაგნო, ლეკვებსაც ახასიათებ და ძაღლებსაც ასეთი ამბები.
1: რასაც უგძალავ, იმას აკეთებს.
2: კი, კი, იმიტომ რომ იცის რომ ჩვენ ამაზე რეაქცია გვექნება და თავისთავად უნდა ამ ჩვენი რეაქციის გამოწვევა, ნუ შემდეგ ერთობა მოკლედ ამ ჩვენი რეაქციები და არის უბედნიერესი. წურთნა არის ძალიან აუცილებელი ეტაპი ლეკვის ცხოვრებაში. იწყება სოციალიზაციით, გარემო პირობების შესწავლით, რომ მას არ უნდა ეშინოდეს სხვა ცხოველების, ადამიანების, ხმაურის, ფეირვერკების, ანუ ადეკვატური უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა სიტუაციაში. სხვა შემთხვევაში მისი ცხოვრება ბევრი ისეთი დეტალებიცგან შედგება ხოლმე, როცა თქვა და სოციალიზაცია სწორად არ გადის, რაც შემდგომში უკვე პრობლემებს ქმნის და თავისთავად აისახება მის ხასიათზე, სხვათაშორის ჯანმრთელობაზეც, ძილის რეჟიმზე და ძალიან ბევრ რაღაცებს განაპირობებს. აი მაგალითად ახალ წლის პერიოდში ამ აფეთქებების ბევრ ძალს ეშინია და იმ დღეებს ისე სტრესულ გარემოში ატარებენ, რომ აბსოლუტ შეიძლება საჭმელი არ ჭამოს, წყალი არ დალიოს, სასეირნოთ არ გამოყვეს, ასე რომ პატარა ასაკიდანვე ვიწყებთ უკვე რომ მივაჩვიოთ გარემო პირობებს. დაახლოებით სადღაც 2-3 თვიდან
1: იწყება წურთნა.
2: ძირითად შემთხვევაში იწყება ამ ასაკიდან. უკვე როცა პატრონთან ერთად ჩვენც ვიწყებთ აუცილებლად მუშაობას, ლეკვთან ერთად პატრონსაც ვასწავლით. და ძალიან აუცილებელია რომ პატრონი იყოს ჩართული პროცესში. პატრონმა იცოდეს სწორად და მიზანმიმართულად რა მიზანი გვაქვს ჩვენ დასახული, საით მივდივართ, როგორც მივდივართ, იმიტომ რომ ერთია გაწვრთნილი ძაღლი, მეორეა ძაღლი უბრალოდ დამჯერი ძაღლი. მე მაგალითად ჩემი დროის უქოლობიდან გამომდინარე, ჩემი უმეტესი ძაღლები არიან დამჯერი ძაღლები და კლასიკური გაგებით არა გაწვრთნილი ძაღლები, რომლებიც აი რაღაცა კონკრეტულ დავალებებს ზედმიწევრით ასრულებენ, მაგრამ ჩემი მალინოას მაგალითზე რო ავიღოთ, მაგალითად ჩემმა ძაღლმა იცის სტუდიაში რომ მოიყვანო, როგორ უნდა მოიქცეს, ვიღაცა რო არ შეაშინა,
1: გაწვრთილი არ არის, მაგრამ დამჯერია.
2: დამჯერი ძაღლია, რომელმაც იცის რომ ერთხელ რო ვეტყვი რომ მაგიდაზე არ უნდა ახტე და აქ არ არის შენ სათამაშო არეალი, მოვა დაწყება აქ და კი. ანუ ხდება, ანუ არის მაინც განსხვავება ამ ორ შორის.
1: და აი ეს ვიცით რა, რაც შეეხება დამჯერ ძაღლებს, ანუ ჯიშებისთვის არის დამახასიათებელი ეს, თუ გააჩნია როგორი ხასიათი აქვს?
2: ხო, გააჩნია როგორი, ჯიშებზეც არის თავისთავად გამპირობებული ასეთი რაღაც, უფრო ძირითადად კომპანიონ ძაღლებს უფრო ეხება ეს, მაგალითად რო ავიღოთ აი ბოქსიორის მაგალითი. მყავს ბოქსიორიც, რომელიც არის უცანცარესი ძაღლი, მაგრამ არაზუს არ მიცდია მისთვის მისგან რომ გამომიყვანა გაწვრთნილი ძაღლი. ჩემო ძაღლმა იცის რომ მაგიდაზე თუ დამრჩება საჭმელი არ უნდა შეჭამოს, რაღაც ჩემი ნივთი არ უნდა აიღოს, კედელი არ უნდა გააფიქროს.
1: ეს ასწავლეთ თქვენ თუ
2: თამა? კი, ლეკობიდანვე.
1: ასწავლეთ.
2: კი, კი, კი, თავიდანვე როცა ამ რეჟიმში ჯდება. უკვე როცა ჩემთან მოვიდა, იმ დღიდანვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რომ როცა რაღაცის გაფუჭებას იწყებ და ვაძლევდით შენიშვნას და შემდეგ უკვე მიხვდა რომ არა, როცა რაღაცას აფუჭებდა და ამ შესაბამისი რეაქცია მოყვებოდა, იმიტომ რომ აი ძალიან საყვალები არიან ლეკვები, პატარები არიან და აი თუ მოვითმენთ და ვიტყვით რომ ცოდოა, მოდი დავანებოთ თავი, ისე მალე იზრდებიან უცებ. მე უცებ აღმოვაჩენთ რომ ზორი თვის ლეკვი გახდა უკვე 8 თვის ზაღლი და მე უკვე საკმაოდ ძნელია მისი დამორჩილება. ესე იგი დაახლოებით 2 თვე ნახევარი 3 თვიდან უკვე ვიწყებთ მის აქტიურ წრთნას. გაკვეთილი არ გრძელდება, მაგრამ არაუმეტეს 10-15-20 წუთისა. ხშიათ აქვთ ხოლმე პატრონებს, რომ აი რომ მოდიხართ ვიზიტი რამდენხანს გრძელდება. ნუ შეზღუდული არ ვართ დროში, რამდენი ხანს დაშჭირდება, მაგრამ
1: აი მაქსიმალური დრო მაინც რამდენია?
2: ლეკვებში მეტი არ არის საჭირო. უკვე მოზრდილ ძაღლებში შეგვიძლია ვთქვა საათობით კი. გავიყვანოთ, მიჩვენეთ ფიზიკური დატვირთვა, ვავარჯიშოთ, ვასეირნოთ. რადგან დიდი ძაღლი უკვე ამას იტანს.
1: ამტანი
2: არის თავისთავად, თან მითუმეტეს როცა ძაღლი გაწრთნელია და ის დავალებები მისთვის არ არის უცხო. იმიტომ ლექს მაინც აი მაგალითად დაჯექი და წექი 10 მომეცი, ეს შედარებით უფრო მარტივი ბრძანებებია, მაგრამ მაგალითად როცა უნდა უთხრათ რომ სტუმარი მოდის და ერთ ადგილზე გაჩერდეს და არ მიახტეს, საკმაოდ რთულია და თუ ამ დავალებებს ჩვენ გავაგრძელებთ პირობითად საათი და საათნახევარი, საბოლოო ჯამში მივიღებთ მისგან იმ რეაქციას, რომ შეიძლება ზვარდეს. და თავისთავად როცა შეხედავს, რომ ჩვენ ვიწყებთ მის ვარჯიშს, უკვე დაიწყებს ჩვენგან გაქცევას. ანუ წრთნის პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად აი გართობა მისთვის, რაღაცა ის ზეიმის გასართობ ელემენტებს უნდა შეიცავდეს ბევრს მოფერებას და არ უნდა გადაუტვირთოთ.
1: კი ბატონო, აი რა შეიძლება წრთნას? პირველი რა არის, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ამ პროცესს ხო თავისი ეტაპები აქვს.
2: კი, რა თქმა
1: უნდა. ერთდროულად ყველაფერს ვერ ვასწავლით, რა თქმა უნდა. აი პირველი, რა უნდა იცოდეს ჩვენმა ოთხფეხა მეგობარმა?
2: აუცილებელი არის საბელზე და სატარებელზე სიარული რომ იცოდეს, რადგან შეუძლოთ მისი აქტიური გარეთ გაყვანა და გასეირნება. სახლშივე შეგვიძლია რომ ეს გაუკეთოთ ხოლმე
1: ეს საყელო,
2: არ უყვართ, იმიტომ რომ უცხო არის მისთვის. თავიდან აქვთ ხოლმე ეს რეაქცია, რომ შეეშინდებათ იმალებიან ან იწებენ იმ ადგილის ფხანას და პატრონს გონია რომ რამე მკვენარება ხوار და კმინა ან რაღაც ამბავი, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ჩვეულებრივად ეჩვევა. შემდეგ უკვე მოდის ამ საყელოსთან ერთად საბელის გამოყენების ამბავი. როცა ამ საბელს შავობთ, ეს ლეკვისთვის იმდენად უცხო არის, რომ იწებს უკან გაკაჩვას, გაქცევას, დამალვას, ზეგლდება ერთ ადგილზე და ნაბიჯ სარდგამს. ამ შემთხვევაშიც უნდა დავიხმაროთ ან მისი საყვარელი სასუსნავები, რითიც წაუხალისებთ, ოდნავ გამოვკაჩავ და დავაჯილდოთ, რომ მიხვდეს, რომ ეს საბელით ტარება ამისთვის პირიქით უფრო მომგებიანია, ვიდრე წამგებიანი და საკმაოდ ჭკვიანები არიან ლეკვები და ძალიან მალე ხვდებიან. აი შეიძლება დაახლოებით 15-20 წუთში უკვე ძალიან თავისუფლად სეირნობდეს საბელზე. გვაქვს ხოლმე კიდე რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევები, როცა უჭირთ მიჩვევა, რადგან როცა პატრონი ცდილობს თავისი გადაწყვეტილებით, რომ მაძაღს რაღაცა ასწავლოს, ხშიათ უშვებს ხოლმე შეცდომებს, როცა არაუს გამოცდილება, მაგალითად ამ საბელს გაუკეთებს და ეს ლეკვი გაშვებულია ეზოში, სახლში და დაათრევს ამ უზარმაზარ საბელს, ეს საბელი ზოგჯერ ბევრ რაღაცა რკინის დეტალები და ელემენტები აქვს, ხან რაღაცას მიერტყმევა, ხან რაღაცას თვითონ ლეკვსაც შეიძლება გამოედოს და თავისთავად უფრო დისკომფორტი სიწვევს ამ დროს ლეკვში და მეც არაფერს.
1: ეს პირველი. მსმენია რომ ლეკვებისთვის დამახასიათებელია დავშვათ იქ ტანსაცმლის დახევა, ფარდების დახევა,
2: მახსენდება
1: ჩემ მეგობარი, ხა დიდია უკვე მისი ძაღლი, სულ ან ჩუსტებს უხევდა, მალავდა. ხო და აი ეს პროცესი როგორ უნდა მართოთ? რა თქმა უნდა, ერთობიან, თუმცა აფუჭებენ ხო ნიფტებს?
2: ხო დაი თავიდანვე როცა მოვიყვანთ ლექს და უკვე ნახავთ რომ ის იწებს თავის სათამაშოების გარდა ჩვენი ნიუტების აღებას, რადგან ჩვენს დასაცმელს, ფეხსაცმელს და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენი ნიუტებს ჩვენი სუნი აქვს უკვე გამჯდარი და მისთვის ბევრად უფრო მიმზიდველია. შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ასეთი რაღაც მაგალითად, რომ ავიღოთ ერთი ფეხსაცმელი და 3-4 სათამაშო. დავიჯდეთ ამ ლექტან და დავიწყოთ ამ სათამაშოებით თამაში და როგორც კი აიღებს ამ ჩვენს ფეხსაცმელს, ეგრევე მივცეთ შენიშვნა. მიხვდეს რომ ამი თამაში არ შეიძლება, თავისა თამაშობით თამაში დაშვებულია და ხშირად მინახავს კიდევ რომ ფეხსაცმლის ფორმის ზაღლის სათამაშო, წინდის ფორმის სათამაშო და თავისთავად პატრონს გონია რომ ამას მიუტან ჩემ ზაღლს და ჩემ ფეხსაცმელს დაანებებს თავს, მაგრამ შემდეგ უფრო მიმზიდველი ხდება ხოლმე ჩვენი ნივთები მისთვის, რადგან ერთ-ერთში გავს უბრალოდ ის ზაღლის სათამაშოა და
1: ძალიან კარგად არჩევს ამას.
2: ჩვეულებრივად არჩევს ყველაფერს, იმაზე მეტი

0: შეყვა და გონება აქვს და იმაზე მეტი ამოცანების გადაწყვეტა შეუძლია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენთ.
1: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება მოქცევის წესებს, როდესაც დაუშვათ ოჯახში მოდის სტუმარი. არის ხოლმე, რომ ძალიან საყვარელია ლეკვი მითუმეტეს, მერე უკვე მოსდილი ძაღლი, თუმცა შემაწუხებელია სტუმრისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ გასაგებია ეფერება, როდესაც ოჯახის სტუმარი შემოდის და მიმღეობა აქვს, რა თქმა უნდა, ლექს და ძაღს, იქიდან გამომდინარე, რომ იცის ეს სტუმარია, თუმცა აი მოფერება არის, ნუ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ სიამოვნებთ, თუნდაც ლეკვებმა ძაღლებმა იციან ალოკვა, ჩახუტება, ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით არის თუ არა საჭირო გაწვრთნა ძაღლის?
0: კი, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია სტუმარი ძაღლის და ასევე პატრონიანი ძაღლის შემთხვევაშიც, პატრონის შემთხვევაშიც, როცა ძაღლი ყავს, რადგან როცა სტუმარი მოდის, ძირითად შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ ეს სტუმარი მივარდება ამ ლექს, ეფერება, ეს ლექი ვარდება ემოციაში და
1: აპიო, ანუ სტუმარი იწყებს აქტივობას.
0: კი, სტუმარი იწყებს
1: აქტივობას.
0: შეიძლება ლექმა დაიწყოს აყვეს სტუმარს, მოკლედ ორივე ერთმანეთს როცა აყობა, მაშინ ხდება, ხო, მაშინ ხდება მთელი ამბავი, რადგან ლექი ამ დროს იღებს ყველაზე სასრულს მისთვის უზომოდ დიდი რაოდენობის ყურადღებას, სითბოს და მოფერებას. ერთი მხრივ რო შევხედოთ, ხო, ვეხებით სიყვარულს, მოფერებას, შახუტებას და ძალიან კარგად ჟღერს, მაგრამ ამით ფუჭდება ძალიან საქმე. რადგან ალბათ ხშირად მოგვისმენია, რომ შემდეგ ეს ძაღლები როცა იზრდებიან, ამ კონკრეტულ სტუმრებს არჩევენ. ვიღაც მოსწონთ ძალიან და ჭკუიდან გადადიან მის დანახვაზე, ვიღაცა საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ და აი ზუსტად ის, ვინც ლეკობაში დიდ ყურადღებას არ აქცევდა და მისგან ეს ემოცია ვერ მიიღო, მასთან იქცევა ყველაზე კარგად.
1: განსაკუთრებით.
0: რომ როცა სტუმარი შემოდის სახლში, აუცილებლად უნდა იცოდეს მოქცევის წესები, რომ არ შეიძლება ეს ლეკვი ჩააგდოს ისეთ ემოციაში, რომ ან მოშარდოს უცებ, გაიპაროს, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს ამბავი, რადგან ლეკვისთვის მე ეს ხდება ჩვეულებრივი ამბავი და რაღაც მოზრდილასაკამდეც მიყვებათ ხოლმე და ან როცა სტუმრად შევალთ, სადაც არის პატარა ლეკვი სახლში, ჯობს რომ საერთოდ ყურადღება არ მივაქციოთ ეს ლეკვი დაწყმართ
1: გამშვიდეს,
0: რთულია, მაგრამ სამაგიეროდ ამით მივიღებთ უფრო გაწონას სწორებულ და სწორად აღზრდილ ძაღლს, ვიდრე
1: დავიკმაყოფილებთ,
0: იმიტომ რომ მაინც ადამიანებს გვიყვარს, რომ აი ჩვენი რაღაცები დავიკმაყოფილოთ და იმის იქით რა ხდება იმას აღარ ვიკმაყოფილებთ.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ემოციების კონტროლს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი თავი, თუმცა აუცილებელია ეს იქიდან გამომდინარე, რომ აი ძილზეც მინდა კიდე ძილის ფაზაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ამ მიმართულებით საჭიროა თუ არა ძაღლის წვრთნა, იმიტომ რომ ჩვენ წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრეთ, ლეკვი პატარა, გვეცოდება ტირის ლოგინში ვიწვენ და შემდეგ უკვე, რა ვიცი, მთელი ცხოვრების მანძილზე მას აქვს სურვილი, რომ თავის ადგილზე, ანუ ჩვენთან ერთად დაიძინოს. როდესაც არის პატარა ზომის ძაღლი, მომცრო, კარგი, მაგრამ არის ძალიან დიდი ჯიშის ძაღლები, ხო, დიდი ზომის, ანუ წარმოუდგენელია მერე. კი ბატონო, და ძალიან რთულია გადაჩევა, ბუნებრივია რეაქცია, რომ რატომ არა, თუ შეიძლებოდა დაუშვათ ადრე, ეხლა რატომ არ შეიძლება, ალბათ ეს განცდა ძაღლებს უჩდებათ. აი წვრთნის პროცესში ეს ალბათ ჩვენი თავიც უნდა გავწვრთნათ, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ გვეცოდება პატარა და როგორ უნდა მივაჩვიოთ ის თავის ადგილს?
0: თავის ადგილს პირველ რიგში არ უნდა ხო აი მართალი, ანუ თუ მაგალითად ჩვენ გვიყვარს ძაღლთან ერთად ძილი და გადავწყვეტ რომ ძაღლი მთელი ცხოვრებით ჩვენთან ერთად უნდა იძინოს, მაშინ უნდა მივაჩვიოთ იმას, რომ როცა ვეტყვით, ამოვიდეს და იძინოს, როცა ვეტყვით, ჩავიდეს და დაიძინოს. ანუ იგივენაირად როგორც ვაძლევთ შენიშნას, მაგალითად თუ მაშინ გადაწყვეტ ამოსვლა, როცა ჩვენ არ გვინდა, უბრალოდ მოვკიდებთ ხელს და ჩავიყვანთ გვერდით, ან გვერდით მიუჩოჩდები და შეუქმნით დისკომფორტს, სივრცე შეუზღუდავთ და იძულებული გახდება ქვევით ჩავიდეს, ჩაძვრეს და დაიძინოს ქვემოთ. თავისთავად ძაღლებს უყვართ კომფორტი. ეხლა ურჩევნია რომ შედარებით უფრო რბილ საწოლზე დაწვეს, ვიდრე დაწვეს თქო მყარიატაკზე. ნუ გააჩნი ამასაც სეზონს და სახლში ტემპერატურებს. და აი ეს პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ უნდა ამოვიღოთ ეს სიტყვები, როგორც არის მეცოდება და ცოდოა. არ არის ცოდო. იგივე არის, რომ ბავშვს მიცეთ იმაზე მეტი რაღაცის და შაობის და გაფუჭების უფლება, ვიდრე შეიძლება ბავშვმა გააფუჭოს და თავისთავად ეს ცხოველია და შემდეგ უკვე თავისი ადგილისთვის

0: ცნობებიც მიიღოს ბლეკმა. ძალიან ჯორიკნები არიან, ცნობის მოყოლები არიან და შეიძლება სადღაც დენის ნური ნახოს და პირი მოკიდოს. კი, ან რაღაცა ისეთი მოღრნას თვა სინთეტიკური მასალიდან დამზადებული ან რაღაც ისეთი, რაც შემდეგ უკვე მასში გამოიწვევს სუდ რეაქცია.
1: დიახ, და მაინტერესებს რას ეტყოდით ძაღლის პატრონებს, რომელთა არჩევანი არის, რომ ძაღლმა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მათთან ერთად დაიძინოს, ან მიზანშეწონილია ფეხებში ძაღლის დაწვენა, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მომცრო ზომის ძაღლები თავთანაც უწევთ.
0: თვითონ ძაღლზე არ დამოკიდებული.
1: აჰა.
0: აი,
1: სადაირჩევს
0: ადგილს, როგორ უფრო კომფორტული იქნება, ეხა ძალიან ძნელი საკონტროლებელია, როცა გძინავს ზაღთან ერთად რა და რომელ ადგილზე დაიძინებს, მაგრამ თუ ცოტა სიცივე არის ოთახში, ცდილობს რომ ჩაგვეხუტოს, თუ ცოტა სიცხე არის, ცდილობს რომ ჩვენგან ოდნავ მოშორებით იყოს, ხო, რადგან ამ დროს უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ ზაღლების ტემპერატურა ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენი. დაახლოებით ალბათ 38 ნახევარს ატარებს ყველა ზაღლი და ლეკვები შეიძლება კიდევ უფრო მაღალს და თავი იმიტომ არიან, რომ აი როცა გვეხუტებიან იმ სიცივეში უცებ გრძნობთ, რომ ძალიან მალე ვთბებით, რადგან მაღალ ტემპერატურას ატარებთ.
1: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება გარეთ გაყვანას, რაც შეეხება ვარჯიშს, ანუ რამდენად მიზანშეწონილია, რომ ლეკობიდანვე უკვე მივაჩვიოთ ვარჯიშს, რა იგულისხმება ვარჯიში და რა ინტენსივობით.
0: აბსოლუტურად ყველა გარეთ გაყვანა გასეირნების დროს, ეს იქნება ლეკვი, იქნება საშუალო ასაკის ზაღლი, იქნება თუ დიდი ზაღლი იქნება, უნდა იყოს იწებოდეს გასეირნებასთან ერთად აუცილებლად ვარჯიშით. რომ აი თუნდაც ის რომ საბელზე არ მოყვება და წაუხალისოთ, სადღაც გავჩერდებით და უნდა დაждდეს აუცილებლად და უნდა გვაცალოს თქვათ შემხედრა ადამიანთან ლაპარაკი, ან რაღაცას ყიდოს ვაპირებთ. ჯიხურში არ უნდა იქცეოდეს ცუდად და სრულფასოვანი ფლეკვის ხორება არის ის, რომ გასეირნებასთან ერთად აუცილებლად უნდა იღებდეს გონებრივ დატვირთვასაც. და ამ შემთხვევაში იღლება უკვე სათანადოდ და კარგი ძაღლი არის დაღლილი ძაღლი, რომელსაც შემდეგ უკვე რაღაცების გაფუჭების და მაუნებლობის თავი არ აქვს და ერთსული აქვს სახლში ამოვიდეს, წყალი დალიოს და დაწვეს და დაიძინოს.
1: კი ბატონო, და აი ცოტა დაგვჭა სასაუბროდ, რომ რაც შეეხება დაწვეს და დაიძინოს, რამდენი საათი უნდა ეძინოს სახლს?
0: ზირთაც
1: უნდა გამომუშავოთ თუ არა?
0: არა, ძაღლებს ზირთაც შემთხვევაში გაჩნიათ ახლა ძაღლებს, მაგალითად ყავდა კანე კორსო, რომელსაც 24 საათის მანძილზე 23 საათი ეძინა.
1: სულ ეძინა.
0: სულ ეძინა, აი. სასენო და
1: როდის მიირთმევიჭამდა, როდის
0: გადიოდა გარეთ. აი, რაღაცა 1 საათში ასწრებდა მოკლედ დღის
1: განმავლობაში. ეს კანე კორსოს ბუნება, ასეთები არიან.
0: პლეგმა ტიპები არიან კი და შედარებით უფრო ზარმაც ტიპები არიან უმეტეს შემთხვევაში და ჯიშს ასეთი უნდა იყოს, თუმცა ხდებით ხოლმე შედარებით უფრო ისეთ აქტიურ ტიპებს, რომელსაც უფრო მეტი ენერგიის ხარჯვა ჭირდება, მაგრამ ზირთაც შემთხვევაში კი. იმიტომ ყავთ ხოლმე კორპუსის
1: დინამიკაში
0: უფრო აქტიურად, რადგან ზუსტად ჭირდება 1 კვადრატული მეტრი სახლში.
1: და ანუ
0: ბევრად უფრო შემაწუხებელია სახლში მაგალითად ჩემიორკი ვიდრე განიკოს.
1: პატარა.
0: კი, იმიტომ რომ სუდარბის არის ვენებს. ძალიან აქტიურები არიან და
1: ან ძაღლის ხასიათი ზომაზე არ არის, რა თქმა უნდა, და
0: დამოკიდებულში კი.
1: თუმცა ალბათ ჯიშზე დამოკიდებულია.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, და სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა და ვინც აიხლა შემოგუერთდა, მათ ვეტყვით, რომ თქვენ გადახვევის რეჟიმში შეგიძლიათ ნახოთ ეს გადაცემა რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე, იმედი ჯიმაი ვიდეოჯი და აი დასასრულს რას ეტყოდით, ასე ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ ეს ეთერი აი იმ ადამიანებს, რომლებმაც ეხლა გადაწყვიტეს, რომ ლეკვი აიყვანონ, რა ასაკში დაიწყონ წუთნა და რა არის ის პირველი, რაც უნდა გააკეთოს?
0: დაახლოებით 2-3 თვე, 3 თვის ასაკში ლეკვები უკვე სრულად არიან ვაქცინირებულები, არავის რჩევით და არც ხელოვნური ინტელექტის და არავის და არაფრის დიდებით არ გადადონ ეს პროცესი, რადგან ამ ასაკში დაწყებული წურთნა ბევრად უფრო მალე მთავრდება, ბევრად უფრო ნაყოფიერია, რადგან ლეკვს არ აქვს ბევრი მავნეთვისება გამომუშავებული და პირობითად როცა მოდის 3 თვის ლეკვი, მასთან მუშაობა ადვილია და როცა მოდის უკვე 7-8 თვის უკვე თითქმის ზაღლი, მასთან მუშაობა ძალიან რთულია შედარებით, რადგან უკვე ბევრი რაღაცა აქვს იმას დაშავებული და ცალკე უნდა გამოვასწოროთ ეს პრობლემები, ცალკე უნდა ვასწავლოთ და თავისთავად იწელება დროში და აბსოლუტურად ყველა პატრონი იმისთვის უნდა იყოს მზად კიდევ, რომ ზაღლი გაიწურთნა და მორჩა არ ხდება. მთელი ცხოვრების მანძილზე აუცილებლად ყოველდღიურად მას ჭირდება როგორც ფიზიკური, ასევე გონებრივი დატვირთვა,
1: რომ ყოველდღიურად
0: კი, მუდმივად იყოს ფორმაში.
1: კი ბატონო, და აქედან გამომდინარე თავიდან სპეციალისტის რჩევები, იმიტომ რომ ყოველდღე ალბათ შეუძლებელია დავუშვათ ატარო ძაღლი ტრენერთან, თუმცა რა პატრონი?
0: არა, გვაქვს ჩვენ რაღაც კვირაში
1: მაგალითად
0: ორჯერ დავდივარ ადგილზე, ორჯერ ვასწავლე.
1: კი ბატონო, ამის საშუალება არის.
0: საშინაო დავალებებს უწევთ მოკლედ და თუ პატრონი არის ზარმაცებს, ყველაფერი არის კარგად, რადგან ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ შემდეგ ძაღლი გუჯერებს მწვრთნელებს და არ უჯერებს.
1: და პატრონს აქედან გამომდინარე პატრონი მუდმივად თუნდა ჩართული იყოს ამ პროცესში.
0: მუდმივად და აქტიურად.
1: ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. მადლობა ზვიად ჩვენს მენელს და მაყურებელს ვეტყვი კიდევ რომ ყოველ ოთხ შაბათს ამ დროს ეთერში გადის გადაცემა ჩვენი ოთხ ფეხა მეგობარის ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად. წინ ძალიან ბევრი საინტერესო ეთერი გველოდება. დღევანდელი საუბრის თემა კი იყო თუ როგორ რა ასაკში დავიწყოთ ლეკვების წურცნა, ვფიქრობ ძალიან გასათვალისწინებელია. მადლობა დროებით.
0: დროებით შეხვედრა.
1: მალე დაგიბრუნდებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
11: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 10 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ ლუქსემბურგს ეწვევა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარე კოლეგა შეხვდება გამომდებლები ერთობლივი აუდიენციის ფარგლებში. არაერთ საკითხს განიხილავენ, ისაუბრებენ საპარლამენტო დიპლომატიის როლზე, ორმხრივი ურთიერთობის უფრო მეტად გაღრმავების კონტექსტში. საუბრის თემა კი იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზა. სწორედ საქართველოს ევროკავშირ შორის არსებული გამოწვევები იყო ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტებთან შეხვედრისას საუბრის მთავარი თემა. შალობა პოაშუმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა მზაობა დიალოგის აღდგენისთვის და ამ პროცესში წევრი სახელმწიფოების როლს ხაზი გაუსვა.
8: და რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ბელგია, თავის მხრივ ბრიუსელის სხვადასხვა ინსტიტუციასთან იმუშავებს იმაზე, რომ ბრიუსელმა მისი გადაწყვეტილება, რომელიც 24 წლის ივნისში მიიღო დიალოგის შეჩერებასთან დაკავშირებით ეს გადაწყვეტილება შეცვალოს, ვისაც აქვს მყარი პოზიცია, მყარი მხარდაჭერა საკუთარი ხალხის და აქვს ძალიან მტკიცედ არგუმენტირებული პოზიცია, მას არ ეშინია დიალოგის. დიალოგს გაურბიან ისინი, რომლებსაც არ აქვთ მყარი პოზიციები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ევროკავშირს თავაზობთ დიალოგის შეჩერებასთან დაკავშირებით თავის გადაწყვეტილების გადახედვას და ამ ხრივ წევრქვეყნებთან განვაგრძოთ მუშაობას.
7: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს შეხვდა შეხვედრაზე ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის. ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობაზე იმსჯელეს, რომელიც სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურზე, როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. აღინიშნა, რომ ამ ეტაპზე ანაკლიის აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე ხაზი გაესვა, რომ 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარია გათვალისწინებული. მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირდაპირი საჰაერო კავშირების გაფართოების პერსპექტივები, მათ შორის საუბარი შეეხო თბილისი-პეკინისა და თბილისი-კუანგჯოუს პირდაპირი მიმართულებების განვითარების შესაძლებლობები, პირდაპირი საჰაერო კავშირების შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსა და ჩინეთის სამოქალაქო ავიაციის შესაბამის უწყებებს შორის თანამშრომლობა გაგრძელდება. იზიარებს თუ არა ევროკავშირი პასუხისმგებლობას ქართველების შეურაცხყოფაზე კითხვა, რომელიც კორძის კონცერტს და ევროკავშირის მხარდაჭერას უკავშირდებოდა. ელჩმა პასუხის გარეშე დატოვა და არც ევროკავშირის მხარდაჭერის გადაწყვეტილებას გაემიჩნა. მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ რადიკალიზმისა და ექსტრემიზმის მსახურების ხელშეწყობა მიუღებელია. ირაკლი ქადაგიშვილს და გორა მაჭარაშვილს მოუსმინოთ.
9: ქვეყანაში ესეთ ადამიანს დააფინანსებენ? ან თავიანთ ქვეყანაში ესეთ ადამიანს საერთოდ სცენას დაუტოვებენ? რა თქმა უნდა, არ დაუტმობენ, მაგრამ რატომღაც მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ყველა ის, ვინც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა საშუალებებით რადიკალიზმს, ექსტრემიზმს და საზოგადოების გახლეჩვას ემსახურება, მათ ხელი უნდა შეუწყონ. პასუხი, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის მისაღები იყოს, არა აქვს და ამიტომაც არ ქცევენ პასუხს.
10: დღეს ევროკავშირი აფინანსებს იმას, რის დასაცავადაც შეიქმნა თავის დროზე. აფინანსებს მოლოტოვის კოქტეილებს, ცოცხლად დაწვან პოლიციელები, აფინანსებს მილიონობით ადამიანის შეურაცხყოფელ კონცერტებს. ეს არის იმ ზიზღის ენის თუ სიძრულის ენის დაფინანსება, რასაც თავის დროზე ებრძოდა ევროკავშირი.
7: თბილისში საუდის არაბეთის სამეფოს 96 ეროვნული დღე აღინიშნა. სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოში საუდის არაბეთის ელჩი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და საპატიო სტუმრები.
11: თანამშრომლობის გაღრმავებასთან დაკავშირებით, მეგობრობის გაძლიერებასთან დაკავშირებით შექმნილი არის სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც შედიან ყველა სამინისტროები, დარგობრივი უწყებები და სააგენტოები. შესაბამისად, ამ საბჭოს მეშვეობით შესაძლებლობა გვაქვს ვითანამშრომლოთ სექტორული მიმართულებით უფრო აქტიურად. ვაგრძელებთ მუშაობას ეკონომიკური მიმართულებით, სავაჭრო მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით და ძალიან მალე უახლოეს მომავალში ეს შედეგებიც აისახება.
7: საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძის ხელმძღვანელობით ქობულეთში ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გასვლითის ხდომა გაიმართა. დღის წესრიგის ფარგლებში საბჭოს წევრებს ახალი სერვისების დანერგვის ინიციატივა გააცნეს, რომელიც მუნიციპალიტეტების პირველპირებთან მიმდინარე კონსულტაციების საფუძველზე ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით განისაზღვრება.
12: ახეთ არაერთი გეგმა, როგორ გაუმჯობესდება სერვისების მიწოდება თითოეულ რაიონებში, თითოეულ მუნიციპალიტეტებში. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყოველდღიურად ძლიერდება თვითმმართველობა და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი მოსახლეობისთვის.
11: თვითმმართველობებს მიეცემათ საშუალება, რომ კაფეო დააფიქსირონ თავიანთი პოზიციები სხვადასხვა სერვისების მიღების კუთხით. ინიციატივა მიმართული იქნება როგორც თანამშრომლთა გადამზადების კუთხით, ასევე იქნება პრაქტიკული სერვისები.
13: მიზანი არის, რომ ყველა მიმართულებით, რაც წარმოადგენს ასოციაციის საქმიანობის ცენტრალურ მიმართულებას, ეს არის მუნიციპალიტეტების ინტერესების ადვოკატირება, შესაძლებლობების გაძლიერება, საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა, რო ყველა მიმართულებით 10 ამ გააქტიუროს თავისი საქმიანობა.
7: ზურა პაპაშიძეს უსმენდით ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს და დმანისის მერს.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: უცხოეთის სიახლეები, გლობალური გამოწვევები, კონფლიქტები, სამართლებრივი და ეკონომიკური სირთულეები, ამ საკითხებზე მსოფლიო ლიდერებმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საჯარო განცხადებები გააკეთეს. 91 სესიის პირველ სადებატო დღესიტყვით გამოსვლელების მთავარი გზავნილი მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საერთაშორისო ნორმების ფარგლებში ერთიანი მოქმედება იყო.
14: რაც საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების დარღვევაა, სარგებლობ შემთხვევით და მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ტრამპს, რომელმაც მსოფლიოში არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება შეწყვიტა, რითაც განვითარებადი ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევა პრაქტიკულად შეწყდა. გამოწვევები, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას საერთოა და მათზე რეაგირებაც ერთობლივი უნდა იყოს. ჩვენ ხედავთ გეოპოლიტიკურ არასტაბილურობას ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სხვა რეგიონებში. სიტუაციას ამძიმებს ახლო აღმოსავლეთსა და აზიაში მზარდი ბირთვული ამბიციები, ასევე სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის, ორმაგი დანიშნულების საქონლისა და მგრძნობიარე ტექნოლოგიების უპასუხისმგებლო გადაცემა. მსოფლიო წესრიგისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ, რომელსაც მისი მარიონეტული ძალები უჭერენ მხარს. დღევანდელ სამყაროში თანამშრომლობას ძირს უთხრის ნდობის ნაკლებობა, წესების უგულებელყოფა და ინსტიტუტების შესუსტება. ზოგიერთი მონაცემით, ამჟამად 65 აქტიური შეიარაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ჩემი გამოსვლა წესების დაცვას ემსახურება და თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს, მცირე სახელმწიფოებს ეს გადარჩენისთვის სჭირდებათ, დიდ სახელმწიფოებს კი სიდიადის შესანარჩუნებლად. ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ მულტილატერალიზმის მტკიცედამცველები, რათა მართოთ ჩვენ საერთო დღის წესრიგს, დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტებიდან და კლიმატის ცვლილებამდე გრადი განვითარებისა და ხელოვნური ინტელექტისკენ.
7: ყირგიზეთის და ფინეთის პრეზიდენტების გამოსვლებიდან ფრაგმენტები მოისმინეთ. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დონალდ ტრამპი ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა შტატების პრეზიდენტმა, კომენტარი მოლაპარაკების დაწყებამდე გააკეთა და ზელენსკისთან უკრაინაში პატრიოტი სისტემის რაკეტების წარმოების შესაძლებლობის განხილვა და ანონსამან ასევე რუსეთისთვის მიღებული სერიოზული დარტყმა უწოდა უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმებს რუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე. ტრამპის თქმით, ომის დასრულება როგორც უკრაინას, ისე რუსეთსაც სურს და რომ ვლადიმირ პუტინი საკითხის განსახილველად შეხვედრისთვის მზადაა და თავად ვითარება რუსეთმა 22 სექტემბრის საღამოდან უკრაინის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატები და მართვადი ავიაბომბებით მორიგი მასშტაბური ერიში მიიტანა თავდასხმის სამიზნე კიევის, ზაპოროჟიეს და ხარკოვის ოლქი იყო. უკრაინის დედაქალაქში დარტყმები რამდენიმე რაიონში დაფიქსირდა. სოლომენსკის რაიონში ხანძარი სატრანსპორტო საწარმოს ტერიტორიაზე გაჩნდა, გოლოსიევსკის რაიონში ცეცხლის სასაწყობო ფართობს გაუჩნდა, დარნიცკის რაიონში თავდასხმის შედეგად ერთი ავტოგასამართი სადგურის სახურავს ცეცხლი წაიგიდა, ხოლო ერთ-ერთი უპილოტო აპარატი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტს დაეჯახა. წინასწარი მონაცემები დაშავებულია: ერთი ადამიანი ზაპოროჟიეში საჰაერო იერიში შედეგად ხანძარი ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში გაჩნდა, ბოლო მონაცემი დაჭრილია: ორი ადამიანი. ხარკოვის ოლქში რუსულმა ჯარმა ქალაქ იზიუმს მართვადი ავიაბომბებით შეუტია, დაზიანდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, გაჩნდა ხანძარი, დაშავდა 8 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ქალაქ ხარკოვში, კიევის რაიონში კი რუსულმა დრონებმა საღამოს განმავლობაში რამდენჯერმე მიიტანეს იერიში ავტომობილებზე, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანია დაღუპული. ჩვენ ომს არ დავიწყებთ, მაგრამ მზად უნდა ვიყოთ შეკავებისთვის, აცხადებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და რუსეთის აგრესიის საფრთხეების კონტექსტში უკრაინაში ომთან ერთად საქართველოს მაგალითსაც ასახელებს რადოსლავ სიკორსკის თქმით. პოლონეთის ყველა მოქალაქემ უსაფრთხოების ინსტრუქციები მიიღო. მოსკოვმა მიიღო რაც სურდა: დაუშვებელობის შეგრძნება, ევროკავშირის დამცირება და ევროპელებს შორის განხეთქილება. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა ევროკავშირის მიერ უსმანოვისა და ფრიდმანის სასანქციო სიიდან ამოღებას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკამ გადაწყვეტილებას სამარცხვინო და გაუმართლებელი უწოდა. მოლდოვის პრეზიდენტმა ენერგეტიკულ და ჰიდროტექნიკურ სექტორებში 60-ღიანი საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზესად გაზისა და საწავის ფასების მკვეთრი ზრდა, ასევე მდინარე ნესტრში წყლის დონის კლება სახელდება, რეჟიმის ძალაში 26 სექტემბრიდან შევა. Google-ის ნდობისა და უსაფრთხოების გუნდის დამფუძნებელ კომპანიებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების შენელებისგან მოუწოდეს და აღნიშნავს, რომ ტექნოლოგიური ინდუსტრია სოციალური მედიის ეპოქის შეცდომებს იმეორებს, რაც შესაძლოა ბავშვებისთვის კიდევ უფრო დიდ ზიანს წარმოადგენდეს. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ბავშვებისთვის ხელოვნური ინტელექტის ჩატბოტები სოციალურ ქსელებზე გაცილებით მეტ საფრთხეს შეიცავს, რადგანაც ხელოვნური ინტელექტის მსხვილი კომპანიები ბავშვებისთვის ფუნქციებს არასაკმარისი დამცავი ბარიერების შექმნით ნერგავენ. და ბოლოს, დონალდ ტრამპმა CNN-ი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა, თუმცა ამჯერად არა ყალბი ამბის გავრცელების, არამედ მისთვის გამოცხადებული ბოიკოტის დარღვევისთვის. გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე მისულმა ტრამპმა ტელეკომპანიის რეპორტიორი შენობის შესასვლელშივე დაინახა და უთხრა, რომ ისი იყოფნით გაკვირვებულია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
15: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31, 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
16: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
15: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
15: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში, შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
17: ხმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
18: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
19: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
20: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
21: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
20: თავზე გამახსენდა.
22: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
23: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
24: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
25: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
26: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთმობა ბრიტანული როკ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე საკულტო კომპოზიციას. 1964 წელი მუსიკის ისტორიაში გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პერიოდია. ეს არის ეპოქა, როდესაც ბრიტანულმა შეჭრამ ამერიკული მუსიკალური ბაზარი უდიდესი ტალღით დაიპყრო და თავისი წესები დაამკვიდრა. სწორედ ამ ისტორიულ მომენტში გამოჩნდა ინგლისის ქალაქ სენტ ოლბანსში ჩამოყალიბებული ახალგაზრდული ჯგუფი ზე ზომბის, ანუ ზომბები. თავისი არსებობის პერიოდში ზომბებმა შექმნეს მუსიკალური შედევრები, რომელთა შორისაც ყველაზე თვალსაჩინო და განსაკუთრებული ადგილი უკავია სიმღერას She's Not There, ანუ ის აქ არ არის. ყველაფერი 1972 წელს დაიწყო, როდესაც სკოლის მოსწავლე მუსიკოსებმა ადგილობრივ მუსიკალურ კონკურსში გაიმარჯვეს და ჯილდოთ დეკა რეკორდსთან კონტრაქტი მიიღეს. თავდაპირველად პირველ სინგლად ჯგუფი ჯორჯ გერშვინის ცნობილი კომპოზიციის Summer Time-ის გადამღერებას და ჩაწერას გეგმავდა. თუმცა სტუდიაში შესვლამდე ორი კვირით ადრე პროდიუსერმა კენ ჯონსმა ბიჭებს ურჩია, რომ ორიგინალური საკუთარი სიმღერა შეექმნათ. ჯგუფის კლავიშისტმა როდ არჯენტმა სწორედ ამ რჩევის შემდეგ დაწერა She's Not There. მან ეს კომპოზიცია სპეციალურად ვოკალისტ კოლინ ბლანსტოუნის ხმისთვის შექმნა. სიმღერის შექმნის პროცესზე და მის მუსიკალურ სტრუქტურაზე თავად ავტორი როდ არჯენტი ასე იხსენებს. ტექსტის გარკვეული ფრაზები ჯონ ლი ჰუკერის ალბომიდან გადმოვიდა. დავიწყე მინორიდან მაჟორში გარდამავალი აკორდების აგებით. შემდეგ უკვე გამიჩნდა კულმინაციის კენსვლის იდეა. მინდოდა სიმღერა მაქსიმალურად ამაღელვებელი ყოფილიყო და იდეალურად მოხდენოდა კოლინ ბლანსტოუნის ვოკალურ შესაძლებლობებს. ციტატის დასასრული. სტუდიაში ამ აუდიობილიკის ჩაწერის პროცესი საკმაოდ დრამატული, მაგრამ ამავდროულად კომიკურიც აღმოჩნდა. ჩაწერა საღამოს 7 საათზე დაიწყო. სტუდიის მთავარი ხმის რეჟისორი სამუშაოზე ნასვა მდგომარეობაში მივიდა. იგი ძალზედ აგრესიულად იქცეოდა და ახალბედა ბიჭებს გამუზმებით უყვიროდა. კოლინ ბლანსტოუნი იხსენებდა, რომ ამ საშინელი სტრესის ფონზე იგი მუსიკალურ კარიერაზე საბოლოოდ უარის თქმაზეც კი დაფიქრდა. მოულოდნელად ხმის რეჟისორი სიმთვრალისგან გაითიშა და პირდაპირ იატაკზე დაეცა. ბიჭებმა გათიშული ხმის რეჟისორი შინ ტაქსით გაისტუმრეს. მის ნაცვლად საქმეს ხელი მაშინვე მოკიდა ახალგაზრდა ასისტენტმა გას დაჯენმა, რომელიც მოგვიანებით თავად ელტონ ჯონის პროდიუსერი გახდა. სწორედ მისმა მშვიდმა გაწონასწორებულმა მიდგომამ განაპირობა სიმღერის ისტორიული და იდეალური ჟღერადობა. როდესაც კომპოზიცია 1964 წლის ზაფხულში გამოვიდა, კრიტიკოსები აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ. ისინი წერდნენ, რომ ეს იყო საოცრად შთამბეჭდავი, იდუმალი, სევდიანი და დახვეწილი ბილიკი, რომელიც მკვეთრად გამოირჩეოდა იმდროინდელი სტანდარტული, ბანალური პოპ-სიმღერებისგან. ბრიტანულმა პრესამ და კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით აღნიშნეს ჯაზური აკორდები, ელექტრონული პიანინოს დომინანტური ჟღერადობა და ვოკალისტის სუნთქვაზე აგებული წარმოუდგენლად ემოციური შესრულება. სიმღერა თავად ჯორჯ ჰარისონმა შეაფასა და მას წინასწარ მეტყველურად უდიდესი ჰიტი უწოდა. მართლაც სიმღერა მალე ბილბორდის ცხელ ასეულში მეორე ადგილამდე ავარდა. ჟურნალმა Rolling Stone-მა იგი ყველა დროის 500 საუკეთესო კომპოზიციას შორის დაასახელა. ბენდის მომდევნო წლების მუსიკალური შემოქმედება დღეს უკვე ფსიქოდელიური როკის კლასიკად ითვლება, თუმცა She's Not There მაინც სამუდამოდ რჩება მათ მთავარ განუმეორებელ სავიზიტო ბარათად. ამ კომპოზიციის ყველაზე გამორჩეული და წარმატებული გადამღერება ლეგენდარულმა ამერიკელმა ლათინო ჯგუფმა სანტანამ ჩაწერა. გენიალურმა კარლოს სანტანამ ამ სევდიან სიმღერას თავისი უნიკალური ცეცხლოვანი გიტარის რიფებით 1977 წელს ახალი სიცოცხლე აჩუქა და მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო მასშტაბურად პოპულარული გახადა. ეს იყო იდეალური ინტერპრეტაცია. მოდით ახლა სწორედ სანტანას ვერსიას მოუსმინოთ. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ჩაიდის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
4: აბა აბა აბა ნახო თუ ოდეობა აბა ვის

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგზობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ეს მოხდა 1728 წლის ივლისში. დავით 15-მა ავაზაკმა ხელფეხი შეუკრა და საიდუმლო ბილიკებით კლდეებსა და ხევებს შუა მთებში გაიტაცა. გარდამატარეს 100 მთა, მინდორი 9 იმდენია. წერდა მოგვიანებით განაწამები ტყვე. მოახერხა და ყაჩაღებს გაუსხლდა. თუმცა დაიჭირეს, სცემეს და უფრო ღრმა ორმოში ჩააგდეს. გაქცევაზე ფიქრი მაინც არ შეუწყვეტია. თავისუფლების დაკარგვა სიკვდილი ერჩივნა. ამ დაუოკებელმა ჟინმა ხელახალი გაქცევის ძალა და შესაძლებლობა

0: ფრონტზე თავისი გმირული ბრძოლით დაიმსახურაო. გურამიშვილს გაუსაძლესად ენატრებოდა და სურდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ მისი ოცნება ფუჭი აღმოჩნდა. რუსეთის იმპერიას საქართველოსათვის არ ეცალა. პრუსიიდან ახალი ომის აჩრდილი მოიწევდა. არც ამ შემთხვევაში დარჩენილა განზე. დაიჭრა თავში, ოდერის პირას მოიტეხა მხარი. ჭაობში ჩაფლული პრუსიელებს ტყვედ ჩაუვარდა. არ დანებდა და მაინც გადარჩა. ის მუდმივად ფიქრობდა, სტკიოდა და დარდობდა. ამ აზრთა ჭიდილსა და ოცნებებში იწრთობოდა მისი ნიჭი. მწიფდებოდა მოწინავე აზრები და გზადაგზა იბადებოდა უკვდავი დავითიანი. პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ შემდეგ ქართულ ენაზე შექმნილი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწარმოებია. ის შთაგონებულია რუსთაველის და დავით წინასწარმეტყველის პოეტური ქმნილებებით. გაჟღენთილია სამშობლოს უსაზღრო სიყვარულით და განმანათლებლური იდეებით. სწორედ ამიტომაც ადამიანისა და საზოგადოების გადარჩენას დავით გურამიშვილი სწავლა განათლებასა და ზნეობრივ აღზრდაში ხედავს. ისმინე სწავლის მძებნელო, მოხერ დავითის მცნებასა, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა, თავს სინანულის ჯობია, ბოლო ჟამ დანანებასა, ჭირს მყოფილ ხინში შესული, შვებად მიითვლი ვნებასა. ამ სტროფების დაწერიდან კიდევ 18 წელიწადი იცხოვრა დავითმა. 1792 წელს თავისი ნატანჯის სიცოცხლის 97 წელს მირგოროდში სამშობლოს უზომოდ მონატრებული პოეტი და რაინდი დავით გურამიშვილი წუთის სოფელს გამოეთხოვა. სიკვდილამდე 5 წლით ადრე დიდმა მოაზროვნემ საკუთარი ხელით გადაწერილი დავითიანი პოტიომკინის კარზე მყოფ ერეკლე მეფის ძეს მირიამ ბატონიშვილს საქართველოში გამოატანა, რითაც ზნეობრივი ვალი მოიხადა მშობლიური ქვეყნისა და ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: გაქვს ოქროს ალომბარდეს წესრიგი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: საქართველოში 11 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
11: ერთმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, პრემიერ-მინისტრი, შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ევთოს მოქმედ თავმჯდომარეს შეხვდა მხარეებმა ურთიერთ პატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს, როგორც უორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. ხაზი გაესო პოლიტიკური, ეკონომიკური, ხალხთაშორისი და საპარლამენტო კავშირების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას. პრემიერ-მინისტრმა შვეიცარიის კონფედერაციას მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ისევე როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. ხაზგასმით აღინიშნა შვეიცარიის როგორც მედიატორის მნიშვნელოვანი როლი საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობის პირობებში. საუბარი ასევე შეეხო ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში იგნასიო კასისის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც ოქტომბერში იგეგმება. აღინიშნა, რომ საქართველო რჩება ეუთოს კონსტრუქციულ და პასუხისმგებლია მონაწილე სახელმწიფოთ, რომელიც მხარს უჭერს დიალოგს და პატივისცემს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. მოისმინოთ ირაკლი კომახიცის გამოხმაურება.
12: ხიდვით საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე.
11: ჯანდაცვის მინისტრმა ჯალმოს ახალ დირექტორთან შეხვედრაზე ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის განვითარება და მიღწეული პროგრესი განიხილა. მათ არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრეს. მხარებმა ერთობლივად განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს და დასახეს საომალო პრიორიტეტები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კიდე უფრო გაზრდის და პაციენტის უსაფრთხოების საკითხებს. ჯანდაცვის მინისტრი საუბრობს.
13: უნოა ასეთი მაღალ კვალიფიციური და მაღალი დონის სპეციალისტის მოვლენა საქართველოში ორგანიზაციისგან, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის ალბათ უმთავრესი პარტნიორია, რომელთანაც წლების ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა აკავშირებს საქართველოს და იმავდროულად ბუნებრივია ეს თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ არაერთი სასიკეთო და მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელების პროცესში ეს იყო საქართველოს ხელისუფლების მთავარი მეკავშირე.
12: განვიხილეთ საქართველოს ჯანდაცვის სექტორისა და ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, მიღწეული პროგრესი, ასევე არსებული გამოწვევები. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სამინისტროს პრიორიტეტები და ის შესაძლებლობები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს მუშაობაში დაგვეხმაროთ საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შესანიშნავ გუნდს. ასევე ჩვენს გუნდებს ევროპის რეგიონულ ოფისსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სათავო ოფისში. ვისაუბრეთ იმ სტრატეგიაზეც, რომლის საფუძველზეც გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას.
11: ის ხო ინფორმაცია რასახის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭომ ბახმაროში გამართულ სემინარს. ევროსაბჭოსგან კითხვაზე პასუხს ველოდებით, მამდე კი მოგწერის, რომ გრანტი არ გაცემულა, დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი, ან მოხდა თუ არა კანონის გვერდის ავლა. საკითხს აუდიტის სამსახურის სწავლობს, მამდე კი კეთდება პოლიტიკური შეფასებები.
14: რატომ ხდება კიდევ გვერდისავლი დაფინანსება სხვადასხვა რადიკალური ოპოზიციის ღონისძიებების? სამწუხაროა, რომ მსგავსი ფაქტები კიდევ შეიძლება მოხდეს საქართველოში. ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ჩვენ მივიღეთ გრანტების შესახებ კანონი და ჩვენ კანონმდებლობას უნდა დაემორჩილოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ევროსაბჭოს ფულით დაფინანსებული ღონისძიება, რომელიც არის კანონის გვერდის ავლით დიდი ალბათობით. სხვა შემთხვევაში დაველოდოთ.

0: აუდიტის სამსახურს დაიდება დასკვნა და მის შემდეგ გაკეთება შეფასებები.
1: ირაკლი ჯეიშვილი საუბრობდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. რამდენიმე დღეში ხელოვნების სახლში კორძის კონცერტი გამართება მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ქართველ შეურაცხყოფა მიაღენა. ევროკავშირის ელჩმა ქრონიკის კითხვებს არ უპასუხა და არც მუსიკოსის კონცერტს გაემიჩნა.
2: აგრძელებს საქართველოში ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის, სიძულვილის წახალისებას. მიუხედავად ამისა, რომ ესე დეკლარირებულია ყველაფერი, ჰერჩინსკი აგრძელებს ირაკლემოს პოზიციაში ყოფნას. ქართულმა საზოგადოებამ იცის კარგად ყველაფერი. ჩვენ პერმანენტულად მოუწოდებთ ხოლმე მათ, რომ გამოვიდნენ ამ კონფრონტაციის რეჟიმიდან და შესაბამისად რეალურ პარტნიორობაზე და რეალურ მეგობრობაზე დაამყარონ ურთიერთო ევროკავშირის აი ამ ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაბალ ნიშნულზეა მათი რეპუტაციული ზღვარი და შესაბამისად მათ ხელშია ყველაფერი.
1: მრავლესობის წევრი ირაკლი ხელაძე საუბრობდა ეკონომიკის მინისტრი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს. შეხვდა განიხილეს ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის ნავსადგურზე, როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ასევე იმსჯელეს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირდაპირი საჰაერო კავშირების გაფართოებაზე. საქართველოში კი ჩინეთის 9 წამყვანი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ საინფორმაციო ტურის ფარგლებში. ჩინელი ტუროპერატორები საქართველოს ტურისტულ პროდუქტებს სასტუმრო ინფრასტრუქტურას გაეცნენ. ტურის მონაწილეები იყვნენ ქუთაისში, ლეჩხუმში, სვანეთსა და ბათუმში. ჩინელმა ტუროპერატორებმა ქართულ კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებიც გამართეს. ინფოტურის პარალელურად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით საქართველოში ცნობილი ჩინელი მსახიობი და ინფლუენსერი სუნ ი იმყოფებოდა მან თბილისი, მცხეთა, ანანური, გუდაური, ყაზბეგი და გერგეთის სამეფო დაათვალიერა.
3: ჩოუს ფარგლებში მოხდა პოპულარული ასე ვთქვათ ადგილების დათვალიერება, ტურისტულების გაცნობა, B2B საქმიანი შეხვედრები. მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე მსგავსი ტიპის ღონისძიება უკვე გავმართეთ. ერთის მხრივ საქმიანი შეხვედრები ბიზნეს სექტორებს შორის, როგორც ქართულ ტურისტულ კომპანიებს, ისე ჩინური კომპანიები ერთმანეთს დავაკავშირეთ. მეორეს მხრივ ჩინეთში მუდმივად მიმდინარეობს ცნობადობის ასამაღლებელი კამპანიები.
4: საქართველოს ძალიან თბილი და სტუმართ მოყარე ქვეყანა, აქ ჩამოსვლისას ნახე უამრავი ისტორიული არქიტექტურა და საინტერესო ღირსშესანიშნაობა. ჩინეთში დაბრუნებისთანავე აუცილებლად გავუწევ რეკომენდაციას ჩემს მეგობრებს, რომ ესტუმრონ საქართველოს, იმოგზავრონ, იგრძნონ აქაური ატმოსფერო და დააგემოვნონ ადგილობრივი ცნობილი წითელი ღვინო.
5: პირველ რიგში დიდ მადლობას უხდი საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ამ გაცნობიტი ტურის ორგანიზებისთვის. თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში პირველად ვარ. ჩემი შთაბეჭდილებით ეს არის ძალიან ძველი ქალაქი, სადაც ამ ისტორიულ სიღრმეებთან ერთად ახალი სიცოცხლეც იგრძნობა. ამ ტურის ფარგლებში გავეცანით ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებსა და რესურსებს, რაც დაგვეხმარება ჩინელი ტურისტების ნაკადის უკეთ ორგანიზებაში. ასევე ქსურს გავაღრმავოთ ინფორმაცია საბავშვო სასწავლო ტურების მიმართულებით და აღმოვაჩინოთ ახალი ტურისტული ლოკაციები.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: სამშენებლო სექტორში არსებული რისკების ეფექტიანი მართვა და უბედური შემთხვევების პრევენცია. ჯანდაცვის მინისტრმა შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსთან ერთად მორიგი სამუშაო შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან გამართა. მიხეილ სარჯველაძემ თქვა, რომ პრევენციული ღონისძიებების და დაწესებული ნორმების ზედმიწევნი დაცვის პრიორიტეტულია. მინისტრის განცხადებით დასაქმებულთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის საერთო პასუხისგებლობა, რაც სამუშაო პროცესში რისკების დროულ იდენტიფიცირებასა და მინიმუმ მომდე დაყვანას მოითხოვს. მხარებმა გააანალიზეს ინსპექტირების შედეგები, მონიტორინგის დინამიკა და გამოკვეთილი დარღვევები.
7: შრომის ინსპექციის ცხადყო ის, რომ თვიდან თვემდე, წლიდან წლამდე ეს მაჩვენებელი უმჯობესდება, ნაკლები ფატალური შემთხვევები ხდება სამშენებლო ობიექტებზე. შრომის კულტურა და სწორად მოქცევის სამშენებლო პოლიგონზე სწორად მოქცევის კულტურა ნელ-ნელა მკვიდრდება საქართველოსში შეუქცევათაც.
8: ცნობიერების ამაღლების კუთხით ერთობლივი ღონისძიების ფარგლებში არამხოლოდ სახელმწიფო ზედამხედველობას, არამედ პარტნიორულ ფარგლებში განახორციელებთ სხვადასხვა ღონისძიებს, რომელიც კიდევ უფრო მეტი პრევენციის მომტანი იქნება და სამუშაო ადგილზე

0: ჩამოყალიბებს იმ უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომელიც ყველასთვის ასრულებია.
1: კომპანიები ხედავთ, რომ არიან ძალიან აქტიურად ჩართული პროცესში, მაქსიმალურად ცდილობენ მოახდინონ იმ სტანდარტებთან ადაპტაცია, რომელიც არსებობს და სახელმწიფოს მიზანი და რომ მივიღოთ ინციდენტების შემცირება, ჩვენ ხედავთ ამას ახეზე, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს. მეორე მხრივ, კომპანიების აქტიური ჩართულობა სწორედ იმისათვის, რომ მათი თანამშრომლების უსაფრთხოება, მათი თანამშრომლების სიცოცხლე იყოს დაცული.
2: შეხვედრაზე ვიმჯელეთ რისკების მინიმალიზაციაზე. ამ შემთხვევაში ბიზნესი, რა თქმა უნდა, მიესალმება სახელმწიფოს მსგავს ყველა ინიციატივას. და ჩვენც ჩვენი მხრივ ზატყოფნას ვაცხადებთ, როგორც უსაფრთხოების კუთხით დამატებითი ღონისძიების გატარებით, ასევე ყველა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დამატებით დანერგვით.
3: იუსტიციის სამინისტრომ ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით საჯარო სექტორის 100-მდე წარმომადგენლის გადამზადება დაიწყო. საჯარო მოხელეები დაგეგმილ სიახლეებს მომზადებულები შეხვდებიან, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში სივრცითი მონაცემების ერთიანი მეთოდოლოგიის დამუშავებას და განთავსებას ეროვნულ პორტალზე.
4: ში მომზადდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან ერთობლივად გადამზადების კურსი, სადაც 100 მეტი საჯარო უწყების წარმომადგენელი გაივლის აღნიშნულ კურს. ისინი გაეცნობენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობა, სამართლებრივი უზრუნველყოფა, სტრატეგიული დაგეგმარება და გეოინფორმაციული სისტემები.
5: პროექტი მიზნად ისახავს საჯარო დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და განგრძობად მენტორინგს. ინიციატივის ფარგლებში განისაზღვრა 4 პრიორიტეტული მიმართულება და შეიქმნა 8 დამოუკიდებელი მოდული.
3: ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. ეთერს კახაგელაშვილს უთმოთ.
6: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: ნული საფეხბურთო ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მატჩებისთვის მზადებას განაგრძობს ვილისანიოლის გუნდ მოგუშინ. შეკრების მეორე დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის საზარიგო მოედანზე სრული შემადგენლობით ივარჯიშა, ანუ ყველა გამოძახებული ფეხბურთელი სანიოლის განკარგულებაშია. შეგახსენებთ 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს ნაკრებს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი 4 შეხვედრა უწევს. 4-ვე მატჩი სწორედ ამ შუალედში გამართება, ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან თბილისში, გულშემატკივრის გარეშე, შემდეგ 3 დღეში იქიდან 28-ში კერძოდ უკრაინასთან, 2 ოქტომბერს გასვლითი შეხვედრა ბუდაპეშტში უნგრეთთან და 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უკვე სტუმრად ბელფასტში გველის გასვლითი შეხვედრა. რაგბი ევროპამ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ფორმატში კიდევ ერთხელ შეიტანა ცვლილებები. 17 გზის გამარჯვებული საქართველოს ნაკრები ახალ სეზონს მხოლოდ ვიცე-ჩემპიონის რანგში ხვდება. შეგასვენებთ მარტში რაგბი ევროპის წინა 2025-26 წლების სეზონის ფინალში საქართველოს ნაკრებმა სენსაციური მარცხი განიცადა პორტუგალიასთან 17-19 და დაკარგა ტიტული ამით ტურნირზე. ბორჯელოსნების ძედ 8 წლიანი დომინანცია მეცხრეზე შეწყდა. ეს იყო ბოლო პერიოდში ქართული რაგბის უდაოდ მეტყვარი რეგრესის გამოვლინება. მთავარი ცვლილება კი ისაა, რომ შეიცვალა დაწინაურება და დაქვეითების წესი ორწლიანი ციკლის ნაცვლად. ეს უკვე ერთწლიან ციკლზე იქნება დამოკიდებული და თან აღარ იქნება პირდაპირი გავარდნა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ადგილოსანი და რანგით მეორე ტურნირის ტროფეის გამარჯვებული ერთმანეთში პლეი-ოფს გაითამაშებენ. საქართველოს ჩემპიონატის საქართველოს ნაკრები ამ ჩემპიონატის ა ჯგუფშია რუმინეთთან, ბელგიასთან და პოლონეთთან ერთად. ბ ჯგუფში არიან ესპანეთი, ჩემპიონი პორტუგალია, ნიდერლანდები და შვეიცარია. ტროფეიში 6 გუნდია: ჩეხეთი, შვედეთი, გერმანია, მალტა, ლიეტუვა და დანია. არის კიდევ 5 ჯგუფად გადანაწილებული მესამე დივიზიონი კონფერენცი, სადაც სულ 18 უსუსტესი ნაკრები გამოვა. მიუხედავად ფინალში მარცხისა რეიტინგის ხალობის, საქართველოს ნაკრები მაინც პირველ ნომრად განთესილი, ამიტომ შეხვდა ჯგუფში მერვე ნომრად განთესილი ელიტაში დაწინაურებული პოლონეთი, ასევე მეოთხე, მეხუთე ნომრად განთესილები რუმინეთი და ბელგია. სეზონ საქართველოს ნაკრები თებერვალში კერძოდ 6-7 თებერვალს გახსნის სტუმრად პოლონეთთან მატჩით. მეორე ტურიც გასვლაზე გველის 14-14 თებერვალს, სავარაუდოდ ამ პერიოდში ბელგიის ნაკრები იქნება ჩვენი მეტოქე.

0: ჯგუფის ბოლო თამაში კი თებერვლის 19-ში ან 20-ში საქართველოს ნაკრებს შინ ექნება რუმინეთის ნაკრებთან 6-7 მარტს ნახევარფინალებია ფინალის დრო და ადგილი ჯერჯერობით ცნობილი არ გახლავთ აქვე აღნიშნავთ რომ ქალთა ტროფეიზე ითამაშებს საქართველოს ნაკრები ჩვენი გუნდის მეტოქეები კი ფინეთი გერმანია და შვედეთი იქნებიან ახლა კი ჭადრაკი გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელსაც ამ დღეებში უზბეკეთი გეძოთი ქალაქი სამარყანდი მას მსვლელობს ერთდღიანი დასვენების შემდეგ დღეს განახლდება ტურნირი, გამართება მე-7 ტურის შეხვედრების, თუ მოგეხსენებათ 11 ტურად ტარდება ეს ტურნირი, შეგახსენებთ იმასაც, რომ წინა მე-6 ტური ბრწყინვალე ჩაატარა საქართველოს ქალთა ნაკრებმა, რომელმაც ტურნირის ერთ-ერთ ფავორიტ მასპინძელ უზბეკეთს დამაჯერებლად ძლია 3-0 ნახევარი და 6 ტურის შემდეგ 10 ქულით 2 ქულით მხოლოდ 2 ქულით ჩამორჩება ლიდერებს ჩინეთი და ყაზახეთი 12-12 ქულით ლიდერობენ 11 ნაკრებმა მათ შორის საქართველოს ქალთა გუნდმა 10 ქულა მოაგროვა დღეს მე-7 ტურში ჩვენი მეტოქე პოლონეთის ნაკრები იქნება პოლონეთსაც ჩვენს მსგავსად 10 ქულა აქვს მე-6 ტურში საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა მოლდოვის ნაკრებთან ფრეითამაშა 2-2 და გუნდური 8 ქულით ამ წუთისთვის 18-18 ადგილზეა 12 ქულით 1-0 ლიდერი უზბეკეთი გახლავთ რომელმაც უზბეკეთის პირველი ნაკრები რომელმაც ZZ6-ში შეხვედრა მოიგო 11-11 ქულით მეორე მესამე ადგილებს ჩინეთი და სომხეთი იყოფენ 11 გუნდს აქაც 10 ქულა აქვს დღეს საქართველოს ვაჟთა ნაკრები ბანგლადეშის ნაკრებს შეხვდება თავარი მატჩები კი სამი შეხვედრაში გვიძლია გამოვყოთ დღევანდელი ასპარეზო დღისა უზბეკეთი ჩინეთი სომხეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და ასევე ძალიან საინტერესო დაპირისპირება ინგლისი ინდოეთი ჩვენს მომდევნო სპორტულ გამოშვებას 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მოისმენთ
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგესმოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.
4: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558-500
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კვალიფიციური და სწორად წარმართული მკურნალობა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტია. ოთხშაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში პროფესიონალი ექიმები იქნებიან. ჯანმრთელი დილა რადიო იმედზე.
1: ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ბავშვის ფსიქოლოგია. ჩემი სტუმარია ფსიქოლოგი საბა ლომსაძე. მოგესალმებით საბა, მადლობა რომ ამ მნიშვნელოვანი თემით შემოგვიერთდით. რა თქმა უნდა, სასაუბრო ბევრია, ვფიქრობ ერთ გადაცემაში ვერ მოვასწრებთ ყველა აქცენტის გაკეთებას, თუმცა უპრიანი იქნება საუბარი დავიწყოთ და აქცენტი გავაკეთოთ ბავშვის ემოციური განვითარების ეტაპებზე და ზოგადად რა როლი აქვს მშობელს ამ პროცესში. კი, დავიწყოთ.
2: მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიახ, დღეს ძალზედ საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი. ბავშვის ფსიქოლოგია ერთ-ერთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი ადამიანის ცხოვრებაში. ადამიანის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა სწორედ რომ ბავშვობის პერიოდიდან ყალიბდება. ბავშვობის პერიოდში სწორედ ხდება ესეთი პროცესების ჩამოყალიბება და სტრუქტურირება, როგორც არის პიროვნული მხარე, სოციალური სფერო და ზოგადად წარმოდგენები სამყაროს მიმართ, ასევე სოციალური როლებით. არ უნდა აღიქვას ბავშვობის პერიოდი ისეთ პერიოდად, რა დროსაც ყალიბდება მხოლოდ ფიზიკური შესაძლებლობები, გონებრივი განვითარება, ახალი უნარების შესწავლა და ასე შემდეგ. ბავშვობის პერიოდში ხდება ეს ფსიქოლოგიური მახასიათებლების ჩამოყალიბება, სწორედ ისეთი ასპექტების, რომლებიც შემდგომში უკვე დიდ როლს თამაშობს ადამიანის ცხოვრებაში, თუმდაც როდესაც იქნება მოზარდობის პერიოდი, როდესაც დადგება ზრდასრულობის მომენტი, ეს ყველაფერი და ზოგადად პიროვნების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მდგრადობა, მედეგობა სწორედ რომ ბავშვობის პერიოდიდან იღებს სათავეს. ბავშვობის პერიოდში უნდა შევეხოთ აუცილებლად ბავშვის ემოციურ განვითარებას, ემოციურ მდგომარეობას. ბავშვები ზოგადად ძალიან სენსიტიურები არიან, ემოციების სწორად გამოხატვაც ჭირს ბავშვობის პერიოდში. როგორც წესი ბავშვები ყველაფერს პირდაპირ სპონტანურად ხატავენ, აგრესიას, გაბრაზებას, მოწყენილობას და ასე შემდეგ, და სწორედ აი ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მშობლის ჩართულობა. პირველი მისაბაძი პიროვნება ადამიანისთვის და ბავშვისთვის იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, არის მშობელი, ოჯახში, ვისთანაც უწევს კომუნიკაცია, და სწორედ მშობელი უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. ბავშვმა უნდა იგრძნოს, რომ ემოციის გამოხატვა, თუმდაც გაბრაზება, თუმდაც აგრესია და ასე შემდეგ არის სრულიად ბუნებრივი, თუმცა ამას უნდა ჰქონდეს სწორი გამოხატვის ფორმა, სტრუქტურირება უნდა ჰქონდეს სწორი.
1: დიახ, აი როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ სწორი გამოხატვის ფორმები ჰქონდეს, რა უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა და რას ნიშნავს სწორი გამოხატვა ემოციის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ხოლმე დაუშვათ ის მდგომარეობა, როდესაც მშობელიც ვერ თოკავს თავის თავს, ემოციურად არამდგრადია და ესეც როგორ აისახება ბავშვზე. ანუ საკუთარ თავთან როგორ იმუშავოს მშობელმა?
2: კი ბატონო, ნუ იმ პერიოდში, როდესაც ბავშვს აქვს რაღაცა ეს ფსიქოლოგიური პრობლემები, უჭირს ემოციის სწორად დახარისხება და გამოხატვა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ემოციური მდგომარეობაც. რასაკვირველია, თუ მშობელი ფსიქოლოგიურად, ემოციურად არამდგრადია, ეს ძალიან მოქმედებს ბავშვზე და შემდეგ უკვე შესაძლოა ბავშვი ამ ყველაფერმა მიიყვანოს იმ ეტაპამდე, რომ მოხდეს აი ამ აგრესიის გამოხატვა, თუმდაც რაღაცის გატეხვით, დაზიანებით, სხვა ადამიანის მიმართ შეურაცხყოფის მიყენებით და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობელი შეხვდეს აი ამას ემოციური მდგრადობით და მოხდეს ბავშვის ემოციების დახარისხება. მშობელმა უნდა მიეწოდოს სწორი ფორმით აი ამ ემოციების გამოხატვის საშუალება. ანუ ამ დროს არ უნდა მოხდეს, არ უნდა გაჟღერდეს მშობლის მიმართ ესეთი ფრაზები, რომ ასე არ ვიქცევით, არ ვამტრევთ და ნუ ბრაზდები, პირობითაც ძალიან გავრცელებული ნუ ბრაზდები, რომ შეეძლოს არ გაბრაზდებოდა იმ მომენტში ბავშვი და ძალიან ესეთი არა სწორი.
1: ანუ არის თუ არა მართებული დავშვათ ის მიდგომა, რომ ნუ ბრაზდები კი არა, რატომ არ უნდა გაბრაზდე, რომ აი ქვეტექსტი ეს იყოს?
2: კი, ნუ პირველ რიგში უნდა მოიკითხოს მშობელმა, რატომ ბრაზდება ბავშვი, რა მოქმედებს მასზე ემოციურად. ანუ უნდა იგრძნოს ბავშვმა, რომ გამოხატოს მისი ეს ემოცია, თქვას გააჟ

0: ღეროს ესაუბროს მშობელს ჯანსაღად, რამ განაპირობა მისი ესეთი ემოციური არამდგრადობა. არ უნდა იყოს მიწოდებული, რომ აი დიდი ბიჭი ხარ, დიდი გოგო ხარ და ესეთ რაღაცებზე აღარ უნდა ბრაზდებოდი, აღარ უნდა წყინდეს და
1: საწყენი
0: არაფერი არ იყო. დიახ, ანუ
1: ამას გაეცეს პასუხი.
0: დიახ, უნდა იყოს ახსნილი რატომ, ანუ რამ გამოიწვიას, ანუ უნდა იგრძნოს ბავშვმა, რომ მშობელი მის გვერდით არის, უჭერს ხარს ემოციურად და შემდეგ უნდა მოხდეს აი ამ ემოციების გამოხატოს სწორი ფორმით და სწორი ფორმით გამოხატოს, როდესაც ვახსენებ ამ დროს ყველაზე კარგია ხოლმე ემოციურად, ვერბალურად გადმოცემა. მეორე ადამიანის მიმართ ამ შემთხვევაში ყველაზე იდეალური შემთხვევა მშობელია. მშობლის მიმართ ვერბალურად გადმოცემა თუ რამ განაპირობა მისი ბავშვის ეს ემოციური არამდგრადობა და გაღიზიანება. და ამ დროს სწორედ ბავშვი ხედავს, რომ მისი ეს ემოციური მდგომარეობა სტაბილურად დება იმ შუბელთან ჯანსაღთან კომუნიკაციით და აი ამ აგრესიით, დამტრევით, სხვისი დაზიანებით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქმედებს მასზეც ემოციურად და შემდეგ უკვე იზრდება შესაძლოა აი ძალიან ესეთი დაუხარისხებელ აგრესიულ ემოციურ ფონად გამოვლინდეს ბავშვებში. აქედან გამომდინარე, აი ეს ვერბალურად გადმოცემა ძალიან ემოციურად დამასტაბილურებელია ადამიანისთვის და ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის და ყოველთვის ვურჩევთ ხოლმე მშობლებს, სპეციალისტები, რომ ესაუბრონ შვილებს, კონდეთ ჯანსაღი დამოკიდებულება, ჯანსაღი ურთიერთობა და რაც აწუხებთ, მოუსმინონ. ანუ მშობელს ევალება იმ შემთხვევაში უბრალოდ
1: მოუსმინოს.
0: მოსმენთ.
1: კი ბატონო, და ამ პროცესში ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია უპირობო ნდობაც. ბავშვი უნდა ენდობოდეს მშობელს. აი მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და როგორ მოვიპოვოთ ეს.
0: დიახ.
1: სიყვარული ერთია, რა თქმა უნდა, მშობლებს შვილებს ერთმანეთი უყვართ, მაგრამ უპირობო ნდობა.
0: დიახ. ნდობის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ყველა ტიპის ურთიერთობაში და რაღაცაკურელია მათ შორის მშობელსა და შვილის ურთიერთობაშიც. ნდობის ელემენტი ყალიბდება ჯერ კიდევ დაბადების პერიოდიდან. და ზუსტად ეს პერიოდია 0-დან 1 წლამდე პერიოდი, რომლის დროსაც ბავშვს უყალიბდება ეს ნდობა, უნდობლობა როგორც მშობლის მიმართ, ასევე სამყაროს მიმართ. და აი ამ პერიოდიდან იღებს სწორედ სათავეს, რომ როდესაც ბავშვი ტირის, ბავშვი რაღაც ტკივა და გამოხატავს აი ამ დისკომფორტს ტირილით, ბავშვი აკვირდება როგორ რეაგირებს ამ დროს მშობელი, დედა, მამა როგორ რეაგირებს სამყარო, როდესაც შია აწუდის თუ არა საკვებს ამ შემთხვევაში მშობელი, აქვს თუ არა უმალვე რეაქცია. და როდესაც მშობელი ზრუნავს აი ამ დროს და განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რა ეს 1 წლამდე პერიოდია, ეს პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით სინჯავს ბავშვი სამყაროს, რამდენად შესაძლოა ენდოს სხვა ადამიანებს, როდესაც ხდება მისი სურვილების, საბაზისო სურვილების, რა თქმა უნდა, დაკმაყოფილება, ამ დროს უკვე ყალიბდება ეს ნდობა მშობლის მიმართ და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, მოიცავს ეტაპებს აი მშობლის მიმართ ნდობის ჩამოყალიბება და გადის სხვადასხვა ეტაპებს, როგორც ვახსენეთ, თუმდაც შემდეგ უკვე ბაღის პერიოდში, მოზარდობის პერიოდში, სკოლის პერიოდში და დასრულობის პერიოდში.
1: და ეს გაყვება მთელი ცხოვრება შემდეგ ადამიანს.
0: დიახ, და ბავშვობის ზუსტად აი ამ ბავშვობის პერიოდში ჩამოყალიბებული ნდობის სტრუქტურა, ეს ნდობითი პატერნები უკვე მოქმედებს დასრულობის პერიოდშიც და რა თქმა უნდა მთელი ცხოვრების პერიოდშიც, ეს ბავშვობის პერიოდი სწორედ რომ ზოგჯერ ბავშვობის პერიოდია ხოლმე ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტი, რაც მიყვება ემოციურად ადამიანს. შესაძლოა, როდესაც გაიზრდება, როდესაც ზრდასრული გახდება, მშობლის და შვილის ურთიერთობა შეიცვალოს, ავსებით ასე ვთქვათ, სხვა ფორმა მიიღოს, თუმცა თუ ბავშვობაში არასტაბილური დამოკიდებულება იყო ამ დროს ორი პიროვნების მიმართ, ძალიან ესე ვთქვათ, არასტაბილურად მიმდინარეობს ხოლმე ეს პროცესი. ბრჭყალებში რო ვთქვათ, არ პატიოს ხოლმე ზოგჯერ ადამიანი თავის მშობლებს და მაინც სიცოცხლის ბოლომდე რაღაც დოზით ნაწყენია ხოლმე მშობლის მიმართ.
1: კი ბატონო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარდატეხის პერიოდი, ანუ პირველ პუბერტატიულ პერიოდად წოდებულს და ასაკობრივი კრიზისი ამ პერიოდში იწყება, როგორ უნდა ვმართოთ პროცესები, იმიტომ რომ აქ მშობლის როლი ისევ და ისევ არის მნიშვნელოვანი.
0: დიახ, ასაკობრივი კრიზისები ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, ძალიან მნიშვნელოვანი სტადიებს და კრიზისებს

0: არის ადამიანი. როდესაც კრიზისებზე ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კრიზისებში არ მოიაზრება ფსიქოლოგიური პრობლემები. კრიზისები არის ის ეტაპები, რომლებიც უნდა გაიაროს ყველა ადამიანმა თავის სიცოცხლის განმავლობაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს დავიწყოთ ამ კრიზისების ათვლა 0-დან 1 წლამდე, რაც წეღან ვახსენე. და სწორედ ეს არის ნდობა უნდობლობის მიმართება სამყაროს და ადამიანების მიმართ. თუ ბავშვი ტირის და აქვს რაღაცა დისკომფორტი, ბავშვი აკვირდება როგორ მოქმედებს სამყარო გარშემო ყოფილი ადამიანები მის მიმართ, ანუ მის საჭიროებებზე. შემდეგ უკვე 1-დან 3 წლამდე პერიოდი მოდის, რომელიც არის ასე ვთქვათ ავტონომიურობის პერიოდი. ამ დროს ხშირად გვხვდება მე თვითონ ფრაზა ბავშვებში, ანუ მე ვიზავ, ასევე ხშირია კონკრეტულად ესეთი მკიცე არის თქმაც, რომ არ უნდა, არიზავს და ასე შემდეგ. და არჩევანის მოთხოვნილება, ანუ შემოდის ამ დროს არჩევანის მოთხოვნილება და აი ამ პერიოდში უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა ბავშვის ეს მდგომარეობა და მისცეს რაღაც დოზით არჩევანის საშუალება, არჩევნის უფლება. თუმცა აქ არ გულისხმობ იმას, რომ მშობელმა მაგალითად მისცეს ბავშვს იმის უფლება აირჩიოს სწავლა თუ არა დღეს ბაღში, ანუ არ ამას არ გულისხმობ. თუმცა შესაძლოა მისცეს იმის საშუალება, რომ ბავშვმა აირჩიოს დღეს რა ჩაიცვას. მაგალითად, ან რომელი ნიუთი იყიდოს სახლისთვის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
1: თავისუფალი არჩევანი დავუტოვოთ. კი,
0: დავუტოვოთ თავისუფალი არჩევანი, თუმდაც ტანსაცმლის მართებაშიც, რომ ანუ თვითონ აირჩიოს დღეს როგორ უნდა რომ გამოიყურებოდეს ბავშვი. დიახ, შემდეგი პერიოდი უკვე გულისხმობს ასე 3 წლის შემდგომ პერიოდს, 3 წლიდან 6 წლამდე პერიოდს. და აი ამ პერიოდში უკვე შემოდის ინიციატივები. ამ დროს უკვე ბავშვი იჩენს ინიციატივებს სამყაროს მიმართ. ანუ უნდა რომ რაღაც გააკეთოს, რაღაცა ნაბიჯი გადადგას, რომ მიგიძნოს თვითონ თავი დამოუკიდებელ პიროვნებად. თუმცა რა თქმა უნდა ამ დროს დამოუკიდებელი არ არის ბავშვი. თუმცა უნდა მაგ დროს ამ პერიოდში ბავშვმა იგიძნოს, რომ თვითონაც წარმოადგენს რაღაცას სამყაროში და უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა, გადადგას ნაბიჯი, გააკეთოს რაღაცა თავის ცხოვრებაში.
1: ამ საშუალება უნდა მივცეთ.
0: და რა თქმა უნდა, ამის საშუალება უნდა მივცეთ. ამ პერიოდში ბავშვმა უნდა სცადოს და თუ რაღაცა არ გამოუვა, არაუშავს, მშობელი უნდა დაუდგეს გვერდში და კიდევ სცადოს. ანუ ამ დროს უნდა იყოს მთელი რიგი ის ინიციატივები განხორციელებული, რაც უნდა რომ გამოსცადოს ბავშვმა და რა თქმა უნდა ამ დროს მშობელი ჯანსაღად უნდა იყოს ჩართული ან ინიციატივების ხელშეწყობაში, რომ იყოს დარეგულირებული და მისცეს საშუალება ბავშვს, რომ მოსცადოს სამყარო, ანუ სადოს ახალი როლი თუნდაც ურთიერთობებში, სადოს ახალი როლი ბაღში და ასე შემდეგ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ უკვე, როდესაც ადამიანი მიაღწევს ზრდასრულობას, ამ დროს როგორც წესი ხოლმე ეს ყველაფერი მოქმედებს მის ქცევებზე, რამდენად გამოთქოს ინიციატივას, რამდენად არის გაბედული, რამდენად ეშინია შეცდომებს და ასე შემდეგ. თუ ამ პერიოდში
1: შეცდომების დაშვების უფლებაც უნდა მიიღოს.
0: შეცდომებზე უნდა ისწავლოს ამ დროს ბავშვმა და ზუსტად აი აქ უნდა იყოს მშობელი ჩართული, რომ შეცდომისას თანაუგრძნოს და შეაფასოს არა მისი შედეგი, არამედ შეაფასოს მისი ძალისხმევა, რომ სადა ეცა და იშრომა ამისთვის.
1: ანუ ამ დროს კრიტიკა მიუღებელია.
0: კი, ანუ არ უნდა შეაფასოს შედეგი, რომ აი როგორ შეეშალა, როგორ ვერ გამოუვიდა და ასე შემდეგ.
1: უნდა როგორ გამოასწოროს შეცდომა?
0: კი, თუმდაც როგორ გამოასწოროს შეცდომა, დიახ, და უნდა დავაფასოს მისი ძალისხმევაც ამ ყველაფრისთვის, რომ მან ძალა გაიღო, მაქსიმუმი გააკეთა, შესაძლოა მთლად მაქსიმუმიც არა, თუმცა ძალისხმევა გაიღო რაღაც. და უნდა იყოს დაფასებული მისი ეს ძალისხმევა, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში.
1: და მინდა ჩვენ მივიდეთ გარდატეხის ასაკამდე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: დიახ. გარდატეხის ასაკი, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი მთელი რიგი საინტერესო პროცესებით ხორციელდება. აი ამ დროს სწორედ ბავშვს და მოზარდს უფრო სწორედ უჩდება იმის სურვილი, რომ თვითონ არის დამოუკიდებელი პიროვნება, თვითონ უნდა ასე ვთქვათ, გადადგას ის ნაბიჯები, რაც მიიყვანს შემდგარ პიროვნებამდე. და აი ამ დროს ხდება მთელი რიგი სოციალური ურთიერთობების გადახარისხება.
1: ანუ თვითდამკვიდრების პროცესი იწყება.
0: კი, იწყება თვითდამკვიდრების პროცესი. აქ რა თქმა უნდა მშობელი უნდა იყოს ჩართული, ოღონ ძალიან გამოზომილად, ძალიან გამოზომილად უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კონტროლი, მაგრამ ეს და იყოს კიდევ ერთხელ განმ

0: ვარდები ესეთი შუალედური გოლით.
1: ანუ შეფარული კონტროლი ხომ არა?
0: ისეთ რამ შეფარული კონტროლი შესაძლოა, ზოგადად მოზარდებს არაფერი არ ეპარებათ ხოლმე ემოციურად მაინც გრძნობენ იმ შეფარვით კონტროლს. უნდა ვაჩვენოთ ეს კონტროლი მოზარდსაც, თუმცა გამეორდები ესეთი შუალედური გოლი უნდა დავიჭიროთ, უნდა მივცეთ თავისუფალი სივრცეც და უნდა იყოს რაღაცა ეს სტრუქტურები დაცული, რაც უნდა დაიცვას მშობელმა. თუმცა აი აქ სოციალური ქსელების მოხმარებასთან დაკავშირებითაც უნდა მიეწოდოს მშობელმა ინფორმაცია, ამ დროს უნდა მოხდეს ხოლმე ჩარევა, ესე მგონია მშობლის მხრიდანაც, რომ ამ დროს მოზარდი ძალიან სენსიტიურია სოციალური ქსელების მიმართ. ანუ მისი მთლიანი იდენტობა როგორც წესი ყალიბდება ხოლმე სოციალურ ქსელებში, რამდენად არის პოპულარული, რამდენად არის პოპულარული და ასე შემდეგ. სხვა რომ ხედავს სხვის ცხოვრებას, თავის თანატოლის ცხოვრებას, ხშირად უჩდება ხოლმე ეს ემოციური არამდგრადობა ამ დროს და აი ამ დროს უნდა იყოს მშობელი ჩართული სწორედ, რომ მიეწოდოს მოზარდს ის ინფორმაცია, რომ ანუ ის სხვას, ვისაც უყურებს, შესაძლოა სრულიად არ ცხოვრობს ისეთი ცხოვრებით და იმ წუთას რაღაცა ეს რო
1: ვთქვა, მართებული ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს. კი,
0: მართებული ინფორმაცია, რომ ან თავისი პიროვნება, თავისი მე არ გააიგივოს სოციალურ ქსელებში, ანუ
1: რამდენი. აქ ჩაგერთვებით საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ის ნდობის პროცესი, ანუ მანამდე რა თქმა უნდა მშობელმა უკვე უნდა იმუშაოს ამაზე, ეს ვფხვრივ პროცესია, რომ ბავშვი უპირობოდ ენდობოდეს, რომ მერე შემდეგ უკვე მშობელი დარჩეს ავტორიტეტად და აქვე ჩაგეკითხებით, რაც შეეხება პირველ პუბერტატულ პერიოდს, ანუ ორგანიზმის ბიორიტმი იცვლება. ამ დროს ფსიქოლოგიურათაც უჭირთ ბავშვებს იქიდან გამომდინარე, ვისაუბრეთ თვითდამკვიდრების პროცესზე, ანუ ხანდახან მოდის აგრესია და ხშირ შემთხვევაში აგრესია მშობელზე. ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი? ანუ მისაღებია დაუშვათ ეს მარტივად რომ ვთქვათ პოპულარული ენით დაბდახრა, ან აგრესიით აგრესიაზე პასუხი, თუ საუკეთესო გამოსავალი მოდის შევთანხმდეთ. შევთანხმდეთ.
0: ну агрессиის მოზღვავება მოზარდობის პერიოდში საკმაოდ ხშირია. ეს აგრესია, ემოციური არასტაბილურობა იმდენად მოზღვავებულია ხოლმე მოზარდებში, რომ უჭირთ მიმართონ სწორი ფორმით ამ აგრესიას. და ეს აგრესია შემდეგ უკვე შესაძლოა გამოვლინდეს ხოლმე მშობლებთანაც, კამათის დროს და ბევრ მშობელს უთქვას ჩემთან საუბრისას, რომ ანუ კამათისას ისეთი მოზღვავებული აგრესია უგრძნია შვილის ხრიდან, რომ საერთოდ ვერ იცნეს იმ შემთხვევაში ბევრს უთქვას, რა ის გაოცებული და ორჩი ნამდვილად იყო თუ არა ეს ჩემი შვილი და ასე შემდეგ. კი, ანუ ამ მოზარდობის პერიოდში საკმაოდ ხშირია ეს მოზღვავებული აგრესია და აი ამ დროს მშობელი უნდა შეხვდეს ესეთი შუალედური გოლით, რაღაცა სტრუქტურებით, თავდახრა და ესე რა ვთქვათ, ყველაფრის უფლების მიცემა ამ დროს ძალიან ცუდი არჩევანია. ვინაიდან ეს აგრესია როგორც ახსენე არის მოზღავებული და თუ რაღაცა სტრუქტურა არ მისცა მშობელმა, არ მისცა მიმართულება, არ დაეხმარა მოზარდს, რომ ამ აგრესიას ასე ვთქვათ სტრუქტურა მისცეს და გამოავლინოს სწორი ფორმით, ეს აგრესია ხოლმე როგორც წესი ძალიან მწვავდება და შემდეგ უკვე მშობლების იქითაც სხვა ადამიანებზეც გადადის საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ არ უნდა მოხდეს საკურველი ესე თავდახრა და არ უნდა მიუცეთ იმის საშუალება მოზარდს, რომ ამ აგრესიამ მოიცვას მისი მთლიანი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. და არც პირიქით არ უნდა უპასუხოთ, რა თქმა უნდა, აგრესიით, იმიტომ რომ აქ უკვე შემოდის მთელი რიგი კონფლიქტები. აგრესიის დროს, როდესაც განსაკუთრებით მოზარდს, განსაკუთრებით დედა აგრესიით პასუხობს, უკვე აქ დგება თავისი ავტორიტეტის დაყენება, თავისი ავტონომიურობის დაყენება. ამ დროს ფიქრობს მოზარდი, რომ აი მართალია და აუცილებლად ისე უნდა მოხდეს, როგორც თვითონ ფიქრობს და თუ ეს არ მოხდა, შემდეგ უკვე იწყება ეს მთელი რიგი კონფლიქტები და ერთი სიტყვით ეს აგრესიაზე აგრესიით პასუხიც, რა თქმა უნდა, დამანგრეველი და დამაზიანებელი იქნება. უნდა მოხდეს ეს შუალედური გოლის დაჭერა.
1: კი,
0: შეთანხმება, გასაგებია, რომ გაღიზიანებულია ამ დროს მოზარდი, გასაგებია, რომ რაღაცა ვერ ემოციურად ვერ არის მასში, თუმცა უნდა იყოს ისე, რომ მიუწოდოთ რაღაცა სტრუქტურა სტრუქტურები, ოღონ ესე გამოზომილად შევთავაზოთ ეს სტრუქტურები და აი ეს გამოზომილი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, არ უნდა იწყებოდეს სწორად აი ამ პერიოდში, როდესაც მოზარდს ეწყება აგრესია და როდესაც მოზარდი არასტაბილური ხდება. ეს როგორც ვახსენე, უკვე 0-დან 1 წლამდე უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრის ჩამოყალიბება და ფორმირება და როდესაც უკვე ეს სტადიები გადის ჯანსაღად და ჯანსაღი ურთიერთობა ხდება მშობლესა და შვილის მიმართ, უკვე მშობელიც აი ამ მოზარდობის პერიოდში საკმაოდ კარგად უმკლავდება აი ამ მოზარდის მხრიდან წამოსულ მთელ რიგ აგრესიულ ფონებს, ემოციურ არასტაბილურობას, ემოციურ არამდგრადობას და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, გადის დრო, იცვლება ეპოქები, მაინტერესებს, რაც შეეხება თანამედროვე მიდგომებს, ამით უმეტეს როდესაც ბავშვებზე საუბრობთ, ანუ შეიცვალა თუ არა ფსიქოლოგების მიდგომა ბავშვების აღზრდის პროცესში, და უშუალოდ რა იყო ათწლეულის წინ, რა არის დღეს, ანუ უფრო თავისუფალი გახდა თუ არა ურთიერთობა მშობლებსა და შვილებს შორის, ყოველ შემთხვევაში ფსიქოლოგები ამაზე საუბრობენ თუ არა და თუ ასე ამ თავისუფლებაში რა მოიაზრება, სადამდე გადის ზღვარი?
0: დიახ, ну, расაკვირველი ეპოქები იცვლება, რა თქმა უნდა, იცვლება ადამიანის შეხედულებებიც, დამოკიდებულებებიც, ტექნოლოგიური მხარე ძალიან დიდ როლს თამაშობს და რა თქმა უნდა, იცვლება მშობლებისა და შვილების ურთიერთობაც და აქედან გამომდინარე ფსიქოლოგებიც მთელი ამ ეტაპების განმავლობაში თავიანთ შეხედულებებს უკვე ფორმირებებსაც უკეთებენ, რა თქმა უნდა. ადრე ძალიან ისე იყო ესეთი მიდგომა იყო მიღებული, რომ ცოტა ავტორიტეტი უნდა დამდგარიყო, ცოტა მკაცრი აღზრდა უნდა
1: ყო. ანუ ავტორიტეტული გახსნის. ავტორიტეტული,
0: დიახ, ავტორიტეტული აღზრდის მეთოდისკენ იყო ზოგადად გადახრილი ძველ პერიოდზე მოგ საუბარი, ზოგადად ეპოქა. ბავშვებს ცოტა ესეთი ავტორიტეტული მიდგომით, რა თქმა უნდა, გამონაკლისებიც არსებობდნენ, თუმცა ძირითადად ავტორიტეტული მიდგომა იყო ხოლმე, რაც გამოწეული იყო, რა თქმა უნდა, იმ ეპოქიდან, სკოლის პერიოდიდან, მშობლებს როგორ ექცეოდნენ საკუთარი ასე რა თქვა დედები და მამები, შემდეგ გადახონდა შვილთან და ასე შემდეგ. დღესდღეობით რა თქმა უნდა განვითარდა ეპოქა, განვითარდით სოციუმი, ადამიანები და დღეს უკვე დგას და საკმაოდ აქტუალური ადამიანის ემოციური ხარეც. როგორც წესი ძველ პერიოდში არც თუ ისე პოპულარული და არც თუ ისე საყურადღებო იყო ადამიანის ემოციური მხარე. მათ შორის შვილებთან და მშობლებთან ურთიერთობის დროსაც ხშირად არ იყო ხოლმე გათვალისწინებული ეს ემოციური მხარე ამ ორი ადამიანის. დღეს ყველაფერი ცოტა შეცვლილია, ცოტა სხვაგვარად არის. დღეს მშობლები უფრო სწავლობენ, რომ უნდა მოხდეს ბავშვის, მათი შვილების ემოციური მხარის გათვალისწინება, თუმცა მაინც გვაქვს სხვა მიდგომებიც, სხვა აღზრდის სტილიც, მაგალითად ესეთი ლოიალური სტილიც, ან გულგრილი მიდგომაც
1: ხდება. მაგრამ ალბათ ლოიალური და გულგრილი განსხვავებულია.
0: კი, კი, კი, დიახ, რა თქმა უნდა, ლოიალური და გულგრილი ლიმიტო ვახსენე განცალკევებით. ლოიალური, ტოლერანტული, შემწყნარებული სტილი ძალიან ისეთი საშუალო გოლია, თუმცა ну ახაც რა თქმა უნდა ესე ამ შემწყნარებლობასთან და ლოიალობასთან ერთად უნდა იყოს სტრუქტურა, ანუ მშობლის ხატი არ უნდა დაკარგოს ამ დროს შვილმა და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ავტორიტეტი მისთვის, მშობელი შვილისთვის უნდა იყოს რა თქმა უნდა ესეთი ავტორიტეტული პიროვნება, თუმცა ახაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უნდა იყოს შეთანხმება მშობელსა და შვილის შორის, ანუ ესეთი ჯანსაღი ურთიერთობა.
1: მე როგორც დედა შეგერთვებით საუბარში, სამი შვილის დედა ვარ და ძალიან მომწონს, ყოველთვის მომწონდა, მოდი შევთანხმდეთ აი ეს პოზიცია და ფიქრობ, რომ გაამართლა.
0: კი, შეთანხმება ყოველთვის ეფექტური, ყოველთვის შედეგიანია და ურთიერთობებში
1: შეიძლება. და ინიციატივა შობლისგან უნდა მოდიოდეს, რა თქმა უნდა.
0: კი, ბავშვი იმ დროს და მოზარდი ძალიან ისეთი არასტაბილურია, შეთანხმება სწორედ უნდა ასწავლოს მშობელმა და მის ემოციურ სტაბილურობაზე დიდი როლი უნდა იქონიოს მშობელს. ანუ ამ დროს შეთანხმების მომენტში რა თქმა უნდა, მშობელმა უნდა მიაწოდოს ისეთი ურთიერთობების ფორმა, რომელიც ყალიბდება და რომელიც სრულდება შეთანხმებით. აი ამ ორი ადამიანის.
1: კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში შეიძლება მშობელმაც და შვილმაც რაღაც დათმოს.
0: კი, კი, დათმობა ყოველთვის უწევთ ხოლმე ურთიერთობაში, ან მშობელს, ან შვილს, რა თქმა უნდა, მშობელს თავისი შეხედულებები აქვს, შვილს თავისი შეხედულებები აქვს და რაღაცის დათმობის და დათმობით და ურთიერთ შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე ყალიბდება აი ეს ნდობით

0: როგორც წესი არ გადის ხოლმე ბავში აი ამ მდგომარეობას და უნდა აღიქვას ისე რომ აი ეს ბავშვის ემოციური არამდგრადობა არ უნდა იყოს გაგებული მშობლის მხრიდან რომ აუცილებლად აქვს იმ წუთას ბავშვს ფსიქოლოგიური პრობლემები და მაშინვე მიმართოს სპეციალისტს ანუ უნდა იყოს ამ დროს დაკვირვება უნდა იყოს მშობელი ყურადღებით თუ ბავშვის ემოციური არასტაბილურობა გრძელდება მთელი რიგი პროცესები წლების განმავლობაში ანუ არ სტაბილურდება ანუ ეს ამპლიტუდა აგრესიის მომატების არ ჩადის ქვემოთ და ასე შემდეგ აი ამ დროს უკვე არის ხოლმე საყურადღებო და ამ დროს უნდა იფიქროს რომ რაღაცა რიგზე ვერ არის და ამ დროს ჩართოს სპეციალისტი ბავშვის ცხოვრებაში ასევე მნიშვნელოვანია ისიც რომ თუ ბავშვის აქცევები, ბავშვის ემოციები არ არის მიმართებაში საკუთარ ასაკთან, ანუ ვერ გადალახა მის ემოციური მდგომარეობა და ანუ ისეთი არ არის შესაბამისობაში კონკრეტულ ასაკთან ასაკში მყოფება ბავშვი, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სპეციალისტის ჩართულობა და ანუ როდესაც ეს ყველაფერი მთელი რიგი ეს ემოციური პროცესები უკვე ბავშვს და მოზარდს უშლის ხელს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ანუ ჯანსაღ ცხოვრებაში და ეს ცხოვრების წესად დგება ეს ემოციური მდგომარეობა ამ დროს უნდა მოხდეს ხოლმე რა თქმა უნდა სპეციალისტის ჩართულობა რომ შემდგომ უკვე სპეციალისტმა და მშობელმა ერთად დაგეგმონ რა სჭირდება იმ წუთას მიშვილს და მოხდეს მუშაობა და ემოციების გადახარისხება და დასტაბილურება.
1: კი ბატონო და ბოლოს შეგეკითხებით ზოგადად არასწორად აღსდის პროცესი არის თუ არა იმის დასაწყისი და შედეგის შემდეგ ასეთი დგება ადამიანს ან მიუღებლობა აქვს სამყაროს მიმართ არის დათრგუნული ან პირიქით ყალიბდება საკუთარ თავში შეყვარებულ პიროვნებად.
0: დიახ, არასწორად ესეთი არასწორად აღზდის კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ყურადღებია. ვინაიდან აღზრდის პროცესში როგორც ვახსენე, ანუ სწორედ აი ამ ბავშვობის პერიოდში ჩამოყალიბებული ფსიქოლოგიური პატერნები ძალიან იმოქმედებს უკვე ზრდასრულობის პერიოდშიც. და როდესაც არაჯანსაღი ურთიერთობა, არასწორი მიდგომა და ეს რა ვთქვათ, არასწორი აღზრდის სტილი გვაქვს სახეზე მშობელსა და შვილის ურთიერთობისას, ეს ყველაფერი უკვე შემდგომში ძალიან მოქმედებს ადამიანზე, როგორც კარიერულად, ასევე სამყაროს მიმართ. ასევე შესაძლოა შეიქმნას მთელი რიგი ფსიქოლოგიური პრობლემები, დეპრესიული ეპიზოდები, ფსიქიატრიული პრობლემებიც და ну амас უკვე რა თქმა უნდა ბევრი პროცესები შეიძლება მოყვეს, შეიძლება ბევრი პროცესი განვითარდეს. შესაძლოა შემდგომ როგორც წეგალ მახსენე ჩამოყალიბდეს ისე რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ მშობელს და შვილს ზრდასრულობის პერიოდში, თუმცა ზოგადად ადამიანის ქცევებში არამხოლოდ მშობელსა და შვილის ურთიერთობისას, აი ბავშვობაში ჩამოყალიბებული ურთიერთობები და განვითარებული პროცესები შემდგომ უკვე მოქმედებს სოციუმში, მეგობრებთან, სამსახურში და ეს ყველაფერი უკვე რა თქმა უნდა სიცოცხლის ბოლომდე რჩება ადამიანის ფსიქიკაში, ადამიანის არაცნობიერში და რა თქმა უნდა ემოციურად მოქმედებს ხოლმე და აქაც ნდობა უნდობლობის საკითხიც ხშიად დგას ხოლმე ზოგადად ადამიანების მიმართ, სამსახურის მიმართ და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ სვანელს და მაყურებელს ვეტყვირო, ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი საბალომსაძე, ჩვენ ბავშვთა ფსიქოლოგიაზე ვისაუბრეთ. მადლობა, დროებით მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა, საბა.
0: მადლობა.
2: კვალიფიციური და სწორად წარმართული მკურნალობა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტია. ოთხშაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში პროფესიონალი ექიმები იქნებიან. ჯანმრთელი დილა რადიო იმეცე.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1-11-77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება.

0: სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი.

0: ალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ჯანდაცვის მინისტრმა ჯამოს ახალ დირექტორთან შეხვედრაზე ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის განვითარება და მიღწეული პროგრესი განიხილა. მათ არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრეს. მხარეებმა ერთობლივად განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს და დასახეს საომავლო პრიორიტეტები.
5: და მაღალი დონის სპეციალისტის მოვლენა საქართველოში ორგანიზაციისგან, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის ალბათ უმთავრესი პარტნიორია, რომელთანაც წლების ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა აკავშირებს საქართველოს და იმავდროულად ბუნებრივია ეს თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ არაერთი სასიკეთო და მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელების პროცესში ეს იყო საქართველოს ხელისუფლების მთავარი მეკავშირე.
6: განვიხილეთ საქართველოში ჯანდაცვის სექტორისა და ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, მიღწეული პროგრესი, ასევე არსებული გამოწვევები. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სამინისტროს პრიორიტეტები და ის შესაძლებლობები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს მუშაობაში დაგეხმაროთ საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შესანიშნავ გუნდს, ასევე ჩვენს გუნდებს ევროპის რეგიონულ ოფისსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სათავო ოფისში. ვისაუბრეთ იმ სტრატეგიაზეც, რომლის საფუძველზეც გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას.
4: ესახის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭომ ბახმაროში გამართულ სემინარს. ევროსაბჭოსთან კითხვაზე პასუხს ველოდებით, მანამდე კი მოგწერეს, რომ გრანტი არ გაცემულა, დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი ან მოხდა თუ არა კანონის გვერდის სწავლა, საკითხს აუდიტის სამსახურის სწავლას, მანამდე კი კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. თორნიკე ჭეიშვილი საუბრობს.
7: ლოში თუ რატომ ხდება კიდევ გვერდისავლი დაფინანსება სხვადასხვა რადიკალური ოპოზიციის ღონისძიებების სამწუხაროა, რომ მსგავსი ფაქტები კიდევ შეიძლება მოხდეს საქართველოში. ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ჩვენ მივიღეთ გრანტების შესახებ კანონი და ჩვენ კანონმდებლობას უნდა დაემორჩილოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ევროსაბჭოს ფულით დაფინანსებული ღონისძიება, რომელიც არის კანონის გვერდისავლით დიდი ალბათობით. ა შემთხვევაში დაველოდოთ აუდიტის სამსახურს დაიდება დასკვნა და მის შემდეგ გაკეთება შეფასებები.
4: ევროკავშირის მხარდაჭერით რამდენიმე დღეში ხელოვნების სახლში კორძის კონცერტი გამართება მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ქართულ შეურაცხყოფა მიაყენა ევროკავშირის ელჩმა. ქრონიკის კითხვებს არ უპასუხა და არც მუსიკოსის კონცერტს გაემიჩნა. შეფასებები კეთდება უმრავლესობაში. ირაკლი ხელაძე საუბრობს.
8: რადიკალიზმის სიძულვილის წახალისებას, მიუხედავად ამისა, რომ ესე დეკლარირებულია ყველაფერი, ჰერჩინსკი აგრძელებს ირაკლემოს პოზიციაში ყოფნას. ქართულმა საზოგადოებამ იცის კარგად ყველაფერი. ჩვენ პერმანენტულად მოუწოდებთ ხოლმე მათ, რომ გამოვიდნენ ამ კონფრონტაციის რეჟიმიდან და შესაბამისად რეალურ პარტნიორობაზე და რეალურ მეგობრობაზე დაამყარონ ურთიერთო ევროკავშირის აი ამ ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაბალ ნიშნულზეა მათი რეპუტაციული ზღვარი და შესაბამისად მათ ხელშია ყველაფერი.
4: სამშენებლო სექტორში არსებული რისკების ეფექტიანი მართვა, უბედური შემთხვევების პრევენცია ჯანდაცვის მინისტრმა შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსთან ერთად მორიგი სამუშაო შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან გამართა. მიხელ სარჯულაძემ თქვა, რომ პრევენციული ღონისძიებების და დაწესებული ნორმების ზედმიწევნით დაცვის პრიორიტეტია. მინისტრის განცხადებით დასაქმებულთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის საერთო პასუხისგებლობა, რაც სამუშაო პროცესში რისკების დროულ იდენტიფიცირებასა და მინიმუმამდე დაყვანას მოითხოვს. მხარეებმა გაანალიზეს ინსპექტირების შედეგები, მონიტორინგის დინამიკა, გამოკვეთილი დარღვევები, მოვისმენთ განცხადებები.
9: ეს ფარგლებში არა მხოლოდ სახელმწიფო ზედამხედველობას, არამედ პარტნიორ ფარგლებში განახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომელიც კიდე უფრო მეტი პრევენციის მომტანი იქნება და სამუშაო ადგილზე ჩამოყალიბებს იმ უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომელიც ყველასთვის ასურველია.
10: კომპანიები ხედავთ, რომ არიან ძალიან აქტიურად ჩართული პროცესში,
9: მაქსიმალურად ცდილობენ მოახდინონ იმ სტანდარტებთან ადაპტაცია, რომელიც არსებობს და სახელმწიფოს მიზანი რომ მივიღოთ ინციდენტების შემცირება, ჩვენ ხედავთ ამას სახეზერვეს პროცესი მიმდინარეობს. მეორე მხრივ კომპანიების აქტიური ჩართულობა სწორედ იმისათვის, რომ მათი თანამშრომლების უსაფრთხოება, მათი თანამშრომლების სიცოცხლე იყოს დაცული.
0: შეხვედრაზე ვიმსჯელეთ რისკების მინიმალიზაციაზე. ამ შემთხვევაში ბიზნესი, რა თქმა უნდა, მიესალმება სახელმწიფოს მსგავს ყველა ინიციატივას. და ჩვენც ჩვენი მხრივ მზადყოფნას ვაცხადებთ, როგორც უსაფრთხოების კუთხით დამატებითი ღონისძიების გატარებით, ასევე ყველა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დამატებით დანერგვით.
4: ასეთი იყო მხარების შეფასებები. იუსტიციის სამინისტრომ კი ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით საჯარო სექტორის 100-მდე წარმომადგენლის გადამზადება დაიწყო. საჯარო მოხელეები დაგეგმილ სიახლეებს მომზადებულების შეხვდებიან, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში სივრცითი მონაცემების ერთიანი მეთოდოლოგიის დამუშავებას და განთავსებას ეროვნულ პორტალზე.
10: ერთობლივად გადამზადების კურსი, სადაც 100 მეტი საჯარო უწყების წარმომადგენელი გაივლის აღნიშნულ კურსს. ისინი გაეცნობენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობა, სამართლებრივი უზრუნველყოფა, სტრატეგიული დაგეგმარება და გეოინფორმაციული სისტემები.
11: პროექტი მიზნად ისახავს საჯარო დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და განგრძობად მენტორინგს. ინიციატივის ფარგლებში განისაზღვრა 4 პრიორიტეტული მიმართულება და შეიქმნა 8 დამოუკიდებელი მოდული.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 5 პირია დაკავებული. ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. სამართალ დამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ჰაშიში და ოპიუმი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკები იყიდა დანაშაული 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი ადამიანია დაკავებული, სამს კი ბრალი წარედგინა. მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მიმავალში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტია, დადგინდა რომ ბრალდებულები უკანონო ფინანსური სარგებლის მისაღებად ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებ მამაკაც, რომელიც მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, სისტემატიურად ძალავდნენ სხვადასხვა ოდენობის თანხას, ხოლო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ ბიზნეს საქმიანობის იძულების შეჩერებითა და კუთვნილი ქონების განადგურებით. ასევე დასტურდება, რომ ბრალდებულები დაზარალებულზე ახდენდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ემუქრებოდნენ ფიზიკური ანგარიშის წორებით. უქარისა და დაშინების მეთოდით მეწარმე სხვადასხვა დროს 190,000 ლარამდე ლარი და მიკროავტობუსი გამოსწალეს. ამოღებულია მიკროავტობუსი და ნარკოტიკი მეტადონი, ასევე მიმავალში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტის ოჯახის წევრების მფლობელობაში არსებული დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფული, ჩაძენილი 2 ავტომობილი დანაშაული, 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის ფაქტი გამოავლინა და ერთ ადამიანს ბრალი წარუდგინა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მისაღებად საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულ პირობებში სპირტისა და სხვადასხვა დანამატის გამოყენებით დაამზადა ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელი, ჯამში 97 ბოთლი. უკანონო დამზადებული პროდუქცია ამოღებულია, დანაშაული 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბოლო 24 საათში რთველი სეზონზე ყველაზე დიდი რაოდენობის ყურძენი 6000 ტონამდე გადამუშავდა, მათ შორის 75% მაღალკონდიციურია და მხოლოდ 0.1% არაკონდიციური ყურძენი. მოსავლის დაბინავების პროცესში დღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება. ამ დროისთვის ჯამში გადამუშავებულია 38000 ტონა ყურძენი.
12: აბეთ 38000 ტონას გაცდა ყურძნის გადამუშავება. დღეამის განმავლობაში გადამუშავდა 6000 ტონაზე მეტი. ყურძენი ბარდება მაღალშაქრიანი, ძირითადად 75% მთელი ჩაბარებული ყურძნის სწორედ უმაღლესი კატეგორიის არის. 500 მანანზე მეტი არის რეგისტრირებული თველში და ასევე იმ ყურძენს, რომელიც არ ბარდება კერძო სექტორში, იბარებს სახელმწიფო.
4: ასე რომ ამ ეტაპზე რთველის საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომელიც ღვინის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვება რთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახეს შესაძლებლობა ექნება ღურძენი დააბინოს. ამ მიზნით ჩპს მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ღურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
16: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ორი 333 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.49 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1.66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი სამი სამი ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, პრემიერ-მინისტრი, შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, უთოს მოქმედ თავმჯდომარე. შეხვდა მხარეებმა ურთიერთ პატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს, როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ხაზი გაესვა პოლიტიკური, ეკონომიკური, ხალხთაშორისი და საპარლამენტო კავშირების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას.
10: განვიხილოთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივ

0: ბრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე.
1: ჯანდაცვის მინისტრმა ჯანმოს ახალ დირექტორთან შეხვედრაზე ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის განვითარება და მიღწეული პროგრესი განიხილა. მათ არსებულ გამოწვევებზე ცისაუბრა, მხარეებმა ერთობლივად განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს და დასახეს საამავლო პრიორიტეტები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კიდევ უფრო გაზრდის და პაციენტის უსაფრთხოების საკითხებს. ეკონომიკის მინისტრი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს შეხვდა, განიხილეს ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის ნავსადგურზე, როგორც ჩუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე და ასევე იმშელეს საქართველოსა და ჩინეთ შორის პირდაპირი საჰაერო კავშირების გაფართოებაზე. საქართველოში კი ჩინეთის 9 წამყვანი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ საინფორმაციო ტურის ფარგლებში. ჩინელი ტუროპერატორები საქართველოს ტურისტულ პროდუქტებს სასტუმრო ინფრასტრუქტურას გაეცნენ. ტურის მონაწილეები იყვნენ ქუთაისში, ლეჩხუმში, სვანეთსა და ბათუმში. ჩინელმა ტუროპერატორებმა ქართულ კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებიც გამართეს. ინფოტურის პარალელურად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით საქართველოში ცნობილი ჩინელი მსახიობი და ინფლუენსერი სუნ იმყოფებოდა. მან თბილისი, ცხეთა, ანანური, გუდაური, ყაზბეგი და გერგეთის სამება დაათვალიერა.
2: ასე ვთქვათ, ადგილების დათვალიერება, ტურისტულების გაცნობა, B2B საქმიანი შეხვედრები. მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე მსგავსი ტიპის ღონისძიება უკვე გავმართეთ. ერთის მხრივ საქმიანი შეხვედრები ბიზნეს სექტორებს შორის, როგორც ქართულ ტურისტულ კომპანიებს, ისე ჩინური კომპანიები ერთმანეთს დავაკავშირეთ. მეორეს მხრივ ჩინეთში მუდმივად მიმდინარეობს ცნობადობის ასამაღლებელი კამპანიები.
1: საქართველო ძალიან თბილი და სტუმართმოყვარე ქვეყანაა. აქ ჩამოსვლისას ნახე უამრავი ისტორიული არქიტექტურა და საინტერესო ღირსშესანიშნაობა. ჩინეთში დაბრუნებისთანავე აუცილებლად გავუწევ რეკომენდაციას ჩემს მეგობრებს, რომ ესტუმრონ საქართველოს, იმოგზავრონ, იგრძნონ აქაური ატმოსფერო და დააგემოვნონ ადგილობრივი ცნობილი წითელი ღვინო.
3: პირველ რიგში დიდ მადლობას უხდი საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ამ გაცნობითი ტურის ორგანიზებისთვის. თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში პირველად ვარ. ჩემი შთაბეჭდილებით ეს არის ძალიან ძველი ქალაქი, სადაც ამ ისტორიულ სიღრმეებთან ერთად ახალი სიცოცხლეც იგრძნობა. ამ ტურის ფარგლებში გავეცანით ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებსა და რესურსებს, რაც დაგვეხმარება ჩინელი ტურისტების ნაკადის უკეთ ორგანიზებაში. ასევე ქსურს გავაღრმავოთ ინფორმაცია საბავშვო სასწავლო ტურების მიმართულებით და აღმოვაჩინოთ ახალი ტურისტული ლოკაციები.
1: ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გომბორის მოხალისეთა მომზადების ცენტრში მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. ბანაკის მონაწილეებს ესკოს პრესპიკერი შეხვდა. შეხვედრა საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტიდან, თბილისიდან, რუსთავიდან, მცხეთიდან და გორიდან 100-მდე ახალგაზრდა დაესწრო. ცესკოს პრესპიკერმა ახალგაზრდებს ინფორმაცია მიაწოდა საარჩევნო პროცესში ამომრჩევლის როლისა და უფლებების შესახებ და ყურადღება გაამახვილა ახალგაზრდების აქტიური და ინფორმირებული ჩართულობის მნიშვნელობაზე. შეხვედრის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიების უპირატესობას, მათი დანერგვის პროცესსა და ამ მიმართულებით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ დაგროვილ გამოცდილებას. იუსტიციის სამინისტრომ ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით საჯარო სექტორის 100-მდე წარმომადგენლის გადამზადება დაიწყო. საჯარო მოხელეები დაგეგმილ სიახლეებს მომზადებულები შეხვდებიან, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში სივრცითი მონაცემების ერთიანი მეთოდოლოგიის დამუშავებას და განთავსებას ეროვნულ პორტალზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ქუთაისის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ღვაწმოსილი პედაგოგები მომავალი თაობების აღზრდაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობის სიგელები დააჯილდოვა. გივი მიქანაძემ პედაგოგებს მრავალწლიანი შრომისთვის და საქმისადმი ერთგულებისთვის მადლობა გადაუხადა და მასწავლებლის პროფესიის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 2026 წლის მასწავლებლის ეროვნული პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 27 ოქტომბერს ქალაქ ქუთაისში გაიმართება. ფიქრობ, რომ ქუთაისი როგორც მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ცენტრი დამსახურებულა და ძალიან ღირსეულად უმასპინძლებს ამ განსაკუთრებულ ღონისძიებას, განაცხადა მინისტრმა. გივი მიქანაძემ დამსწრე საზოგადოებას ზოგადი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები და განხორციელებული ცვლილებები გააცნო. ბოლო 24 საათში რთული სეზონზე ყველაზე

0: დიდი რაოდენობის ყურძენი 6000 ტონამდე გადამუშავდა, მათ შორის 75% მაღალ კონდიციურია და მხოლოდ 0.1%-ია არაკონდიციური ყურძენი. მოსავლის დაბინავების პროცესში დღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება. ამ დროისთვის ჯამში გადამუშავებულია 38000 ტონა ყურძენი.
1: შავდა 6000 ტონაზე მეტი. ყურძენი ბარდება მაღალშაქრიანი, ძირითადად 75% მთელი ჩაბარებული ყურძნის სწორედ უმაღლესი კატეგორიის არის. 500 მარანზე მეტი არის რეგისტრირებული თვეში და ასევე იმ ყურძენს, რომელიც არ ბარდება კერძო სექტორში, იბარებს სახელმწიფო.
0: თბილისის მერის განცხადება UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-27 წლების შესარჩევი მატჩების პერიოდში დინამო არენის მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება. 25 სექტემბერს 9 საათიდან საგზაო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტროველის ქუჩაზე, ხოლო 15 საათიდან სტადიონის მიმდებარედ ნაწილობრივ შეიზღუდება დავით ყიფიანის და ვლადიმერ მაიაკოვსკის ქუჩებზე. ასევე 28 სექტემბერს 9 საათიდან სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტროველის ქუჩაზე, ხოლო 15 საათი დან აკაკი წერეთლის გამზირის ერთ მონაკვეთზე სლავა მეტროველის ქუჩიდან გიორგი ცაბაძის ქუჩის კვეთამდე მოძრაობა შეიზღუდება ვლადიმერ მაიაკოვსკის, დავით ყიფიანის და გიორგი ცაბაძის ქუჩებზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება თევდორე მღვდლის, აბასთუმნის, მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე, თამარ მეფის გამზირზე, არჩილ ქურდიანის, შოთა იამანიძისა და მურმან ლევანიძის ქუჩებზე. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ავტობუსები და მიკროავტობუსები გადაინაცვლებენ ქუთაისის ქუჩაზე, საიდანაც იმოძრაებენ ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდის, გიორგი სააკაძის მოედნის, კონსტანტინე გამსახურდიას გამზირის გავლით და გმირთა მოედნიდან დადგენილი მიმართულებებით.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები ირანში ომის დასასრულებლად შესაძლო შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები ნიუ-იორკში გაიმართა. შტატების პრეზიდენტის სპეციალური ძირწამავლები შუამავლებს შეხვდნენ, შეხვედრას პროდუქტიული უწოდა პრეზიდენტმა ტრამპმა.
3: უნდა ითქვას ისიც, რომ შეხვედრის ძირითადი ნაწილი თითქმის 99% ბირთვულ პროგრამას დაეთმო. ითქვა, რომ ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი.
0: დღესვე სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინის მოლაპარაკებების ჯგუფსა და ევროკავშირის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლებს შეხვდებია. მედიის ცნობით შეხვედრაზე ისინი უკრაინის წინადადებებს განიხილავენ. შეხვედრაში უკრაინის პრეზიდენტი, გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას კი ემანუელ მაკრონი რუსეთსა და უკრაინაში ენერგეტიკულ ობიექტებზე დარტყმების შეჩერების მიზნით ორმხრივი მორატორიუმის დაწესების ინიციატივით გამოვიდა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეებს დაუთმო.
3: კრიტიკულ და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების შეჩერების შესახებ. ასევე მოგიწოდებთ მორატორიუმი დაწესდეს შავ ზღვაზეც, რაც გზას გაუხსნის მარცვლეულის ექსპორტს და ხელშეუწყობს მრავალი განვითარებადი ქვეყნისთვის სურსათის უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი საკითხის მოგვარებას. გვაქვს მტკიცებულება, რომ რუსული სააგენტოები 2019 წლის არჩევნებში ჩარევას ცდილობდნენ. კრემლი ყოველწლიურად დაახლოებით 1.3 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს ხარჯავს ინფორმაციით მანიპულირებაზე. ჩვენ საუბრობთ ფარულ ვერაკ კამპანიაზე, რომელიც ახსებს ადამიანების სახლებში და ამახინჯებს იმას, თუ რას გრძნობენ ისინი საკუთარი ქვეყნისა და საზოგადოების მიმართ. ქმნიან უკუსლის ნარატივს, აღვივებს უთანხმოებას და თესავს სასოწარკვეთას.
0: მარკო რუბიოს განცხადებით, უკრაინასა და რუსეთს შორის ენერგეტიკული ზავის შეთანხმება ამ ეტაპზე არ არსებობს. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსულ მხარეს ენერგეტიკული ზავის შესახებ უკრაინულ წინადადებას გადასცემდა. შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ომში გამარჯვებული არც ერთი მხარე არ იქნება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები.
6: გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 45, 11.

0: ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგოსნობთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაების. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში გამიტი წვიმებს დღე კი ძირითადად უმალე ქუჩაების იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
7: მოგესალმებით FM 105.9-ზე რეკომენდაციების დრო დადგა და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ სამ ძალიან მნიშვნელოვან რეკომენდაციაზე, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ, რომელთა შესრულებაც არ არის დაკავშირებული ფინანსებთან, ასევე არ ჭირდება განსაკუთრებული ძალისხმევა, საკმაოდ ხელმისაწვდომია, თუმცა დადასტურებულად სამივე შესრულების შემთხვევაში იზრდება ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ადამიანისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი რამ არის. მე დღევანდელ გადაცემაში ნინო მეონარგიასთან ერთად განვიხილავთ, ვიმსჯელებთ და ვისაუბრებთ ამ შესაძლებლობაზე და მათ სწორად დაგეგმვაზე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არც თუ ისე რთული მგონია. მთავარი არის, რომ მათი აუცილებლობა გავითავისოთ და დავიჯეროთ. მთავარი არის ეს. მოგესალმებით ნინო.
8: მარია, მოგესალმები. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვია. ფიქრობ, მართლაც მნიშვნელოვანი თემებია და საინტერესო გადაცემა ელოდება ჩვენს მაყურებელს და ასევე მსმენელს.
7: ალბათ აინტერესებს რა შესაძლებლობაზეა საუბარი და სანამ ვიტყოდეთ მანამდე პირველი შესაძლებლობით მინდა დავიწყო და კონკრეტული კვლევა მოვიყვანო, კვლევები მოვიყვანო მაგალითად. ამ ინფორმაციას მას ახლა წაგიკითხავთ, ასამდე სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევა ადასტურებს, ესე იგი 25% ამცირებს გულსის ძახვთა დაავადებებს და მის გართულებებს, 38% დემენციის რისკს, 37% ონკოლოგიური დაავადების რისკს, 22% დეპრესიას და 14%

0: მეორე ტიპის დიაბეტის განვითარების რისკებს და ალბათ ასეთი რამ ყოველთვის გონიათ რომ რაღაცა ჯადოსნური წამალია ან რაღაცა არაჩვეულებრივი რაც რთულად ხელმისაწვდომია. სინამდვილეში ეს არის ფეხით სიარული. ძალიან მარტივი რამ, რასაც აუცილებლად უნდა მიუმართოთ. ფეხით სიარულს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, არა მხოლოდ სისტემატიურობას, ასევე სიჩქარეს, აი რა სიჩქარით უნდა ვიაროთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია манзили дро და ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოვამზადე ჩვენ მოვისმინოთ ახლა ეს სიუჟეტი და შემდეგ უკვე დეტალურად განვიხილოთ და ასევე ამ სიუჟეტში რაც ვერ მოხდა ის დამატებითი დადებითი თვისებები რაც ფეხიციარულს აქვს იმაზეც მოუყვეთ
1: და ფიქრობ დღევანდელი ეთერი ძალიან ინფორმაციული იქნება კარგი სიუჟეტის მერე ვისაუბროთ

0: ვფიქრობ ხოლმე, რომ ვიარო დღეში დაახლოებით აი 10000 ნაბიჯი მაქვს საშუალო. და როდესაც თავისუფალი დრო მაქვს, ვცდილობ რომ არ გადავაადგილდე მანქანით და მაქსიმალურად დავიტვირთო თავი, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამისთვის არის სასარგებლო.
1: ის რომ ფეხით სიარული ჯანმრთელობისთვის კარგია, ყოველთვის კარგად ცნობილია, თუმცა რამდენად დადებითი ზემოქმედება აქვს მას ადამიანის სიცოცხლის ხარისხსა და ხანგრძლივობაზე, ცოტამ თუ იცის. სხვადასხვა დროში სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა 100-მდე კვლევამ დაადგინა, რომ ფეხით სიარული ახანგრძლივებს სიცოცხლეს, ამცირებს არაერთი მძიმე დაავადების რისკს, მათ შორის ონკოლოგიისა და დემენციის რისკებს, თუმცა ყველაზე მოკლე დროში ფეხით სიარულის დადებითი ბიტი ეფექტი გულსის ძარღვთა სისტემაზე აისახება.
2: გულსის ძარღვთა სისტემისთვის ფეხით სიარული არის ყველაზე სასარგებლო ფიზიკური აქტივობა, თუ გავითვალისწინებთ მის უსაფრთხოებას პირველ რიგში, ხელმისაწვდომობას და ანუ ასე ვთქვათ, ადვილად შესრულებადობას. ბევრ წამალს არა აქვს ასეთი კარგი შედეგი როგორც ფეხით სიარულს.
1: კვლევების გარდა სიარულის დადებით ზემოქმედებას ადასტურებენ ადამიანები, რომლებიც თავად ხშირად გადაადგილდებიან ფეხით. მომღერალმა მაია ბარათაშვილმა 30-წლიანი დაკვირვებით ფეხით სიარულის ეფექტი საკუთარ თავზე გამოსცადა.
3: დღეში გამდივარ დაახლოებით 12-დან 14 კილომეტრამდე, ის როგორც აუცილებელია, ზოგჯერ შეიძლება მეტი. დავიწყე 30 წლის წინ. მომეხმარა იმაში, რომ ვარ აბსოლუტურად მობილური, ძალიან სასარგებლოა ადამიანისთვის ფეხით სიარული და არა მარტო ორგანიზმისთვის, არამედ ფსიქიკისთვის, მენტალური მდგომარეობისთვის.
1: ის რომ ფეხით სიარულს დადებითი ზემოქმედება აქვს ადამიანის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე, კვლევებითაც დასტურდება. მომღერალი და ფსიქოლოგი თათა გიორგობიანი სწორედ კვლევებზე დაყრდნობით გვირჩევს, რომ დღეში მინიმუმ 9 საათი მაინც ვიაროთ.
0: სულ რაღაც 30 წუთიანი სწრაფი სიარულიც კი ზრდის BDNF-ის დონეს. BDNF ეს არის ცილა, რომელსაც მეცნიერები ხშირად ტვინის სასუქსაც უწოდებენ. BDNF მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების რისკის შემცირებაში, ხელს უწყობს ემოციურ რეგულაციას, ანუ ადამიანი ნაკლებად აგრესიული, ნაკლებად გაღიზიანებული, ნაკლებად იმპულსური და მეტად უფრო მშვიდი და გაწონასწორებული ხდება. BDNF ასევე ზრდის სტრეს მედეგობას, ანუ სტრესის უკეთ გადატანას, რადგან იზრდება ფსიქოლოგიური გამძლეობა და ამტანობა. ხელს უწყობს ნეიროპლასტიკურობას, ანუ ტვინის უნარს, რომ სტრუქტურულად შეიცვალოს, სიახლეებისადმი მიმღები გახდეს და გარემოს მოერგოს.
1: გავრცელებულია მოსაზრება, რომ სასურველი ეფექტისთვის ადამიანმა დღის განმავლობაში 10000 ნაბიჯი უნდა იაროს, რაც დაახლოებით 7 კილომეტრს უდრის, თუმცა თანამედროვე კვლევებმა დაადასტურა, რომ გაცილებით ნაკლები დისტანციის დაფარვაც საკმაოდ შედეგიანია.
2: ბევრი კვლევაა ჩატარებული 10000 ნაბიჯზე, 7000 ნაბიჯზე, სხვათა შორის იყო ერთ-ერთი კვლევაც, რომ 1000 ნაბიჯსაც კი 15% შეუძლია გულსის ძარღვთა დაავადებების შემცირება და 7000 ნაბიჯზე აქტიურად ფეხის სიარულზე 45% გულსა დაავადებების შემცირება, ძალიან მაღალი ციფრია.
1: საუკეთესო შედეგისთვის გასათვალისწინებელია სიარულის ტემპიც.
2: მნიშვნელობა კიდე სწრაფ სიარულს. ისეც რომ აი დაღლამდე მივიდეთ, ლაპარაკი გაგვიჭირდეს, დაუშვათ აი ესეთ დონეზე, რომ ავიაჩქაროთ ნაბიჯი და ვიაროთ.
1: თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ტემპი და დისტანციის გათვალისწინება, არამედ სისტემატიურობა. თუ ვერ ახერხებთ შორი მანძილის სწრაფად დაფარვას, შეეცადეთ, რომ

0: თუნდაც მოკლე დისტანცია საშუალო ტემპით ყოველდღიურად გაიაროთ.
1: ნინო, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ახერხებენ ქართველები, ქართველებს ხას უსვამ, იმიტომ რომ არ გვიყვარს ფეხიცი არ, აი მე სამარშრუტო ტაქსში რამდენჯერაც ყოფილი რადრე გაჩერებას რო თხოვდნენ ხოლმე მაგალითად. მძღოლს და ერთი მგზავრი რო ჩავიდო და სადღაც 20 მეტრში კიდევ აჩერებდნენ, ანუ 20 მეტრის გავლაც ხშირად გვეზარება ხოლმე. რასთან არის ეს დაკავშირებული? აი რატომ არის რომ ჩვენ ვერ აღვიქვამთ რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, თუ გვეზარება, თუ დრო არ გვაქვს, თუ
2: ჩემს გამოცდილებას გაგიზიარებთ, ну, გარკვეული პერიოდი და სხვათა შორის ეს ხანგრძლივი პერიოდი იყო, მე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადავადგილდებოდი და რასაც ამბობთ, ხო? დავშვათ, თუნდაც 20 მეტრის ინტერვალით ადამიანები იცხობდნენ სამარშრუტოს გაჩერებას და მოდით ასე ვთქვათ, ალბათ მეც მათ შორის მეზარებოდა ფეხით სიარული და მე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია. მე დავფიქრდი, რომ რატომ ვართმევ ჩემ თავს იმის ფუფუნებას, რომ ვიარო ფეხით. იქიდან გამომდინარე, რომ კლევები ერთია და კლევებზე დაყნობი ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო, კი ბატონო, მაგრამ და მოაქვს დადებითი შედეგი და მე რა თქმა უნდა მინდა გითხრა, რომ გავეცანი ლიტერატურას, გავეცანი კლევებს და შემდეგ ეს მთელი გამოცდილება, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც ამ კლევებში იყვნენ ჩართული, ჩემ თავზე გადმოვიდა. და ძალიან კარგი შედეგი დავდე. ანუ უპირველეს ყოვლისა, გავხდი უფრო ენერგიული. და აი რა შეიძლება იმას თუ რატომ ვამბობთ ამაზე უარს? თუნდაც ის რომ ფიქრობთ, ალბათ ეს შეიძლება ქვეშ შეუცნობელში დევს, რომ დრო დავსოქო. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველას ყველგან გვეჩქარება. ან დრო ძალიან სწრაფად გარბის, ძალიან ბევრ რამეს ვერ ვასწრებთ, ან გვინდა რომ მოვასწროთ და გონია რომ თუნდაც იმ 20 მეტრს თუ დავზოგავთ და ფეხით არ გავივლით, რომ ამით დროს მოვიგებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, ოღონდ ეს ჩემი მოსაზრება, რომ ეს არის მცდარი. არა პირიქით და შეიძლება უფრო სწრაფად გაიაროს ფეხით ადამიანმა ის გარკვეული მონაკვეთი. შემდეგ უკვე მეც გავხდი მძღოლი და აი ამ გამოწვევის წინაშე დავდექი მარიამ, რომ დავფიქრდი, რომ ფაქტიურად აღარ მინდოდა ფეხით სიარული, აი ძალიან მოკლე მანძილზეც მანქანით გადავაადგილდებოდი. არ გეტყვით რომ დავშვათ წონაში მოვიმატე, იმიტომ რომ ეს ქალებისთვის ძალიან აქტუალურია. უბრალოდ რაღაც სისუსტე ვიგრძენი და აიცით სიზარმაცე, გავზარმაცე.
1: აი ეს მინდოდა მე თქვა ჩაგეჭრებით, პირადი გამოცდილებით, რაც უფრო მეტს მოძრაობს ადამიანი, მით უფრო მეტი ენერგია აქვს. ეს თითქოს და ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ სიარულზე ხომ ენერგიას ხარჯავს, მაგრამ რაც უფრო ესეთი წამოწოლილი ცხოვრების რეჟიმით ცხოვრობს, ან მანქანით გადაადგილდება და არ გადაადგილდება, ფეხით არ იყენებს კიბეებს, მუდმივად დადის ლიფტით და ასე შემდეგ, მას აქვს მუდმივი თითქოს დაღლილობის თუ მოდუნების შეგრძნება და რაც უფრო მეტს მოძრაობს ადამიანი, მით უფრო აი თუ მაგალითად ინტენსიურად დადიხართ, აი ეს პირადი გამოცდილებით და რაღაცა ერთ დღეს არ გაიარეთ ფეხით, შემდეგ გაქვთ მოთხოვნილება, რომ აუცილებლად რაღაცა ვერ ისვენებთ, გინდათ რომ ისე ვიარეთ.
2: ეს არის ჩვევა, ანუ ჩვევათაც უნდა ვაქციოთ. გარდა იმისა, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მანქანა ფაქტურად მეორე სახლად გადაიქცევა მით უმეტეს ქალებისთვის, რომლებიც დაკავებულები ვართ და თან ნახევარი გარდერობი ალბათ ამეთანხმებით იმაშიც, რომ მანქანაშია გათავსებული და ძალიან დიდი კომფორტია ეს. თუმცა მე ამ კომფორტისგან გამთავისუფლდი, ვერ გეტყვით, რომ ვითვლი ნაბიჯებს, ან კილომეტრებს გავდივარ დღის განმავლობაში, უბრალოდ ფიზიკურად ამის საშუალება არ მაქვს. იცით, საჭესთან ახლა საცობშიც ატარებ დროს, თუმცა ახლა ანუ რა გამოვიმუშავე და შეიძლება ვინმესთვის ეს კარგი გამოცდილების გაზიარება იყო. როდესაც ანუ სახლში ვბრუნდები და მანქანას გავაჩერებ და მე მაქვს დავშვათ მოკლე პერიმეტრზე საქმე. ეს იქნება არ ვიცი
1: მაღაზიაში წასვლა.
2: კი ბატონო, არა მაღაზია იქნება, ეს ბანკი იქნება, რამე საქმე, რა თქმა უნდა, ხა შოს მანძილს არ გულისხმობ, მე დავდივარ ფეხით. ყველა იმ პუნქტამდე, სადაც მე რაღაც გარკვეული საქმე მაქვს, მივდივარ ფეხით. მქონდა მცდელობა, რა თქმა უნდა, მანამდე მანქანითაც და ამან დისკომფორტი ჩემი ქნა, იმიტომ რომ მე დროს კი არ ვზოგავდი, ამაში დროს კარგავდი.
1: მანქანის გაჩერება ვის ადგილი უნდა მოძებნოთ და ასე შემდეგ.
2: ანუ ის რომ მე ამით ვიგებ დროს, რა ჩვენთვის ყველასთვის არის

0: მნიშვნელოვანი და თან დავდივარ ფეხით. ვარ უფრო ენერგიული, ვარ უფრო აქტიური. და შესაბამისად აი ეს რაღაცა სიტლანკე, ანუ ნახეთ, სიგამხრე არნიშნავს იმას, რომ ხარ
1: ფორმაში.
0: ფორმაში. არა, რადგან კიდე ნახეთ, სამწუხაროდ მე ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მაგრამ ვერ ვახერხებ, ანუ დარბაში სიარულს ვერ ვახერხებ ვარჯიშს, ფეხით სიარული არის ჩემთვის ვარჯიში.
1: თუმცა ფეხით სიარულს არ ცვლის არც სირბილი. შეიძლება მე მიფიქროს, რომ სირბილი უკეთესია, რადგან უფრო ჩქარია, ეს ასე არ არის. ფეხით სიარულია, მას არ ცვლის არც დარბაში, რა თქმა უნდა, ვარჯიშიც ძალიან კარგია, ყველანაირი, ჯიმშიც და სხვადასხვა ტიპის ვარჯიშები, მაგრამ ფეხით სიარულს არ ცვლის არც ერთი ვარჯიში. ანუ ფეხით ადამიანი მაინც უნდა გადაადგილდებოდეს. ნაბიჯების რაოდენობა ახსენეთ და შეიძლება მსმენელს გაუჩნდეს შეკითხვა, აი რა დისტანცია უნდა ვიარო. Ну, საუკეთესო შემთხვევაში ეს არის 10000 ნაბიჯი. ყველა ტელეფონს აქვს აპლიკაცია, რომელიც ნაბიჯებს ითვლის და შეგიძლიათ რომ დათვალოთ, ან ეს რომ გადავაკონვერტიროთ მაგალითად კილომეტრებში. Ну, გააჩნია ყველა ადამიანს თავისი ზომა აქვს ნაბიჯის, იმიტომ რომ მაგალი ადამიანი მით უფრო დიდ ნაბიჯებს თქოს, მაგრამ სადღაც 7-8 კილომეტრი დღეში. ეს არის სადღაც საათი და 55 წუთი, თუმცა დროში საკმაოდ დიდია, საშუალო სიჩქარე რომ ავიღოთ, ხო, საათი და 15 წუთი. ამიტომ რამდენსაც შეძლებთ, იქნება ეს 7000 ნაბიჯი არის სადღაც საათი და 15 წუთი, ან თუ 30 წუთს მაინც ივლით, ეს არის სადღაც 2-3 კილომეტრი საშუალო სიჩქარით, მაინც ჩაგეთვლებათ. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა კიბეების გამოყენებას. ანუ ყოველთვის როდესაც სახლში დაღლილები ბრუნდებით, რა თქმა უნდა გვინდა რომ ლიფტით ვისარგებლოთ, მაგრამ თუ არ გვაქვს ტვირთი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიბით ვიაროთ. და დროს რაც შეეხება, აქ ერთი რეკომენდაცია მინდა ჩვენს მსმენელს უთხრა. მთავარი არის გავითავისოთ ფეხით სიარულის აუცილებლობა და ის სარგებელი, რომელიც მას მოაქვს. თუ წარმოვიდგენთ, რომ სიცოცხლე გვიხანგრძლივდება და ის დაავადებები, რაც მე ჩამოვთვალე, ამის პრევენციას ახდენს, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს პირველი ადგილის პრიორიტეტებში, პირველი ადგილი უნდა ეკავოს. როცა ჩვენ ავად ხდებით და რაღაცა სერიოზული თუ გჭირს, ხო, ყველაფერს ვაკეთებთ, ფულსაც ხარჯავთ, ექიმთანაც მიდიარ და ყველა საქმეს გადავდებთ ხოლმე. და სანამ აქამდე მივა საქმე, მთავარ პრიორიტეტად რომ ჩვენ ავიღოთ ფეხით სიარული, უკვე დანარჩენ გრაფიკს მოვარგებთ, აი მაგალითად, დილით მიდიარ სამსახურში. ნუ სადღაც 10-დან 7-მდე ვმუშაობთ, ხო? ნუ საშუალოდ რომ ავიღოთ. 8-ზე უბრუნდებით სახლში და სახლში დაბრუნებულ ქალებს განსაკუთრებით ადილი აქვთ გასაკეთებელი, სახლი დასალაგებელი, რაღაც მოსაწესრიგებელი, სარეცხი და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ რომ აი ამ პერიოდში დაძინებამდე 8-დან პირობითად 11-12 საათამდე 1 საათი ავიღოთ სიარულისთვის და სხვადან, ანუ ასე რომ დავალაგოთ პრიორიტეტები და შემდეგ უკვე, აი თუ დაგრჩება დრო, მერე დავალაგოთ სახლი, იმიტომ რომ სახლი დაულაგებელი თუ არა, რა თქმა უნდა, ცუდია, გვაწუხებს, მაგრამ ამით ჩვენ არ ზიანდებით. ეს მოიცდის და ფეხით სიარული არ გადავდოთ. აი ასე უნდა მოხდეს განაწილება ჩემი აზრით.
0: საუბარში ძალიან ხშირად გამიგია, რომ ამბობენ ქალბატონები, სახლში სულ მოძრაობ, სახლში არ ვჩერდები. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის ის მოძრაობა. ეს სახლში გადაადგილება ოთახიდან ოთახში, რაც არ უნდა დაკავებული.
1: თუმცა წამოწოლას ექცევია მაინც.
0: რა თქმა უნდა, წამოწოლაზე ავსაუბრებ.
1: ფიზიკური აქტივობა მაინც არის.
0: ეს არ ანაცვლებს ფეხით სიარულს და კიდევ ერთი მომენტი ჩემთვის, რატომ არის ფეხით სიარული მნიშვნელოვანი. ჩვენი დაკავებულობიდან გამომდინარე, ანუ ადამიანებთან ურთიერთობებიც არ გვაქვთ ისე, ანუ ცოცხალი კომუნიკაცია. მე მინდა გითხრათ, როდესაც სახლიდან გამოვდივარ ფეხით და მით უმეტეს საღამო ჟამს, ძალიან ბევრ მონატრებულ ადამიანს ხვდები და მაქვს მათთან ცოცხალი კომუნიკაციის საშუალება. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ დროს მიაქ ყველაფერი.
1: ხო, ჩვენ ოჯახის წევრებთანაც, აი მე როცა დავდივარ ხოლმე ფეხით, ან მარტო აი შეთეთ დავდივარ საღამოობით, დღის განმავლობაში თუ არ მოახერხა, საღამოს აუცილებლად 1 საათი ფეხით დავდივარ. ოღონდ ეს დიდი ხანი არ არის, რაც ხდება, სადღაც რამდენიმე თვეა და ამან ძალიან დადებითი ზემოქმედება იქონია ჩემს ზოგად მდგომარეობაზე, ჯანმრთელობის და ასევე წონაზეც, სადღაც 5 თვეში 4 კილო დავიკელი და ამაზეც გამომხულებ ყურადღებას, რომ ფეხით სიარული კალორიების ხარჯვაში საკმაოდ გვეხმარება, უბრალოდ ინტენსიურად ნავიაროთ, ოდნა უფრო ჩქარა და არასეირნობის თვალსაზრისით. მაგრამ რასაც ამბობდით კომუნიკაციის ნაწილში, ოჯახის წევრებთანაც, ხო, როცა სეირნობ ქუჩაში, ამ დროს ტელეფონში არ ხარ, ამ დროს რაღაც საქმეს არ აკეთებ, ხო, გძალია. და ჩვენ მაგალითად მაქვს ჩემ შულთან ურთიერთობის საშუალება, ის 1 საათი ჩვენ ამ დროს ერთმანეთსაც ვუთმობთ და ესეც რა თქმა უნდა არის.

0: შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს ასევე შეკითხვა, დარბაზში არის ესეთი ტრენაჟორი, რომელზეც შეიძლება რომ ფეხით ბილიკი, სარბენი ბილიკი გადაადგილება და რამდენად ეფექტურია. ფეხის სიარულის თვალსაზრისით ეფექტურია, ანუ შეიძლება, მაგრამ გარეთ სიარულს, ანუ ის ბენეფიტები, რაც თქვით, იმასაც აქვს, მაგრამ გარეთ სიარულს აქვს კიდევ დამატებითი, ეს არის სუფთა ჰაერი, თუ რა თქმა უნდა სუფთა ჰაერს საერთოდ, და როდესაც არეალი არის, ანუ ქენი თვალი ხედავს განსაკუთრებით სიმწვანეს და გარემო არის მრავალფეროვანი, ამას კიდევ დამატებითი სარგებელი მოაქვს ჩვენი ნერვული სისტემისთვის, ვიდრე დარბაზში
1: ემოციური ფონისთვის, რა თქმა უნდა. მარიამდე კიდევ ჩავრთვები, რომ ფეხით სიარულის დეფიციტი არ აქვთ იმ ადამიანებს, ვისაც ყავთ ოთხფეხა მეგობრები, ანუ ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, დილასაც და საღამოსაც ცეირნობენ და ძალიან კარგი. და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილია, თუ სხვა დროს ვერ ასწრებენ, ეს დრო
0: შეიძინეთ ძაღლები, რომელთან ერთადაც ივით ფეხით. მოკლედ, მე მგონი დავარწმუნოთ ჩვენი მსმენელი ფეხით სიარულის აუცილებლობაში და კიდევ ორი შესაძლებლობა, რომელიც ასევე ძალიან ხელმისაწვდომი და უფასო, ეს არის საკმარისი წყლის მიღება დღის განმავლობაში. ბევრს აქვს კითხვა, რა რაოდენობის წყალი უნდა მიიღოს ადამიანმა. ჩვენი ორგანიზმის 70% წყლისგან შედგება და მუდმივად არის ხოლმე აი 2 ლიტრი, 3 ლიტრი, 1 ლიტრი თუ რამდენი. ეს არსებითად დამოკიდებულია ჩვენ ზოგად რაციონზე და ძალიან მნიშვნელოვანი წონაზე და ფიზიკურ აქტივობაზე. თუ ჩვენ ხო ძალიან ბევრს მოძრაობთ, ან გარეთ ძალიან ცხელავ, კარგავთ სითხეს და უფრო მეტი სითხე გვჭირდება. მაგრამ აი ესეთი საშუალო სტატისტიკური ადამიანი რომ ავიღოთ, ესეთი ნორმალური დაბალანსებული რაციონი, სადაც ხილიც შედის, იმიტომ რომ ხილშიც და ბოსტნეულშიც შედის სითხე ხომ და ესეც მნიშვნელოვანი,
1: სადაც მაინც არანაირად
0: წყალს რა თქმა უნდა არ ცვლის, მაგრამ საერთო მოხმარება წყლის აქვს მნიშვნელობა. თუ აბსოლუტურად მშრალ კვებაზე ადამიანი, მან მეტი წყალი უნდა მიიღოს. თუ თხევად საკვებსაც ვიღებს, შეუძლია რომ მინიმუმ ლიტრა ნახევრიდან 2 ლიტრამდე წყალი ადამიანებმა უნდა მიიღონ.
1: მაგრამ თავად რამდენ წყალს იღებთ?
0: მე ვიღებ ძალიან ცოტა წყალს, იმიტომ რომ არასდროს არ, როცა ვმუშაობ ან ჩართული ვარ რაღაც საქმეში, დღის განმავლობაში არ მახსენდება და თუ წინასწარ არ ვიყიდე და დავიდგი წინ ბოთლე წყალი, შეიძლება მთელი დღე ისე გავიდეს, რომ წყალი არ დავლია. თუმცა ყავას ვსვამ სადღაც 4 ფინჯან ყავას ვსვამ დღეში და ალბათ ესეც მოქმედებს იმაზე, რომ წყურვილის გრძნობა არ მაქვს.
1: და მე რა შემეხება, მარიამ, არ ვიცი ის შუათი გამონაკლისი ვარ თუ არა, მე ძალიან დიდი რაოდენობით ვიღებ წყალს და მინდა ვთქვა, რომ ესეც არ არის ნორმა. მიყვარს წყალი და აი ესეც ფიქრობ, გასათვალისწინებელი იქნება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ექიმებისგან მაქვს, ანუ ეს მითითება, ღამე არ უნდა დავლიო წყალი. მე წყურვილი მაღვიძებს. დიახ, და ანუ გამოსავალი რა არის? ანუ ოდნა, ანუ დავისვენებ
0: ერთი კლუბი, ალბათ.
1: დიახ, ერთი კლუბი, რომ ეს ის ფსიქოლოგიური ფაქტორი, არ ვიცი მე ღამემ წყურია თუ არა, თუმცა ამ დროს
0: რადგან მიჩვეულია ალბათ ორგანიზმი, ის ითხოვს.
1: კი ბატონო, ითხოვს და ესეც არ არის მართებული, იმიტომ რომ ღამის საათებში თირკმელებმა ორგანიზმმა უნდა დაისვენოს. ამიტომ ეს გამოსავალი მოვწებნე. წყალი ძალიან მიყვარს და ვერ გეტყვი დღის განმავლობაში ლიტრა ნახევარი იქნება, 2 ლიტრა შეიძლება, 3 ლიტრამდე. ანუ მე სულ ასე ვთქვა, ვიღებ წყალს.
0: მოკლედ, რეკომენდაცია პირველი არეთ ფეხით და ახლა მინიმუმ ნახევარი საათი დღის განმავლობაში, როგორც თქვენი ჯანმრთელობა გაძლევთ საშუალებას, რა ტემპითაც, იმიტომ რომ ზოგს არ შეუძლია სტრაფაციერული ასაკში ან რაღაც ახსრების პრობლემა ან ასე შემდეგ, ან წონა დიდი, ნუ მაქსიმალურად სტრაფად რაც შეგიძლიათ, მინიმუმ ნახევარი საათის განმავლობაში და მიიღეთ სადღაც ლიტრა ნახევრიდან 2 ლიტრამდე სითხე.
1: ისი კიდე ჩართო, აი ნუ ქალბატონები რა თქმა უნდა გარეგნობას ყურადღებას ვაქცევთ და რაც შეეხება სითხეს და რაც შეეხება წყალს, ეს არის სახისკანისთვის უებარი.
0: ნამდვილად და ასევე უებარია სახისკანისთვის ის შესაძლებლობა, მესამე შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გაგაცნოთ, ეს არის ძილი, რაც ასევე ქართველებს ძალიან არ გვიყვარს. ჩვენი ძილის რეჟიმი არის ძალიან მოუწესრიგებელი, ალბათ ისიც იმიტომ, რომ დრო ცოტა ქრჩება და გვინდა რომ ბევრი დაგვრჩეს იგივე სახლში, რაღაცების მოსაგვარებლად, ტელეფონში ინფორმაციების მისაღება და ასე შემდეგ, თუმცა მინიმუმ 7-9 საათი ძილი ზრდასრული ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, ზუსტად იმიტომ, რომ ვიყოთ ახალგაზრდები, ვიყოთ ჯამრთელები, ძალიან ბევრი ჰორმონალური ცვლილებები, მათ შორის სიმსუქნე ხშირად არის უძილობისდან გამოწვეული, ამაზე არაერთი ინტერვიუ ჩაგვიწერია ჩვენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ძილის მოწესრიგება და დაძინების დრო, ეს არ უნდა იყოს ღამის, თუ ჩვენ დავიძინებთ ღამის 3 საათზე და 9 საათი ვიძინებთ, ეს არ ნიშნავს, რომ სწორად გძინავს, ანუ რაოდენობრივად შეიძლება სწორად გვეძინავს, მაგრამ დროს აქვს მნიშვნელობა, როცა ღამდება ადამიანმა უნდა დაიძინოს. ეს არის სადღაც 11 საათი,
1: საუკეთესო დრო,
0: რომ 12 საათზე უკვე ჩაძინებულები ვიყოთ.
1: მარიამ, შეგეკითხები. 11 საათზე. 12 საათზე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იციეს რეკომენდაციები და გათავისებული გაქვს, ახერხებ ჩაძინებას.
0: მოვახერხებდი, რომ მქონდეს ამისი სურვილი. მაგრამ როდესაც ვათვიცნობიერებ ხოლმე, აი რაღაც პერიოდები მაქვს, რომ ვათვიცნობიერებ, ეს აუცილებელია, შემდეგ უკვე ვახერხებ. მაგრამ, ნუ ის დრო მენანება. ყველაზე, ეხა ამ სამიდან რაც ჩამოვთვალეთ, ყველაზე უფრო მეტად ფეხიც იარულს ვახერხებ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვარ ფლად ბეჯითი, ცოტა ზარმაცი ვარ და არ მიყვარს ფიზიკური აქტივობა, მაგრამ იმდენად დადებითი ზემოქმედება ძალიან მოკლე დროში ვიგრძენი, ეს სადღაც ერთ თვეში ძალიან ბევრი რამე, მათ შორის უხარისხო ძილი გამოსწორდა, რო დავიძინებ დილამდე, კარგად ვიძინავს, მას შემდეგ რაც ფეხით სიარული დავიწყე. სანამ ამას არ გავაკეთებდი, ღამის განმავლობაში რამდენჯერმე მეღვიძებოდა და უხარისხო ძილიც ძალიან ბევრი დაავადების წინაპირობა შეიძლება გახდეს. პირდაპირი კავშირი ონკოლოგიასთან არ არის, მაგრამ იმუნიტეტს აქვეითებს უძილობა, ასევე იწვევს ანთებითი პროცესებს და ონკოლოგიაც გამოწვეულია ხშირ შემთხვევაში მუდმივი ანთებითი პროცესებით. ანუ ესე პირდაპირი კავშირი არ არის, მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ უფრო ხშირად იავადოთ, უფრო მარტივად აკრიფოთ წონა, უფრო მალე დაგიბერდეთ სახე და კიდევ ბევრი ცუდი რამ დაგემართოთ, ალბათობა იმისა არის, როცა არ გძინავთ. ამიტომ ძილი მოკლედ ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ, კი ბატონო.
1: რადგან ძილის ფაზის დარღვევა, ეს არის ჩემი ძალიან მტკივნეული თემა, იქიდან გამომდინარე, ანუ ბავშვის ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, ფაქტიურად 12 წლის განმავლობაში მეძინა 2 მაქსიმუმ 3 საათი, როგორ აისახა ეს, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა შემერყა, ძირითადად მაინც ნერვულ სისტემაზე აისახა, ანუ წონის მატება არ მოხდა.
0: მაგრამ ახალგაზრდობას და სახისკანზე არასახულობ,
1: დასახურება ამინდა გითხრათ და თუმცა მერე გაჩნდა, ანუ დადგა ის პერიოდი, როდესაც ამ ფაზის, ძილის დარღვეული ფაზის აღდგენა დაიწყო. ეს არის ყველაზე რთული პროცესი, ეს არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, აქ არის ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც და ჩაძინების დრო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ რას გქვით 11-12 საათი. მე ვერ ვიძინებ 11-12 საათზე, საერთოდ ადამიანი ვარ, რომელიც ფიქრობ, რომ ადამიანის ორგანიზმს რო არ ჭირდებოდეს დროის გამოყენების თვალსაზრისით, საერთოდ არ დავიძინებდი, მაგრამ ნუ ეს აბსურდია.
0: დასანანია ძილში დაკარგული დრო, რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ ნახეთ, მე მივაღწიე, როდესაც ანუ აი უკვე ამ აღდგენის პროცესში 3 საათზე, 4 საათზე ვიძინებდი, აი ხა მოვახერხე და მივაღწიე, რომ პირველ საათზე ყოველ შემთხვევაში იწყება
0: აი ჩემი
1: და არა 3-ზე და 4-ზე და გაცილებით უკეთესად ვგრძნობ თავს, გაცილებით ენერგიული და ფიქრობ პროდუქტიული ვარ.
0: დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო რეკომენდაციები გავაზიარეთ, მით უფრო რომ მათი შესრულება საკმაოდ ადვილი არ არის ძნელი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენზეა დამოკიდებული პირადად და არა სხვა ფაქტორებზე და ასევე რეკომენდაციები, რომლის შესრულებაც დღეიდან, აი ამ წუთიდან შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
1: მადლობა.
2: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯერდეთ.

0: გაგიხსნით 591 10 11 77.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: 2-333. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: რა გზავნილია იმ მუსიკოსის მხარდაჭერა, რომელმაც მილიონზე მეტი ქართველი შეურაცხყო ევროკავშირის ელჩი კითხვებს არ პასუხობს? აზიის განვითარების ბანკის შეფასებით საქართველოში ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ევროსაბჭოს მხარდაჭერით ბახმაროში გამართული სემინარის საკითხს აუდიტის სამსახურის სწავლოს. პარალელურად ველოდებით ევროსაბჭოსგან პასუხს, თუ გრანტი არ გაცემულა, რა სახით შეუწყვეს ხელი სემინარს. მართველი გუნდის შეფასებით, იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება, რომ ევროსაბჭო მისი წევრი სახელმწიფოს გამომდებლობას პატივს არცემს, ეს იქნება სკანდალი და ქართული ოცნების თქმით უკვე სკანდალურია, რომ ევროპული სტრუქტურა რადიკალ პოლიტიკოს

0: თან თანამშრომლობს.
1: ეს ნაციონალური მოძრაობის სიით გავიდა და გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი რადიკალი და ექსტრემისტი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსია, რომელიც არცნობს კონსტიტუციურ ორგანოებს, არცნობს ლეგიტიმაციას ქართველი ხალხისას, ხალხის მიერ არჩეული მთავრობისას და ამ ყველაფერს აფინანსებს ევროსაბჭოს არჩეულებრივი სკანდალი და კიდევ უფრო მეტი სკანდალი იქნება, თუ ევროსაბჭო არ ცემს პატივს მის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას და მის კანონმდებლობის გვერდის ავლის ილოს რომ რადიკალი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი დააფინანსოს.
2: განმარტებები უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა, ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, თუ რატომ ხდება კიდევ გვერდისავლი დაფინანსება სხვადასხვა რადიკალური ოპოზიციის ღონისძიებების. სამწუხაროა, რომ მსგავსი ფაქტები კიდევ შეიძლება მოხდეს საქართველოში. ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ჩვენ მივიღეთ გრანტების შესახებ კანონი და ჩვენ კანონმდებლობას უნდა დაემორჩილოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე ეს არის ევროსაბჭოს ფულით დაფინანსებული ღონისძიება, რომელიც არის კანონის გვერდის ავლით დიდი ალბათობით. სხვა შემთხვევაში დაველოდოთ აუდიტის სამსახურს დაიდება დასკვნა და მის შემდეგ გაკეთება შეფასებები.
0: იზიარებს თუ არა პასუხისგებლობას ევროკავშირის ელჩი მუსიკოსი კორძის მიერ მილიონზე მეტი ქართველის გინებაზე კითხვას ელჩი არ პასუხობს და არც ემიჩნევა. სწორედ ევროკავშირის მხარდაჭერით იმართება 26 სექტემბერს ხელოვნების სახლში კორძის კონცერტი. ელჩმა კითხვა, რომ კითხვებს 10 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე უპასუხებს. კითხვა წერილობითი სახითაც გვაქვს გაგზავნილი. დღესაც სადეთ პასუხების მოპოვება, თუმცა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში ეს რომ დღეს შენობაში პასუხის მგებელი პირი არ იქნებოდა. მართველი გუნდი შეფასებით ევროკავშირი განაგრძობს ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის და სიძულვილის წახალისებას. თავდაპირველად მოვისმენთ პაველ ჰერჩინსკის განცხადება.
3: გამოიყენოთ. გიწევთ ჩვენს ევროპის დღეზე, რომელსაც აღნიშნავთ თელავში 10 ოქტომბერს. რა თქმა უნდა, ყველა მოწვეულია. იქ პრესკონფერენციაც მექნება და შეგიძლიათ ნებისმიერი შეკითხვა დასვათ.
4: ევროკავშირი აფინანსებს აი ამ ბატონის აი ამ უხამსი კლიპებისა და სიტყვების ავტორის კონცერტს თანაც ჩვენს გორში, რომელიც არის აი ამ ომგადაგადატანილი ქალაქი და ყველაზე მეტად ამ ქალაქმა იცის მშვიდობის პასი. მე არ მახსოვს მისგან აი ეროვნული პროექტისთვის დაეჭიროს მხარი. ეს არის შეურაცხყოფელი ქმედება, შეურაცხყოფელი ნაბიჯი ქართული საზოგადოების მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, უპატივცემლობა ჩვენი სახელმწიფოსი და ევროკავშირის ერთმა კეთილი უნდა ინებოს და გასცეს ამ კითხებზე პასუხი.
5: ის გზა, რაც მათ აქამდე გამოიარეს, რომელიც სამწუხაროდ ემსახურებოდა საზოგადოებაში არაერთობის, არამედ დაპირისპირების გაღვივებას, სიძულვილის დანერგვას, ეს გზა ჯერჯერობით არ მიუტოვებიათ. მათი მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში იყოს უკიდურესი დაძაბულობა, დაპირისპირება და მიაჩნიათ აი ამ გარკვეულ ძალებს, რომ ამ დაპირისპირების კულტივაცია ქვეყანას მიიყვანს არეულობამდე და მათთვის სასურველი ძალების ხელისუფლებაში მოყვანის გზას გახსნის.
1: ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოში ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის, სიძულვილის წახალისებას. მიუხედავად ამისა, რომ ესე დეკლარირებულია ყველაფერი, ჰერჩინსკი აგრძელებს ირაკლემოს პოზიციაში ყოფნას. ქართულმა საზოგადოებამ იცის კარგად ყველაფერი. ჩვენ პერმანენტულად მოუწოდებთ ხოლმე მათ, რომ გამოვიდნენ ამ კონფრონტაციის რეჟიმიდან და შესაბამისად რეალურ პარტნიორობაზე და რეალურ მეგობრობაზე დაამყარონ ურთიერთო ევროკავშირის აი ამ ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაბალ ნიშნულზეა მათი რეპუტაციული ზღვარი და შესაბამისად მათ ხელშია ყველაფერი.
0: საქართველოს ევროკავშირის ელჩის მოკლე კომენტარი მოისმინეთ და რაც ეხება შეფასებას გიორგი სოციაშვილის, ირაკლი ხადაგიშვილის და ირაკლი ხელაძის. სიტყვიერის შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე სასამართლოს ხდომები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ ნათია მინდიკაური, რომელიც საჯარო სივრცეში იყენებდა სიძულვილის ენის შემცველ ფრაზებს და გამონათქვამებს სამართალ დამღვევად ცნო, ის 1500 ლარი დააჯარიმა.
6: სივრცეში დაუნის სინდრომისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები ნორმალიზებული ვერ იქნება საზოგადოებაში, შედგენილი იქნა ოქმი და წარედგინა მცხეთის რაიონულ სასამართლოს, რომელმაც გაიზიარა უთხარი მტკიცებულებები, პირის სამართალდამღვევა ცნო, დაახლოებით 400-მდე ოქმი არის წარდგენილი საერთო სასამართლოების სისტემაში, დაახლოებით 250 საქმეზე უკვე დასრულებულია საქმის განხილვა შესაბამისი შედეგებით და შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ წარმოდგენილი ოქმებში გაზიარებული მტკიცებულებები და სამართლებრივი შეფასება სრულად არის გაზიარებული ასევე საერთო სასამართლოების მიერაც.
0: შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ელთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში საქართველოში ოქტომბერში ჩამოვა ვიზიტი იგნასიო კასისთან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა განიხილა მხარეებმა ნიუ-იორკში, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ურთიერთ პატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ საქართველო რჩება ელთოს კონსტრუქციულ და პასუხისმგებლია მონაწილე სახელმწიფოდ, რომელიც მხარს უჭერს დიალოგს და პატივისცემს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს.
3: განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ელთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შინაარსიანი შეხვედრა გამართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გოვახიძესთან. განვიხილეთ შვეიცარია საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობები, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების შესაძლებლობები და გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის რეგიონული სტაბილურობისა და სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კავშირების საკითხები. ასევე გაცვალეთ მოსაზრებები ელთოს საქმიანობისა და რეგიონში დიალოგის თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების განმტკიცების მნიშვნელობის შესახებ. მოუთმელად ველი უახლოეს მომავალში საქართველოს მონახულების შესაძლებლობას.
0: ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა განიხილა ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის ტრანსპორტის მინისტრთან. შეხვედრაზე ისაუბრეს ანაკლიის ნავსადგურზე, როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, ასევე იმშელეს საქართველოსა და ჩინეთ შორის პირდაპირი საჰაერო კავშირების გაფართოებაზე. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობს.
7: უნდა აღინიშნოს, რომ ჩინეთიდან შუა დერეფნის მიმართულებით ჭირდაკადი მზარდია და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი საერთო ამოცანა იყოს დერეფანი გავხადოთ ბევრად უფრო მდგრადი, საიმედო, ეფექტიანი და კონკურენტუნარიანი. ამ კუთხით ცხადია მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც დერეფანში ხორციელდება და გამოვყოფდი ანაკლიის მაწყოვანი ნავსადგურის პროექტს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტის მიმდინარეობაზე და შესაძლებლობებზე ზოგადად შუა დერეფნის კონტექსტში. საუბარი შეეხო ასევე ხალხო ავიაციის კუთხით თანამშრომლობას და პირდაპირი ავიამიმოსვლის ასე ვთქვათ გაფართოვებას. ამ კუთხით ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც პეკინისა და თბილისის შორის, ასევე კვანჯოუსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებასთან დაკავშირებით.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში გაემგზავრა. შალვა პაპუაშვილი შეხვდება დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერს. გაიმართება შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატშიც. მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ შეხვედრები ბრიუსელში გამართა. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 2026 წლის პროგნოზი 5.5%-დან 6.3%-მდე გაზარდა. ანგარიში წერია, რომ პროგნოზი ზრდა ქვეყანაში წლის პირველ ნახევარში მოსალოდნელზე ძლიერმა ეკონომიკურმა აქტივობამ განაპირობა და ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა. უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში მეორადი ჩარიცხვების შედეგები ცნობილი. აბიტურიენტ საკუთარი შედეგის გაცნობა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში საგამოცდო ბარათზე მითითებული 9 ნიშნა კოდის მიხედვით შეუძლია. სტატისტიკა კი ასეთია. მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს, დარეგისტრირდა 1015. სწავლის უფლება 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა, რაც მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 73%-ში ადგენს. მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა აბიტურიენტებს პრემიერ-მინისტრმა მისცა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
8: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
9: დაპირველად კალათბურთი და ქართული კალათბურთი მოგეხსენებათ 20 სექტემბერს რუსთავში დაიწყო დუდუ დადიანის ტრადიციული მემორიალი რომელშიც ჯერათ 4-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა, გუში გამართა ფინალური შეხვედრა, რიგით 25-ე მემორიალის გამარჯვებული კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდი გახდა, რომელმაც ფინალურ მატჩში ტურნირის წინა ორი გათამაშების ტრიუმფატორ თელავს სლია და არსებობის ისტორიაში ამ ტიტულს, ანუ დადიანის მემორიალს გამარჯვებული მეორედ გახდა, ამ ტიტულს მეორედ დაეუფლა. პირველად კავკასიამ დადიანის ტურნირი 2022 წელს მოიგო, როცა ფინალში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბეკაწიწვაძის გუნდს 66-54 ზლი. ამჯერად ბეკაწიწვაძის გუნდმა თელავი 102-82 დაამარცხა 20 ქულის ხაობით. ტურნირზე დაწესებული იყო საუკეთესო მოთამაშის პრიზი. იგი ჩვენ გამარჯვებული გუნდის ერთ-ერთ ლიდერ სანდრო სანაძეს გადაეცა. ჩემპიონთა კაპიტან საკაკი დვალიშვილს, საჩემპიონო თასი დუდუ დადიანის მიშვილებმა სანდრო და ნიტა დადიანებმა გადასცეს. აღნიშნულ გათამაშებაში ტურნირის ისტორიაში პირველად ჩატარდა მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც ტურნირის მასპინძელი რუსთავის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. მესამე ადგილისთვის მატჩი რუსთავმა საკალათბურთო კლუბ ახალციხეზლია 97-70. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატს, ანუ სუპერლიგის ახალ 2026-27 წლების რეგულარულ სეზონს, იგი 2 ოქტომბერს გაიხსნება. პირველი მატჩი ჩემპიონატისა ბათუმში შედგება. მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი ქუთაისსა, ექს-ჩემპიონ ქუთაისსა დაუხვდება. 3 ოქტომბერს ორი მატჩია ტსეუ რუსთავი და გორში. ადგილობრივი ივერიონი ზესტაფონის მარგვეს მიიღებს და 4 ოქტომბერს ტურის კიდევ ორი მატჩია კავკასია ჩემპიონატის, ანუ სუპერლიგის დებიუტანტ ბლეკ ფორტრესს შეხვდება, ხოლო თელავში ადგილობრივი გუნდი ტყიბულის ორფს დაუხვდება. ეს პირველი ტურის გარეგე გახლავთ ეროვნული ჩემპიონატისა, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 4 ოქტომბერს აიღებს სტარტს. ახლა კი რაგბი, დიდი რაგბი უნდა ითქვას. თბილისის თასი 2026 ტურნირი ხვალ დაიწყება. Toyota Challenge-ის მეორე ეტაპი გახლავთ. თბილისის თასის გათამაშება ხვალ 24 სექტემბერს გაიხსნება და 4 ოქტომბრამდე გასტანს ავჭალის რაგბო არენაზე. რაგბის ქართულ კომაქს უმაღლესი დონის საკლუბო რაგბის ხილვის შესაძლებლობა ექნება ჯამში 9 შეხვედრა გველის ერთმანეთის პირისპირ. სამხრეთ აფრიკული და ევროპული სარაგბო სკოლები წარსდგებიან. თბილისის თასზე 6 გუნდი ითამაშებს, 3 სამხრეთ აფრიკის შიდა ჩემპიონატის ლიდერი და 3 ევროპული ფრენჩაიზი. სათამაშო დღეები გახლავთ 24 სექტემბერი, 29 სექტემბერი და ასევე 4 ოქტომბერი. თვითონ სათამაშო დღეს 3-3 შეხვედრა შედგება. ევროპული გუნდები სამხრეთ აფრიკელებს შეერკინებიან. უშუალოდ მატჩები 14-17 და 20 საათზე დაიწყება. ივნისში სამხრეთ აფრიკაში გამართული Toyota Challenge-ის პირველი ეტაპის მსგავსად ქართული პროფესიული ფრენჩაიზი შავი ლომი ითამაშებს და მასთან ერთად თბილისის თასზე ასპარეზებენ კარიკაფის მოქმედი ჩემპიონი Kimberley's Suzuki Grikasi, ფინალისტი Bombella's Airlink Pumas-ი და ასევე მესამე ადგილოსანი Bloemfontein's Toyota Cheetah-ზე, ანუ სამივე უმაღლესი დონის გუნდი, ასევე ევროპული კლუბებიდან პორტუგალიური ფრენჩაიზი Lusitano-ში და ესპანური Iberians-ი, ასევე ფრენჩაიზი გახლავთ Iberians-ი, რომელიც ესპანეთს წარმოადგენს. ხვალ 24 სექტემბერს თბილისის თასის განხსნითი მატჩი 14 საათზე დაიწყება. Airlink Pumas Iberians შეერკინება. შემდეგ 17 საათზე Toyota Cheetah-ი და Lusitano-ში ითამაშებენ. დღის ბოლოს კი 20 საათზე უკვე ქართული კლუბი შავი ლომი სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონ Suzuki Grikas შეერკინება. ივნისში, როგორც ახსოვს, Grikas-მა შავი ლომი 51-21 დაამარცხა, ასე რომ ხვალ ველით რევანშს შეგახსენებთ. შავი ლომი ჩელენჯ თასის ახალი სეზონისთვის ემზადება და თბილისის თასი მის მთავარ დასმით ეტაპად განიხილება. ჩვენმა გუნდმა უკვე გამართა ორი ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მოსამზადებელი მატჩი ავჭალაზე გაერთიანებული რაგბის ჩემპიონატის იტალიურ გუნდ ბენეტონთან და ინგლისში პრემიერშიპის მოქმედ ჩემპიონ ნორთეპტონ სეინსთან. ორივე მატჩი შავმალომმა დათმო, ასე რომ ქართველი კომაგი შავი ლომის პირველი გამარჯვების მოლოდინშია. ასე რომ ხვალიდან თბილისის თასი 2026 Toyota Challenge-ის მეორე ეტაპი 6 გუნდის მონაწილეობით, კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, 24 ანუ ხვალ სექტემბერს 3 მატჩი გამართება, ისევე როგორც დანარჩენ დღეებში 29 სექტემბერს. ტურნირი 4 ოქტომბერს დასრულდება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელ

0: ყოველთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქოჩაებს. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 15, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაებს იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი „ჩვენ აქ ვართ“.
9: ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით „ჩვენ აქ ვართ“. დღეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებ: სპინალური კუნთოვანი ატროფია, სიმპტომები, დიაგნოსტირება, მკურნალობა. ჩვენი სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ნევროლოგიური განყოფილების უფროსი თეონა შათერიშვილი. ქალბატონ თეონა, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ამ მნიშვნელოვანი თემით შემოგვერთით. აქვე დავწერ, რომ 27 სექტემბერს ამ თემას მიეძღვნება დიდი ღონისძიება. ამ ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ, რა არის ღონისძიების მიზანი, თუმცა ხა უპრიანი იქნება უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვუთხრათ, რა დაავადებაზე საუბარი, როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა, რა არის მკურნალობაში ახალი ერა, რეაბილიტაციის პროცესი, მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვა მექნება თქვენთან. მოდით დავიწყოთ იმით, რა დაავადებაზე ვსაუბრობთ. რას ნიშნავს სპინალური კუნთოვანი ატროფია?
10: პირველში მოგესალმებით, მიხარია თქვენთან ყოფნა. და განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ კიდევ ერთხელ საუბრობთ ისეთ მნიშვნელოვან დაავადებაზე, როგორიც არის სპინალური კუნთოვანი ატროფია. რატო არის მნიშვნელოვანი? არის იმიტომ, რომ დღეს შეგვიძლია რომ უმკურნალოთ ჩვენ პაციენტებს სპინალური კუნთოვანი ატროფიით, რაც არ არსებობდა დაახლოებით 10 წლის წინ. და ეს დაავადება ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი დაავადება, რომელიც თითქმის საუკუნეს ითვლის, თუმცა ბოლო 10 წელია, რაც გვაქვს საშუალება რომ დიაგნოსტიკასთან ერთად მოვახდინოთ ამ პაციენტების მკურნალობა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს იმ რისკების გადავადება, იმ გართულებების გადავადება.

0: რომელიც დაავადების ბუნებრივი მიმდინარეობის დროს 100%-ით მოდიოდა დღის წესრიგში და ეს დაავადება იყო სასიკვდილო დიაგნოზი და დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი მძიმე დაავადებით პაციენტები, პირველი ტიპით დაავადებული პაციენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა უკვე ითვლის წლებს, როცა ადრე ვიცოდით, რომ 2 წლამდე ასაკში ასეთ პაციენტებს ჩვენ კარკავდით. ეს არის დაავადება, რომელიც იწყება კუნთოვანი სისუსტით, მას აქვს გენეტიკური საფუძველი და ვიცით, რომ არის მოტონეირონის გადამრჩენი გენი, რომელიც არის მუტირებული ამ შემთხვევაში და მისი მთავარი ფუნქცია არის მოტონეირონის გადამრჩენი ცილის სინთეზი, რაც ამ დაავადებით დიაგნოსტირებულ პაციენტებს არ გააჩნიათ. და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ცილა არ არის, ორგანიზმს არ შეუძლია ისეთი მნიშვნელოვანი მოტორული უნარების განხორციელება დაბადებიდანვე, როგორიც არის თავის ჭერა, სათამაშოს ხელში აღება, გადაბრუნება, დამოუკიდებელი ჯდომა, დგომა და დამოუკიდებელი სიარული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარები იმისათვის, რომ ჩვილმა და ადამიანმა შეძლოს რეალურად სიცოცხლის გაგრძელება და ეს მარტო კუნთებს არ ეხება, ჩონჩხის კუნთებს არ ეხება, რომელიც უზრუნველყოფს, თქვათ, გარკვეული ნებითი მოძრაობის განხორციელებას. ეს ეხება ასევე სასუნთ კუნთებს და ეხება ისეთ კუნთებს, როგორიც არის ყლაპვა, ღეჭვა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქცია.
1: დიახ, რა შეეხება დაავადების მართვას, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და მულტიპროფილურ მიდგომაზე რო ვისაუბროთ და მკურნალობის ახალ ერაზე, რას მოიცავს?
0: ახალი ერა მოიცავს დაახლოებით 2016 წლიდან უკვე გვაქვს ჩვენ მედიკამენტები, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ აღნიშნული დაავადების სამართავად. 2016 წელს FDA-მ პირველად აღიარა ამალი, რომელიც არის საწინააღმდეგო აი ამ დიაგნოზის, შემდეგ გენური თერაპია 2018 წელს და უკვე 2020 წელს ბაზარზე გამოვიდა რისდიპლამი, რომელიც უკვე საქართველოშია და ჩვენ 2022 წლიდან მკურნალობთ პაციენტებს რისდიპლამით. ეს არის ორალური სუსპენზია, თუმცა ზუსტად 1 წლის წინ უკვე FDA-მ აღიარა ტაბლეტირებული ფორმაც ამ მედიკამენტის უკვე დიდ ბავშვებში მოსაყენებლად და გვაქვს დაახლოებით 4-5 წლიანი გამოცდილება ამ წამლის. როგორც კი დიაგნოზი ისმება, ჩვენ იმ დღესვე გვაქვს საშუალება, რომ პაციენტს მივცეთ რისდიპლამი, დავიწყოთ მკურნალობა და 5 წლიანი შედეგები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად გვაქვს გაუმჯობესება. ასეთი პაციენტები ჩვენი გამოცდილებით, არა მარტო ჩვენი გამოცდილებით, ზოგადად მსოფლიოს გამოცდილებით ინარჩუნებენ და აუმჯობესებენ მოტორულ უნარებს 5 წლის განმავლობაში და არსებობს უკვე 10 წლიანი კვლევებით, რომელიც სადაც რისდიპლამი ინარჩუნებს და აუმჯობესებს მოტორულ უნარებს პაციენტებში, როგორიც არის სპინალური კუნთოვანი ატროფია პირველი ტიპი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის. და აქვე ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ 11 სექტემბერს FDA-მ აღიარა აბსოლუტურად სხვა ჯგუფის მედიკამენტი, თუ ეს მედიკამენტები მოქმედებდნენ უშუალოდ გენეტიკურ დეფექტზე და ასწორებდნენ გენეტიკურ დეფექტს და მაქსიმალურად აუმჯობესებდნენ გენეტიკური შეცდომის გასწორებაზე ორიენტირებულები იყვნენ. ეხლა FDA-მ აღიარა აბსოლუტურად სხვა ჯგუფი მედიკამენტის, რომელიც მოქმედებს კუნთზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ვთქვათ, არის გენეტიკური დეფექტი, რომელიც უზრუნველყოფს კუნთის დაზიანებას, შესაძლებელია, რომ წამალი, რომელიც იზოლირებულად მოქმედებს კუნთზე, კუნთის ფუნქცია მიუხედავად გენეტიკური დეფექტისა ისე აღარ დაზარალდეს, როგორც ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ მედიკამენტის გარეშე. და ითვლება, რომ თანამედროვე მედიცინა მოგვცემს საშუალებას, რომ ეს მედიკამენტები იქნას კომბინაციაში გამოყენებული, რომელიც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ამ ბავშვების სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
1: კი ბატონო, და აქვე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის უწყვეტობა და რეაბილიტაციის პროცესი.
0: დაავადების დიაგნოსტიკის დროს აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც უკვე პაციენტს გამოუვლინდება სიმპტომები, იქ 70% მოტონეირონის ფაქტიურად დაკარგული გვაქვს და ეს მოტონეირონი, რომელიც იკარგება, ბოლომდე მისი აღდგენა ჩვენ არ შეგვიძლია. ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დროულ დიაგნოსტიკას, დროულად ამ სიმპტომების აღმოჩენას და დღეს უკვე თანამედროვე მედიცინა საუბრობს აი ასეთ მდგომარეობაზე, როგორიც არის პროდრომული პერიოდი, მანამ სანამ გამოვლინდება სიმპტომები და მანამ სანამ გამოვლინდება ეს სიმპტომები, შეიძლება იმდენად მინიმალური იყოს სიმპტომები, რომ ძალიან ძნელი იყოს როგორც ჩივილად აღქმა მშობლიდან, ისევე როგორც აღმოჩენა ექიმის მიმართ და მაქსიმალურად გვეუბნებიან, რომ თუ არის სუბუქი სიმპტომები, ეს სუბუქი სიმპტომები შეიძლება ძიმე სიმპტომებად იქცეს სულ რაღაც ერთ კვირაში, 10 დღეში. ამიტომ აუცილებელია, რომ თუ ერთი ეჭვი მაინც გაჩნდება ამ დაავადებაზე, იმიტომ რომ კუნთატონუსი მაგალითად ჩვილ შეიძლება არ კონდეს ისეთი ყოჩახი, აუცილებლად უნდა მოხდეს პროექტში ამ დაავადების გამორიცხვა ან პირიქით დადასტურება იმისათვის, რომ დროზე მივაწოდოთ პაციენტს მედიკამენტი.
1: და აი დადასტურების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ხდება სახელმწიფო პროგრამა.
0: ეს არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული 100%-იანი დაფინანსება, დიაგნოზის ვერიფიცირებიდან. იმ დღესვე აქვს პაციენტებს საშუალება, რომ მიიღონ ეს წამალი და გააგრძელონ მთელი ცხოვრების განმავლობაში.
1: კი ბატონო, და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის ჩართულობა, რა თქმა უნდა. მითუმეტეს როდესაც ბავშვს ეხება მშობლის როლი და რამდენად არიან ჩართულები მშობლები, თქვენ ახლა გიწევთ მუშაობა ამ მიმართულებით და რამდენად აუმჯობესებს მათი სწორი პოზიციონირება ამ ადამიანების ცხოვრების ხარისხს.
0: დიახ, დაახლოებით საქართველოში დიაგნოსტირებულია 100-მდე ოჯახი პედიატრიულ ასაკში დიაგნოსტირებული პაციენტები სპინალური კუნთოვანი დისტროფით. ოჯახის ჩართულობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, პირველ რიგში იმიტომ, რომ დროზე მოხდეს ექიმთან მიყვანა სწორი დიაგნოზისთვის და შემდეგ ყოველ 6 თვეში მოხდეს ექიმთან მიმართვა. ეს არის გუნდი, სპეციალური მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც შედგება სხვადასხვა სპეციალობის მქონე ექიმებისგან, რომლებიც უზრუნველყოფენ პაციენტის მოვლას და ოჯახის მიერ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება დროზე მიმართვა არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ წამალთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის სწორი მოვლა, როგორიც არის მაგალითად რეაბილიტაცია, აქ არის სპეციალური ვარჯიშები, რომელიც უწყობს ხელს წახალისებას, აკეთებს მოტორული უნარების, მოძრაობების, უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ხო, ამას რეაბილიტოლოგი, ფიზიკური თერაპევტი აკეთებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ორთოპედიული მოვლა პაციენტის, იმიტომ რომ მიუხედავად მკურნალობის გარკვეული პრობლემები ამ პაციენტებს აქვთ, როგორც არის სკოლიოზი, მეჯბარძაყის სახსრის პრობლემები, ამიტომ დროული მიმართვა, მეთვალყურეობა ყოველ 6 თვეში ერთხელ, წელიწადში ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ სკოლიოზი მაქსიმალურად გადავავადოთ სხვა სუნთქვის პრობლემები, პულმონოლოგიის ჩართულობა და ასე შემდეგ რა. აუცილებელი ამ პაციენტების აცრები, კალენდარული აცრები და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ ვირუსული ინფექციებიდან და მოკლედ მთელი ჯაჭვი არის სამედიცინო მომსახურების, რომელიც ასევე უკვე ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.
1: კი ბატონო, და აი უწყვეტობაზე მინდა კიდევ ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია აი კურნალობის ეს ჯაჭვი რო არ დაიყოს.
0: კურნალობა, როდესაც იწყება ამ მედიკამენტებით, ეს არის მთელი ცხოვრების მკურნალობა. მაგალითად, თუ რისდიპლამს ვაძლევთ პაციენტს ჩვენ და ჩვენთან ყველა პაციენტი მკურნალობს რისდიპლამით, ეს არის ერთ-ერთი წამალი, რომელიც ჩვენთან საქართველოში არის ხელმისაწვდომი. ფაქტურად მას გვერდითი ეფექტები არ აქვს, ამიტომ ჩვენ არც ერთი პაციენტი ამ წამლის გვერდითი ეფექტის გამო არ გამოგვითიშავს მკურნალობიდან. ეს პაციენტები ყოველ დღე ერთი და იგივე დროს იღებენ ამ მედიკამენტს და ჩვენ მკაცრად ვაფრთხილებთ მშობლებს, რომ მედიკამენტის დოზა, მედიკამენტის თქვათ დღეს არა და ხვალმიღება არ შეიძლება. ეს არის უწყვეტი პროცესი, როდესაც მთელი ცხოვრება, ზოგადად სამედიცინო მომსახურება აი ამ დიაგნოზის, იმიტომ რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება, უნდა იყოს უწყვეტი, დინამიური და აუცილებელია ექიმთან მჭიდრო კომუნიკაცია.
1: დიახ, აქვს თუ არა ამ დაავადებას ასაკი?
0: დაავადებას ასაკი გამოვლენის აქვს, სულ არის დაახლოებით 4 ტიპი. აქედან პირველი ტიპი

0: გამოვლინდება 6 თვემდე ასაკობრივ ჯგუფში, მეორე ტიპი გამოვლინდება 6-დან 18 თვემდე ასაკობრივ ჯგუფში, მესამე ტიპი გამოვლინდება 18 თვის ზემო და მეოთხე ტიპი არის მოზრდილის ტიპი, რომელიც თქვათ ვითარდება მაგალითად 35 წლის ასაკში, 38 წლის. რაც უფრო გვიან გამოვლინდება და ავადდება, მით უფრო სუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს, თუმცა დაავადების 60-70% მოდის ყველაზე მძიმე ტიპზე, ეს არის ჩვილობის ასაკის ტიპი, რომელიც არის პირველი ტიპი და გამოვლინდება 6-8 თვემდე ასაკობრივ ჯგუფში.
1: კი ბატონო, და ამ მკურნალობის პროცესში რა არის მთავარი მოლოდინი და მიზანი?
0: მთავარი მიზანი მკურნალობის არის ის, რომ გავაუმჯობესოთ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობაში იგულისხმება მოტორული უნარები და იგულისხმება რესპირატორული სისტემის ფუნქციის გაუმჯობესება. ასევე მნიშვნელოვანია პაციენტის ყლაპვის ფუნქცია, იმიტომ რომ ეს კუნთები ყველგან არის, როგორც არის თქვათ ფილტვების მამოძრავებელი, გულმკერდის მამოძრავებელი კუნთები, ისე არის ყლაპვაში მონაწილე კუნთები, ამიტომ ამ კუნთებს ჭირდება წახალისება, ამ კუნთებს ჭირდება რეაბილიტაცია იმისთვის, რომ ის სასიცოცხლო ფუნქციები შეასრულოს, როგორც არის ღეჭვა, ყლაპვა, სუნთქვა და ასე შემდეგ. პირველი რაც არის სიცოცხლის განხანგრძლივება და სიცოცხლის განხანგრძლივებასთან ერთად მაქსიმალურად მოხდეს სასუნთქი ფუნქციის შენარჩუნება, მოტორული უნარების შენარჩუნება, გაუმჯობესება და მაქსიმალურად გადავადება იმ გართულებებს, რომელიც სამწუხაროდ შესაძლებელია დაავადების სიმძიმის გათვალისწინებით მაინც დღის წესრიგში იყოს.
1: კი ბატონო, და ფართო საზოგადოება მიცის, რომ აგვისტო იყო სპინალური კუნთოვანი ატროფიის ცნობიერების ამაღლების თვე და 27 სექტემბერს იგეგმება ღონისძიება. ამ ღონისძიებასაც რომ ვთქვათ, რა ნიშანს ეს ღონისძიება?
0: ჩვენ თითქმის ყოველწლიურად ვატარებთ ღონისძიებაზე, ვიკრიბებით მშობლები, პაციენტები, ექიმები, საუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დღეს ჩვენ ვართ, ასევე წარმატებაზე, რომელიც დღეს ჩვენ მოგვცა თანამედროვე მედიცინამ და მინდა გითხრათ, რომ ფაქტურად წელიწადი არ გადის ისე, რომ რაღაცა ახალი სიახლე არ შემოვიდეს სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მკურნალობაში. საუბრობთ მომავალ მიზნებზე, გეგმავთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა შევცვალოთ იმისთვის, რომ ჩვენი პაციენტების ცხოვრების ხარისხი, სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაქსიმალურად იყოს დამაკმაყოფილებელი და ამ პაციენტებმა მოახდინოს სწორი ადაპტირება სოციუმში.
1: კი ბატონო, და ფართო საზოგადოება, ფართო აუდიტორია გვისმენს, გვიყურებს და რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც აი სულ ეხლა ხან დაუსვეს ეს დიაგნოზი ან ოჯახის წევრებს?
0: სამწუხაროდ და საუბედუროდ ჩვენ წლების წინ არაფერი არ გქონდა ამ შობლებისთვის სათქმელი და განსაკუთრებით პირველი ტიპის დროს ვერანაირი იმედს ვერ ვაძლევდით. ეხლა უკვე შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ დაავადების მკურნალობა.
1: დიახ, და ეს დაავადება განაჩენი არ არის.
0: რა თქმა უნდა, არ არის.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, უწყვეტი მკურნალობა. რამის ხომ არ დაამატებდით?
0: მგონი ყველაფერი.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი თემისთვის, საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს მენელს და მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ ჩემი სტუმარი იყო ბავშვთა ნევროლოგი იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ნევროლოგიური განყოფილების უფროსი თეონა შათირიშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის შესახებ. მადლობა დრო.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe.gr

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასოკლება პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ორი 333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 15 საათია.
8: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ხუთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში. საქართველოში ოქტომბერში ჩამოვა ვიზიტი იგნასიო კასისთან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა განიხილა მხარეებმა ნიუ-იორკში, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. აღნიშნა, რომ საქართველო რჩება ეუთოს კონსტრუქციულ და პასუხ ხისმგებლია მონაწილე სახელმწიფოთ, რომელიც მხარს უჭერს დიალოგს და პატივისცემს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა განიხილა ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის ტრანსპორტის მინისტრთან შეხვედრაზე. ისაუბრეს ანაკლიის ნავსადგურზე, როგორც ჩუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ასევე იმსჯელეს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირდაპირი საჰაერო კავშირების გაფართოებაზე. პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში შალ პაპუაშვილი შეხვდება დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერს. გამართება შეხვედრა გაფართოვებულ ფორმატში, მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ შეხვედრები ბრიუსელში გამართა. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 2026 წლის პროგნოზი

0: 5.5%-დან 6.3%-ამდე გაზარდა. ანგარიში წერია, რომ პროგნოზი ზრდა ქვეყანაში წლის პირველ ნახევარში მოსაოდნელზე ძლიერმა ეკონომიკურმა აქტივობამ განაპირობა და ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა.
1: დააჭარბა, რასაც ხელი შეუწყო მომსახურების სექტორის მოხმარებისა და ექსპორტის ძლიერმა ზრდამ. იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკური აქტივობა მოსალოდნელზე მაღალი იყო და რეგიონული გავლენები შეზღუდული რჩება, 2026 წლის ზრდის პროგნოზი 5.5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა, ხოლო 2027 წლის პროგნოზი უცვლელად 5.2%-ზე დარჩა.
0: უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში მეორადი ჩარიცხვის შედეგები ცნობილია. აბიტურიენტ საკუთარი შედეგის გაცნობა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში საგამოცდო ბარათზე მითითებული 9 ნიშნე კოდის მიხედვით შეუძლია. სტატისტიკა კი ასეთია. მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს. დარეგისტრირდა 1715. სწავლის უფლება 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა, რაც მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 73% შეადგენს. მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა აბიტურიენტებს პრემიერ-მინისტრმა მისცა. გომბორის მოხალისეთა მომზადების ცენტრში ცესკომ ორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. პრესპიკერმა ახალგაზრდებს ინფორმაცია საარჩევნო პროცესში ამომრჩევლის როლისა და უფლებების შესახებ მიაწოდა. ისაუბრეს ელექტრონული ტექნოლოგიების უპირატესობაზე, ასევე განიხილეს დეზინფორმაცია და მისი გავლენა საარჩევნო პროცესზე.
2: ტექნოლოგიების გამოყენებასთან, არჩევნების ორგანიზებასთან დაკავშირებით, მე მათ გავუზიარე ყველა ის პლატფორმა, სადაც შეძლებენ გადამოწმებული და ზუსტი ინფორმაციის მიღებას იმისათვის, რომ მათ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ მომავალში.
3: გომბორის ბანაკში CSGO-ს წარმომადგენლებმა გამართეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა, თუ ასევე როგორ ტარდება საქართველოსში არჩევნები, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში და გამართეთ ძალიან საინტერესო დისკუსია.
2: მქონდა საშუალება დაგვესვა სხვადასხვა კითხვები, მივიღე ჩემთვის აქამდე უცნობი ინფორმაცია. ჩემი აზრით, ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ უნდა აიმაღოს ცნობიერება არჩევნების შესახებ.
0: ტელეკომპანია პირველის დირექტორი ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის ლელოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლევან ჯორბენაძე გახდა. ფოტოწერეთელმა კი მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარეობა ჩაიბარა. საბჭოში შედიან გია ხუხაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე, ირაკლი მელაშვილი და დოდო შონავა.
4: ლელოს პრეს სამსახური მედია არა იხვის ტოლმა.
0: ეს თამარ ჩერგოლიშვილის მოკლე განცხადება იყო. თბილისის ენაკლისელიძის ავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე გადასასვლელი ახალი ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში წყალმომარაგების ახალი მაგისტრალური მილი მოეწყო. 26 სექტემბერს ახალ ქსელზე გადაერთებითი სამუშაო ჩატარდება. GVP მუშაობას ღამის 3 საათიდან დაიწყებს. შესაბამისად, 26 სექტემბერს ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 3 საათამდე ვაკე საბურთალოს და გლდანის რაიონების ქუჩების ნაწილს მცხეთა სოფელ ნატახ დას სოფელ წიწამურს და აწეროვანის დევნილთა დასახლებას წყალმარაგება დროებით შეეზღუდება.
5: ნაშრომის სამუშაოები კომპანიას დაგეგმილი აქვს მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს დილის 3 საათიდან 27 სექტემბრის შუადღის 3 საათამდე. ამ დროის განმავლობაში გლდანის, ვაკისა და საბურთალოს მოსახლეობის ნაწილზე გავრცელდება წყალმომარაგების შეზღუდვა. ამავდროულად წყალმომარაგების შეზღუდვა გავრცელდება მცხეთისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობაზე.
6: მისასვლელი გზების მოწყობის არეალში მოექცა თბილისის ერთ-ერთი მთავარი მკვებავი მაგისტრალური წყალსადენი, რომლის გადატანა აუცილებლობას წარმოადგენს ხიდის მშენებლობისათვის. დისკომფორტს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გარკვეული პერიოდით შეზღუდვა, თუმცა ტექნიკური ჯგუფები მაქსიმუმს გააკეთებენ, რომ 24-საათიან რეჟიმში უწყვეტად მოახდინონ უმოკლეს პერიოდში არსებული მილის გადაერთება, რათა მოსახლეობას უმოკლეს პერიოდში აუდგეს წყალმომარაგება.
0: UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-2027 წლების შესარჩევი მატჩების პერიოდში დინამო არენას მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს, მასში წერია 25 სექტემბერს დილის 9 საათიდან საგზაო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე, ხოლო 15 საათიდან სტადიონის მიმდებარედ ნაწილობრივ შეიზღუდება დავით ყიფიანის და ვლადიმერ მაიაკოვსკის ქუჩებზე. ასევე 28 სექტემბერს დილის 9 საათიდან სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტროველის ქუჩაზე, ხოლო 15 საათიდან აკაკი წერეთლის გამზირის ერთ მონაკვეთზე, სლავა მეტროველის ქუჩიდან გიორგი ცაბაძის ქუჩის კვეთამდე მოძრაობა შეიზღუდება ვლადიმერ მაიაკოვსკის, დავით ყიფიანის და გიორგი ცაბაძის ქუჩებზეც. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება

0: საძლებელი იქნება თევდორე მღვდლის აბასთუმნის მიხელ წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე თამარ მეფის გამზირზე არჩილ ქურდიანის შოთა იამანიძისა და მურმან ლებანიძის ქუჩებზე რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ავტობუსები და მიკროავტობუსები გადაინაცვლებენ ქუთაისის ქუჩაზე საიდანაც იმოძრავებენ ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდის გიორგი სააკაძის მოედნის კონსტანტინე გამსახურდიას გამზირის გავლით და გმირთა მოედნიდან დადგენილი მიმართულებით გადაადგილდებიან უცხოეთის სიახლეების საერთაშორისო მედიის ცნობით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთის ლიდერს პატივისცემის სადემონსტრაციოდ აეროპორტში დახვდება სი ძინპინი ამერიკაში ოფიციალური ვიზიტი დღეს ჩადის ამერიკული მედიის ინფორმაციით დონალდ ტრამპი ოფიციალური დახვედრის პროტოკოლს 60 წლის განმავლობაში პირველად დაარღვევს ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი უცხო ქვეყნის ლიდერს ასაფრენ ბილიგზე 1962 წელს დახვდა როდესაც ჯონ კენედი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი მიიღო მედია აღნიშნავს რომ თეთრ სახლში ტრადიციული შეხვედრის ნაცვლად ავიაბაზაზე დახვედრა ხას უსვამს ტრამპის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ჩინეთის ლიდერის მიმართ. ევროკავშირი ფინანსური დახმარების გასაგრძელებლად უკრაინისგან კანონის უზენაესობის გამტკიცებასა და რეფორმების გატარებას ითხოვს. ბლუმბერგის ცნობით გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა გამართა. ფონ დერ ლაიენმა კიევს მორიგი ფინანსური ტრანშის გამოყოფამდე რეალური შედეგები მოსთხოვა. საფრანგეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ირანის დაბომბვა ქვეყანაში ხელისუფლების სრულებას არ გამოიწვევს, განაცხადა, რომ მთავრობის შესაძლებლად ქვეყანაზე სამხედრო ზეწოლა საუკეთესო ვარიანტი არ არის. მაკრონის თქმით, საფრანგეთისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ქონდეს და ამით მსოფლიო საფრთხე არ შეუქმნას.
1: შეცვლა ქვეყნის დაბომბვის გზით ეს არ არის რეალური და კარგი ვარიანტი, რადგან ეს არ მუშაობს და ჩვენ ბოლო 10 წლებში ეს შეცდომა რამდენჯერმე დავუშვით. ახლა ირანში ვითარების მიღმა გვაქვს ჰორმუზის სრუტის გახსნის პრობლემაც. ეს კარტი რომ ხელში ჰქონდა ირანმა რამდენიმე თვის წინ აღმოაჩინა. ჩვენი მთავარი მიზანია ვიპოვოთ სწორი შეთანხმება, რათა გავხსნათ ჰორმუზი და საზავის ფაზებზე წნეხი შევამციროთ.
0: პოლონეთი მინსკში საელჩო სახალის შენობის გახსნას გეგმავს და მზადა ბელორუსთან ურთიერთობა გაუმჯობესოს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ბელორუსის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს შეხვდა მხარეებმა საზღვარზე არსებული უსაფრთხოება და ბელორუსის ტერიტორიიდან დრონების გაშვების საკითხი განიხილეს. სიკორსკის განცხადებით ეს 2016 წლის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის უმაღლესი დონის პირველი შეხვედრა იყო. მოვისმინოთ.
1: პირველი გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა იყო, თუმცა დისკუსია სხვა სამინისტროებსა და სხვა უწყებებშიც მიმდინარეობს. მალე მინსკში საელჩოს ახალ შენობას გავხსნით. როდესაც მეზობელ ქვეყანას ურთიერთობების გალვობა და გაუმჯობესება სურს, პოლონეთი ყოველთვის პირველია, ვინც შეთანხმებას აღწევს.
0: ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით ევროკავშირში უკრაინის ომთან მიმართებით დაღლილობა შეიმჩნევა. ის მიიჩნევს, რომ ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ გაჩენილი ეგრეთ წოდებული დაღლილობა უნდა გადალახოს და მოსკოვზე ზეწოლა გააძლიეროს. მან ევროპელებს აღხსენა, რომ უკრაინას მხარდაჭერის გაგრძელებას დაპირდნენ. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ეს განცხადება გაერთიანების მიერ სანქციების სიიდან ორი რუსი ბიზნესმენის ამოღების საკითხზე გააკეთა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
4: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 28 ამბროლაურში. მაღამ

ჩემი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაების. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უმალი ქუჩაების იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
5: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთმობა ბრიტანული როკ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე საკულტო კომპოზიციას. 1964 წელი მუსიკის ისტორიაში გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პერიოდია. ეს არის ეპოქა, როდესაც ბრიტანულმა შეჭრამ ამერიკული მუსიკალური ბაზარი უდიდესი ტალღით დაიპყრო და თავისი წესები დაამკვიდრა. სწორედ ამ ისტორიულ მომენტში გამოჩნდა ინგლისის ქალაქ სენტ ოლბანსში ჩამოყალიბებული ახალგაზრდული ჯგუფი ზე ზომბის, ანუ ზომბები. თავისი არსებობის პერიოდში ზომბებმა შექმნეს მუსიკალური შედევრები, რომელთა შორისაც ყველაზე თვალსაჩინო და განსაკუთრებული ადგილი უკავია სიმღერას She's Not There, ანუ ის აქ არ არის. ყველაფერი 1962 წელს დაიწყო, როდესაც სკოლის მოსწავლე მუსიკოსებმა ადგილობრივ მუსიკალურ კონკურსში გაიმარჯვეს და ჯილდოდ დეკა რეკორდსთან კონტრაქტი მიიღეს. თავდაპირველად პირველ სინგლად ჯგუფი ჯორჯ გერშვინის ცნობილი კომპოზიციის Summer Time-ის გადამღერებას და ჩაწერას გეგმავდა. თუმცა სტუდიაში შესვლამდე ორი კვირით ადრე პროდიუსერმა კენ ჯონსმა ბიჭებს ურჩია, რომ ორიგინალური საკუთარი სიმღერა შეექმნათ. ჯგუფის კლავიშისტმა როდ არჯენტმა სწორედ ამ რჩევის შემდეგ დაწერა She's Not There. მან ეს კომპოზიცია სპეციალურად ვოკალისტ კოლინ ბლანსტოუნის ხმისთვის შექმნა. სიმღერის შექმნის პროცესზე და მის მუსიკალურ სტრუქტურაზე თავად ავტორი როდ არჯენტი ასე იხსენებს. ტექსტის გარკვეული ფრაზები ჯონ ლი ჰუკერის ალბომიდან გადმოვიდა. დავიწყე მინორიდან მაჟორში გარდამავალი აკორდების აგებით. შემდეგ უკვე გამიჩნდა კულმინაციის კენსვლის იდეა. მინდოდა სიმღერა მაქსიმალურად ამაღელვებელი ყოფილიყო და იდეალურად მოხდენოდა კოლინ ბლანსტოუნის ვოკალურ შესაძლებლობებს. ციტატის დასასრული. სტუდიაში ამ აუდიო ბილიკის ჩაწერის პროცესი საკმაოდ დრამატული, მაგრამ ამავდროულად კომიკურიც აღმოჩნდა. ჩაწერა საღამოს 7 საათზე დაიწყო. სტუდიის მთავარი ხმის რეჟისორი სამუშაოზე ნასვა მდგომარეობაში მივიდა. იგი ძალზედ აგრესიულად იქცეოდა და ახალბედა ბიჭებს გამუზმებით უყვიროდა. კოლინ ბლანსტოუნი იხსენებდა, რომ ამ საშინელი სტრესის ფონზე იგი მუსიკალურ კარიერაზე საბოლოოდ უარის თქმაზეც კი დაფიქრდა. მოულოდნელად ხმის რეჟისორი სიმთვრალისგან გაითიშა და პირდაპირ იატაკზე დაეცა. ბიჭებმა გათიშული ხმის რეჟისორი შინ ტაქსით გაისტუმრეს. მის ნაცვლად საქმეს ხელი მაშინვე მოკიდა ახალგაზრდა ასისტენტმა გას დაჯენმა, რომელიც მოგვიანებით თავად ელტონ ჯონის პროდიუსერი გახდა. სწორედ მისმა მშვიდმა გაწონასწორებულმა მიდგომამ განაპირობა სიმღერის ისტორიული და იდეალური ჟღერადობა. როდესაც კომპოზიცია 1964 წლის ზაფხულში გამოვიდა, კრიტიკოსები აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ. ისინი წერდნენ, რომ ეს იყო საოცრად შთამბეჭდავი, იდუმალი, სევდიანი და დახვეწილი ბილიკი, რომელიც მკვეთრად გამოირჩეოდა იმდროინდელი სტანდარტული, ბანალური პოპ სიმღერებისგან. ბრიტანულმა პრესამ და კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით აღნიშნეს ჯაზური აკორდები, ელექტრონული პიანინოს დომინანტური ჟღერადობა და ვოკალისტის სუნთქვაზე აგებული წარმოუდგენლად ემოციური შესრულება. სიმღერა თავად ჯორჯ ჰარისონმა შეაფასა და მას წინასწარ მეტყველურად უდიდესი ჰიტი უწოდა. მართლაც სიმღერა მალე ბილბორდის ცხელ ასეულში მეორე ადგილამდე ავარდა. ჟურნალმა Rolling Stone-მა იგი ყველა დროის 500 საუკეთესო კომპოზიციას შორის დაასახელა. ბენდის მომდევნო წლების მუსიკალური შემოქმედება დღეს უკვე ფსიქოდელიური როკის კლასიკად ითვლება, თუმცა She's Not There მაინც სამუდამოდ რჩება მათ მთავარ განუმეორებელ სავიზიტო ბარათად. ამ კომპოზიციის ყველაზე გამორჩეული და წარმატებული გადამღერება ლეგენდარულმა ამერიკელმა ლათინო ჯგუფმა სანტანამ ჩაწერა. გენიალურმა კარლოს სანტანამ ამ სევდიან სიმღერას თავისი უნიკალური ცეცხლოვანი გიტარის რიფებით 1967 წელს ახალი სიცოცხლე აჩუქა და მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო მასშტაბურად პოპულარული გახადა. ეს იყო იდეალური ინტერპრეტაცია. მოდით ახლა სწორედ სანტანას ვერსიას მოუსმინოთ. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.59 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 ლარი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ეს მოხდა 1728 წლის ივლისში. დავით 15-მა ავაზაკმა ხელფეხი შეუკრა და საიდუმლო ბილიკებით კლდეებსა და ხევებს შუა მთებში გაიტაცა. გარდამატარეს 100 მთა, მინდორი 9 იმდენია. წერდა მოგვიანებით განაწამებით ყვე. მოახერხა და ყაჩაღებს გაუსხლდა. თუმცა დაიჭირეს, სცემეს და უფრო ღრმა ორმოში ჩააგდეს. გაქცევაზე ფიქრი მაინც არ შეუწყვეტია. თავისუფლების დაკარგვა სიკვდილი ერჩივნა. ამ დაუოკებელმა ჟინმა ხელახალი გაქცევის ძალა და შესაძლებლობა მისცა. ამჯერად სამშვიდობოს გავიდა და მთებს შეეხიზნა. როცა დავით გურამიშვილი რუსეთისაკენ დაიძრა, ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე თავის 1000 კაციანი ამალით 1724 წლიდან უკვე მოსკოვს აფარებდა თავს. ქართლის მეფეს იმედი ჰქონდა პეტრე პირველისაგან სამხედრო დახმარებას მიიღებდა და სამშობლოს ოსმალეთის უღლისაგან გაანთავისუფლებდა. სწორედ აქ ესტუმრა დავით გურამიშვილი ვახტანგ მეექვსეს და მისი ამალის წევრი გახდა. მოგვიანებით კი უკრაინაში დამკვიდრდა. მანამდე კი იყო ხოსინის

0: ბრძოლა, მერე კაპრალობა და ვახმისტრობა. თანამებრძოლი ამბობდა, ყველა თავისი წარმატება დავით გურამიშვილმა ფრონტზე თავისი გმირული ბრძოლით დაიმსახურაო. გურამიშვილს გაუსაძლესად ენატრებოდა და სურდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ მისი ოცნება ფუჭი აღმოჩნდა. რუსეთის იმპერიას საქართველოსათვის არ ეცალა. პრუსიიდან ახალი ომის აჩრდილი მოიწევდა. არც ამ შემთხვევაში დარჩენილა განზე. დაიჭრა თავში, ოდერის პირას მოიტეხა მხარი. ჭაობში ჩაფლული პრუსიელებს ტყვედ ჩაუვარდა. არ დანებდა და მაინც გადარჩა. ის მუდმივად ფიქრობდა, სტკიოდა და დარდობდა. ამ აზრთა ჭიდილსა და ოცნებებში იწრთობოდა მისი ნიჭი. მწიფდებოდა მოწინავე აზრები და გზადაგზა იბადებოდა უკვდავი დავითიანი. პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ შემდეგ ქართულ ენაზე შექმნილი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწარმოებია. ის შთაგონებულია რუსთაველის და დავით წინასწარმეტყველის პოეტური ქმნილებებით. გაჟღენთილია სამშობლოს უსაზღრო სიყვარულით და განმანათლებლური იდეებით. სწორედ ამიტომაც ადამიანისა და საზოგადოების გადარჩენას დავით გურამიშვილი სწავლა განათლებასა და ზნეობრივ აღზრდაში ხედავს. ისმინე სწავლის მძებნელო, მოხელ დავითის მცნებასა, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა, თავს სინანულის ჯობია, ბოლო ჟამ დანანებასა, ჭირს მყოფილ ხინში შესული, შვებად მიითვლი ვნებასა. ამ სტროფების დაწერიდან კიდევ 18 წელი წადი იცხოვრა დავითმა. 1792 წელს თავისი ნატანჯის სიცოცხლის 97 წელს მირგოროდში სამშობლოს უზომოდ მონატრებული პოეტი და რაინდი დავით გურამიშვილი წუთის სოფელს გამოეთხოვა. სიკვდილამდე 5 წლით ადრე დიდმა მოაზროვნემ საკუთარი ხელით გადაწერილი დავითიანი პოტიომკინის კარზე მყოფ ერეკლე მეფის ძეს მირიამ ბატონიშვილს საქართველოში გამოატანა, რითაც ზნეობრივი ვალი მოიხადა მშობლიური ქვეყნისა და ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ევროსაბჭოს ხარდაჭერით ბახმაროში გამართული სემინარის საკითხს აუდიტი სამსახურის სწავლობს. პარალელურად ველოდებით ევროსაბჭოს გამპასუხს, თუ გრანტი არ გაცემულა, რა სახით შეუწყვეს ხელი სემინარს მართველი გუნდის შეფასებით იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ ევროსაბჭო მისი წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობას პატივს არცემს, ეს იქნება სკანდალი და ქართული ოცნების გმით უკვე სკანდალურია, რომ ევროპული სტრუქტურა რადიკალ პოლიტიკოსთან თანამშრომლობს. მოისმენთ მართო გუნჩი გაკეთებული განცხადებები.
9: და გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთ-ერთი რადიკალი და ექსტრემისტი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსია, რომელიც არცნობს კონსტიტუციურ ორგანოებს, არცნობს ლეგიტიმაციას ქართველი ხალხისას, ხალხის მიერ არჩეული მთავრობისას და ამ ყველაფერს აფინანსებს ევროსაბჭოს. არჩეულებრივი სკანდალი და კიდევ უფრო მეტი სკანდალი იქნება, თუ ევროსაბჭო არცემს პატივს მის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას და მის კანონმდებლობის გვერდის ავლის, ცდილობს რომ რადიკალი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი დააფინანსოს.
10: განმარტებები უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა, ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, თუ რატომ ხდება კიდევ გვერდისავლი დაფინანსება სხვადასხვა რადიკალური ოპოზიციის ღონისძიებების. სამწუხაროა, რომ მსგავსი ფაქტები კიდევ შეიძლება მოხდეს საქართველოში. ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ჩვენ მივიღეთ გრანტების შესახებ კანონი და ჩვენ კანონმდებლობას უნდა დაემორჩილოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ევროსაბჭოს ფული დაფინანსებული ღონისძიება, რომელიც არის კანონის გვერდის ავლით დიდი ალბათობით. სხვა შემთხვევაში დაველოდოთ აუდიტის სამსახურს, დაიდება დასკვნა და მის შემდეგ გაკეთება შეფასებები.
8: იზიარებს თუ არა პასუხისგებლობას ევროკავშირის ელჩი მუსიკოსი კორძის მიერ მილიონზე მეტი ქართველის გენებაზე. კითხვას ელჩი არ პასუხობს და არც ემინჩნება. სწორედ ევროკავშირის მხარდაჭერით იმართება 26 სექტემბერს ხელოვნების სახლში კორძის კონცერტი. ელჩმა კითხვა, რომ კითხვებს 10 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე უპასუხებს. კითხვა წერილობითი სახითაც გვაქვს გაგზავნილი. დღესაც სადეთ პასუხების მოპოვება, თუმცა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში თქვეს, რომ დღეშენობაში პასუხისგებელი პირი არ იქნებოდა. მართველი გუნდის შეფასებით ევროკავშირი განაგრძობს ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის და სიძულვილის წახალისებას. მოვისმინოთ ელჩის მოკლე კომენტარი და შეფასებები მართველი

0: გუნდის მხრიდან.
1: გიწვევთ ჩვენს ევროპის დღეზე, რომელსაც აღნიშნავთ თელავში 10 ოქტომბერს. რა თქმა უნდა, ყველა მოწვეულია. იქ პრესკონფერენციაც მექნება და შეგიძლიათ ნებისმიერი შეკითხვა დასვათ.
2: და ევროკავშირი აფინანსებს აი ამ ბატონის აი ამ უხამსი კლიპებისა და სიტყვების ავტორის კონცერტთანაც ჩვენს გორში, რომელიც არის აი ამ ომგადაგადატანილი ქალაქი და ყველაზე მეტად ამ ქალაქმა იცის მშვიდობის ფასი. მე არ მახსოვს მისგან რაი ეროვნული პროექტისთვის დაეჭიროს მხარი. ეს არის შეურაცხყოფელი ქმედება, შეურაცხყოფელი ნაბიჯი ქართული საზოგადოების მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, უპატივცემლობა ჩვენი სახელმწიფოსი და ევროკავშირის ერთმა კეთილი უნდა ინებოს და გასცეს ამ კითხვებზე პასუხი.
3: ის გზა, რაც მათ აქამდე გამოიარეს, რომელიც სამწუხაროდ ემსახურებოდა საზოგადოებაში არაერთობის, არამედ დაპირისპირების გაღვივებას, სიძულვილის დანერგვას, ეს გზა ჯერჯერობით არ მიუტოვებიათ. მათი მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში იყოს უკიდურესი დაძაბულობა, დაპირისპირება და მიაჩნიათ აი ამ გარკვეულ ძალებს, რომ ამ დაპირისპირების კულტივაცია ქვეყანას მიიყვანს არეულობამდე და მათთვის სასურველი ძალების ხელისუფლებაში მოყვანის გზას გახსნის.
4: ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოში ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის, სიძულვილის წახალისებას. მიუხედავად ამისა, რომ ესე დეკლარირებულია ყველაფერი, ჰერჩინსკი აგრძელებს ირაკლემოს პოზიციაში ყოფნას. ქართულმა საზოგადოებამ იცის კარგად ყველაფერი. ჩვენ პერმანენტულად მოუწოდებთ ხოლმე მათ, რომ გამოვიდნენ ამ კონფრონტაციის რეჟიმიდან და შესაბამისად რეალურ პარტნიორობაზე და რეალურ მეგობრობაზე დაამყარონ ურთიერთო ევროკავშირის აი ამ ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაბალ ნიშნულზეა მათი რეპუტაციული ზღვარი და შესაბამისად მათ ხელშია ყველაფერი.
0: სიტყვიერი შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე სასამართლოს ხდომები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ. ნათია მინდიკაური, რომელიც საჯარო სივრცეში იყენებდა სიძულვილის ენის შემცულ ფრაზებს და გამონათქვამებს, სამართალ დამღევაცნო და ის 1500 ლარი დააჯარიმეს.
5: დაუნის სინდრომისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები ნორმალიზებული ვერ იქნება საზოგადოებაში, შედგენილი იქნა ოქმი და წარედგინა მცხეთის რაიონულ სასამართლოს, რომელმაც გაიზიარა უთხარი მტკიცებულებები, პირი სამართალდამღვევაცნო, დაახლოებით 400-მდე ოქმი არის წარდგენილი საერთო სასამართლოების სისტემაში, დაახლოებით 250 საქმეზე უკვე დასრულებულია საქმის განხილვა შესაბამისი შედეგებით და შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ წარმოდგენილი ოქმებში გაზიარებული მტკიცებულებები და სამართლებრივი შეფასება სრულად არის გაზიარებული ასევე საერთო სასამართლოების მიერაც.
0: შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ავთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში საქართველოში ოქტომბერში ჩამოვა ვიზიტი იგნასიო კასისთან შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრმა განიხილა მხარეებმა ნიუ-იორკში როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. აღნიშნა, რომ საქართველო რჩება ევთოს კონსტრუქციულ და პასუხისმგებლია მონაწილე სახელმწიფოდ, რომელიც მხარს უჭერს დიალოგს და პატივისცემს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს.
1: განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ევთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შინაარსიანი შეხვედრა გამართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გოვახიძესთან. განვიხილეთ შვეიცარიას საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობები, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების შესაძლებლობები და გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის რეგიონული სტაბილურობისა და სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კავშირების საკითხები. ასევე გაცვალეთ მოსაზრებები ევთოს საქმიანობისა და რეგიონში დიალოგის თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების განმტკიცების მნიშვნელობის შესახებ. მოუთმელად ველი უახლოეს მომავალში საქართველოს მონახულების შესაძლებლობას.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგშია. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის

0: მართლობრივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა განიხილა ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის ტრანსპორტის მინისტრთან შეხვედრაზე ისაუბრეს ანაკლიის ნავსადგურზე, როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, ასევე იმსჯელეს საქართველოსა და ჩინეთ შორის პირდაპირი საჰაერო კავშირების გაფართოებაზე. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი საუბრობს.
1: მიმართულებით ჭირდაკადი მზარდია და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი საერთო ამოცანა იყოს დერეფანი გავხადოთ ბევრად უფრო მდგრადი, საიმედო, ეფექტიანი და კონკურენტუნარიანი. ამ კუთხით ცხადია მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც დერეფანში ხორციელდება და გამოვყოფდი ანაკლიის მაწყოვანი ნავსადგურის პროექტს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტის მიმდინარეობაზე და შესაძლებლობებზე ზოგადად შუა დერეფნის კონტექსტში. საუბარი შეეხო ასევე სამოქალაქო ავიაციის კუთხით თანამშრომლობას და პირდაპირი ავიამიმოსვლის ასე ვთქვათ გაფართოვებას. ამ კუთხით ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც პეკინისა და თბილისის შორის, ასევე კვანჯოუსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებასთან დაკავშირებით.
2: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: სურსათის ეროვნული სააგენტო თბილისის ბაგაბაღებში დაფიქსირებული შემთხვევების მოკლების შესახებ ახალ მონაცემებს აქვეყნებს. მასში წერია თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო მოკლებას აგრძელებს. ამ ეტაპზე სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 81 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, აცხადებს სააგენტო. როგორც ცნობილია პროცესში ასევე ჩართულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, რომლის განცხადებითაც ჩატარებული კვლევებით ამჟამად დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით ბოლო პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. მანამდე ცენტრმა განმარტა, რომ თბილისის ბაგაბაღებში დაფიქსირებული შემთხვევების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამოწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. თბილისის ენაკელეს ელზის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე გადასასვლელი ახალი ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში წყალმარაგების ახალი მაგისტრალური მილი მოეწყო. 26 სექტემბერს ახალ ქსელზე გადაერთებითი სამუშაო ჩატარდება. ჯიპი მუშაობას ღამის 3 საათიდან დაიწყებს. შესაბამისად 26 სექტემბერს ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 3 საათამდე ვაკე საბურთალოსა და გლდანის რაიონების ქუჩების ნაწილს, მცხეთა სოფელ ნატახტარს, სოფელ იწამურს, წეროვანის დევნულთა დასახლებას წყალმარაგება დროებით შეესხუდებათ.
3: შევიდეს საჭიროა არსებული მაგისტრალური მილსადენი სასმანისხისგან დაცლა. აღნიშნული სამუშაოები კომპანიას დაგეგმილი აქვს მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს დილის 3 საათიდან 27 სექტემბრის შუადღის 3 საათამდე. ამ დროის განმავლობაში გლდანის, ვაკისა და საბურთალოს მოსახლეობის ნაწილზე გავრცელდება წყალმომარაგების შეზღუდვა. ამავდროულად წყალმომარაგების შეზღუდვა გავრცელდება მცხეთისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობაზე.
4: მისასვლელი გზების მოწყობის არეალში მოექცა თბილისის ერთ-ერთი მთავარი მკვებავი მაგისტრალური წყალსადენი, რომლის გადატანა აუცილებლობას წარმოადგენს ხიდის მშენებლობისათვის. დისკომფორტს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გარკვეული პერიოდით შეზღუდვა, თუმცა ტექნიკური ჯგუფები მაქსიმუმს გააკეთებენ, რომ 24 საათიან რეჟიმში უწყვეტად მოახდინონ უმოკლეს პერიოდში არსებული მილის გადაერთება, რათა მოსახლეობას უმოკლეს პერიოდში აღუდგეს წყალმომარაგება.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
5: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში ზუგდიდში

0: ქუთაისსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28 ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩაივის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩაივლის, იქრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
2: გამოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით დღის თემით. პროექტი „ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის“ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერებისა, ქალთა და კაცთა თანასწორობის პოლიტიკის მხარდაჭერის მიზნით დასავლეთ საქართველოს მერების რეგიონული სამუშაო შეხვედრა გამართა. ამ თემასთან მიმართებაში ჩემი სტუმარია თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს თავმჯდომარე თინათინ ნიბლოშვილი. ქალბატონ თინათინ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ საინტერესო, აქტუალური, მნიშვნელოვანი თემით შემოგვიერთდით. ამის გარდა ჩვენ არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ, თუმცა მოდით უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვუთხრათ, თუ რას მოიცავს პროექტი, რა იყო ამ პროექტის მთავარი და შეხვედრის მთავარი მიზანი.
3: მოგესალმებით ნინო, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ქობულეთში რამდენიმე დღის წინ გამართა შეხვედრა დასავლეთის რაიონის მერებთან ერთად, სადაც ვიმყოფებოდი მეც. წარმოვადგინეთ ჩვენს მიერ მიღებული დოკუმენტი, თქვენ უკვე აღნიშნეთ სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი. აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით მათ ინფორმაცია გავაცანი, ვინაიდან თბილისი არის ჯერჯერობით ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომელმაც ეს დოკუმენტი დანერგა თავის უწყებაში და მათთვის საინტერესო იყო თბილისის გამოცდილების გაზიარება, ვინაიდან საქართველოში არაერთ უწყებას, არაერთ სამინისტროს, მათ შორის კერძო სექტორსაც აქვს აღნიშნული მექანიზმი უკვე დანერგილი. ჩვენ 2024 წელს დავნერგეთ სექსუალური შევიწროების დოკუმენტი თბილისის საკრებულოს და მერიაში. ესეც გასასმელია, იმიტომ რომ დოკუმენტი მოქმედებს როგორც საკრებულოს ფარგლებში, ასევე თბილისის მერიაში. გამოდის, რომ ორი დოკუმენტი მივიღეთ ერთდროულად, საკრებულოს შემადგენლობამ დაუჭირა მას მხარი და ვართ გამოცდილების გამზიარებელი თვითმმართველობა, რომელიც სხვა თვითმმართველობებს უზიარებდა დოკუმენტთან დაკავშირებით სხვადასხვა საკითხებს, ხომ, როგორ მუშაობს უშუალოდ აღნიშნული დოკუმენტი. 2024 წელს ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციას და ათეას მხარდაჭერა გვქონდა დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირებით, მათი გამოცდილება და მსოფლიოში დანერგილი სხვადასხვა პრაქტიკებიდან საუკეთესო ჩვენს ორგანიზაციაზე მორგებული სისტემა ავირჩიეთ. ამიტომ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისის საკრებულო და მერია არის თვითმმართველობებს შორის ერთადერთი უწყება, რომელშიც ეს დოკუმენტი მოქმედებს და ეს არის რა თქმა უნდა უწყების განაცხადი, რომ თქვენ ახსენეთ ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა. დიახ, ნამდვილად ეს არის უწყების განაცხადი, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ თანასწორობას და ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ იქნება სექსუალური შევიწროების ფაქტი დაფიქსირებული თავად უწყებაში, მას ექნება მკაცრი და თანაზომიერი რეაგირება საბჭოს მხრიდან. მე შემიძლია უფრო ცვლად ვისაუბრო დოკუმენტთან დაკავშირებით.
2: იცით რა მაინტერესებს? ანუ კი ბატონო, ეს რაც შეეხება თბილისის საკრებულოს დოკუმენტი მიღებული, ანუ თქვენ შეხვედრაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები გააკეთეთ. რა თქმა უნდა, გამოცდილების გაზიარება არის მთავარი, თუმცა საინტერესო უკუკავშირი როგორი იყო?
3: დიახ.

0: მუნიციპალიტეტები მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესებულები არიან ამ თემით და ჩვენი იქ ჩასვლაც დოკუმენტზე სასაუბროთ სწორედ ამას ემსახურებოდა. მათ აქვთ სურვილი ჩვენ მათ გავუზიარეთ, რა თქმა უნდა, გამოცდილება და მივეცით მიმართულებები, როგორ უნდა დაიწყონ აღნიშნულ დოკუმენტზე მუშაობა. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, მათ ისევე დაუჭერს მხარს ტექნიკური თვალსაზრისით და როგორც ჩვენ დაგვიჭირა, უბრალოდ თითოეულ უწყებას უნდა ჰქონდეს თავისი ინდივიდუალური ხედვა აღსრულების მექანიზმებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აღსრულების მექანიზმი ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ შევიწროვებაზე, რეაგირების მოხდენა არ არის მხოლოდ ამ დოკუმენტის ქონა, ხო? უწყებაში. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც განსაკუთრებით თუ სამსახურზე საუბრობთ, სექსუალურ შევიწროვებას განიცდის, შეუძლია მიმართოს სახალხო დამცველს, სადაც არსებობს სპეციალური განყოფილება ამ თემასთან დაკავშირებით, ვინც მუშაობს, შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, თუ საქმე ეხება უფრო მძიმე ფორმას შევიწროვების, უკვე რა თქმა უნდა ეს სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება და უკვე სხვა უწყებები ერთვება ამ პროცესში. ამიტომ უწყებას, როდესაც აღნიშნული დოკუმენტი მიღებული აქვს, აქვს უფრო მეტად პრევენციული ხასიათი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველოდებით, რომ შეიძლება ვიღაცამ თავი შეიკავოს მომართვისგან, მაგრამ აუცილებლად იქნება პრევენციული ზომები მიღებული იქიდან, რომ როდესაც მე ვიცი, რომ ჩემს უწყებაში მსგავსი დოკუმენტი მუშაობს და შეიძლება რომ ჩემი გარკვეული ტიპის ხვისთვის არასასიამოვნო ქცევა სხვა რომელიმე თანამშრომელმა გაიგოს უწყებაში, სხვისთვის გახდეს ცნობილი, შეიძლება რომ მე უბრალოდ თავი შევიკავო გარკვეული მოქმედებისგან, რაღაცისგან, რაღაცას თავი ავარიდო, ხომ? ამიტომ უფრო პრევენციული ხასიათი აქვს ჯერჯერობით. ჩვენ 2004 წელს დავნერგეთ და ჯერჯერობით მომართვა არ გვქონია არც საკრებულოში და არც თბილისის მერიაში. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ კონკრეტულ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით შემიძლია რაიმე გავასაჩივრო, ხო? შემიძლია მიმართო სასამართლოს, სახალხო დამცველს და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მაინც სიახლეა, მიუხედავად იმისა, რომ 2024 წელს მიიღეთ დოკუმენტი, ანუ არსებულ რეალობაში ეს ჩვენთვის სიახლეა და ანუ თუ გავიზიარებთ და უშვათ მსოფლიო პრაქტიკას, გამოცდილებას, ანუ აღსრულების მექანიზმი მაინც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რამდენად ეფექტურია?
0: კი ბატონო, მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დაახლოებით განვუმარტო, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროვება. იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები განიცდიან სექსუალურ შევიწროვებას, მაგრამ არ აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროვება. სექსუალური შევიწროვება არის ნებისმიერი ტიპის სექსუალური ქმედება, რომელიც ლახავს ჩემს ღირსებას, რომელიც მტრულ გარემოში მამყოფებს, რომელიც ჩემთვის არასასურველია. შევიწროვება შეიძლება იყოს სიტყვიერი, შეიძლება იყოს ფიზიკური და შეიძლება არასიტყვიერიც იყოს, ხომ? ანუ სიტყვიერი შევიწროვება გარკვეული ტიპის ჩემთვის მიუღებელი და არასასიამოვნო კომპლიმენტი შეიძლება ვიღაცისთვის, მაგრამ ჩემთვის კი ბატონო, ღირსების შემლახავი შეიძლება იყოს, შეიძლება ხაზს უსვამდეს ჩემს განვლილ ცხოვრებას, ჩემს რეპუტაციას და ასე შემდეგ. არასიტყვიერია დღეს სოციალურ ქსელებს ვიყენებთ ყველა და მოგეხსენებათ, როგორი აქტუალურია, ხომ? ყველა ადამიანი ამ პროცესში მონაწილეობს. გარკვეული ტიპის სექსუალური ხასიათის ფოტო მასალის გაგზავნა, ვიდეო მასალის გაგზავნა, არ ვიცი, ნებისმიერი ქმედება, რომელიც სექსუალური ხასიათისაა და ჩემთვის არის მიუღებელი. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანია. სხვებს, როდესაც ჩვენ კონსულტაციებს გავდიოდით პროცესში, ხშირად ისმევდა ხოლმე კითხვა, თუ მეც მინდა, თუ ორივე შემთხვევაში ეს არის მისაღები ორივე პირისთვის, სავარაუდო შემვიწროვებელის და სავარაუდო შევიწროვებულის შორის ეს არის სრული ჰარმონია, ასე დავარქვა და პრობლემას არ წარმოადგენს, ანუ ჩემთვისაც ეს მისაღებია. მაშინ ამას რა თქმა უნდა სექსუალური შევიწროება არ ქვია და არც არაფერი არ მოხდება.

0: ხდება ასეთ შემთხვევაში, თუ მომართავს საფჭოს ადამიანი, ხომ? და არც მომართავს, თუ ეს ორივე მხარის სურვილია. მაგრამ თუ ჩემთვის არის მიუღებელი, თუ ჩემთვის არის დამამცირებელი ღირსების შემლახველი, რა თქმა უნდა, დოკუმენტი ამ შემთხვევაში და საბჭოს რეაგირება აუცილებლად ექნება. სექსუალური შეუძრება შეიძლება იყოს ფიზიკურიც. უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ შედარებით უფრო მსუბუქი ხაშევიწრობებაზე, მსუბუქი ცოტა ძნელად სათქმელია, მაგრამ ეს შეიძლება უფრო მსუბუქი ქმედება, ვიდრე იგივე ცდელობა გაუპატიურების. მაშინ უკვე ვერანაირი საბჭო და დოკუმენტი ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ გადავდივარ სისხლის სამართლის დანაშაულში და უკვე სხვა გამოძიება სჭირდება ამ ამბავს. რაც ეხება აღსრულების ნაწილს, თქვენ იცით, რომ თვითმართველობებში ჩვენ შევქმენით ქალთა და კაცთა საკითხებზე მომუშავე, ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოები. საბჭომა იღო ეს ვალდებულება, რომ დოკუმენტის აღსრულების ნაწილში ჩაერთოს. საბჭოს ფარგლებში იქმნება კიდევ დამატებითი სამკაციანი საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია საბჭოს თავმჯდომარით, საკრებულოს წევრით და ერთი აპარატის თანამშრომლით. ეს ადამიანები არიან უშუალო საკონტაქტო პირები სავარაუდო შემვიწროვებელთან და შევიწროვებულთან. როგორ მუშაობს? თუ მე ვთვლი, რომ გავხდი შევიწროვების მსხვერპლი, მე შემიძლია პირდაპირ მიუმართო რომელიმე წევრს, ან სამივეს ერთად, ამ საბჭოდან, სამკაციანი საბჭოდან. შემიძლია წერილობით მიუმართო და ჩვენ ასევე დავნერგეთ სპეციალური ფორმა, რომელიც შემიძლია შევავსო და უბრალოდ გადავაგზავნო ელექტრონულ ფოსტაზე. და მე განვაცხადო, რომ ვარ სავარაუდო სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი.
1: კი ბატონო,
0: და ინფორმირებიდან 3 დღის განმავლობაში საბჭოს წევრებმა უნდა შეატყობინონ სავარაუდო შემვიწროვებელს,
1: რომ ან სტრაფი რეაგირება ხდება.
0: ძალიან სტრაფი. 3 დღის განმავლობაში უნდა შევატყობინოთ სავარაუდო შემვიწროვებელს, რომ შევიწროვებულმა მოგმართა, და შემდეგ უკვე იწყება მოკვლევა. მოკვლევის ფარგლებში შევიწროვებულ შეუძლია წარმოადგინოს ფოტომასალა, ვიდეომასალა, ნებისმიერი ტიპის მტკიცებულება, რაც დაადასტურებს ამ ფაქტს. შეიძლება მიუთითოს ადამიანზე, ვინც შეიძლება იყო ამ ყველაფრის შემსწრე და უბრალოდ დაადასტუროს შევიწროვება.
1: ჩაგირთულეთ საუბარში, და თუ მცდარი ინფორმაცია შემოვიდა.
0: თუ მცდარი ინფორმაცია შემოვიდა და არანაირი მტკიცებულება, არანაირი არ არსებობს ადამიანი, ვინც ამას დაადასტურებს, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ შეგვიძლია პირები განვარიდოთ ერთმანეთს, ანუ გადავიყვანოთ სხვა განყოფილებაში, სხვა დეპარტამენტში, სხვა დროებით დისტანციურ რეჟიმზე. იქამდე სანამ მოკვლევა დასრულდება. საბჭო ვალდებულია ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით მოიგულიოს აღნიშნული ამბავი, მაგრამ თუ არ ხერხდება ერთი თვის განმავლობაში საკითხის მოკვლევა, 10 დღით ადრე უნდა გავახანგრძლივოთ ვადა და გავზარდოთ სამ თვემდე. რა თქმა უნდა, თუ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობდა და განრიდების შემდეგ სავარაუდო შევიწროვებულიც ეცდება, რომ უფრო მეტი მტკიცებულება მოიტანოს, ან შემვიწროვებელი ეცდება, რომ უფრო დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა, ხო, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე შეუძლია ნებისმიერ ეტაპზე მიმართოს სასამართლოს, თუნდაც მოკვლევა უკვე დაწყებული იყოს ორგანიზაციაში. ამიტომ ეს მექანიზმი საკმაოდ მოქნილია და როდესაც ჩვენ პირველ ჯერზე მივიღეთ ეს დოკუმენტი, ძალიან საინტერესო იყო იმ უწყებებთან შეხვედრა, ვისაც უკვე დანერგილი ქონდა მექანიზმი და ჩვენ საკმაოდ უკვე ინფორმაცია ავიღეთ აღსრულების მექანიზმებთან დაკავშირებით. და არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული ტიპის პასუხისგებლობა დაეკისრა, დადასტურდა შევიწროვების ფაქტი და ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ხო, ნუ სხვადასხვა შემთხვევები იყო, სხვადასხვა უწყებებში იყო აღნიშნული შემთხვევები, მაგრამ რეალურად იმუშავა გარკვეულ უწყებებში. რაც ეხება ჩვენთან და ჩვენ შემთხვევაში აღსრულების მექანიზმებს, ანუ როგორ რა ტიპის პასუხისმგებლობას ვაკისრებ მე შემვიწროებელს, ხომ? ეს არის გაფრთხილება პირველ ეტაპზე და თუმ სუბ შემთხვევაში შედარებით სამსახურებრივი სარგოსთან 10-40%-ის ხელფასის დაკავება. ასევე სამსახურიდან გათავისუფლება, ანუ ეს საკმაოდ კარგად მუშაობს აღნიშნული მექანიზმები აღსრულების ნაწილში.
1: როგორც საუბრის დასაწყისში თქვით, საუკეთესო პრევენციაც არის.
0: საუკეთესო პრევენცია ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ მაინც რაღაც გადავწყვიტე, სავარაუდო შემიცრავებულმა ყოველთვის თავს ავარიდე ფიქრიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ჩემს რეპუტაციასაც დაემუქროს საფრთხე და ამიტომ მინიმუმ პრევენციისთვის მუნიციპალიტეტებმა უნდა გაიზიარონ ეს დოკუმენტი და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვებიც ამ პროცესში ჩაერთვები.
1: ამ თემაზე ჩვენ კიდევ შეგვიძლია საუბარი, თუმცა საეთერო დრო ძალიან სწრაფად გარბის და ასევე მინდა, რადგან საბჭო ვახსენეთ, ანუ ბავშვთა საკითხებზე მუშაობ და ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა ამ ეტაპზე დავშოთ რა მიმართულებაა თქვენთვის ყველაზე აქტუალური.
0: დიახ, ჩვენ სხვათა შორის ძალიან საინტერესო პროცესი დავიწყეთ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან ერთად. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ბევრმა მუნიციპალიტეტმა მაშინ, როდესაც დანერგა იგივე ქალთა ოთახები და საშუალება მისცა ბავშვებს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში ჩართულიყვნენ, თბილისის მუნიციპალიტეტმა პირველ ეტაპზე ეს ვერ მოახერხეთ, მაგრამ გეგმავთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გავაჩინოთ ასეთი ტიპის ზრუნვის ოთახები, სადაც ქალები და ბავშვები ერთნაირად მიიღებენ სერვის. ეს არის იმ ქალებისთვის და დედებისთვის, ვინც ვერ ახერხებს ბავშვის დიდი დროით დატოვებას, ისინი ვინც ვერ ახერხებენ სამუშაოს შეუთავსონ დედობა, რამდენიმე საათს მოიცავდეს შეიძლება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ახლა ათეას შეხვედრაზეც, რომ ზრუნვის ოთახებს რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად გეგმავთ და აუცილებლად ამ თემითაც დაგიბრუნდებით, როდესაც სისრულეში მოვიყვანთ. უკვე მალე ვაპირებთ ამ პროექტის განხორციელებას, მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩართული არის და ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ზოგადად, როდესაც ბავშვთა საკითხებზე ვსაუბრობთ თვითმართველ ერთეულებში, საკმაოდ მაღალი პასუხისმგებლობა არსებობს აღნიშნული საკითხის მიმართ და თქვენ იცით, როგორი მორგებული პროგრამები გვაქვს ჩვენ არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ ყველა ადამიანისთვის, ვინც მუნიციპალიტეტის საგან იღებს გარკვეული ტიპის ბენეფიტებს, ამიტომ მუნიციპალიტეტი ძალიან აქტიურად მუშაობს ზოგადად ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის განსაკუთრებული საჭიროებების ბავშვებთან დაკავშირებით, იქნება ეს რეაბილიტაციო პროგრამები თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ.
1: და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალში ამ თემით, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით და ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვარდისფერი ოქტომბრისთვის ვემზადებით. რას გეკმავთ და რა იქნება წელს, უფრო სწორედ აიხლა ოქტომბერში მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში.
0: ვარდისფერი ოქტომბერი ტრადიციულად აღინიშნება თბილისის საკრებულოში, უკვე მართლა ტრადიციად იქცა და ძალიან მიხარია, რომ ამ პროცესში თავის როზე ჩავერთეთ და აღარ ვჩერდებით. არა მარტო ოქტომბრის თვეში, არამედ ყოველთვის, იმიტომ რომ ის პროგრამები, რომელსაც მუნიციპალიტეტის სკრინინგის მიმართულებით ახორციელებს, ყველასთვის უნდა იყოს ცნობილი. და დღეს აღარ მგონია, რომ ჩვენ ცნობიერების ამაღლებაზე უნდა გვიწევდეს საუბარი, ან იმაზე, რომ შეიძლება ვინმე მარიცოდეს აღნიშნული აღნიშნული სერვისის შესახებ. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ჩვენს ჯანმრთელობას და სკრინინგი არის ნამდვილად ჯანმრთელი ადამიანების კვლევა. თუკი დღეს ვინმე შეიძლება თავს იკავებდეს სკრინინგ პროგრამაში ჩართვისგან, ეს შეიძლება იყოს შიში და ყოველთვის ვაჟღერებთ, რომ სკრინინგი არის ჯანმრთელი ადამიანების კვლევა და მაქსიმალურად ყველას, ვისაც ასაკობრივად რომელი პროცედურა შეგვიძლია ჩავიტაროთ, აუცილებლად უნდა ვეწვიოთ სკრინინგ ცენტრებს. წელსაც ტრადიციულად ვარდისფრად გავანათებთ
1: ანძას,
0: თბილისის ანძას. აუცილებლად გვექნება შეხვედრები ონკო პაციენტებთან.

0: პაციენტებთან და ვფიქრობთ ასევე მათ ჩართვას ჩვენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. რა თქმა უნდა, ჩვენს გვერდით იქნებიან სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში არის მაინც ონკოპაციენტის მოწოდება და ონკოპაციენტის მიმართვა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ჯერ კიდევ არ არის ხომ ამ პროცესში ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ადრეულ ეტაპზე მარტივად გადავჭრათ პრობლემა, თუ კი რა თქმა უნდა ეს გვაქვს. და იმის გამო, რომ მე რამის მეშინია, რომ რამე ცუდი არ მითხრა, ამის გამო არ უნდა შევიკავოთ თავი.
1: დიახ, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ადრეულ დიაგნოსტიკაზე, ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე და ერთი ფაქტორი არის შიშის აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან ბევრი ამაზე საუბრობს და მეორე დრო. ადამიანები ამბობენ, რომ მათ ამის დრო არ აქვს, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება უნდა ვთქვათ, რომ თავარი ჯანმრთელობაა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო ალბათ ამას უნდა გამოვხოთ. მეტუმეტეს როდესაც ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება და სკრინინგ ცენტრები არსებობს და არაერთი და იქ შესაძლებელია ადამიანმა უფასოდ მიიღოს თავისი სერვისი, უკვლევები და ასე შემდეგ, რაც ესაჭიროება და ამის არ გამოყენება ალბათ არ იქნება სწორი.
0: ნამდვილად 4 სკრინინგ ცენტრი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მოქმედებს თბილისის მასშტაბით ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში. ძალიან ბევრი კერძო უწყებაც, ძალიან ბევრი კერძო კლინიკაც აცხადებს ხოლმე უფასო კვლევებს და თუ კი ჩვენ ამ ნაბიჯის გადადგმა გვინდა უცებლად მოვიძიებთ დროს და რესურსს ამისთვის ჩვენთან ახლოს მყოფ კლინიკაში, ამიტომ თავი გზავნილი მაინც ეს არის, რომ ჩვენი სიცოცხლე არის ჩვენს ხელში და აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება მინიმუმ ოქტომბრის თვეში მაინც. თუმცა უსასურველია თუ წელიწადში ორჯერ მაინც. თვითონ სკრინინგის ცენტრები არეგულირებენ გრაფიკებს მისვლის და შესაბამისად თვითონ გვატყობინებენ, როდის უნდა მივიდეთ გამეორებით ვიზიტზე
1: და მე უკვე დავგეგმე ვიზიტი, რა თქმა უნდა. გავიტანე თინათინ, თქვენ ამ პროცესებში უკვე დიდი ხანია ჩართული ხართ და აი საუბარი დაიწყეთ ცნობიერების ამაღლებით, რა თქმა უნდა, მსგავსი კამპანიები ცნობიერების ამაღლებაზე ძალიან კარგად მუშაობს. თუმცა გამაინტერესებს, აი პარალელი მაინც გაატაროთ, ანუ თუნდაც უახლეს წარსულში ცნობიერების კუთხით რა მდგომარეობა იყო, თქვენთან ძალიან ბევრი ინფორმაცია შემოდის ჩართული ხართ როგორც აღნიშნე ამ პროცესში. დღეს რა ხდება?
0: თქვენ მეკითხებით სკრინინგთან დაკავშირებით. კი ბატონო,
1: ვარდისფერი ოქტომბრის
0: პარკში. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სკრინინგ ცენტრებთან ერთობლივად არა მხოლოდ ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში. მომართვიანობა გაზრდილია, მაგრამ არა საკმარისში იგულისხმება ის, რომ ის რესურსი, რომელსაც სახელმწიფო ამ მიმართულებით ხარჯავს, უნდა იყოს უფრო მეტად გამოყენებული ჩვენს მიერ, ხომ? უფრო მეტი შეიძლება ეს ადრეული პრევენცია. სახელმწიფო შენ გიფინანსებს კვლევას, რომელმაც შეიძლება შენ აგაცილოს თავიდან ნაადრევად თუ ეს დაგიფიქსირდა, თუ არა და უბრალოდ გეცოდინება, რომ არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით არ გაქვს, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი მიმართვიანობა. იმის მიუხედავად, რომ ყველაფერს აკეთებს ყველა უწყება, სკრინინგ ცენტრი, ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ყველა მიცის, რომ მსგავსი პროგრამა არსებობს, უკვე ყველა მიცის, შეიძლება რამდენიმე წლის წინ არ იცოდა ამდენმა ადამიანმა, მაგრამ იმდენჯერ განსაკუთრებულად ძალიან მონდომებულია სკრინინგის წარმომადგენლობა, რომ ძალიან პოპულარული გახდეს მანდ მისვლა და ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა მაგალითი უნდა მივცეთ ჩვენს მეგობრებს, ახლობლებს, რომ არ იყოს უნდობლობა, რადგან დაფინანსებულია სახელმწიფოს მხრიდან, ესე იგი კარგი არ არის. არა, ყველაზე საუკეთესო აპარატები, ყველაზე პროფესიონალი ექიმები, ყველაზე გულისხმიერი მიდგომა სწორედ სკრინინგ ცენტრებშია, ამიტომ უნდობლობა ამ შემთხვევაში გამორიცხული
1: და მთავარია იქამდე მისვლა.
0: თავარია იქამდე მის.
1: კი ბატონო, დრო ძალიან სწრაფად გარბის, საინტერესო თემებზე საუბრობთ და სამომავლო გეგმებზეც მინდა რომ გვითხრათ.
0: საბჭო აქტიურ რეჟიმში მუშაობს, ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით გვინდა უფრო მეტი აქტივობები დავგეგმოთ. რა თქმა უნდა, ქალთა ჩართულობა თვითმართველობის განხორციელების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ის პროგრამა, ყველა ის აქტივობა, ყველაფერი, რაც ქალებს მუნიციპალიტეტის შიგნით და არამხოლოდ გააძლიერებს, ჩვენთვის იყოს პრიორიტეტი. ამიტომ არის სხვადასხვა ტიპის ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომელსაც ზოგადად მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ქალების მისამართით, იქნება ეს ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა თუ სხვა, მიმართულია განსაკუთრებულად ხაზგასმით, მერე უკვე საბჭოს ფორმატში ვცდილობთ, რომ ქალებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, იყოს გასაგები და ჩაერთონ ქალები ამ პროცესში, იმიტომ რომ არაერთი პროგრამა, რომელიც ესე ხაზგასმით შეიძლება ქალებისთვის არ არის მხოლოდ, მაგრამ შეიძლება ქალებს უფრო მეტად სჭირდებოდეს, კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფს უფრო მეტად სჭირდებოდეს, ხომ, განსაკუთრებით დასაქმების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეკონომიკური გაძლიერება პირდაპირ კავშირშია ფემიციდთან, ძალადობასთან და ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ ძლიერი ქალი, ეკონომიკურად ძლიერი ქალი ნაკლებად ხდება სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომაც ასეთია, რომ ქალები უნდა გავაძლიეროთ ამ მიმართულებას, მოყვება შემდეგ უკვე დადებითად აისახება სხვა რაღაცეებზეც.
1: მათ შორის თქვენ აღნიშნეთ, სახელმწიფოს გზავნილია ქალები უნდა გავაძლიეროთ, მაგრამ საინტერესოა ქალების ჩართულობა თავად და უკვე კავშირი როგორია, თავად ქალები რამდენად აქტიურობენ, იმიტომ რესურსი არის, თუმცა გამოყენება უნდა ამ რესურსს, მაგრამ სურვილი მათი უნდა იყოს.
0: კი, თქვენ არ ვიცი გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, მაგრამ სადოქტორო პროგრამაზე, სამაგისტრო პროგრამაზე სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტატისტიკურად უფრო მეტი ქალი, ანუ განათლების სფეროში უფრო მეტი ქალი მონაწილეობს, განსაკუთრებით სამეცნიერო დარგში. თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ჩვენი ბიოლოგიური მდგომარეობის გამო გვიწევს შვილის გაჩენა დეკრეტული შვებულება, შეიძლება ეს არაერთხელ მოხდეს, ხომ? თან უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა მნიშვნელოვანია. ამიტომ შეიძლება ქალს არაერთხელ უწევდეს რაღაცის თავიდან დაწყება. ეს რაღაცა განსაკუთრებით არის საქმიანობა და ისე სწრაფად გადის დრო და ისე სწრაფად იცვლება ტექნოლოგიები, მიდგომები, რომ შეიძლება შენ ერთი წლის მერე დაბრუნდეს სამსახურში და უბრალოდ ვეღარ ადაპტირდე. ანუ აღარ იყო საჭირო. ამიტომ ქალებისთვის კიდევ უფრო რთულია. ისევ ხელახლა დაბრუნდე იმ ფერხულში, რომელშიც იყავი. ამიტომ ქალები, რომლებიც კი განათლების ბოლო ეტაპამდე მიდიან, რაღაც დროს ჩერდებიან. ასეთი ქალებისთვის კიდევ განსაკუთრებული მიდგომები გვჭირდება, ხომ, რომ ისინი დავაბრუნოთ სოციუმში და ისინი ისევ გავხადოთ პროდუქტიულები. თორე, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანია შვილი, ყველაზე მნიშვნელოვანია ოჯახი, გასაგებია, მაგრამ ქალი, რომელსაც სურს, რომ რეალიზდეს სამსახურში, ის არ უნდა ჩამორჩეს, ხომ? აქ მხოლოდ პოლიტიკაში მონაწილეობაზე არ ვსაუბრობთ. ამიტომ იგივე დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამები, რომელიც იმ ქალებს, რომლებმაც ვერ გაიარეს რაღაც საფეხურები, აძლევს შესაძლებლობას თვით დასაქმების, დიასახლისებს აძლევს შესაძლებლობას სახლიდან მუშაობის, უამრავი ასეთი პროგრამა და პროექტი ხორციელდება. ამიტომ მაინც მივდივართ, რომ ჩვენც უნდა გვინდოდეს და ჩვენც უნდა მოვინდომოთ, ჩავერთოთ ამ პროცესში.
1: დიახ, და ვუსურვოთ ქალბატონებს წარმატება, უმთავრესად იმ ქალბატონებს, რომლებიც თავიდან დგამენ ნაბიჯებს, რომლებიც უბრუნდებიან თავის პროფესიას, ანუ არ ვიცი, ნებისმიერ დარგში იწყებენ ყველაფერს თავიდან. და რა თქმა უნდა, მათი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. რამეს ხომ არ დაამატებთ და დავასრულებთ საუბარს.
0: კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ყველას, რომ ჩაიტარონ დროული სკრინინგი.
1: ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა.
0: ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა და რადგან ჩვენ მაინც ამ თემის გარშემო ბევრი ვისაუბრეთ, ოქტომბრის თვეში მაინც მივაკითხოთ სკრინინგ ცენტრებს და ვიზრუნოთ ჩვენს ჯანმრთელობას.
1: ვიზრუნოთ ჩვენს

0: შემოგთელობაზე წარმატებებს ვუსურებთ ყველას. დიდი მადლობა წარმატებებით. თქვენ ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს თავმჯდომარე თინათი ნიბლოშვილი. მადლობა, დროებით.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონი?
1: ყოველ ოთხშაბათს 9:00-სა და 15:00-ზე რადიო იმედიკ თავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასი.

0: ოფისის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11. ხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მთავარი თემაა ნდობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა, გაერო, რომელიც ყველასთვის შედეგიანად მუშაობს. რასახის მხარდაჭერა გაუწია ევროპის საბჭომ არმაზ ახვლედიანის ორგანიზატორობით გამართულ სემინარს. ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი იმედის კითხვებს არ პასუხობს. ევროსაბჭოს მხარდაჭერელი სემინარით აუდიტის სამსახური დაინტერესდა და შესაბამის გარემოებებს სწავლობს. მართველი გუნდი კი ევროპის საბჭოსგან განმარტებებს ითხოვს.
7: რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სიით გავიდა და გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი რადიკალი და ექსტრემისტი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსია, რომელიც არ ცნობს კონსტიტუციურ ორგანოებს, არ ცნობს ლეგიტიმაციას ქართველი ხალხის მიერ არჩეული მთავრობისას და ამ ყველაფერს აფინანსებს ევროსაბჭოს. არჩეულებრივი სკანდალი და კიდევ უფრო მეტი სკანდალი იქნება, თუ ევროსაბჭო არ ცემს პატივს მის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას და მის კანონმდებლობის გვერდის ავლის ცდილობს, რომ რადიკალი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი დააფინანსოს.
6: არც ევროკავშირის ზელჩი არ პასუხობს კითხვას, იზიარებს თუ არა პასუხისმგებლობას მუსიკოს კორძის მიერ ქართული ხალხის შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით. ამბობს, რომ კითხვებს 10 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურება. სწორედ ევროკავშირის მხარდაჭერით იმართება კორძის კონცერტი ხელოვნების სახლში. მართველი გუნდის შეფასებით, ევროკავშირი განაგრძობს ექსტრემიზმის, რადიკალიზმისა და სიძულვილის წახალისებას.
8: გაგაქვთ, გთხოვთ სხვა შესაძლებლობები გამოიყენოთ. გიწევთ ჩვენს ევროპის დღეზე, რომელსაც აღნიშნავთ თელავში 10 ოქტომბერს. რა თქმა უნდა, ყველა მოწვეულია. იქ პრესკონფერენციაც მექნება და შეგიძლიათ ნებისმიერი შეკითხვა დასვათ.
9: და ევროკავშირი აფინანსებს აი ამ ბატონის აი ამ უხამსი კლიპებისა და სიტყვების ავტორის კონცერტს თანაც ჩვენს გორში, რომელიც არის აი ამ ომგადაგადატანილი ქალაქი და ყველაზე მეტად ამ ქალაქმა იცის მშვიდობის ფასი. მე არ მახსოვს მისგან რა იმ ეროვნული პროექტისთვის დაეჭიროს მხარი. ეს არის შეურაცხყოფელი ქმედება, შეურაცხყოფელი ნაბიჯი ქართული საზოგადოების მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, უპატივცემლობა ჩვენი სახელმწიფოსი და ევროკავშირის ერთმა კეთილი უნდა ინებოს და გასცეს ამ კითხებზე

0: პასუხი.
1: ის გზა, რაც მათ აქამდე გამოიარეს, რომელიც სამწუხაროდ ემსახურებოდა საზოგადოებაში არაერთობის, არამედ დაპირისპირების გაღვივებას, სიძულვილის დანერგვას, ეს გზა ჯერჯერობით არ მიუტოვებიათ. მათი მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში იყოს უკიდურესი დაძაბულობა, დაპირისპირება და მიაჩნიათ აი ამ გარკვეულ ძალებს, რომ ამ დაპირისპირების კულტივაცია ქვეყანას მიიყვანს არეულობამდე და მათთვის სასურველი ძალების ხელისუფლებაში მოყვანის გზას გახსნის.
2: ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოში ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის, სიძულვილის წახალისებას. მიუხედავად ამისა, რომ ესე დეკლარირებულია ყველაფერი, ჰერჩინსკი აგრძელებს ირაკლემას პოზიციაში ყოფნას. ქართულმა საზოგადოებამ იცის კარგად ყველაფერი. ჩვენ პერმანენტულად მოუწოდებთ ხოლმე მათ, რომ გამოვიდნენ ამ კონფრონტაციის რეჟიმიდან და შესაბამისად რეალურ პარტნიორობაზე და რეალურ მეგობრობაზე დაამყარონ ურთიერთო ევროკავშირის აი ამ ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაბალ ნიშნულზეა მათი რეპუტაციული ზღვარი და შესაბამისად მათ ხელშია ყველაფერი.
3: აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 2026 წლის პროგნოზი 5.5%-დან 6.3%-ამდე გაზარდა. ანგარიში წერია, რომ პროგნოზის ზრდა ქვეყანაში წლის პირველ ნახევარში მოსალოდნელზე ძლიერმა ეკონომიკურმა აქტივობამ განაპირობა და ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა.
4: ზოგადად კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესება ყველაზე მაღალია და ეს გაუმჯობესება ხდება იმ ფონზე, როცა ზოგადად რეგიონის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შემცირების მიმართულებით კორექტირდება. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს გააჩნია სწორი თანმიმდევრული და პროგნოზირებადი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ენდობა კერძო სექტორია, ინდობიან საერთაშორისო ინვესტორები და აღნიშნული აისახება იმ შედეგებზე, რაც ჩვენს ეკონომიკაში ფიქსირდება.
5: რამდენიმე შემთხვევა, როცა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები აუმჯობესებენ საქართველოს ეკონომიკურ პარამეტრებს, პროგნოზებს, საველიტო ფონდი ძლიერ შედეგებს გვირდება და ვითარება, რომელიც ქვეყანაში არის ეკონომიკური განვითარების კუთხით არის გამორჩეული რეგიონში, გამორჩეული ევროპაში, მსოფლიოში, საქართველო აგრძელებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას და ჩვენ ველოდებით ძლიერ ეკონომიკურ შედეგებს წლის ბოლოს.
3: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი უმსხვილესი ჩინური ავტომწარმოებლის თავმჯდომარეს კომპანიის სათაო ოფისში შეხვდა. შეხვედრაზე მინისტრმა წარადგინა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის დაკვეთით მომზადებული კვლევა ქვეყანაში ელექტრომობილების საწარმო შექმნის შესაძლებლობის შესახებ. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჩინური კომპანია საქართველოში ორმხრივი სამუშაო პროცესის წარმართვის მიზნით სამუშაო ჯგუფს გამოგზავნის. დაუბრუნდეთ გენერალური ასამბლეის შესახებ ინფორმაციას. როგორც იცით, პრემიერ-მინისტრის სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მთავარი თემა, გახლავთ ნდობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა. ნიუ-იორკში მუშაობს მეგინ არსავიძე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
6: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ტრადიციულად წელსაც გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სახელით მიღება. დონალდ ტრამპის სახელით გამართულ მიღებაში მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. რაც შეეხება საქართველოს დელეგაციის დღის წესრიგს, ეს არის საკმაოდ დატვირთული, აქვთ არაერთი ოთხივი შეხვედრა, ასევე მიიღეს მონაწილეობა პანელურ დისკუსიებში თუ სხვადასხვა ღონისძიებაში, მათ შორის ერთ-ერთ სამიტში ევროპული საბჭოს ორგანიზებით გამართულში, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვა მოვისმინეთ. დღეს უკვე ცნობილია, რომ ფინეთის ორგანიზებით გამართება ერთ-ერთი მაღალი დონის პანელური დისკუსია მშვიდობის გამტკიცების თემაზე, რომელშიც მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს მთავრობის მეთაური. რაც შეეხება საკითხებს, რომელზეც გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საუბრობენ, ეს ეხება ძირთად იმას, რომ სოფლიოში არსებობს არაერთი გამოწვევა და ამ გამოწვევებთან არ შეიძლება რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა დამოუკიდებლად მუშაობდეს, რადგან ეს ვერ გამოიღებს შედეგს და საუბრობენ სწორედ მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობაზე.
7: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში იმართება არაერთი მაღალი დონის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს დელეგაცია. პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში, მიღებაში, რომელზეც მიწვეული იყო საქართველოს დელეგაცია და პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო. საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ შორის იმ ღონისძიებებში, რომლებიც ეძღვნება ჩვენს რეგიონში მიმდინარე

0: ინტერესებს და წარმოდგენილი იქნება ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. დაიმართება არაერთი შეხვედრა, როგორც გაეროს, ასევე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან დღეს.
1: სოფლიოში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით საქართველოს ხედვას და კონკრეტულ გზავნილებს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
2: მეგინარ სავიძე საუბრობდა ნიუ-იორკიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო შტატების ომის მდივნის თანაშემწის მოადგილისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაციას აღწერს. საელჩოში ამბობენ, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საერთო პრიორიტეტებზე, ორმხრივი ინტერესის საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობის გაძლიერებასა და რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობაზე. მხარეებს შორის აღნიშნული შეხვედრა მიმდინარე კვირას გაიმართა. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაგიბრუნდებით უკაცრავად. მანამდე კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს კახა გელაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: სრულება საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში მოგესალმება ჩვენი 21 სამნიტან ნაკრები ეროვნული გუნდის მსგავსად სექტემბრის სანაკრებო მატჩებისთვის ემზადება 25 სექტემბერს ჩვენი ეროვნული გუნდი ვილის სანიოლის თაოსნობით ერთა ლიგის ახალი გათამაშების პირველ შეხვედრას შეატარებს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებთან. აი მომდევნო დღეს კი უკვე ახალგაზრდულ ნაკრებს უწევს ასევე ოფიციალური მატჩი საბერძნეთთან. რამაზ სვანაძის კრებულს, როგორც ირკვევა, ლუკა წულუკიძე გამოაკლდა. ბათუმის დინამოს მარცხენა ფლანგელი ტრამირებულია და ვერ მოასწრებს უახლოესი მატჩებისთვის გამოჯამრთელებას, უახლოესი საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის. მის ნაცვლად საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან შეხვედრებისთვის თბილისის დინამოს შემტევი წარმოშობით ინგუში ფეხბურთელი ხალიდ დოლტმურზიევი გამოიძახეს ის ახალგაზრდულ ნაკრებში. მე ხე დებიუტანტი იქნება, ამ შეგახსენებთ. პირველად არიან გამოძახებული ახალგაზრდულში ასევე თონიკე კვარაცხელი, ალექსანდრე ფეიქრიშვილი და გიორგი ჩუბინიძე. ახალგაზრდულ ნაკრებს ტრავმების გამო უკვე გამოაკლდნენ ანდრია ბარტიშვილი და გაბრიელ სიგუა. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს საკუთარ მოედანზე საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო პირველ და შემდეგ 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. ჩინეთის ქალაქი ჩენდუ ჩოგბურთელვაშთა ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირს მასპინძლობს. მონაწილეთა შორისაა ვეტერანი ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლას ბასილაშვილი, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიო რეიტინგის 256 ნომერი გახლავთ. ნიკამ წარმატებით დაიწყო გამოსვლა საკვალიფიკაციო რაუნდში. ჯერ მასპინძელ ჩინელ ჩოგბურთელს ხან ლუი ლუსლი 6-2, 6-0, შემდეგ კი იტალიელი ფედერიკო ჩინა ორსეტში დაამარცხა 6-2, 6-3, გავიდა ტურნირის ძირითად ბადეში, სადაც უკვე ხვალ პირველ წრეში, ანუ მე-16 ფინალურ ეტაპზე გამოსტილ სერ ჩოგბურთელს მიომირ გესმანოვიჩი ერკინება. ეს უკანასკნელი მსოფლიო რეიტინგის მე-60 ნომერი გახლავთ ბასილაშვილს. ჩენდუში საკუთარი პროფესორად კვალიფიკაციის სარეიტინგო ქულების დაცვა უწევს, როგორც გახსოვს გასულ წელს ნიკა ამ ტურნირის მე-4 ფინალში გავიდა, სადაც იტალიელ ლორენცო მუსეტისთან ორსეტში წააგო. და ბოლოს კლავ ჭადრაკი გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც უზბეკეთში მიმდინარეობს. გუშინ ერთდღიანი, პროფესორად დღეს ერთდღიანი პაუზის შემდეგ განახლდა ტურნირი. მოგეხსენებათ, მე-7 ტურის პარტიები თამაშდება. მე-6 ტურში ბრწყინვალე ჩაატარა მატჩი საქართველოს ქალთა ნაკრებმა, რომელმაც ტურნირის ერთ-ერთ ფავორიტს მასპინძელ უზბეკეთს დამაჯერებლად 3-0 მოუგო. პირველ მეორე ადგილებს ჩინეთი და ყაზახეთი მინაწილებენ ქალთა შორის 12-12 ქულით. 10 ქულა აქვს 11 გუნდს, მათ შორისაა საქართველოს ქალთა ნაკრები. დღეს მე-7 ტურში ჩვენი მოჭადრაკეების მეტოქე პოლონეთი იქნება. პოლონეთსაც საქართველოს ნაკრების მსგავსად 10 ქულა აქვს. მე-6 ტურში საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა მოლდოვასთან პრეითამაშა 2-2 და გუნდური 8 ქულით 38 ადგილზეა. 12 ქულით 1-0-ად უზბეკეთის პირველი გუნდი ლიდერობს. უზბეკებს ზედიზედ 6 უდანაკარგო სერია აქვთ. 6 მატჩი მოიგეს, ბოლო 6 შეხვედრა უზბეკებმა. ლიდერს ერთი ქული

ჩამორჩებიან 11-11 ქულით მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებენ ჩინეთი და სომხეთი 11 გუნდს კი აქაც 10 ქულა აქვს. დღეს მიმდინარეობს უკვე 14 საათზე დაიწყო ტური. ჩვენი ვაჟთა ნაკრები ბანგლადეშს ხვდება, პირველ დაფაზე კი უზბეკეთი და ჩინეთი არქვევენ ურთიერთობას, ასევე დიდ ინტერესს იწვევს მატჩი სომხეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჟთა ნაკრები გუნდების მონაწილეობით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
2: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულისა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩა იყო. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავარზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის

0: მასშტაბით. მალეოჯი 233159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17:17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
2: საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ოთხშაბათი დღეა, 23 სექტემბერია. ჩემი საყვარელი დღეა ოთხშაბათი, რადგან მაქვს შანსი იმისა, რომ ჩემი ხმა ჩემს უმართან ერთად მთელს საქართველოს გავაგონო FM 105.9-ზე და ეს დასაწყისი იმას ნიშნავს, რომ არტისტული ოთხშაბათის დღეა დღეს და მე ჩემს უმართან ერთად უკვე მოგესალმებით, რომელიც ჩემს გვერდითაა, სტუმარი, რომელიც ძალიან-ძალიან მიყვარს, ძალიან-ძალიან ვაფასებ, ძალიან-ძალიან მომწონს მისი შემოქმედება, ჩემი მეგობარი, კოლეგა, კი, მუსიკოსი, პიანისტი, გიგი პიანომენი, გიგი ჭიპაშვილი.
3: გამარჯობა.
2: ძალიან
3: მიხარია შენ და რომ მომიყვანე.
2: მეც მიხარია შენი სტუმრობა. ზოგადად მიყვარს შენთან საუბარი. სიმღერაც მიყვარს შენთან ერთად და ეს დიდი ხანი არ გაგვიმეორებია და შეიძლება ამის, ნუ პირდაპირ ერთში არ გვექნება ამის საშუალება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რე შეგვიძლია ამაზეც ვფიქროთ. მიყვარ შენი აი რაღაცა ის რაღაც სიმშვიდე გაწონასწორებული საუბარი და ის განწყობა, რაც დაგაქვს შენს მუსიკასთან ერთად. ამიტომაც მგონია, რომ დღეს ჩვენს მსმენელებს გარდა შენი მუსიკისა, შენი საინტერესო საუბრის მსმენის თაც მიღებული სიამოვნება ელოდებათ წინ. და მეც მგონია, რომ ბევრი უნდა გქონდეს პრინციპში საუბარი აქ ადამიანებს, დრო არასდროს არ ყოფნით ხოლმე. იმიტომ რომ რა სახაციდან ვიწყებთ, მე სადღაც გადავდივართ, მე რაღაც მოგონებებში მივდივართ. ხოდა მე ფიქრობ, რომ შენ შემთხვევაშიც კარგი იქნება, თუ ძალიან შორიდან დავიწყებთ. და იქედან დავიწყებთ, როგორ შემოვიდა მუსიკა შენს ცხოვრებაში. თუ გახსოვს ჩვენ შემდეგ, ხო, აი რაღაც ამ კითხვას რო გვისვამენ, უყვებით რაღაც თითქოს რაღაც ავტომატურად დამახსოვრებულ ისტორიებს, დამახსოვრებულს რატომ, იმიტომ რომ იმდენჯერ გვაქვს მოყოლილი იდეაში. და მე სინამდვილეში მე დავფიქრებულა, რომ აი ეს შეგრძნებები ახლა რასაც უყვები და ეს ემოციები, ან ეს ისტორია, თვალს რო დავხუჭავ, ნამდვილად თუ მახსოვს და თუ ვხედავ იმ პატარა სალომეს, რასაც უყვები, თქო და შენ შემთხვევაში როგორია?
3: მაგრამ ნამდვილად გახსოვს, ხო? ახლა მახსოვს, გეტყვი ახავე. აი ორი მომენტი არის, რაც არის ძალიან გადამწყვეტი, რატო შემიყვარდა რა. ნუ ის მომენტი ახლა რაღაც ახლოს რომ იდეან პიანინოსთან და რაღაც ეგეთი რაღაცები.
2: ინსტრუმენტი შენ სახლში ჩვეულებ დეკორაცია იყო თუ იყო როგორც მუსიკალური?
3: მამაც უკრავდა, დეიდა მუსიკის სოდნე აწლეში ასწავლის და მაგრამ რაც აი მართლა ესე აშკარად მახსოვს.
2: რამაც იმოქმედა შენზე?
3: მახსოვს, ერთხელ ტელევიზორში იყო ოსკარების დაჯილდოება, რა. და ოსკარების დაჯილდოებაზე დააჯილდოეს მუსიკალური ნომერი, რომელიც იყო კინოში. იმ კინოს გონი მშვენიერება თუ რაღაც ქვია, აღარ მახსოვს, ძალიან მაგარი კინოა, პიანისტე სვათაშვილი. ხო და მახსოვს იმ მომენტში ძალიან გატაცებული ვიყავი ამ ფილმებით და აი ეს ცელებრიტები, ახსოვს.
2: ყველა ცხოვრება.
3: არა, რო უყურებდი ეკრანზე, რომ აი ესეთი ხალხი მოდიან და მაშინ ეხა განსაკუთრებით, მაშინ რაღაც ესეთი წონა ქონდა რა მართლა. ეხა ყველაფერს რაღაცნაირად ისე სუდათ უყურებენ და თვითონ აშაყირობენ ყველაფერზე, მაგრამ ესე არ არის რა. მაშინ იყო ადამიანის წონა და ეს რო უყურებდი, ეს რა ხალხი მოდის აქ და უცოდ როიალი რო დავინახე, ახსოვს. ვახ, ეხა მელ გიბსონი, მაიკლ დუგლასი, ეგენი ეხა პიანისტი, ვინ რა პროფესია მეთქი ესეთი, რომ ეხა ეს ელოდებიან ვიღაცა უნდა გამოვიდეს და მახსოვს გამოვიდა პიანისტი და უკრავს რა და ესენი გაშეშებული, ესე გაშტერებული უკრავენ და ჩემთვის ფიქრობ, ვახ, ეს რაღაც
2: მაგიურია.
3: ეს პროფესია რა. იმიტომ რომ ეხა მანამდე
2: შენთვის ან ავტორი ტიტული ადამიანები
3: ბიტლებიც ვიცი, ისინი რაღაცნაირად
2: ეს რასაკია დაახლოებით.
3: მანდო არ ალბათ 6-ის რა.
2: აუ, უი, უი, უი.
3: ხოდა ჩემთვის ფიქრობ და რატომ ახსოვს, იმიტომ რომ ამ

0: ნუ 6 წლის ბავშვი ცოტა შორს ფიქრობ ეს
1: არასაწყობი შე. აი ამ მონაკვეთთან უცბად გვერდით უკვე დეიდა მახსოვს რომ ლაპარაკობდა რომ უნდა მივიყვანოთ სადღაც და ეს სადღაც მე არ ჩავწვდი იმიტომ რომ ესო ეზოში ვიყავი ფეხბურთზე ვაფრენდი და სადღაც მივყავარ ამ ხალხს რა. მარა და თან რაღაცა თეთოა ქვეცნობიერად ილაპარაკეს რომ ეს პიანინოა და რაღაცა ჩამჩადა.
0: მიხtildeო кай ადგილას.
1: უცბად რაღაცა დავაკავშირე რომ ეს ყველაფერი არის სადაც მე უნდა ვიარო. და მეტი როგორ მელ გიფსონი ტაშს უკრავს ადამიანს.
0: აი რა საოცარი ისტორია.
1: იანის. ოდა ეგ ერთი. ეგ ერთი. ეს ერთი მომდო.
0: ეგ პირველი შთაბეჭდი
1: მაგრამ. აი ეს მახსოვს რომ რაღაც ეს პროფესია არის ისეთი რომ ღირს რა. ნუ მაგას ახლა არ ვიაზრებ მე ამას ამდენი დაკვრა უნდა და.
0: ოღონდ მიუყვეთ ცოტა ქრონოლოგიას მართლა მიგიყვანეს?
1: არა კი, ახლა ეზოში ვიყავი. შამ მოვიდა დეიდა. დეიდა საერთოდ მუსიკასთან ასე სუ ახსენებ იმიტომ რომ მაგის გარეშე, იმიტომ რომ იმან ის იჯდა ჩემს გვერდზე, იმან პედაგოგები იპოვა, აწლედი რაღაც, მთელი ამბავი. მოკლედ მოდის და წავიდეთო სადღაც უნდა წაგიყვანო და სად მივდივარ მეუნები? არა, დოლიძეზეო რა, არაფერი ისეთი. აი წავედით. აი გაიღო ლივდი ვიღაც ქალი ბებერი ცაცა. ცაცა ფხაკაძე იყო პირველი მასწავლებელი. შევედი და აცო ეს პიანინო კია გაშლილი, მაგრამ მე თქვი რა უნდა? აბა ეხლა ბურთიო მოიტანეო და ეს ბურთი მომეწონა რა. ეხლა
0: პიანინო ბურთი გიყვარს.
1: უცად ვიგძენი რომ თან ფლატი გარვა რა. ეხლა რაღაცა გასართობად ვარ მოსე. ეს ტენისის ბურთი მახსოვს მოიტანა, რაღაც კედელს მიარტყი დაიჭირე, მე თქვი რა აშვება. თურმე ამოწმებს რა რაღაც.
0: სენსორ მოტორიკულ თუ რაღაც.
1: რაღაცებს. მე რა დაალაგა რაღაც კარდონები რაღაცა, რა ვიცი მე ეხლა რასაკეთებ ავიღე. აი რა, კაი. მოვედი სახში და მახსოვს რომ თან ვიყავით მეთქი რა ხდება და აი ახლა შენი მასწავლებელი იქნებაო რა ეგო მუსიკის მასწავლებელი. ნუ კაი წავიდა მუსიკის მასწავლებელი. ერთ ორ თვეში მასწავლა რაღაც ჯუჯების ფერხული ქვია პიესა რა. და მეუნება რომ იქო დარბაზიაო აწლეჩიო და იქ უნდა
0: დაიწესიარული.
1: ორ თვეში ხდება. ორ თვეში. სად უნდა დააუკრა და უცბად აი მართლა ყველა ფერმა დატე იმ ოსკარებმა. მე თქვი რას მე ახლა იწება უკვე.
0: ნუ თუ უბრალოდ
1: მახსოვს ეგ შეგძნება. სუ შავი ვიყავი აი შიგინთ რა, მაგრამ ვთილოდი.
0: ნერვიულობდი და არ დაგეთქვა. აი
1: ლიანათ მოთელი დილა რო გათენდა, ვაი მე თქვი ეს სად ვარ ვაფშე. რა ის ეზო, ვაფშე რა არაფერი არ გაინტერესებს და აი ესე რო დავამთავრე და ეს რაღაც შობლები რო იყვნენ იქ და მას ბავშვების მოსწავლეები და ტაში რო გავიგონე. ზიო. აი ტაში ტაში არის ყველაზე დამღუპელი რა.
0: არ ვიცი დამღუპელი, იმიტომ რომ ეგ შეგრძნება მახსოვს მეც. კი.
1: ეს რა არის მეთქი გასა. და იმის მერე უკვე აი როგორი სერიოზულად თუ იყავი, იცი, რომ აი ეს უნდა ვაკეთო, მაგრამ ძალიან ზარმაცი. აი როგორი აი არანორმალურად, ძალიან ზედმეტად რა ეხა. ბევრია ზარმაცი, მაგრამ მე ვერაფერ თუ ხვდებოდი აქ მეცადინება როგორ შეიძლება საერთოდ. არა ის მახსოვდა რომ ის მომენტი არის კაირო შენ კულისებიდან შეიძლება გახვიდე რა და აი მაგის ხათრით ეს დეიდა მოდიო
0: და მელ გიფსონი ისევ გახსოვდა რომ ტაში უნდა დაგიკრას
1: მერე უკვე დაახლობით ერთი წელიწადში უკვე გაჩთა პლასტინკები ეს ჩანაწერებს უსმენდი და რა უკვე რა უკვე ტოპ რაღაც ჩანაწერებს რა რა წეროვალი ამ კლასიკური მუსიკის და მან მივხვდი რომ რაღაც არანორმალურობაში ვარ აი ზნობდი რომ უსმენდი ისეთი რაღაცები მარტო
0: შემოდიოდა მართლა შემოდიოდა შენ სხეულში და გონებაში
1: თან ყველა მაგას რო არიმჩნევ რა რომ ისმენდა რომ გადიხარ აი მან მივხვდი რომ შენია რა ეს შანსი არა ესე ვერ შე აი ვერ გაგა
0: შეგრძნების დონეზე ვერ
1: შეიძლება ეს არ არის ის რომ მოგწონს და რაღაც ეს არის რომ აი ნამდვილად შენია მაგრამ აი ეს ძალიან დიდხანს გაგძედა ეს სიზარმაც
0: სიზარმაცეში გულისხმობ იმას, იმიტომ რომ მე მესმის დედა მუსიკოსი მყავს და სამუსიკო სკოლაში რომ ასწავლიდნენ და მომეცადინებდნენ ფორტეპიანოს და მე რო სახში მოვდიოდი და იქ რო დედას უნდა გაეგრძელებინა, ეგ იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბოროტება და
1: არა, რო იცოდე რა სიყვარული იყო.
0: რატო ამბობ რო ზარმაცი?
1: არა, ყველა ეს სხვათაშორის თანამედროვე ბავშვებს ძალიან ადრე ასაკიდან ეწყებათ აი ჩაფლა ამ სისტემაში რა მე ხარ
0: ანუ შენ ფიქრობ რომ სხვა გატაცებებიც გქონდა და ამიტომ ანაწილებდი
1: სხვა გატაცება არა ერთი გატაცება იყო ე ბიჭები და ფეხბურთი
0: აჰა
1: არანაირი სხვა გატაცება მაშინ არ იყო
0: ეზოში თამაში და
1: კომპიუტერი მე არ მქონა ველოსიპედი არ მქონა არფე არ მქონა გატაცება იყო რო გესმოდა პიანინოსთან ბურთის ხმა. всё, აი მანდ ვიყავი როგორ იცი, მე ვთქვი აი მოკვდეს. დაჟე მახსოვს, რომ დეიდა ჩემს მოუტეხოთ მეთქი ფეხი. ბიჭებთან იყო თელი გეგმა ეზოში, რომ
0: როგორ დაგებაცხებინა
1: დეიდა. რომ შემოვა რომ წაიქცეს რა, არ მოვიდეს ერთი კვირა.
0: ხო.
1: მაგრამ აი გეტყვი რა ზუსტად, აი 64 წელიწადში უკვე რა ეს რეპერტუარი ცოტა რო დასერიოზულდა და მახსოვს ბალანჩივაძის პირველ კონცერტს უკრავდი ორკესტრთან ერთად რა და ტელევიზიაში
0: ცოტა რო დასერიოზულდაო და მე ამბობს ბალანჩივაძის კონცერტს
1: ტელევიზიაში მივიდი რეპეტიცია გვაქო რა და რა წავედით რა და შევედი ტელმაშინ ტელევიზიაში პირველ არხ სადაც იყო რა კონცერტი იყო სარეპეტიციო გივი აზმაიფარაშვილის ორკესტრის აი მანდრო შევედი ხო უცბად შევედი დიდი სტუდია 50 კაცი შენთვის მოსული, ყველა რაღაცას მე ვთქვი რა ხდება.
0: ჩა მუსიკოსები.
1: აი რო დაიწყო, მახსოვს რეპეტაბა გავიაროთ ახლა ბალანჩივაძე, რო დაიწყო შესავალი, მან მივხვდი რომ всё. ეს არის ის.
0: აი მე მიიღესია მომება, არ შეგეშინდა ესე იგი უკვე და. ეს არის
1: ყველაზე მაგარი რაღაც რა, რაჭე აი ფეხბურთი. აი ეს, ხო და მაგრამ სიზარმაცე მოკვდა ძალიან გვიან სათაშორის. აი უკვე რო ის მომენტი იყო რომ ან უნდა გახდე კაი პიანისტი და ძალიან მაგარი პროფესიონალი.
0: რა ასაკში ხარ მითხარი?
1: ეს არის გეტყვი ზუსტად. 2000 წელია რა.
0: ნუ უკვე სამუსიკო სკოლა დამთავრებული გაქვს.
1: არა, 2003-ში.
0: აჰა.
1: ესე იგი, სანამ ჩავაბარებდი კონსერვატორიაში 4 წლით ადრეხდება აი ეს ბოლო გადაწყვეტილება რომ არა, რატოა ეხა ეს ბოლო რომ მოვიდა დეიდა და მითხარი რომ ეხა ორი გზა არის.
0: აჰა.
1: ან არაფერს აღარ შვები, იმიტომ რომ არ გამოდის ეს.
0: მაგრამ უკვე გაქვს წარმატებები, უკვე გამოგდის, უკვე გაქვს.
1: უნდა წავიდეთ პროფესორთან თენგიზ ამირეჯიბთანო და აუ თან მაშინ გიზი მახსოვს, როგორი სახელი გიზის რო ვიგებდით? აი იმის იქით არისო რა ჩვენთვის რა კლასიკური მუსიკა და გიზი მונה მოგისმინოსო, ეხა სახშიო მივდივართო ზეგო პლეხანოვზეო. აი მე აი ხა არის ის მომენტი თუ აიღოს ესე იგი შენი საქმეაო.
0: აჰა.
1: და მან მივხვდი ხა რას მეუნები მეთქი რა ის ხო და მივედი მახსოვს ჩავაბარე ჯერ გიზის სოლთან გომასთან რა აწლედი მაგასთან დავამთავრე და უკვე კონსერვატორიაში მელოდებოდა გიზი მაგრამ ეს ჯერ მაგათი გაცნობა იყო მივედი რა მოცარტის სონატა დაუკარი და მახსოვს თან ხო ღელავდი და თან ეთყობა რაღაც არ მოეწონა სოლს, იმიტომ რომ სოლთან ქონა ჯერ კავშირი, სოლთან უნდა დამეწყო. ხო და მახსოვს ეგეთი ტექსტი, რომ
0: არ მოწონებაში გულისხმობ რაღაც შეცდომა და უშვი თუ
1: იყო რაღაცა ბევრი პედალი
0: რაღაც.
1: მაგრამ მახსოვს რომ უკვე რომ აი რაშვებითო დეიდამ რო გითხა ეს ორი ძის რა ცოლქმარი. მე იქ არც ვიყურები, იმენი კაცის ისე არა, ვერ წარმოიდგენ ხა რა იყო, მაშინ ჩემთვის გიზი, ეხაც არის, მაგრამ ნუ აი პირველ 13 წლის რო ხარ. ხო და გომამ თქვა რომ ძალიან ბევრიაო სამუშაო, იმიტომ რომ მანამდე პედაგოგთან ეტყობა, ნუ ხო იცი ვერსიები არ ემთხვევა ინტერპრეტაცია რაღაც. ხო და არ ვიციო რა, მოვიფიქრებო რა და უცბად პაუზაა და არაო რა გომა რა უნდა მოიფიქროო კაცო, კაციონი. უეჭველი უნდა ავიყვანოთო რა, უეჭველი. და უცბად აი ეგ დღე იყო და ოღონდ გიზი მთქვა ერთი პიროვა მაქო რა და რა პიროვა მეთქი და აი შოპენის ერთი ნაწარმოებია პირველი სკერცო ერთ კვირაში მოუტანე გომასო გარჩეულიო და ჩემთვის ეგ რა იყო იცი აი რო ეთქვა რომ აი ერთი წელი რომ მოეცა კიდე ხო რა ჩემთვის
0: პიკო ერთ კვირაში წარმოუდგენელი დავალება ხო
1: არ არსებულია ხა ჩემს ხორებაში არაფერი ეგრე არ მისწავლი რო სხვაგზა არ გვაქო რა ერთ კვირაში მოხვალო რო გამოვედი მახსოვს დეიდა ჩემო მითხა რომ აი ხო გაიგეო ხო ან აკეთებო და არა, აი მახსოვს ის გზა სახლამდე რა.
0: ღმერთო, თავზარდაცემის გზა რო ერთ კვირაში გაქვს.
1: აი ჯეკი და თქვი რომ ან ეხა ამას ვაკეთებ, ან მე ამას საქმეს არ ვაკეთებ. და სახლამდე სადაც სანამდე მივედი, გადავწყვიტე რომ ეს საქმე უნდა გავაკეთო და 4 დღეში ვისწავლე
0: ჩემ 4 დღეში.
1: ჩემ ცხოვრებაში პირველად რაღაცა ესე მალე, რაღაც პირველად
0: ხომ რა რაღაცა შენ თვით შეფასებასთან არ გაკ ბოლომდე გარკვეული რაღაცები, იმიტომ
1: რომ იმომენტში
0: აა ნიცი რა იმას აგზეყვები, როცა ეგეთი სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება, ეგეთი აღქმა ძალიან იშვიათია და შენ კიდე სიზარმაცეზე გაქვს ჩაჭერა მაინც და მაინც.
1: რომ გამეთითონაც რომ გამიკვირდა ეს რომ შემილია და 1 საათის მაგრად 6 რო დაუკარი დღეში. ან მივხვდი რომ всё. და რო

0: შედი, მახსოვს, გომა ადგა და გავიდა და გიზი ჩაბარებულიო, რა? შეაცრულაო და ეგ იყო ჩემთვის რა, იცი რომ всё, რა დღეიდან მე ყველაფერს შვები, რასაც მეუნებით და იმართ ჩემი ეზოდან წავედი. იმიტომ რომ იქ ბიჭები და ეზო
1: იყო. ისე
0: წელი ვიყავი დეიდასთან, არ არავის არ გაუგია ჩემს სახეფარს.
1: მიეძღვენი ფორტეპიანოს, მიეძღვენი მუსიკას.
0: ესე დაიწყო.
1: იცი მაინტერესებდა რომ მეკითხა რომ ვინ არის თქო შენი მთავარი შემფასებელი და ღვაწლიც თქო ალბათ ვის მიუძღვის, იმიტომ რომ სამხოლმე ამ შეკითხვას არა იმდენჯერ ახსენე ადამიანის ავარაუდოთ რა პასუხის უნდა გამცე, ჩემთვის ცნობილია.
0: თავარი რა იყო ამ 5 წელი გადაკეტილს ვეძახი რა მართლა გადაკეთ არაფერი არანაირი დაბადებით
1: რა არანაირი საჭმელი მხოლოდ შემოწოდებით
0: აწლედი 8 საათი გიზი აწლედი ეხა 5-6 წელი გძელდება ესო ეს ეხა შეიძლება სათქმელად ადვილია რა ოღონდ როგორ გძელდება იცი 3 საათი ჩანაწერების მოსმენა 3 საათი რაღაცის კითხვა 8 საათი დაკვრა მე დაღამდა აი ესე 6 წელი და იმდენად შეხედი რომ არა ვაფშე სხვაგან ხარ რა. დაჟე ერთი მომენტი იყო რა რო არ უნდა გარეკო რა. ცოტა ზედმეტი როა, იმიტომ რომ აი მარტო ხარ რა, მარტო სული იმყოფები ამ ინსტრუმენტთან და რაღაც უნდა გამოწურო და თან ახალი პროგრამა და ეს ბევრი ინფორმაცია, ბევრი ჩანაწერი, ბევრი არტისტები და რაღაც აი ბიბლიოთეკას ავით ვიყავი. რაც არ უნდა გეკითხა რომელ ნოტაზე რა იწება, რა ტონალობაშია, რა ოპუსია, ვინ დაწერა, ვისთან სწავლობ და ეს გიჟივით შევედი ამ ხოლმე მე რომ
1: გამოდისო დეიდაც მოგეძღונה შენ. ასეა.
0: ხო, ასეა, იმიტომ რომ ხა იმას თავის ოჯახი იყო, ყავდა დიდი ბიჭი გოგოთ. ხა წარმოიდგინე 9 საათი რო გიგაკუნებს, კაცო დიდი. მეზობლებს ხუბი იყოს როდემდე უნდა უკრას და რაღაცა და ეს ყველას რო ეს აგوارებს ეს არ არის 6 თვე და 7 თვე
1: ეს არის წლები
0: 5 წელი ხა წარმოიდგინე რომ 9 საათს ვიღაცა უკრავს იქზევით ხო და ნუ მერე ნელ-ნელა რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ მერე უკვე ისე მიეწყო რომ მერე ამერიკაში წავედი ბოსტონში იქ კორსანტიასთან მერე იქ ბერკლი ყო რაღაცები და მერე ნელ-ნელა ცოტა შეიცვალა ანუ ჟანრობრივი აი შინაგანად სულ მქონდა ეგრო აი რაღაცა ეს კლასიკური მუსიკა ყველაზე ძალიან მიყვარდა ჩემია მაგრამ აი რაღაც არის კიდე რომ შენი გინდა რომ ჩადო
1: მოსინჯო და ხო გააკეთე
0: შენი გინდა რომ ჩადო აი შენი
1: შენი ხელწერა შენი ხო
0: ეს ახვევა გაიგეთ აი კლასიკური მუსიკაში ნუ სამწუხაროდ ამას ვერ იზამ და არც უნაკნა მაგრამ აი ეგ იყო ალბათ რაღაცა რომ მე რაღაცა შინაგანად ცოტა გადავიხარე იმპროვიზაციისკენ და უფრო მოცარტის მაგერად უკრავდი უფრო ან ჩემ თემებს ან ცნობილ თემებს ან რაღაცა.
1: და ვინ იყო შენი პირველი შემფასებელი? ვის აზრსაც შეიძლება დღემდე ძალიან მნიშვნელობას ანიჭებ. ეს არის ის აპლოდისმენტები დაუშვათ, რომელსაც ელოდები. ეგ არის პირო.
0: პირველ რიგში ეგ არის. მე კიდე რა არის, იცი? მე იმდენად პასუხის, აი ისე სხვანაირად აღვიქვა ვაფშე ამ მუსიკას და შეხებას რო აი არა ვიღებ რა ნოტ თუ არ თვლი რომ
1: ისას აღებია
0: აი გემ რაღაცა გემოვნებასთან ახლოს უნდა იყოს რა ლიჟბი რაღაც და გამოგონილი რომ ნახონ და მოეწონო და ვიღაცა მაიტაცოს არა აი რაღაცა უნდა იყოს ის რაც მიყვარს და კლასიკურ მუსიკაშიც ეგ იყო რა ნუ ეხა კლასიკურ მუსიკაში ეხა ამირეჯიბთან რო ვიყავ ეხა მეტი მეტრი ეხა იმ მომენტში ნამდვილად არ ყავდა და არც მინდოდა რომ ყოფილიყო იტყოდა და სხვათაშორის სუდ ცუჩხუბობდით. ალბათ ერთადერთი მაგისტრის
1: წავლებას
0: აი დამოკიდებულება სცენაზე, რა აი რაც თქვი რა, სულ იყო რაღაც რა, ის რაც გითხარის არქენი. შენ
1: გად იმპროვიზაცია ეს იგი, შენი თავიდანვე ჩადებული კოდია.
0: ჩემში გადიხარ რა და სულ იყო ჩხუბი. მაგრამ აი იმდენად დიდი სიყვარული იყო და ისე ჯეროდა რომ ეს შენ შეგილია, მე ხო გძნობდი რა, აი სულ მეუნებოდა რომ მერე რა მერე ეგ ყველაფერი. მერე როდის მეთქი რომ დავბერდები, თუ იყო ჩხუბი. რასაც გეტყვი, გეხვეწები ის გააკეთე, რასაც.
1: რა გგონია გიგი? ეს ყველაფერი. Ну, იმიტომ რომ ძალიან დიდ შრომასთან დაკავშირებული. მაინც ფიქრობ რომ დასწავლადია, თუ არ გაქვს თანდაყოლილი ნიჭი, ამ ყველაფერს ვერ გააკეთე.
0: აი ნიჭზეც არა, იცი, პირველ რიგში გეტყვი, რომ აი თუ არ გაქვს, აი გემოვნების საკითხია ყველაზე.
1: გემოვნების საკითხი ყველაფერშია.
0: შეიძლება აიღო სამი ნოტი და მეორე მაიღოს 80 და მოუგორა ერთი ნოტით. ერთი ჟღერადობით, ერთი ბგერით, აი შინაგანი სამყაროა მაინც რა, ეხა რაც არ ისწავლება. ტექნიკური მხარე ისწავლება.
1: დასავლადია.
0: ისწავლება აპარატი ჩამოყალიბდება, მაგრამ აი როგორ და რა, აი ეხა რას ფიქრობდი იცი?
1: ბგერი შეგრძნება და ყველაფერი
0: კი სიმღერაში წესია. 40-ის ხვდები, ხო? ფიქრობ ფიქრობ რა უნდა დამეკრა რა? აი რა უნდა დაუკრანეთ აი დღეს ზეგ და ეხა უკვე ფიქრობ როგორ უნდა ავიღო?
1: როგორ უნდა?
0: აი ეს აღარა აქვს მნიშვნელობა ჩემს რას ვიღებ. თავარია როგორ ნოტი უნდა აიღო რა? ეს 8 ნოტი იქნება თუ 80 მოცარტი იქნება თუ ყანჩელი, აი როგორ უნდა აიღო რომ პირველ რიგში მე მესია მონოს, იმიტომ რომ ამდენი ამღებელი ტიპია. ხვდები? აი ამდენი ისეთები იყვნენ ჩვენამდე, რომ იმის მერე ჯობი არ დაუკრა რა, გინდა ჯაში, გინდა კლასიკაში,
1: მაგრამ ზუსტად მესმის იგივე ხვები, რაც შეიძლება ვოკალზე გადმოვიტანოთ, ბუნებრივია რომ იგივეა.
0: შენ რო გონია რომ იღებთ, აი ის წდება, აი ზუსტად ეგ აღება იწევს, რომ იმას ვიღაცა დარბაში უნდა რომ
1: შეიგრძნობს და
0: სხვანაირად ხარ ძალიან ბევრ კონცერტზე ყოფილვარ და
1: აი ვიღაცამ დარბაში იმღეროს ისტორია თქო რომ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც
0: აი მომენტი აი როგორ უნდა მიაწოდო
1: შენ
0: თვითონაც რომ გაგაჟრიალებს კი არა რომ გაგაგიჟებს როგორ უნდა მიაწოდო ხა რამდენჯერ აქვს მოსმენილი რეზო ლაღიძის უზრად მიკლა
1: ნუ ვინც ახლა გვისმენს იმისთვის უნდა ვთქვა რომ ეს ვიდეოა შენ ვიდეო რომელიც კონცერტის
0: სოლო კონცერტი იყო კონსერვატორიაში 2 წლის წინ და ასე თქვა ბოლოსკენ ბისისკენ დაიწყე ამ რევად ლაღიძის გულშრად მიკლავს დაკვრა და აი მთელი დარბაზი აი თითქოს დადგმულია რა რეპეტიცია გავატარეთ რომ აი ყველა მონა იმღეროთ აქ
1: ჯეიკობ კოლიერი
0: აი ზუსტად აი შეეუნება ახლა
1: მარცხენა ფლანგი იგეთ
0: აი დაუგეგმავად მთელი სიმღერა მოს თავის
1: პაუზაზე და
0: ყველაზე ყველაზე საოცრება ის იყო რომ იმ მომენტში როცა შენ გაქვს სოლო ეგრევე ხვდებოდნენ
1: რომ დაიტოვებინეთ სოლო
0: განა შენ რაღაცას უკრავდი და მე რე ჩერდებოდ აი მე გეუნე მთელი დაკვრა ფიქრობდი რომ ესენ
1: ყველა მუსიკოსი ჯდა დარბაში ნუ თუ
0: გასაგიჟებელი პუბლიკაა და ზუსტად მაგ პუბლიკას იწევს ის სიყვარული და ის ხიდი რაც მე ჩემს და მან შორის შედგა იმ მუსიკის სწორ ადგილზე აღებით რა
1: და პირველივე ნოტიდან
0: რომ მიახსნა დაუკრა რომელიც არ დაიწყებს იმღერა აი 100-დან 90-ში შეგილია ისე დაუკრო დარწმუნებული ვარ არ დაიწყებენ სიმღერას მაგრამ რახან სადღაც შევიდნენ აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული რომ მე იმ მომენტში შევძელი მაგათი იქ შეყვა
1: რა არის შენი თავარი გამარჯვება როგორ ფიქრობ ამ დრომდე მე ფიქრობ რომ ჯერ კიდე წინა ბევრი რა მაგრამ
0: ამ სფეროში რომ რამე დაამთავრო და ასა რაღაცა თქვა რომ რა უკრავ ყოველ დღე სხვანაირად უკრავ
1: გეუბნები
0: აი შენთვის სახში სხვანაირი იდეა სხვანაირი ხელის მოძრაობა ნაკლები ენერგია სხვა ჟღერადობა სხვა ფრაზა და ეხა თავარი არის ის რომ აი რაც ვამბობ რომ თავარია ის რომ ზუსტად იცოდე და გეგონოს შეიძლება ცდებოდე გეგონოს რომ
1: შენ გჯეროდეს
0: ხო შენ მაინც გჯეროდეს რომ შენ ხარ ძალიან ახლოს იმასთან რასაც ქვია მუსიკა აი на музика, ра, именно, что музика эха, შენც კარგად იცი, რომ ყველა მუსიკაშია და მე რასაც ვაკვირდები, აი ძალიან ყველას უნდა თითქმის მუსიკა.
1: და ღთან დღეს მუსიკის კეთებას ეძახიან და
0: არა. რა გინდა აკეთე და არის მუსიკა, რა ნოტი ძგინა აიღე არის. პიანისტი, მომღერალი, რა მნიშვნელობა აქვს? ამიტომ აი ხანდელ დროში რომ შეინარჩუნო რაღაც ის ძველი ნამდვილი რაღაცენ რა ის ბიბლია რასაც ქვია ნამდვილი საფუძველი რაც არასდროს არ შეიცვლება და დარწმუნებული ვარ ვერავინ ამას ვერ შეცვლის. აი ზუსტად ეგ არის მოსაწონი იმ ხალხისთვის სულ რომ არ იცოდნენ არც ერთი ნოტი. რომ რაღაცას გძნობენ რომ იქ რაღაც ისე არ ხდება, რაღაცა სხვა არის. იმიტომ რომ გამორიცხულია რა შენ თუ ყველა ადამიანს აქვს თავის მუსიკა, თავის სიმღერა, თავის მელოდია და ვერავინ ვერავის ვერ შეეკამათება, იმას ის უყვარს.
1: იმ შეგრძნებით
0: თან. იქ ითარი და მორჩა. შენ ხო არ ერგები? ის გერგება. შენ ხო არ უკრავ იმას, რაც იმას უყვარს? შენ სოლო კონცერტზე გამოდიხა და შენ რასაც გინდა იმას უკრავ. რახან შენ გერგებიან, ესე იგი, შენ ძალიან ახლოს ხარ იმ სულიერ სამყაროსთან, რაც მაგათ რაღაცას უღვიძს.
1: ურხევს.
0: ამიტომ აი ეს

0: ყველაზე დიდი სიხარული და გამარჯვება ისა რომ იყო ოდნავ მაინც დარწმუნებული რომ შენ ნამდვილ სულიერებაში ტრიალებ რა მუსიკალურში.
1: მე მაინც მგონია რომ ეხლა რასაც ამდენი ვისაუბრეთ სადაც მთელი დარბაზი აყვა შენს მიერ შესრულებულ ნაწარმოებს ის უნდა მოვასმენინოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და ისევ დაუბრუნდეთ რეკლამის შემდეგ.

0: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
11: ჭიათურა

0: 104.1
1: თბილისი 105.9
0: მოიგეთრო
1: გაიგემთავარი რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტი 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიე თმა აირჩიე თალიზი თალიზი ჯი
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
4: საქართველოში 18 საათია.
5: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დაგამშვიდობისეთ 18 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხვიჩია ვარ. ერიკ ტრამპი სოციალურ ქსელში ტრამპ ტაუერ თბილისის პროექტზე წერს. ერიკ ტრამპი პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ახალი ღირსშესანიშნაობა თბილისის ცენტრალური ნაწილის განვითარების ქვაკუთხედად იქცევა.
7: გასულ კვირას ჩვენ ოფიციალურად გავხსენით ტრამპ ტაუერ თბილისი. ეს ახალი შთამბეჭდავი ღირსშესანიშნაობა თბილისის ცენტრის განვითარებას ჩაუყრის საფუძველს და ხელ შეუწყობს ქალაქის თანამედროვე სოფლიო მნიშვნელობის ცენტრად ჩამოყალიბებას. ჩემთვის დიდი პატივი იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად ამ მნიშვნელოვანი ეტაპის აღნიშვნა. დასრულების შემდეგ ტრამპ ტაუერ თბილისი საქართველოში ყველაზე მაღალი შენობა იქნება და მოხარული ვართ, რომ რეგიონში ფუფუნებისა და უმაღლესი ხარისხის ახალი სტანდარტის დამკვიდრებას შეუწყობთ ხელს. მოუთმენლად ველით იმას, რაც წინ გველოდება.
6: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო შტატების ომის დივნის თანაშემწის მოადგილისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არცელებს. საელჩოში ამბობენ, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილ და საერთო პრიორიტეტებზე ორმხრივი ინტერესის საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობის გაძლიერებასა და რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობაზე მხარეებს შორის აღნიშნული შეხვედრა მიმდინარე კვირას გაიმართა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სიძულვილის ენის საქმის ორი ეპიზოდი განიხილეს. ორივე ეპიზოდი სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფას ეხება. პროცესზე მტკიცებულებები განიხილეს. საქმის სარეზოლუციო ნაწილი 25 ოქტომბერს გამოცხადდება.
8: სულდა რუსული საქმის განხილვა განხილულებთან ყველა შესაძლებელი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ბატონი ზაურხატიაშვილის მხრიდან სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს. სალომე არაბულის მიმართ ასევე სამართალდარღვევის საქმე შედგენილი იქნა 76 მოხრის პირველი ნაწილის საფუძველზე, მან საჯარო სივრცეში მიაყენა შეურაცხყოფა ლალი მოროშკინას. შესაბამისად მტკიცებულებები წარმოედგინა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სადაც დასრულდა საქმის განხილვა, დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდება 25 სექტემბერს.
6: პოლიციამ ქვემო ქართლში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო, დაკავებულია 5 ადამიანი. ხუთივე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ჰაშიში და ოპიუმი. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა განახორციელეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: დენდენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა, შენახვას, რეალიზაციას და რეალიზაციისთვის ხელის შეწყობას სხვადასხვა მეთოდებით, რაც დასტურდება მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთ დაკავებულთან ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვით და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერით. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნივთკიცებად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებები, რეალიზაციის დროს მიღებული ფულადი თანხა და ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები.
6: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. სამ პირს კი ბრალი წარედგინა, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მიმოლაში მყოფი ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტია. საქმეზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებ მამაკაც, რომელიც მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, სისტემატურად ძალობდნენ სხვადასხვა ოდენობით საქმიანობის თანხას. ხოლო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ ბიზნეს საქმიანობის იძულებით შეჩერებით და კუთვნილი ქონების განადგურებით. დალოვანი უწყების ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მუქარისა და დაშინების მეთოდით მეწარმე სხვადასხვა დროს 190,000-მდე ლარი და მიკროავტობუსი გამოსწალეს.
0: 10000 ლარის მოთხოვნა, 7000 ლარის მოთხოვნა და ეს კოლოსალურ თანხებს აღწევდა. ეს გარდა იქნა არა როგორც უშუალოდ ნებად, არამედ ზეწოლად. ეს თანხები ნახევარი თანხა დაახლოებით მაქვს გადარიცხული ოჯახის წევრებზე, აი როგორცა ბიზაშვილი ან ბიზაშვილის ძოლი ან დედა, ძოლი, მანქანა წამართვა 100,000-ობით ლარი თანხა გამომძალა. დამიდგა გვერდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მოახდინეს ვინც იყო ჯგუფის სამით ორგანიზებული ჯგუფის დაკავება და პასუხისგებაში მიცემა.
6: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიორგი გახარიას პროცესი გაიმართა. საქმე ეხება სოფელ ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის ეპიზოდს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს სასამართლოში. კახა კახიშვილი, გიორგი ხოჯევანიშვილი და ალექსანდრე ტაბატაძე გამოიკითხნენ.
10: კომპეტენციის ფარგლებში რა ინფორმაციასაც ვფლობდი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მივაწოდე სასამართლოს ინფორმაცია. აი წინასწარ მსგავს ინფორმაცია მე არც უნდა მქონოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიციური ოპერატიული ღონისძიება, შესაბამისად მე არ წარმოვადგენთ იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ინფორმაცია უნდა ქონოდა.
11: ოფიციალურად ინფორმაცია ამის შესახებ არ შემოსულა, იმიტომ რომ ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც შემოდიოდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, განსახილველად, ამ მთავრობის ხდომაზე განსახილველად ჩემი მეშვეობით ადიოდა პრემიერ-მინისტრთან, მე სწავლობდი, ვახსენებდი შემდეგ და მე ერთად ვადგენდი დღის ეს რიგში. და რაც შეეხება ხო კონკრეტულად მინისტრ პრემიერ-მინისტრთან ხალხე კომუნიკაციაც აქვს და ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა არც იცის და ვერც ეცოდინება.
12: არის შეტევა ჩვენს პოლიტიკურ გუნდზე, ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერზე. ყველამ ყველაფერი რა თქმა უნდა იცოდა.
13: შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ სამივე მოწმემ დაადასტურა, რომ არ იყვნენ ინფორმირებული აღნიშნული საგუშაგოს აგებასთან დაკავშირებით. აი ფაქტობრივი გარემოება, რომ გიორგი კახარიამ აღნიშნული საგუშაგოს აღმართვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო ერთპიროვნულად და არ შეათანხმა არც ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, არც ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრებთან და არც პრემიერთან დასტურდება სწორედ ამ შემთხვევაში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის მიერ სასამართლოსთვის მიცემული ჩვენებით.
6: სპეციალური პენდენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე სიცრუეს უწოდებს მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს ნომერ მე-6 პენდენციური დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან ადგილი ქონდა მსჯავრდებულის მიმართ არასათანადო და ღირსების შემლახველ მოპყრობას. გიორგი პატარიძე ამბობს, რომ მსჯავრდებულთან დაკავშირებული ვიდეო მასალა გადაცემულია გამოძიებისთვის და ასევე მას გაეცნო ომბუდსმენის ოფისის. ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან კი დანაშაულის ნიშნები არ გამოკვეთილა.
14: ერთ კიდევ გასული წლის დეკემბერში საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან მოთხოვნილი ყველა ის ვიდეო მასალა იქნა გადაცემული ჩვენი მხრიდან. ასევე დამატებით სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს ჰქონდათ საშუალება, რომ ადგილზე გაცნობოდნენ შესაბამის მასალას, თუმცა დღეის მდგომარეობით რაიმე სახის დანაშაულის ნიშნები ან და თუნდაც შენიშნა ჩვენი მიმართულებით არ დამდგარა. უკვე მიმდინარე წლის 3 მარტიდან ხორციელდება ვიდეომასალის დაარქივება, რომელიც მოიცავს სრულად მსჯავრდებულ დავითაძის საკანში ყოფნის პერიოდს და ასევე მის ყველა გადაადგილებას ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე. აქვე ყველა დაინტერესებულ მხარეს მოუწოდებ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გამოითხოვონ ვიდეო მასალები და რა თქმა უნდა პენიტენციური სამსახური მზადყოფნას გამოთქვამს თანამშრომლობისთვის.
6: უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში მეორადი ჩარეცხვის შედეგები ცნობილია. სწავლის უფლება 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა, რაც მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 73%-ს შეადგენს. აბიტურიენტ საკუთარი შედეგის გაცნობა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში საგამოცდო ბარათზე მითითებულ 9 ნიშნა კოდის მიხედვით შეუძლია.
15: მეორადი ჩარიცხვები ძალიან კარგი მაჩვენებელი მივიღეთ, იმიტომ რომ საინფორმაციო კამპანიაც ფართედ ქონდა გაშლილი, მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ თვითოული აბიტურიენტის ინტერესი, თუმცა გეგმავთ, რომ უახლოეს დღეებში გამოვაცხადოთ კიდევ ერთი ეტაპი ჩარიცხვების იმ დარჩენილი რამდენიმე ასეული აბიტურიენტისა, იმისთვის რომ მათაც მივცეთ კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა, რომ თუ მათ აქვთ ინტერესი, რომ ისწავლონ განსაკუთრებით პროფესიული მიმართულებით, სადაც ადგილები გვაქვს, რომ ეს არჩევანი გააკეთონ.
6: სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოებისა და უბედური შემთხვევების პრევენციის საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მხარებმა სამშენებლო სექტორში არსებული რისკების მართვის ინსპექტირების შედეგებისა და გამოვლენილი დარღვევების შესახებ იმსჯელეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უბედური შემთხვევების პრევენციის მექანიზმებსა და სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესებას. შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრის, შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსი და ბიზნეს ასოციაციის წევრები დაესწრნენ.
16: ვუძებ უპირატესი სწორედ ამიტომ ჩვენ ბიზნესთან კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ იმ პრევენციულ ღონისებებზე, იმ სტანდარტებზე, რომელიც სამშენებლო ინდუსტრიაში არსებობს. ერთობლივი ქმედებებით, როგორც თქვენთვის ცნობილია, 56% შემცირდა გასულ წლებში ფატალური უბედური შემთხვევების მაჩვენებელი. სწორედ ამიტომ მომავალში ცნობიერების ამაღლების კუთხით ერთობლივი ღონისეების ფარგლებში არამხოლოდ სახელმწიფო ზედამხედველობას, არამედ პარტნიორულ ფარგლებში განახორციელებთ სხვადასხვა ღონისეებს, რომელიც კიდევ უფრო მეტი პრევენციის მომტანი იქნება.
17: მოწმდება ადამიანები ალკოჰოლზე, მის შემდეგ ჩაცმულობაზე, ჩაფხუძან მიმართებაში ობიექტი ყოველდღიურად მოწმდება. სიმაღლიდან ვარდნასთან დაკავშირებით, რომ საფრთხე არ იყოს ბადეებთან მიმართებაში, ანალოგიურად მოწმდება ყოველდღიურად ობიექტზე დამცავი ღიობები თუ კისადმე არის, მოაჯირები, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ყოველ დღე დღის განმავლობაში, როცა სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, აკონტროლებს პერიმეტს და ხდება რისკების შეფასება. თუ რაიმე სარისკო არის, ამ შემთხვევაში ვაჩერებთ სამუშაოებს და ხდება ამ რისკების აღმოფხვრა.
6: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 19:00-ზე და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
18: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28 ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა იყვის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა იყვის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
19: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
20: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმწვლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე

0: 6000-მდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექეს.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: იბრუნდებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ყველას მოგესალმებით და მადლობას გეტყვით, რომ მეორე ბლოკისთვისაც დარჩით ჩვენთან ერთად FM 105.9-ზე. მე და გიგი ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ვისაუბრეთ და თუ ახლა შემოგვიერთდით, არგი იყო რომ ისიც მოგესმინათ, მაგრამ კიდევ გვაქვს სასაუბრო გიგისთან ერთად და ალბათ სტორი იქნება თუ დავსვამ შემდეგ შეკითხვას, იმიტომ რომ რაღაცას თავმდაბლობ შენ მაინც და მე მინდა რომ შენ საავტორო მუსიკაზე გადავიდე და კითხო როგორ როდიდან როგორც დაუშვით შენ ხელწერაში და ჟანრობრივად რაღაცის შეცვლა მინდოდაო, რომ თქვი რომ კლასიკური მუსიკიდან რაღაცას მაინც გთხოვდა ორგანიზმი და გადაინაცვლე რაღაც იმპროვიზაციისკენ, ხო, გადაინაცვლე, შემოვიდა შენ ცხოვრებაში. აი ეგრე ნელ-ნელა შემოვიდა უკვე, ამას რა ქვია, არ ვიცი, უკვე მზაობა ქვია, ამბიცია ქვია, თუ იმპროვიზაციის ნიჭი ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ მუსიკას ქმნიდე?
1: ნუ ისე ხო, არა.
0: შენ როგორ ფიქრობ?
1: როგორ ორი რაღაც შემოვიდა სხვათა შორის. ერთი იყო, რომ შენი მელოდია დაგეწერა, იქნებოდა ეს ფილმისთვის თუ სიმღერა თუ კომპოზიცია, და მეორე იყო, რომ რაღაც არსებულ ძალიან ცნობილზე შენი რაღაც
0: შენი ვერსია.
1: ხო, აი ეს ორივე დაიწყო დაახლოებით ერთ პერიოდში. დაახლოებით აი 2008 წელს უკვე გაკეთებული მქონა რამდენიმე პიესა. აი ბოსტონში ყოფნის დროს იქ რაღაც მოკლემეტრაჟიანი კინოები იყო და იქ სტუდენტებს თავაზობდი, რომ აი ეს გამოიყენე, ეს გამოიყენე. აი მაშინ დაიწყო აი კინომუსიკასთან ძალიან ახლოს ვარ და ძალიან მიყვარს და მაშინ დაიწყო ეს კინომუსიკა და თან მინდოდა რომ ეს პიესების პიანისტურად ისე შემეფუთა, რომ კონცერტზე გამოსულმა პიანისტმა ეს დაუკრას, არ იყოს მარტო მელოდია რაღაც რამდენიმე
0: ნოტა.
1: ამიტომ აი ნენელა შემოვიდა და მაგას საკმაოდ დრო წაიღო სხვათა შორის, ერთი 10 წელი კი მოანდომა.
0: ბოსტონში შენი მიმართულება კლასიკური მუსიკა იყო, საფორტეპიანო, ხო, არა ჯაზი.
1: მაგრამ არა. შეულებრივად წავედი კონსერვატორიაში ორსანტიასთან და უბრალოდ იქ იმდენად ისეთი რაღაცები ვნახე, ისეთები მოვისმინე, ისეთი ღია გაკვეთილები ვნახე არა კლასიკაში, რომ ეს ჩემი შინაგანი ძა
0: გაიღვიძა. გაიღვიძა.
1: ნუ მახსოვს რომ არა, აი აშკარად ეს არის რაც უნდა მომავალში ვაკეთო რა. არ არის ეს არც ჯაზი, არ არის ეს არც პოპ მუსიკა, არ არის ერთ ბენდები,
0: კონცერტებს
1: არადოს არ მიყვარდა. იქაც რომ მეუნებოდა ერთად დაუკ, აი დღემდე არა არ მიყვარს

0: ყოველთან ერთად გაყოფა
1: არ მიყვარს, რაღაცა სხვანაირად გზნობ თავს როიალთან მარტო და არ ვიცი ხა. მომავალში არ ვიცი ხო და ნემდელა დაიწყო 2015 წელი იყო, რომ პირველად სოლო კონცერტი და დიდარბაში კონსერვატორიაში გავაკეთე ჩემი პიესები.
0: ხო,
1: მაინტერესებდა როგორ მიიღებს რა.
0: სმენელი.
1: ხო და ისე ორგანულად და ისე აი ესეთი აი ნასიამოვნები იყვნენ, რომ ხა შე რო გიკვირს თან ხან თავის ხო რაღაც ისე ეჭვებში ვიყავი მაგ ახსოვს მაგ კონცერტზე, მაგრამ მე უკვე ყოველ წელს რო ტარდება ეს კონცერტი, აი უკვე 2019 წელს უკვე რაღაცნაირად სხვანაირად დაუკარი. რო აი უკვე შეიძლება ესე იგი, რომ რაღაც კონკრეტული ეს არტისტი უკრავდეს ესეთ მუსიკას და არა ბეთჰოვენს სიტყვაზე. და რა შეიძლება 2000 პანდემიის მერე, აი უკვე პანდემიამ შემოიტანა უფრო ჩვენი ეროვნული მელოდიები და აი ეს ისეთი დაინტერესება და ისეთი
0: და ეს ვიდეოები რომელიც დაიწყენელნელა
1: ხა? იყო რომ ნუ ხა ვერა აი ეს იყო ცთა რომ მაინტერესებს რა პირველად უკრავ ქართულს.
0: რაზე რეაგირებდა მსმენელი და მაყურებელი?
1: ეს სოლო ვერსია ან რა რითმი. ხო და იმდენად ეს შეიყვარეს რომ აი დღემდე რომ აი ეს არის ამომავალი პირველი რომ და როსადმე ვარ და აი ოღონც ეს გაიგონოდა. ნუ აღარ ჩამოვთვლი აი დარბაზ სადაც იმღერეს და იმ გარემოს და იმ ჩართულობას ბილეთებზე რა ხდება ხოლმე. ჩემთვის ფიქრობ ნუ რა არა,
0: იმისონი რომ დაჭდება წინარიგებში და
1: ისეთი დამოკიდებულება.
0: აი მე რა შეგიძლია
1: უკვე. ისეთი დამოკიდებულება მესმის, რომ ეს ჩვენი ისტორია, ეს ჩვენი განძია და არანორმალურად კარგი მუსიკოსები, კომპოზიტორები ყავდა. მაგრამ აი ეს პიანისტზე ესეთი სოლოზე ეს არ არის გასართობი, არანაირი შოუს ეფექტი, იქ არაფერი არ გამოვა სხვა, არ მღერის.
0: და სპეციფიკური ყური სჭირდება, ამას არ არის ყველასთვის.
1: კლასიკური მუსიკის ხაზით ესეთი ჩართულობა, რომ აი ესე ყოველ წელს ითხოვენ და ერთი კონცერტი არ ყოფნის, მერე მეორეს ვაკეთებ ხოლმე ერთ თვეში, ვამატებთ და არა, არანორმალურად
0: დიდ ინტერესს
1: რაღაცას მაძლევს. ეს პირველ რიგში ჩვენი ხალხი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი მსმენელია და მართლა ძალიან მაგრა უყვართ რა. რაც არ უნდა ვთქვათ, ეხა ზოგ მაიცის თქმა, რომ ეხა როდემდე შეიძლება ეს სიმღერები ერთი და იგი კარგად გაკეთებული ყველაფერი შეიძლება ძალიან დიდი დოზით და აი სულ ამბობ რა, ხარისხი და გემოვნება და აი კომპოზიტორი არ მოუკლათ და არ შევცვალო და სხვა რამე არ დაუკრათ რა, რაც იმ კაცმა დაწერა რა და ამიტომ აი ეს ჩემი კონცერტები და აი ეხაც გამოვიყენებ შენ ეთერს და რომ წერე როდის აი ხა დეკემბრის თვეში
0: აი
1: გავაკეთე
0: კონცერტი
1: ორ კონცერტ ჩავნიშნე რომ იმიტომ რომ მართლა ვერ მოდის რა ხალხი და მე სკამებს ვდებ ხოლმე სცენაზე
0: მეც მინდა ერთი პატარა სკამი ჩემთვის ეს ჩადგი მინდა მოვიდე კონცერტზე
1: და ამიტომ ეხა ვეტყვიმ ჩემ ძალიან ძვირფას მართლა მსმენელია მსმენელი არა ეს ორგანულია იმიტომ რომ იმდენად ისეთი რაღაც იკრებ აი ქვინც არის ნამყოფი იმდენად ერთად ვართ რა, აი დუეტია რა ფაქტი. ეს არ არის ის, რომ ჩემი პროგრამა ჩავათავე და გავა.
0: მუსიკოსი არ არსებობს სვენელის გარეშე, ისე როგორც მომღერალი.
1: აი რაღაცა არის, აი სხვანაირად მესმის, რომ ჩვენია და უყვართ და ყველა მიცის ის მელოდიები, მაგრამ აი ჩემსაც რო უკრავ იგივე ჩართულობაა. საერთოდ პირველად რაღაცას რო უკრავ იმ კონცერტში იქაც. ამიტომ ძალიან დიდი პატივისცემა, აი ჩემგან ძალიან დიდი მადლობა მათ და აი დეკემბერში გავუკეთებ ორ კონცერტს კონსერვატორიაში და ამდულად მოასწრებენ რომ აი ეს ყველა ნამდვილთან ყველაზე ძალიან ამიყვარს მე არასოდეს არავის არ პატიჟებ.
0: აჰა. ხო, ეს ასე.
1: შეიძლება წინთ ხა ძალიან მიყვარს.
0: არა, არა, არა, ბოლო-ბოლო უნდა დაინერგოს ეს კულტურა რაღაცა.
1: არასოდეს ჩემ კონცერტებზე არ ყოფილა ვინმე რომელიც მე მომეღო. აჰა. ვინსაც აი მთელი სული თუნდა ის ერთ დღეში ამას ყველაფერს წიდულობს ხოლმე და ამ ეს არის გასაგიჟებელი. ეს საერთოდ ბოლო კონცერტზე საერთოდ გამაგიჟეს, იმიტომ რომ 7 საათში იყიდა ბილეთები.
0: როგორ მიყვარს ასეთი რაღაცეები, გიშდები.
1: ამ ჟანრის ესეთი სიყვარული ცოტა მიკვირს, მაგრამ ძალიან ბედნიერებაა, რომ ესე შემო რაღაცნაირად მოახერხე და შემოვიყვანე და ძალიან მიხარი ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ აი იმ დღიდან რაც მე ეს გავაკეთე, ძალიან ბევრი პიანისტი უკრავს მაგას და ეს არის ყველაზე მაგარი რაღაც. აი ვამში
0: ბევრისის ბიძგი იყო ესე იგი ეს და რაღაცნაირი
1: არასოდეს არ უკრავდა ქართულს მითუმეტეს სოლო კლასიკურად აი ახლა თავის კონცერტებზე ხა ანჩელ შემოაგდა ძალიან მაგარი ეს რო აკეთოს ასმა და ყველა იქნება
0: თავი როგორ გააკეთეს თან და ძალიან ძალიან თავი მნიშვნელობა ამას

0: ცენი ჯერ არ
1: გაკეთებინ და მე ძალიან მიხარია რომ რაღაცა პატარა რაღაც მაგ მაგის
0: გაკეთებული
1: რომ პიანისტურმა სკოლამ ქართული სასიმღერო ჟანრი გადმოიტანა და არა ბალანჩივაძე და არა ყიშვილი გაგონია და
0: კლასიკა ისედაც რა არის ნაწარმოებებიც არსებობს
1: რომ შეიძლება რომ საბაძე ანჩელი გერესელიძე ის სოლო პიანისტმა დაუკრას ეს უკვე რო შეიძლება და არ აღარაა გასაკვირი ეგ არის ძალიან ბედნიერი
0: და ნორმად იქცა ჩვენმა ჩაჯდა ბუნებრივად
1: კი და უცხოელი მას დაუკრა
0: მითხარი ძალიან ცოტა გვაქვს დრო მაგრამ მინდა რომ განსხვავებაზე გითხრა ქართველი მსვენელის და უცხოელი მსვენელის
1: ო ქართო ნუ ერთადერთი რაც ეგრევე ხდება თვალში ეს არის ნუ ახლა უცხოური მსვენელი ვერასდროს ვერ მიიღებს ის
0: ორგანული მაინც არ არის მათთვის
1: და გიცაბაძის როგორ ჩვენ ერთადერთი ეგ არის დანარჩენი ახლა მე აი სადაც არ დამიკრავს ისის დამიკრავს ჩემის დამიკრავს ძალიან ინტერესი მოყვა და ძალიან ინტერესი მოყვა იმასაც რომ აი საერთოდ უცხო რაღაცას უსმენს და შენთვისაც რაღაცა ჟილკაა რომ
0: მოაწონო დაანახო კაცნო
1: იმის პირველად აკ ისმენს და რაღაცეთ ისე უკრავ ამატებ რაღაცა კლასიკურად რახმანინოვით რაღაცა და ძალიან მოწონთ განსაკუთრებით აი ისეთი აი სხვათა შორის მინდა გამოვყო გია ყანჩელი რომელიც თვლი რომ ერთადერთია მაინც რომელზეც შემილია ვთქვა რომ მას საერთაშორისო ბგერა აქვს რა საერთაშორისო საუნდი აქვს არ არის
0: ყველასთვის მისაღები როგორც ქართველებისთვის ასე
1: ვაფრენ რეზულტატი და ვაფრენ ერესელიძეზე და ცინცაძეზე საოცრება მაგრამ აი გიას აქვს ის რომ ის არის international gera. ამიტომ ის აღარ წვის, ეს ქართულია, არის წვის. იას რო უკრავ ხოლმე, არაზოს არავინ არ წვის, ეს ქართულია. ზოგს გონია ჩემი, ზოგს გონია რაღაცა თანამ კინო მუსიკა. არაზდროს არ უთქავს ეს ქართული, ქართველია ესეც არ. ყველაზე იწვიან ის ქართული იყო. აი ამიტომ აი მაგ გიას ნიჭიც და
0: რა გენიალურობაც.
1: ხო, აი ზუსტად ეგა რომ მან ეს ყველაფერი ეს გათვლილია, ეს არ მოდის ეს ფაერში. ეს არის გათვლილი ნაფიქრი რომ ისეთი ნოტი ავიღოთ რომ ყველასთვის იყოს გასაგები.
0: არა კარგია როცა ასეთი ნიჭი არსებობს, როცა მუსიკა პრინციპში ეგა ყველანაირი საურთიერთობენის გარეშე მუსიკით დაახლოება ადამიანებთან ეს არის თავარი ამბავი და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა შენ ჩემი სტუმარი იყავი.
1: ძალიან გამიხარდა აქ
0: რომ მეც მესია მომნა შენთან საუბარია ეს პრინციპში გადაცემის დასაწყისშივე დავაანონსე და კიდევ შენ შესრულებით ერთ-ერთი კომპოზიცია აუცილებლად უნდა დაუტოვო ჩვენს რადიოსვენელებს და იმეც დავიტოვ რომ ხშირად იქნები ჩვენ რადიოს სტუმარი. ნახვამდის მომდევნო 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.59 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.17 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეთხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ

0: რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ეს მოხდა 1728 წლის ივლისში. დავით 15-მა ავაზაკმა ხელფეხი შეუკრა და საიდუმლო ბილიკებით კლდეებსა და ხევებს შუა მთებში გაიტაცა. გარდამატარეს 100 მთა, მინდორი 9 იმდენია, წერდა მოგვიანებით განაწამებით ყვე. მოახერხა და ყაჩაღებს გაუსხლდა. თუმცა დაიჭირეს,

0: ხოთქინის ბრძოლა, მერე კაპრალობა და ვახმისტრობა. თანამებრძოლი ამბობდა, ყველა თავისი წარმატება დავით გურამიშვილმა ფრონტზე თავისი გმირული ბრძოლით დაიმსახურაო. გურამიშვილს გაუსაძლესად ენატრებოდა და სურდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ მისი ოცნება ფუჭი აღმოჩნდა. რუსეთის იმპერიას საქართველოსათვის არ ეცალა. პრუსიიდან ახალი ომის აჩრდილი მოიწევდა. არც ამ შემთხვევაში დარჩენილა განზე. დაიჭრა თავში, ოდერის პირას მოიტეხა მხარი. ჭაობში ჩაფლული პრუსიელებს ტყვედ ჩაუვარდა. არ დანებდა და მაინც გადარჩა. ის მუდმივად ფიქრობდა, სტკიოდა და დარდობდა. ამ აზრთა ჭიდილსა და ოცნებებში იწრთობოდა მისი ნიჭი. მწიფდებოდა მოწინავე აზრები და გზადაგზა იბადებოდა უკვდავი დავითიანი. პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ შემდეგ ქართულ ენაზე შექმნილი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწარმოებია. ის შთაგონებულია რუსთაველის და დავით წინასწარმეტყველის პოეტური ქმნილებებით. გაჟღენთილია სამშობლოს უსაზღრო სიყვარულით და განმანათლებლური იდეებით. სწორედ ამიტომაც ადამიანისა და საზოგადოების გადარჩენას დავით გურამიშვილი სწავლა განათლებასა და ზნეობრივ აღზრდაში ხედავს. ისმინე სწავლის მძებნელო, მოხყევ დავითის მცნებასა, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა, თავს სინანულის ჯობია, ბოლო ჟამ დანანებასა, ჭირს მყოფილ ხინში შესული, შვებად მიითვლი ვნებასა. ამ სტროფების დაწერიდან კიდევ 18 წელი წადი იცხოვრა დავითმა. 1792 წელს თავისი ნატანჯის სიცოცხლის 97 წელს მირგოროდში სამშობლოს უზომოდ მონატრებული პოეტი და რაინდი დავით გურამიშვილი წუთის სოფელს გამოეთხოვა. სიკვდილამდე 5 წლით ადრე დიდმა მოაზროვნემ საკუთარი ხელით გადაწერილი დავითიანი პოტიომკინის კარზე მყოფ ერეკლე მეფის ძეს მირიამ ბატონიშვილს საქართველოში გამოატანა, რითაც ზნეობრივი ვალი მოიხადა მშობლიური ქვეყნისა და ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგი

0: წარმოადგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საღამოშიდობისა 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის მთავარი თემა: ნდობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა გაერო, რომელიც ყოველთვის შედეგიანად მუშაობს.
5: გენერალური ასამბლეის ფარგლებში იმართება არაერთი მაღალი დონის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს დელეგაცია. პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში, მიღებაში რომელზეც მიწვეული იყო საქართველოს დელეგაცია და პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო. საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ შორის იმ ღონისძიებებში, რომლებიც ეძღვნება ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და წარმოდგენილი იქნება ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. დაიმართება არაერთი შეხვედრა, როგორც გაეროს, ასევე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან დღეს.
4: რასახის მხარდაჭერა გაუწია ევროპის საბჭომ არმაზ ახვლედიანის ორგანიზატორობით გამართულ სემინარს ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი იმედის კითხვებს არ პასუხობს. ევროსაბჭოს მხარდაჭერელი სემინარით აუდიტის სამსახური დაინტერესდა და შესაბამის გარემოებებს სწავლობს. მართველი გუნდი კი ევროპის საბჭოსგან განმარტებებს ითხოვს.
6: რასახის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭომ ბახმაროში გამართულ სემინარს? შეგიძლიათ გვიპასუხოთ კითხვაზე. ევროსაბჭომ უზრუნველყო სემინარის ხარჯები.
7: არმაზ ახვლედიანი არის პირი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სიით გავიდა და გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი რადიკალი და ექსტრემისტი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსია, რომელიც არ ცნობს კონსტიტუციურ ორგანოებს, არ ცნობს ლეგიტიმაციას ქართველი ხალხის მიერ არჩეული მთავრობისას და ამ ყველაფერს აფინანსებს ევროსაბჭოს. არჩეულებრივი სკანდალი და კიდევ უფრო მეტი სკანდალი იქნება, თუ ევროსაბჭო არ ცემს პატივს მის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას და მის კანონმდებლობის გვერდის სწავლის ცდილობს, რომ რადიკალი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი დააფინანსოს.
4: არც ევროკავშირის ელჩი არ პასუხობს კითხვას, იზიარებს თუ არა პასუხისმგებლობას მუსიკოს კორძის მიერ ქართველი ხალხის შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით. ამბობს, რომ კითხვებს 10 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურება. სწორედ ევროკავშირის მხარდაჭერით იმართება კორძის კონცერტი ხელოვნების სახლში. მართველი გუნდის შეფასებით, ევროკავშირი განაგრძობს ექსტრემიზმის, რადიკალიზმისა და სიძულვილის წახალისებას.
8: თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, გთხოვთ სხვა შესაძლებლობები გამოიყენოთ. გიწევთ ჩვენს ევროპის დღეზე, რომელსაც აღნიშნავთ თელავში 10 ოქტომბერს. რა თქმა უნდა, ყველა მოწვეულია. იქ პრესკონფერენციაც მექნება და შეგიძლიათ ნებისმიერი შეკითხვა დასვათ.
9: ევროკავშირი აფინანსებს აი ამ ბატონის, აი ამ უხამსი კლიპებისა და სიტყვების ავტორის კონცერტს თანაც ჩვენს გორში, რომელიც არის აი ამ გადატანილი ქალაქი და ყველაზე მეტად ამ ქალაქმა იცის მშვიდობის პასი. მე არ მახსოვს მისგან რაიმე ეროვნული პროექტისთვის დაეჭიროს მხარი. ეს არის შეურაცხყოფელი ქმედება, შეურაცხყოფელი ნაბიჯი ქართული საზოგადოების მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, უპატივცემლობა ჩვენი სახელმწიფოსი და ევროკავშირის ელჩმა კეთილი უნდა ინებოს და გასცეს ამ კითხვებზე პასუხი.
10: ის გზა, რაც მათ აქამდე გამოიარეს, რომელიც სამწუხაროდ ემსახურებოდა საზოგადოებაში არაერთობის, არამედ დაპირისპირების გაღვივებას, სიძულვილის დანერგვას, ეს გზა ჯერჯერობით არ მიუტოვებიათ. მათი მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში იყოს უკიდურესი დაძაბულობა, დაპირისპირება და მიაჩნიათ აი ამ გარკვეულ ძალებს, რომ ამ დაპირისპირების კულტივაცია ქვეყანას მიიყვანს არეულობამდე და მათთვის სასურველი ძალების ხელისუფლებაში მოყვანის გზას გახდა.
4: აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 2026 წლის პროგნოზი 5.5%-დან 6.3%-ამდე გაზრდა.

0: გარდა ანგარიში წერია, რომ პროგნოზი ზრდა ქვეყანაში წლის პირველ ნახევარში მოსალოდნელზე ძლიერმა ეკონომიკურმა აქტივობამ განაპირობა და ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი უმსხვილესი ჩინური ავტომწარმოებლის თავმჯდომარეს კომპანიის სათავო ოფისში შეხვდა. შეხვედრაზე მინისტრმა წარადგინა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის დაკვეთით მომზადებული კვლევა ქვეყანაში ელექტრომობილების საწარმოს შექმნის შესაძლებლობის შესახებ. მხარები შეთანხმდნენ, რომ ჩინური კომპანია საქართველოში ორმხრივი სამუშაო პროცესის წარმართვის მიზნით სამუშაო ჯგუფს გამოგზავნის. ეს გახლავთ დღის ამბები მოკლედ დღის მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე შემოგიერთდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
3: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაების. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 15, გუდაურში. თბილისში დღე უმალი ქუჩაების იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
4: მოგესალმებით, რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე და ჩვენი გადაცემის დროში მოგზაურობის დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და დღევანდელი გადაცემისთვის შევარჩიეთ ასეთი თემა: ენიო მორიკონეს მუსიკალურ სამყაროში და კინომუსიკის სამყაროში მოგზაურობა, იმიტომ რომ გვაქვს ამის კონკრეტული მიზეზი და გეტყვით რატომ. ენიო მორიკონე კინოლეგენდა, აი ასეთი სათაურის მქონე. ძალიან კარგი კონცერტი ჩატარდა თბილისში, გრიბოედოვის თეატრში და ეს იყო კონცერტი, რომელმაც რეალურად დახურა ფესტივალი ღამის სერენადები. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფესტივალი ლიანა ისაკაძის სახელობის არის, ძალიან ტრადიციული და საკმაოდ დიდ დროს ითვლის ეს ფესტივალი თავისი ასაკით უკვე, მაგრამ განსაკუთრებული წელს იყო, იმიტომ რომ თავად ქალბატონ ლიანა ისაკაძის იუბილეს დაემთხვა, 80 წლის იუბილეს, ნამდვილი ქართველი მევიოლინე ვირტუოზი ვევიოლინეს იუბილეს დაემთხვა და მისი დაარსებული და მისი სახელის მქონე ფესტივალი რომ გახლავთ ღამის სერენადები, ამიტომ გადაწყდა რომ წელს ყოფილიყო განსაკუთრებული საინტერესო პროგრამა. კონცერტები ჩატარდა ბათუმში, ბორჯომში იყო გახსნა და დახურვა უკვე თბილისში და თბილისში ზოგადად 3 სხვადასხვა კონცერტი ჩატარდა და აი ბოლო მათგანი გახლდათ დახურვის ღონისძიება ენიო მორიკონე კინოლეგენდა. ეს არ იყო მხოლოდ უბრალოდ კინომუსიკის გაჟღერება, აქ მთავარი პერსონა, რომელიც სცენაზე იდგა, გახლდათ მესაყვირე, იტალიელი მესაყვირე ნელო სალცა. სხვათაშორის საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ეპითეტი აქვს. ერთის მხრივ მას ეძახიან იტალიური კინოს საყვირს და მეორეს მხრივ ის არის ენიო მორიკონეს შეუცვლელი საყვირი. ეს არის ადამიანი, რომელიც 1984 წლიდან, ანუ 42 წელი ხო, მორიკონეს უცვლელი მესაყვირე გახლავთ. ნუ მორიკონეს სიცოცხლის განმავლობაში ის იყო უცვლელი მესაყვირე 2020 წლამდე, სანამ ისინი ერთად თანამშრომლობდნენ და შემდეგ უკვე 2020-ში მორიკონე სამწუხაროდ გარდაიცვალა ხანდაზმულ ასაკში. და სწორედ ნელო სალცამ, აი მუსიკოსმა, შემოგთავაზა ექსკლუზიური კონცერტი. ეს იყო კონცერტი, სადაც წარმოდგენილი იყო და შერჩეული იყო კინომუსიკა სხვადასხვა ფილმებიდან. შუალედში იყო პაუზა, გაჟღერდა ასევე ქართული კინომუსიკაც გიაყანჩელის, მაგრამ თავარი ხაზი და დატვირთვა სწორედ მონიკონეს კინომემკვიდრეობაზე გახლდათ და ჩვენ ახლა გვექნება საშუალება, რომ თავად ნელო სალცას

მოგონებები მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ შევძელით და ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩავწერეთ მასთან. ამ ინტერვიუს ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში უსმენს რადიო იმედის მსმენელი სწორედ რომ ექსკლუზიურად და სატელევიზიო ვერსიას 4 შაბათ დღეს იმედის დღის მაყურებელი ციხილავს. აქედან გამომდინარე გვექნება ფუფუნება იმის რომ მუსიკასაც მოვისმინოთ, მოვისმინოთ პირდაპირ ნელო სალცას მიერ მოყოლილი საინტერესო ამბები მორიკონესა და მასთან თანამშრომლობის შესახებ და ასევე რა თქმა უნდა საინტერესო დეტალები უშუალოდ მორიკონეს ბიოგრაფიიდან და ცხოვრებიდან. მოკლედ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა ლეგენდარული კომპოზიტორის მიერ შექმნილი მუსიკალური სამყაროს ირგვლივ. ახლა ჩვენ ეს ერთი ეთერში გაჟღერდება სწორედ 1984 წელს შექმნილი მუსიკა ფილმისთვის ერთხელ ამერიკაში, მართლაც განსაკუთრებული ნამუშევარი. მორიკონეს შემოქმედებაში დებორას თემას მოვუსმენთ და უკვე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით თავად ნელო სალცასთან ერთად სხვადასხვა ამბის თხრობით. ასე რომ ვფიქრობ საინტერესო გადაცემა გვაქვს ეთერში. მოვუსმინოთ მუსიკას ჩვენს ეთერში.

0: 1984 წელია. ენიო მორიკონე მუშაობს მუსიკაზე ფილმისთვის ერთხელ ამერიკაში, სერჯიო ლეონეს ფილმი. და რომის ხმისჩამწერ სტუდიაში მიმდინარეობს მუშაობა. მოულოდნელად მოხდება ისე, რომ ორკესტრის მუსიკოსი მესაყვირე გახდება ავად. ესე ჩავარდნა მოულოდნელი მათ სამუშაო პროცესში და პროდიუსერი სასწრაფოდ ეძებს შემცვლელ მუსიკოს. ეძებს და პოულობს კიდეც 21 წლის ახალგაზრდას, რომელიც ასევე საყვერზე უკრავს, მას რომის მუსიკალური აკადემია აქვს დამთავრებული და დილის 9 საათზე ურეკავს ამ ახალგაზრდას და ეუბნება, რომ სასწრაფოდ 10 საათზე უნდა გამოცხადდეთ რომის ხმისჩამწერ სტუდიაში, სადაც მორიკონე თავის ახალ მუსიკაზე მუშაობს. ბიჭი, რა თქმა უნდა, დაბნეულია ის გარბის ხმისჩამწერ სტუდიაში, თუმცა 10 წუთით დააგვიანდება. ამ დაგვიანებაზე სხვათაშორის დიდ მაესტროს არც ისე კარგი რეაქცია აქვს, გაბრაზდება საკმაოდ, მაგრამ როგორც კი მოისმენს ახალგაზრდას მიერ შესრულებულ ბგერას საყვირზე, იმ მომენტიდან მართლა შეიცვლება მისი დამოკიდებულება ამ მუსიკოსის მიმართ და ისეთი შემოქმედებითი ტანდემი შეიქმნება, რომ 1984 წლიდან 2020 წლამდე, სანამ მორიკონე გახლდა ცოცხალი, ისინი განუყრელი შემოქმედებითი თანამშრომლები გახდებიან და აი ეს ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც ნილო სალცა ქვია და ახლა უკვე დიდი მესაყვირეა, მორიკონეს შეუცვლელი მესაყვირე გახდება. საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ნელო სალცასთან ინტერვიუ ჩავწერეთ, მე უთხარი, რომ 1984 წელი ჩემი დაბადების თარიღი არის და რო გადავთვალოთ, გამოდის, რომ ჩემი ასაკის ტოლი არის მათი ურთიერთობა. და თან კონკრეტულად ეს მუსიკალური ფრაგმენტი ფილმიდან ერთხელ ამერიკაში მე მიყვარს ყველაზე მეტად. ესაა ჩემი საყვარელი კინომუსიკა, რომელიც ჩაწერილი მაქვს სრული ალბომი, ჩემ ანკანაში უსმენ ყოველდღიურად და აი ახლა მომეცა საშუალება, რომ ექსკლუზიურად გავესაუბრო ადამიანს, რომელსაც თურმე ჩემს ანკანაში ყოველდღე უსმენ. მოდით ამ თემაზე და ერთხელ ამერიკაში აი ამ მუშაობის მოგონებებზე სწორედ ნელო სალცას მოუსმინოთ.
1: Io non l'ascolto tutti i giorni perché
2: ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა, თუმცა მე პირიქით ყოველდღე არ და ვერ ვუსმენ ამ მუსიკას, რადგან ვივსები ძალიან სევდიანი ფიქრებით, მოგონებებით, ნოსტალგიით. განვიცდი, რომ მაესტრო რომ აღარ ყავს. ასევე წლების განმავლობაში გარდაიცვალა ჩვენი ორკესტრის არაერთი კოლეგა. ერთხელ ამერიკაში და სინემა პარადისო. ესაა მუსიკა, რომელიც შორს არასდროს მიდის. მახსენდება მისი პირველი შესრულება, როგორ სწავლობდი ნაწარმოებს. არც ისე ადვილი იყო მორიკონესთან მუშაობა. ვუკრავდი ასეთ შესანიშნავ გონებას.

0: მაგრამ უნდა დამეწესებინა ლიმიტი ემოციებისთვის. აუცილებელი იყო ცივი გონებით მიდგომა. რთულია ეს გააკეთო, მაგრამ მაესტროსთან ყოველთვის არსებობდა ზღვარი, რომელსაც ვერავინ გადავცდებოდით.
1: სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ ენიო მორიკონე და სერჯიო ლეონე იყვნენ კლასელები რომში სკოლაში. თუმცა მორიკონე ისეთ კომენტარს აკეთებს, რომ ჩვენ მეგობრები არ ყოფილვართ, ჩვენ ვიყავით მხოლოდ კლასელები. და მე გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ 7 წელი გავატარეთ ერთად. უბრალოდ 7 წლიდან დაიწყეთ ურთიერთობა, ერთად ვთამაშობდით, მაგრამ ეს არ ყოფილა მეგობრობა. და აი შემდეგ უკვე, როდესაც მათი შემოქმედების ტანდემი დაბრუნდა, სერჯიო ლეონესა და ენიო მორიკონესა, შემდეგ უკვე საერთოდ სხვა სიმყარის ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ. და აქ იგულისხმება ის მუსიკალური გაფორმებები, რომელიც სერჯიო ლეონის ფილმებს აქვს მორიკონეს მიერ. თავად ნელო სალცა, ჩვენი რესპონდენტი, ასე ყვება, რომ მათ 42 წელი იმუშავეს ერთად მორიკონემ და სალცამ, და საერთო ჯამში სალცამ შეასრულა მორიკონეს მიერ შექმნილი 250-ზე მეტი ნაწარმოები. საერთო ჯამში მას 400-ზე მეტი კინომუსიკა აქვს შექმნილი და ამიტომ ეძახიან იტალიურ კინოს საყვირს. და მორიკონესთან, როდესაც გადაიკვეთა მისი გზები, მორიკონე უკვე დიდი კომპოზიტორი იყო, იმიტომ რომ სერჯიო ლეონესთან ერთად მას უკვე დაწყებული ჰქონდა სპაგეტის ვესტერნებს, რასაც ეძახიან. და ხა წარმოვიდგინოთ, 84 წლისთვის მორიკონე რა სიმაღლეზე დგას. 1966 წელს მას უკვე შექმნილი აქვს ის ცნობილი მელოდია კარგი ცუდი ბოროტი. 1969 წელს მას შექმნილი აქვს არაჩვეულებრივი მუსიკალური ფრაგმენტები ფილმისთვის სიცილიური კლანი, რომელშიც ალენ დელონი და ჟან გაბენი თამაშობენ მთავარ როლებს. 1981-ში არის შექმნილი პროფესიონალის მუსიკა ჟან პოლ ბელმონდო და დაუვიწყარი მუსიკა მართლაც ამ ფილმისთვის, ხო? და აი რომელი ერთს გინდა მოუსმინო და რომელი ერთი გინდა ამოარჩიო. აი ამ ყველაფრის შემდეგ 84-ში ხვდებიან ერთმანეთს მორიკონე და ნელო სალცა. რაც შეეხება სპაგეტის ვესტერნებს და იმ ცნობილ მელოდიას, რომელიც ჩვენს მუსიკალურ მეხსიერებას და ზოგადად მეხსიერებაში არის ჩამჯდარი და ეს არის კარგი ცუდი ბოროტი, აი ეს ფრაგმენტი მორიკონეს თვითონ აქვს გახმოვანებული, როდესაც მუშაობდა ამ მუსიკაზე. და ეხლა ჩვენ ამ მომენტს მოვისმენთ და აქ საინტერესო რა არის, რომ მოვისმენთ, მივხვდებით ჩვენ თვითონ, რომ როგორ ესმოდა მას თითოეული ინსტრუმენტის ჟღერადობა, ისე რომ ზუსტად ხდებოდა რომელ ინსტრუმენტს რა ხმა უნდა გამოეცა, რომ ეს ყოფილიყო ზუსტად შესაბამისი კადრისთვის და ჩანაფიქრისთვის რა უნდა ყოფილიყო ეკრანზე. აი ეს სიზუსტე ძალიან საინტერესოდ ჩანს ამ მუსიკალურ მომენტში და მოვისმინოთ ახლა ეს ყველაფერი ჩვენს ეთერში.

და ასევე ჩვენ მოვისმინეთ ფრაგმენტი ფილმიდან კარგი ცუდი ბოროტი და ისიც უნდა ვთქვათ რომ როდესაც 97 წლის ასაკში ენიო მორიკონე დააჯილდოვეს საპატიო ოსკარით ამერიკის კინოაკადემიამ საკმაოდ ხცოვან ასაკში გადაუწყვიტა მორიკონეს რომ დრო იყო რომ მას საპატიო ოსკარი მოეპოვებინა შემდეგ უკვე სტატისტიკა მაჩვენა რომ მორიკონე გახდა ყველაზე ასაკოვანი გამარჯვებული ამ ნომინაციაში 97 წლის ასაკში და ძალიან ლოგიკურია რომ მას სწორედ კლინტ ისტვუდმა აი ვესტერნის თავარმა გმირმა და თავარმა სახემ გადასცა ჯილდო და თან საინტერესო რა არის იცით რომ მორიკონეს მუსიკას რო უსმენთ არის ძალიან დიდი კონტრასტი თითოეულ მუსიკალურ ნაწარმოებს შორის როგორც ფილმები არის განსხვავებული ერთმანეთისგან ასევე თავად მუსიკა ეხ წარმოიდგინეთ ერთი ადამიანი წერს მუსიკას ერთხელ ამერიკაში ამ ფილმისთვის ერთი ადამიანი წერს აი მელოდიას რასაც ახლა უსმენდით კარგი ცუდი ბოროტი და ვესტერნული ჰანგები და იგივე ადამიანი წერს დაუვიწყარ მელოდიას ფილმისთვის პროფესიონალი აი ამიტომ არის მორიკონე მართლა განსაკუთრებული სხვანაირი მასშტაბის მუსიკოსი და ფენომენი რომ აი ესეთი მრავალფეროვნება შემოგთავაზა მან თავისი კინო მემკვიდრეობით ну სადაც პროფესიონალს ვახსენებთ იქ არ უნდა გამოვტოვოთ შანსი იმისა რომ მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი და პროფესიონალის კინომუსიკა ახლა ჩვენს ეთერში

0: უკდავია ნამდვილად თითოეული მელოდია, რომელიც მან შექმნა და ძალიან რთულია რომ სრულისია ჩამოვთვალოთ, რომ რა ფილმებისთვის აქვს მას მუსიკა შექმნილი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მასშტაბია. ნახევარსაუკუნოვანი არის მთელი მოცულობა მისი კინო მუსიკის და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოვყოთ, რომ ამ ნახევარსაუკუნიდან 30 წელი სწორედ ნილო სალცას, ჩვენი გადაცემის დღევანდელ რესპონდენტს და მორიკონეს ერთად აქვთ გატარებული. რეპეტიციები, მუშაობა მუსიკაზე, ჩაწერები, თუნდაც გამარჯვების დროს ტიტულების მიღება, სიხარულის გაზიარება, ეს ყველაფერი ერთობლივად გამოიარეს მათ 30 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ნელო სალცა იყო მოწმე იმისა, თუ როგორ წერდა მორიკონე თითოეულ მუსიკას, როგორ მუშაობდა, როგორ თანამშრომლობდა რეჟისორებთან. ამ თემაზე ჩვენ შეკითხვა დავუსვით ნელო სალცას და ახლა შეგვიძლია ეთერში მის კომენტარს მოусმინოთ.
1: ლუის პესო ha scritto le musiche senza
2: maestro musica წერდა მანამდე სანამ ფილმს ნახავდა. ერთხელ ამერიკაში ზუსტად ასე დაწერა ყველა მთავარი თემა, სრულად ჩავწერეთ და მივიტანეთ კინოსტუდიაში. მუსიკის მიხედვით შეიქმნა შემდეგ კონკრეტული სცენები, რაც არ უნდა ემუშავა მზა ფილმებზე. ასეთი იყო მომდევნო შემოთავაზება, ფილმი მისია, ჯერემი აირონსი მთავარ როლში. როდესაც შესთავაზეს უარის თქმას აპირებდა, რადგან ფილმი უკვე გადაღებული ჰქონდათ. ასეთი გამოწვევები დიდად არ აინტერესებდა. საბოლოოდ მაინც დაითანხმეს და რა გააკეთა იცით, იქ არის ერთი სცენა, გაბრიელის ჰობოი ქვია. თითქოს ჯერემი აირონსი უკრავს, არადა თითებს შემთხვევით ამოძრავებს. მორიკონემ კი სახიობის თითების მოძრაობის მიხედვით ზუსტად დააწყო მუსიკა და შექმნა პერსონაჟის მთავარი თემა.
0: აი ეს ფრაგმენტი ახლა რაზეც ისაუბრა ნელო სალცამ, თუ როგორ ააწყო მუსიკალური ნომერი ფილმის კადრის მიხედვით, აი ეს არის ფილმიდან, რომელსაც ქვია მისია. ეს არის ფილმი, გაგახსენდებათ ალბათ, რომელშიც მთავარ როლს ჯერემი აირონსი თამაშობს. ის თამაშობს კათოლიკე მღვდლის როლს, რომელიც მისიით ჩადის სამხრეთ ამერიკაში, ბრაზილიაში, ჯუნგლებში, იქ მცხოვრებ ტომებთან და ცდილობს მათ მოქცევას, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობაზე და გაქრისტიანებაზე. და აი სწორედ ეს არის ის სცენა, როდესაც ჯერემი აირონსი ესეთ ტილოში აქვს გახვეული მას ეს ინსტრუმენტი, ჰობოი ამოიღებს ერთ დღესაც და ცდილობს რაღაც მუსიკალური ნომერი დაუკრას და აი ის რაც გადაიღო კადრში რეჟისორმა, შემდეგ მოარგო თითების მოძრაობით ენიო მორიკონემ. ამ ფრაგმენტს და მუსიკალურ ფრაგმენტს გაბრიელის ჰობოი ქვია და აი ვიმდენი მოვისმინეთ ინფორმაციულად ამ ამბავზე, რომ ჯობს ახლა თავად მუსიკასაც მოусმინოთ, თუ რა დაწერა მორიკონემ ჯერემი აირონსის თითების მოძრაობით, ასე ვთქვათ. მოусმინოთ ამ ფრაგმენტს, ჰობოის სოლო ფილმიდან მისია და თემა გაბრიელის ჰობოი.

მელო სალცამ გითხრა, არ უყარდა მორიკონეს პოსტფაქტუმ დაწერილი მუსიკა უკვე გადაღებულ მასალაზე. და რომ არ უყარდა ეს ყველაფერი, ამის ნათელი მაგალითი არის ტარანტინოსთან მუშაობა სხვათაშორის. ტარანტინოს ერთ-ერთი ფილმი, რომელსაც ქვია საძულველი რვიანი, უკვე გადაღებული იყო, მას უკვე ქონდა მასალა და მე შეთავაზა ტარანტინომ უბრალოდ მორიკონეს მუსიკის დაწერა. სხვათაშორის ტარანტინომ ერთი ინტერვიუ მისცა ამ თემაზე და ის ამბობს, რომ ზოგადად ენიო მორიკონე მისი საყვარელი კომპოზიტორია და სხვადასხვა ფილმებში, თავის ფილმებში მაგალითად მოკალი ბილი, ჯანგო და სხვა ისეთი მოკლე ფრაგმენტები აქვს გამოყენებული, მაგრამ ესეთი შემთხვევა, რომ მორიკონეს მისთვის მუსიკა დაეწერა, მანამდე არ ყოფილა და სწორედ აი ამ ფილმისთვის საძულველი რვიანისთვის თხოვა სრული მუსიკალური ნაწარმოების დაწერა. შეხვედრაზე მივიდა კიდეც მორიკონესთან, მაგრამ უარი მიიღო და აღმოჩნდა, რომ მორიკონე საერთოდ არ ეცალა. და მაგრამ შემდეგ მაინც მოლაპარაკებები წავიდა სხვანაირად, მიუხედავად იმისა, რომ მორიკონეს გადაღებული ფილმი საერთოდ არ აინტერესებდა, მაინც დაითანხმა. მაინც ხერხა ის, რომ მუსიკა შეექმნა მორიკონეს, მაგრამ საბოლოოდ ჯამში ალბათ დღევანდელი გადმოსახედი თუ შევხედავთ, ღირდა ამად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა ამ მუსიკამ მორიკონეს და ჩვენს რესპონდენტ ნელო სალცასაც, იმიტომ რომ ამ მუსიკამ მოიგო ოსკარი 2016 წელს და მოიგო ასევე ოქროს გლობუსი, ანუ ორივე ნომინაცია ფილმისთვის წლის საუკეთესო მუსიკალური ნომერი, ასე ვთქვათ. ახლა გამომდინარე, ღირდა ნამდვილად ეს შეხვედრა ტარანტინოსა და მორიკონეს შორის, ღირდა ცოტა გარჯა იმისთვის, რომ 2016-ში მათ ქონოდათ ესეთი დიდი აღიარება და ჯილდო. ჩვენ ახლა ეთერში მოვისმენთ ამ მუსიკალურ ფრაგმენტსაც და მუსიკალური ფრაგმენტის შემდეგ მოვისმენთ სწორედ ნელო სალცას, რომელიც მოყვება, რომ როგორ შეიქმნა სამი მთავარი თემა ამ ფილმის კინომუსიკისთვის.

0: Tarantino con la
1: სხვათა შორის ამ ფილმისთვის სამი თემა ჩავწერეთ. სამი თემა, როდესაც ვკითხე მაესტროს რატომ სამი, პასუხი ასეთი იყო: იმიტომ რომ ტარანტინომ სამი ვარიანტი მოითხოვა.
2: ახლა ჩვენ ვუსმენდით მუსიკალურ ფრაგმენტს, ტარანტინოს ფილმისთვის შექმნილ მუსიკალურ ნომერს, რომელიც ენიო მორიკონემ შექმნა და სხვათა შორის გეუბნებოდით რამდენიმე წუთის წინ, რომ ტარანტინო ესეთ ამბავს ყובה, რომ ამ მუსიკის შესაქმნელად რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, სახლში შეხვდნენ მორიკონესთან, სახლში დაიგეგმა ეს შეხვედრა. დიდი ალბათობით ეს სახლი იქნებოდა რომში, იმიტომ რომ სიცოცხლის ბოლომდე მორიკონე ცხოვრობდა რომში. ის ერთ ინტერვიუში ასეთ რამეს ყვება, რომ შემომთავაზეს ვილა ჰოლივუდში, რომ ქონოდა და თავისუფლად მეცხოვრა ჰოლივუდში, მაგრამ მე ამაზე უარი ვთქვი და ვთქვი, რომ დიდი მადლობა, მაგრამ მაინც მე რომში ცხოვრებას ვირჩევ. ის არასდროს მოწყვეტია საკუთარ ფესვებს და რაც არ უნდა ჰოლივუდისთვის და ამერიკული კინოსთვის ემუშავა, ის მაინც იყო ყოველთვის იტალიელი კომპოზიტორი. იტალიურ ფილმებზე აღარ არის საკსაუბარი. ფრანგული ფილმებისთვის გაკეთებულ მუსიკაშიც ხო ყოველთვის ქონდა აქცენტები იტალიური თემებიდან. და თუ საუბრობთ იტალიაზე, უნდა მივუბრუნდეთ ერთ უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს მუსიკალურ ფრაგმენტს ფილმისთვის Cinema Paradiso, Cinema Paradiso, იტალიურად ესე ამბობენ, ანუ კინოთეატრი პარადისო. სხვათა შორის ერთ საინტერესო დეტალი მინდა გაგიზიაროთ. რამდენიმე წლის წინ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა, სრულიად განყენებულმა ადამიანმა, რომელიც არც ხელოვნებასთან და არც მუსიკასთან არ არის დაკავშირებული, უბრალოდ საუბრის დროს მითხა, რომ მორიკონე არის მისთვის საყვარელი კომპოზიტორი და რატომ რო ვკითხე, ასეთი რამე მიპასუხა, რომ მორიკონეს მუსიკაო ჩემთვის არისო, როდესაც ვუსმენ რაღაც ძალიან შორეულს, ნოსტალგიურს და ტკბილ ბავშვობას ვუბრუნდებიო. და როდესაც აი ახლა მომეცა საშუალება, რომ მორიკონეს მუსიკოსთან, მესაყურესთან ჩამეწერა ინტერვიუ და მეთქვა, რომ აი ასეთი რამ მაქვს მოსმენილი მორიკონეზე, ზუსტად იგივე მიპასუხა მან, რომ თვითონაც ასეთ რამეს გრძნობს და დაემთხვა, რომ არა მუსიკოსმაც და მორიკონეს ერთგულმა მუსიკოსმაც ერთნაირი შეფასება გაუკეთა, ასე ვთქვათ, მის ფილმს, მის მუსიკას ბოდიში. და აი როგორც ნელო სალცა მითხრა, ყველაზე მეტად ესეთი განცდა მას ეუფლება მაშინ, როდესაც ასრულებს მუსიკას ფილმიდან კინოთეატრი პარადისო. იმიტომ რომ ამ თეატრში, ამ ფილმში ზუსტად ესე არის თემები წარმოდგენილი: ბავშვობა, შემდეგ მოზარდობა, შემდეგ უკვე ასაკი და აი რაღაცაა ეს გარდამავალი პერიოდი ამ მუსიკაში ძალიან კარგად არის ასახული. და ალბათ ეს იწვევს სწორედ ამ განცდას, რომ მორიკონეს მუსიკა არის შორეული, ნოსტალგიური და ტკბილ ბავშვობასთან დაკავშირებული. მოვისმინოთ, მოდით ახლა ეს ფრაგმენტი კინოთეატრ პარადისოდან, ძალიან ცნობილი მუსიკალური ფრაგმენტი და გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერში ამბების მოყოლას მორიკონეს შესახებ, იმიტომ რომ დროში მოგზაურობა დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემით შევარჩიეთ და გადავწყვიტეთ და წარმოგიდგინეთ თქვენ რადიო იმედის მსმენელს. მოკლედ, სინემა პარადისო ჩვენს ეთერში.

თავად ნელ სალცას ჩვენს რესპონდენტს, დღევანდელი გადაცემის რესპონდენტს, არაერთი პრიზი აქვს მოპოვებული კინომუსიკის შესრულებისთვის და როგორც გითხარით, მას იტალიურ კინოს საყურს ეძახიან და ახლა შეგვიძლია მორიკონეს მუსიკას ცოტათი გავცდეთ და ვისაუბროთ ერთ უმნიშვნელოვანეს იტალიურ ფილმზე, რობერტო ბენინის ცხოვრება მშვენიერია. ვიცით ეს ფილმი, მართლა საოცარი კინო ნამუშევარი, რომელმაც ოსკარიც მოიპოვა, რა თქმა უნდა, ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიალზე ვიცით, რომ სოფი ლორენმა გადასცა პრიზი რობერტო ბენინის და ეს იყო საოცარი სანახაობა, ერთ-ერთი საუკეთესო ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიალია, როდესაც სოფი ლორენი ემოციურად სცენიდან იძახის რობერტო, რობერტო და რობერტო ბენინი სიხარულით გადარეული, ასე ვთქვათ, სკამებზე რო წამოხდება და სკამის საზურგეზე რო დგება და ესე ხტუნვა-ხტუნვით მიდის სცენამდე, ხო? და აი ამ ფილმში ცხოვრება მშვენიერია, როგორც ირკვევა, ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი თემა. ნიკოლა პიოვანი არის ამ მუსიკის ავტორი და ამ თემების ავტორი. და ერთ-ერთი თემა რობერტო ბენინის პერსონაჟი, ვინც არის მთავარი პერსონაჟი, მისი სიყვარულის და მისი ცხოვრების მთავარი პარტნიორის პრინციპესას თემა არის ბევრჯერ შემოტანილი ამ ფილმში, იმიტომ რომ თუ კარგად გახსოვთ ეს ფილმი, გახსოვებათ ის სცენები ბევრჯერ რო ხდება ის ამ გოგონას და ბონჯორნო პრინციპესა ესალმება და როგორც კი გაისმება ფილმში ბონჯორნო პრინციპესა, იქვე შემოდის ეს საყვირის თემა. აი ზუსტად ეს საყვირის თემა აქვს შესრულებული ნელო ცალცას. და ეს ბევრჯერ ტრიალებს ფილმში, მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავად და ყველაზე ემოციურად ტრიალებს უკვე მაშინ, როდესაც ფილმის ფინალური ნაწილისკენ მივდივართ, უკვე ორივე ადამიანი, უბრალოდ სამივე ადამიანი მთელი ოჯახი საკონცენტრაციო ბანაკში არის და ცალცალკერიანი ცოლი და ქმარი, ქმარი რა თქმა უნდა ბავშვთან ერთად არის და ამაზეა მთელი ფილმი, ვიცით, და აი ერთ-ერთ ოთახში შევლენ, სადაც რადიოფიცირება არის და რადიო მიკროფონს დაიჭერენ და რობერტო ბენინის პერსონაჟი სასწრაფოდ ჩართავს ამ მიკროფონს და შორიდან ეძახის ის ბონჯორნო პრინციპესა, ამით უნდა რომ ხმა მიაწვდინოს თავის მეუღლეს და აგრძნობინოს რომ მეც აქ

0: ვარ და ცოცხალი ვარ. და აი ამ დროს კიდევ ერთხელ ჟღერდება ეს მუსიკალური ფრაგმენტი სწორედ ჩვენი რესპონდენტის ნელო სალცას შესრულებით. ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ფრაგმენტი ახლა მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში და ამ მუსიკალურ ნაწილს მიყვება შემდეგ უკვე თავად ნელო სალცას მიერ განმარტებული ეს მუსიკალური ფრაგმენტი, რომელიც ამ ფილმისთვის შეიქმნა.
1: Buongiorno, principessa! Last night, I dreamt about you all night! We were going to the movies! You were wearing that pink dress that I really like! You're all I think about, princess! You're always in my heart! And now...
2: Mommy! Mommy, Pop carries me in the wheelbarrow, but he doesn't know how to drive! We're always crashing!
1: Josh!
2: He's really funny!
1: Run! Run! The mean guys are yelling behind us!
2: Where?
1: Over here! Over here! Come on, hurry up! We gotta go!
3: Over here! Estas!
4: Sì, ecco, lì
5: ho, è sua italiani compositori musica Nicola Piovanis. Თელფსში გამოყენებულია საყვირი. გახსოვთ ალბათ სალამე პრინციპესას. ყველა მისალმებაზე არის საყვირის ხმა. მისი მელოდიურობა ყოველთვის ამ სალმის დროს შემოდის. ამ ფილმში ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი თემა. საყვირი, ჩემი სოლო, კი არის პრინციპესას მისალმების თემა.
6: პრინციპესა.
4: Sì, პრინციპეს. Siccome
0: ახლა მიუბრუნდეთ კონცერტს, რომელიც როგორც გითხარით გრიბოედოვის თეატრში გამართა, მორიკონე კინოლეგენდა. ამ კონცერტზე შესრულდა მუსიკა მორიკონეს სხვადასხვა ფილმებში, მორიკონეს მიერ შექმნილი მუსიკიდან სხვადასხვა ფილმებისთვის. გადავარდით აუდიტორია ნამდვილად ნოსტალგიაში და იმდან სასიამოვნო იყო საღამო, რომ აყურებელს ჰქონდა სერიოზული ემოციები, ოვაციები. სამჯერ გამოიძახეს ნელო სალცა ბისზე, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთხელ დავფიქრდით ალბათ ყველანი იმაზე, თუ რა არის ენიო მორიკონეს ფენომენი ზოგადად, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი ან მუსიკოსი, კომპოზიტორი იყოს უბრალოდ ნიჭიერი, კარგი მუსიკის ავტორი, მაგრამ ის რომ სიმაღლეზე ახვიდე, რომ იყო ენიო მორიკონე, ეს მართლა რაღაცა სხვა საფეხურია. სხვა ფენომენთან გვაქვს საქმე. ესეთი შეკითხვა მე ნელო სალცასაც დავუსვი, მისი მიერ ახსნილი და განმარტებული პასუხი მაინტერესებდა, თუ რას ნიშნავს ენიო მორიკონე ეს სახელი და გვარი როგორც უდიდესი კინოკომპოზიტორი და ნამდვილი ფენომენი თანამედროვე ბოლო 50 წლეულში კინოსამყაროში. მოვისმინოთ ნელო სალცას პასუხი ამ შეკითხვაზე.
4: A parte il fenomeno suo naturale
5: უპირველეს ყოვლისა მას ჰქონდა აკადემიური ბაზა. მან იდეალურად იცოდა სათითაო ინსტრუმენტი და ზუსტად შეეძლო მისი შეხამება ხასიათთან, ჟღერადობასთან. იყო ორკესტრისა და გუნდის დირიჟორი და ასევე სათითაოდ შეეძლო ყველა ინსტრუმენტის დიაპაზონის მიხედვით მუსიკის დაწერა. ასევე შეეძლო ეგრძნო, რა უნდა იყოს მელოდია და რა უნდა იყოს მის მიღმა, რა ქმნის ჰარმონიას. ის ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა იყო. ამით შეგვიძლია შევადაროთ პუჩინის და ვერდის.
0: ენიო მორიკონე 2020 წელს გარდაიცვალა, ის იყო 91 წლის და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ცხოვრების მთელი უმეტესი წლები მას მუსიკასთან ერთად აქვს გატარებული. წარმოიდგინეთ, 91 წლის იყო და 85 წელი მუშაობდა მუსიკის შექმნაზე. მთელი ცხოვრება იყო მისთვის კინომუსიკა. რა თქმა უნდა, ნელო სალცასთვის ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა მაესტროს გარდაცვალება და მე მას ვკითხე, თუ როგორი იყო მათი ბოლო შეხვედრა და სად იყო მათი ბოლო კონტაქტი, როდის, რამდენი ხნით ადრე მათ გარდაცვალებამდე და მოვისმინოთ მისი პასუხი ამ შეკითხვაზე.
4: Noi abbiamo finito di lavorare nel 2019.
5: 2019 წელს დავასრულეთ მუშაობა. ეს იყო ჩვენი ბოლო კონცერტი ქალაქ ლუკაში. შემდეგ COVID პანდემია დაიწყო და ტელეფონით ვქონდა მასთან კავშირი. ვერ გრძნობდა თავს კარგად. მე რეგიო კალაბრიაში კონცერტზე მუშაობდი. მის ნაწარმოებს ვასრულებდი. ერთ დღეს სახლში ვბრუნდებოდი და რადიოდან შევიტყვე მისი გარდაცვალების შესახებ. ეს ალბათ ჩემი ცხოვრების ყველაზე რთული მომენტი იყო. მაესტროსთან დამშვიდობება.
4: Messi.
0: რაც შეეხება თავად ამ პროექტს, მორიკონე კინოლეგენდა, რაც თბილისში იყო ჩამოტანილი, ეს კონცერტი პროექტად, როგორც ტრიბიუტ კონცერტი, ნელო სალცამ შექმნა 2021 წლიდან, მაესტროს გარდაცვალების 1 წლის თავზე. მან მოიარა მთელი მსოფლიო, ძალიან ბევრ დიდ ქვეყანაში და დიდ სცენაზე ჰქონდა ეს კონცერტი, სან-პაულოდან დაწყებული, ევროპით დამთავრებული და აი ახლა უკვე თბილისაც ეწვია. გააცოცხლა მისი მუსიკა და რაც თავარია ქართულ მსმენელს და მაყურებელს მოგცა საშუალება იმის რომ გვემოგზაურა მუსიკასთან ერთად, მაგრამ ყველაზე დიდი მადლობა ალბათ სწორედ ფესტივალს ღამის სერენადებს და მის შემოქმედებით გუნდს უნდა უთხრათ მადლობა იმისთვის რომ ამ კონცერტის მოსმენის საშუალებას მოგცეს და მე პირადად მომცეს საშუალება რომ გავსაუბრებოდი ამ ძალიან დიდ მუსიკოს და ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაგვეწერა მასთან და ეს ყველაფერი ჩვენ ახლა ეთერშიც მოვისმინეთ. რაც შეეხება თავად ენიო მორიკონეს, რა ვიცი, ციფრებით შევაფასოთ მისი ცხოვრება და შემოქმედება, ჯილდოებით, რა წლებით, თუ რითაც გვინდა. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად კარგი ცუდი ბოროტი ამ კინომუსიკის ალბომი 2 მილიონი კოპია არის გაყიდული. წარმოიდგეთ რა რაოდენობაზე არის ასული საქმე. საერთო ჯამში მას გაყიდული აქვს 10 მილიონამდე კოპია მთელ მსოფლიოში თავისი კინომუსიკის და ის არის დღემდე ყველაზე მეტად გაყიდვადი ინსტრუმენტული მუსიკის ავტორი მთელ მსოფლიოში, კინომუსიკის ავტორი. მორიკონეს ესეთი შეფასებაც გაუკეთა რეცენზიების არაერთმა ავტორმა, რომ ის არის კომპოზიტორი, რომელმაც მუსიკის ხმა შეცვალა, საერთოდ კინომუსიკის ხმა შეცვალა, ასე ვთქვათ, კომპოზიტორი, რომელმაც შეცვალა კინომუსიკის ხმა. აი სწორედ ამ ადამიანზე ვსაუბრობდით დღეს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ღამის სერენადების შემოქმედებით გუნდს, რომ მოგცეს საშუალება ამ ადამიანებთან ერთად ჩაგვეწერა ექსკლუზიური ინტერვიუ და გაგვეზიარებინა ჩვენი მსმენელისთვის. თავისთავად ღამის სერენადების შემოქმედებითი გუნდი მადლობელია კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებით საქართველოს მიმართ იმისთვის, რომ მოხერხდა ამ ფესტივალის ესე წარმატებულად ჩატარება და მოხერხდა რომ ესეთი მნიშვნელოვანი სტუმრები ჩამოეყვანათ წელს საქართველოში. დღევანდელი გადაცემაც დროში მოგზაურობაც დასრულებული არის. ესეთი კინომუსიკაში მოგზაურობა გამოგვივიდა, მაგრამ ენიო მორიკონე ნამდვილად იმსახურებს ყოველთვის და ნებისმიერ წელს და ნებისმიერ სეზონზე აღნიშნას. მე ახლა დაგიმშვიდობებით ჩვენი გადაცემის ფორმატით და დაგიტოვებთ ბოლო მუსიკალურ ნომერს, არაჩვეულებრივ ჩანაწერს. ეს არის ფილმი სიცილიური კლანი, როგორც გითხარით, ალენ დელონის და ჟან გაბენის მონაწილეობით. ფილმით დაუვიწყარი და კიდევ უფრო დაუვიწყარი მისი მუსიკა, რომელსაც ახლა ჩვენს ეთერში მოვისმენთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ რადიო იმედს უსმენთ. ეს იყო გადაცემა დროში მოგზაურობა FM 105.9.

0: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
0: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
0: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
0: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
0: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა.

მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

შუბის სამეგობრებო, საღამო მოვიდა 19:45 თბილისის დროით და საქართველოს ეროვნული ლოტარის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში იწყება ლოტო. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2008-ს 94-ე ტირაჟი 305000 ლარზე მეტი. ცოტაც და 306 რომ გახდება, მაგდენია თქვენი ჯეკპოტი რომ და მოიგოთ და დავიწყოთ 3-2-1. აბა მოგება ყველას. წარმატებას გისურვებთ. მარტივია, იცი თქვენ, 1 ლარი, ყიდულობთ ბილეთს, ავსებთ ბილეთს. შემდეგ ელოდებით საღამო 19:45-ზე. ეთერს მოიგეთ, ვერ მოიგეთ, არაუშავს, მეორეჯერ შეავსებთ. 1 ლარია, სულ რაღაც მეგობრებო და მაგვინდა რომ 5 ბურთის სადღაც შუალედში ოქროს ბურთის ჩამოგვიგორდეს, ძალიან გაგვახარებს იგი. ერთიანმა დაიწყო საერთო კომბინაცია, საბოლოო კომბინაცია და პირველი ბურთი არის 1. აბა, ასე არის ხოლმე ზოგჯერ. მეორე ბურთი შეიძლება 2-იანი, სადღაც შეიძლება იყოს. ა მართლა არის 2-იანი მეორე ბურთზე. 24 არის მეორე ბურთი, მეგობრებო. 1 და 24 არის. ველოდებით მესამე ბურთს. არის მეზობელი, ასე ვეძახით ხოლმე, როცა ასე მოგორავენ ბურთები. 25 ჩამოგორდა 24-ის. შემდეგ სამი ბურთი უკვე ვიცით დღევანდელ კომბინაციაში, ნახოთ მეოთხე ბურთი რომელი ბურთი იქნება და სამიანი ვარო მეო და სამიანიც ჩამოგორდა დღევანდელ კომბინაციაში, დაგვრჩა ერთი ბურთი ან ოქროს ბურთი ან აბა ოქროს. აჰა, ერთიანი და სამიანი დამთავრდა. 13-მა დაასრულა 2008-ში მე-14-ე ტირაჟი, მეგობრებო, გადავიმეოროთ საბოლოო კომბინაცია და შემდეგ სადამ იქნება საბოლოო შედეგები, მანამდე პატარა სიურპრიზი. აბა, გადავიმეოროთ. 1, 24, 25, 3 და 13. თქვენ იცით, მეგობრებო, უკვე წლებია რომ როდესაც ლოტოს ხიდულობთ ან მომენტალურს ან ჩვენსას ან 6:42-ს, იცით რომ მომენტალურად ერთვებით ქველმოქმედებაში და ასეთ აქციებს საქართველოს ეროვნული ლოტარია ძალიან ხშირად ატარებს ხოლმე და სწორედაც რომ კიდევ ერთი ასეთი ვიზიტი ფონდ მომავლის გზასთან ერთად მოხდა და ბავშვები გაახარეს. აი ამ ვიზიტით ნახოთ სიუჟეტი.

ახალი სასწავლო წელი, ახალი მოლოდინებისა და ბედნიერების დასაწყისია. საქართველოს ეროვნული ლოტარიის კომპანია კი კვლავ გვერდში უდგას ფონდ მომავლის გზის ბენეფიციარ ბავშვებს. ამჯერად საქართველოს ეროვნული ლოტარიის კომპანია ფონდ მომავლის გზის 45 ბენეფიციარ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს სასკოლო ჩანთებს და საკანცელარიო ნივთებს. ბოლოცავთ კიდევ ერთხელ ახალი სასწავლო წლის დასაწყისს და ვუსურებთ, რომ ეს წელი იყოს მათი ბედნიერების წარმატების და

მეგობრებო, აი ესეთი ამბავია და იმედია რომ კარგი და წარმატებული სასწავლო წელი ექნებათ ბავშვებს და ჩვენი შედეგები 730 გამარჯვებული მთლიანად მეხუთე მეოთხე კატეგორია და მესამეში სამმა თქვენდა განმაიმარჯვა და მოგება ბილეთზე 224 ლარი. აი ასე დაგვისულდა დღევანდელი ამბავი. ხუთ შაბათი არის ხვალ, 1 ლარი და 306000 ლარზე მეტი იქნება უკვე ჯეკპოტი აბახვალამდე.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნაა.

0: გამოცდილება.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-333-159.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში და დაგეგმილი სიტყვით გამოსვლა ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალურ დებატებზე ტრიბუნას ხვალ დაიკავებს. მანამდე კი ქართული დელეგაცია მაღალი დონის თემატურ დისკუსიებში მონაწილეობს და შეხვედრებს მართავს. ნიუ-იორკშია ჟურნალისტი მეგინ არსავიძე ის აშუქებს პრემიერის ვიზიტს და თემის დეტალებით ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
6: პრემიერ-მინისტრმა დღეს მონაწილეობა მიიღო ფინეთის ორგანიზებით გამართულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში. პრემიერ-მინისტრმა მშვიდობის თემაზე გამართულ პანელურ დისკუსიაზე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციაზე. აღნიშნა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ის, რომელმაც საერთაშორისო ნორმების უგულებელყოფა საკუთარ თავზე გამოსცა და საქართველოს მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ასეთ გამოწვევებთან ბრძოლისთვის მნიშვნელოვანია დიპლომატიური ინსტრუმენტების გამოყენება და საერთაშორისო ერთობლივი ძალისხმევა.
7: მაღალი დონის პანელზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების გამტკიცება ჩვენს ხელთარსებული ძალის გამოყენებით მქონდა შესაძლებლობა ხაზი გამესვა დიპლომატიის კონფლიქტების პრევენციისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების მნიშვნელობისთვის. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება გაეროს წესდებისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ.
6: დღესვე საქართველოს მთავრობის მეთაური შეხვდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს. ყურადღება გაამახვილა იმაზე ირაკლი კობახიძემ, რომ საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია ევროპის საბჭოსთან კონსტრუქციული დიალოგი და ასევე მზად არის საქართველოს მთავრობა, რომ ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა მომავალშიც გააგრძელოს.
7: ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსესთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რომელიც ურთიერთპარტივისცემასა და კონსტრუქციულ დიალოგს ეფუძნება.
6: დღეს მოვისმინეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმაზე. მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ცნობილია, როგორი არის ოკუპაცია, რა მძიმე არის მისი შედეგი. შესაბამისად, ჩვენმა ქვეყანამ კარგად იცის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სოლიდარობა, რომელსაც უკრაინის მიმართ გამოხატავს.
8: We know all too well.
9: ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოების ერთიანი და მტკიცე პოზიცია უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია დღემდე გრძელდება და ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ სერიოზულ უსაფრთხოების გამოწვევად რჩება. ჩვენ ვიცით, რამდენად დამანგრეველი შეიძლება იყოს ოკუპაცია გავლენა ცალკეული ადამიანებისთვის, ოჯახებისა და მთლიანად საზოგადოებისთვის. სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე საქართველოს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სოლიდარობას, საერთაშორისო სამართლის პატივისცემასა და იმ პრინციპებისადმი ურღევ ერთგულებას, რომლებზეც მშვიდობიანი და უსაფრთხო საერთაშორისო წესრიგი უნდა იყოს დაფუძნებული. მივესალმებით ყველა რეალურ ძალისხმევას, რომელიც მიზნად ისახავს ომის დასრულებასა და ხანგრძლივი მშვიდობის მიღწევას, მშვიდობის, რომელიც გაეროს კარტისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს დაეფუძნება. საქართველოს მტკიცედ დგას უკრაინელი ხალხის გვერდით და კიდევ ერთხელ ადასტურებს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ურღევ მხარდაჭერას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
6: საქართველოს დელეგაციას გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში აქვს საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი. უკვე გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, ხოლო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე. მოვისმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვას გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან. უკვე ცნობილი არის, რომ ეს შეეხება მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებს და ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით იმას, თუ როგორი ხედვა აქვს საქართველოს სწორედ ამ გზავნილებს და ამ საკითხებთან დაკავშირებულ სიტყვას მოვისმენთ ხოლ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან.
10: გაეროს მთავარი ღირებულებები, ეს არის მშვიდობა და უსაფრთხოება, ეს არის მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, ეს არის კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, ამ მიმართულებით საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით ლიდერის პოზიცია უჭირავს გამომდინარე იმ მიღწევებიდან, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა. ეს იქნება აქცენტები, რაზეც პრემიერ-მინისტრი გაამახვილებს ყურადღებას სხვანაირი გამოსვლის დროს. გაიმართება ორმხრივი შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან, სადაც ასევე განხილული იქნება რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესებში.
6: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა გამართა ეუთოს თავმჯდომარესთან და შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე და ამ ურთიერთობების სამომავლოდ კიდევ უფრო განვითარებაზე, ასევე საქართველოსა და ეუთოს შორის თანამშრომლობაზე. ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა მაკაბოჭორიშვილი. საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა რეგიონში არსებულ ვითარებასა და უსაფრთხოების გამოწვევებზე.
5: მეგინ არსავიძე საუბრობდა ნიუ-იორკიდან რადიო იმედის ეთერში. ჩინეთშია ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში მონაწილეობს. მთავარი საკითხი შუა დერეფნის განვითარება. ეკონომიკის მინისტრმა ყველა ღონისძიებაზე ყურადღება საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე გაამახვილა. დღესვე მარიამ ქრივიშვილი უმსხვილესი ჩინური ავტოწარმოებელი კომპანიის თავმჯდომარეს შეხვდა. მაკუნა აბულაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
11: გლობალური მდგრადი ტრანსფორუმი პეკინში გრძელდება. დატვირთულია ქართული დელეგაციის დღის წესრიგიც. უმსხვილესი ბაზრის მქონე ჩინეთთან ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა მარიამ ქრივიშვილმა ტრანსპორტის მინისტრთან განიხილა. შუა დერეფანი ახლა ახალი გეოპოლიტიკური მოცემულობის გათვალისწინებით განსაკუთრებით აქტუალურია და შესაბამისად მასპინძელთან ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოს საკვანძო როლზე გააკეთა აქცენტი. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი კი პოტენციური ინვესტორებისთვის დიდი დაინტერესების ობიექტია.
12: წლიდან წლამდე ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩინეთიდან შუა დერეფნის მიმართულებით ტვირთაკადი მზარდია და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი საერთო ამოცანა იყოს დერეფანი გავხადოთ ბევრად უფრო მდგრადი, საიმედო, ეფექტიანი და კონკურენტუნარიანი. ამ კუთხით ცხადია მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც დერეფანში ხორციელდება და გამოვყოფდი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტის მიმდინარეობაზე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ განვიხილეთ ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას პრაქტიკულ რეჟიმში გადავიტანოთ თანამშრომლობა ყველა ტიპის ტრანსპორტთან მიმართებით.
11: ყურადღების მიღმა არ დარჩა ტურიზმის სექტორიც. ახალი ავია მარშრუტები, პირდაპირი ფრენა და ორი ქვეყნის საჰაერო კავშირების გაფართოება. ჩინეთის ტრანსპორტის მინისტრთან ქართულმა მხარემ ამ საკითხებზე ცილაპარაკა. წინ დიდი გეგმებია.
12: საუბარი შეეხო ასევე სამოქალაქო ავიაციის კუთხით თანამშრომლობას და პირდაპირი ავიამიმოსვლელის ასე ვთქვათ გაფართოვებას. ამ კუთხით ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც პეკინისა და თბილისის შორის, ასევე კვანჯოუსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებასთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის დაკავშირებას.
11: მარიამ ქრივიშვილს დელეგაციის წევრებთან ერთად უმსხვილესი ჩინური ავტომწარმოებელი კომპანიის თავმჯდომარემ სათავო ოფისში უმასპინძლა. შეხვედრაზე მინისტრმა ჩვენს ქვეყანაში ელექტრომობილების საწარმოს შექმნის შესაძლებლობის შესახებ მომზადებული კვლევა წარადგინა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჩინური კომპანია საქართველოში ორმხრივი სამუშაო პროცესის წარმართვის მიზნით სამუშაო ჯგუფს გამოგზავნის. ეს იმ ფონზე, როდესაც ჩინურ ავტომწარმოებელს შთამბეჭდავი შედეგები აქვს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე. გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმმა სტარტი პეკინში გუშინ აიღო. სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სიტყვით მიმართა მარიამ ქრივიშვილმა. გუშინვე გაიმართა შეხვედრები კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან.
5: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 21 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დაგველოდეთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა ივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მდინარე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს

0: ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 21 საათია.
5: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხუჩია ვარ. ამდრომდე უპასუხოდ რჩება კითხვა, დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებული და ევროპული საბჭოს მხარდაჭერელი სემინარით. ევროსაბჭო, რომელმაც სემინარის მხარდაჭერა დაადასტურა, არ აკონკრეტებს, რა ტიპის მხარდაჭერაზეა საუბარი. პარალელურად მოკლევას აწარმოებს აუდიტის სამსახური. უწყებამ უნდა დაადგინოს დაირღვა გრანტების შესახებ კანონი თუ საქმე გვაქვს კანონის გვერდის ავლასთან. ანუ კი ჩხიკვაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
7: არა მგონია რომ ეს სათანადო ღონისძიება იყოს ამაზე სასაუბროდ. არა კომენტარს არ ვაკეთებ.
8: რა ტიპის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭო მარმაზ ახვლედიანის სემინარს? ევროპული სტრუქტურის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს. ეს მაშინ, როცა უილიამ მასოლინს დამატებით ოფიციალური წერილითაც მიუმართეთ, თუმცა ბახმაროში ჩატარებული სემინარის მთავარი მხარდამჭერი ამდრომდე დუმს. მანამდე კი მოგწერეს, რომ გრანტი არ გაცემულა. შეგიძლიათ გითხრათ, რა სახის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭომ ბახმაროში გამართულ სემინარს? შეგიძლიათ გვიპასუხოთ კითხვაზე. ევროსაბჭომ უზრუნველყო სემინარის ხარჯები. ვიდრე ევროსაბჭოს წარმომადგენლობა დუმს, საქმეს უკვე სწავლობს აუდიტის სამსახური. ახლა შესაბამისმა სამსახურმა უნდა დაადგინოს, რასთან გვაქვს საქმე: კანონის უხეშ დარღვევასთან თუ კანონის გვერდის ავლასთან. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დარღვევა დადასტურდა, რეაგირებაც იქნება. უმრავლესობის წევრები არმაზ ახვლედიანს პოლიტიკურ წარსულს ახსენებენ, ეჭვებსაც სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან მისი კავშირი აჩეს. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ სავარაუდოდ დონორები და მათი ქართველი მოკავშირეები უცხოური ფულის ქართულ პოლიტიკაში დაბანდებას ახლა კანონის გვერდის ავლით ცდილობენ.
9: არმაზ ახვლედიანი არის პირი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობის სიით გავიდა და გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი რადიკალი და ექსტრემისტი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსია, რომელიც არცნობს კონსტიტუციას, ორგანოებს, არცნობს ლეგიტიმაციას ქართული ხალხისას, ხალხის მიერ არჩეული მთავრობისას და ამ ყველაფერს აფინანსებს ევროსაბჭოს. არჩეულებრივი სკანდალი და კიდევ უფრო მეტი სკანდალი იქნება, თუ ევროსაბჭო არ ცემს პატივს მის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას და მისი კანონმდებლობის გვერდის ავლით ცდილობს, რომ რადიკალი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი დააფინანსოს.
10: ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ჩვენ მივიღეთ გრანტების შესახებ კანონი და ჩვენ კანონმდებლობას უნდა დაემორჩილოს როს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ევროსაბჭოს ფულით დაფინანსებული ღონისძიება, რომელიც არის კანონის გვერდის ავლით დიდი ალბათობით. სხვა შემთხვევაში დაველოდოთ აუდიტის სამსახურს, დაიდება დასკვნა და მის შემდეგ გაკეთება შეფასებები.
8: მესამე დღეა დუმს თავად სემინარის ორგანიზატორიც. სწორედ არმაზ ახვლედიანის მოწვევით ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ბახმაროში ჩატარებულ სემინარს.
6: ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. რაიონული და საქალაქო სასამართლოები ქვეყნის მასშტაბით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ შედგენილ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის ოქმებს განიხილავენ. მიზანი არის პოლარიზაციის შემცირება. მარიამ ქართველიშვილი მუშაობდა თემაზე.
11: რომელმაც დაუნის სინდრომისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს შეურაცხყოფა მიაყენა, კანონ დამრღვევაცნეს. ცხეთის რაიონულმა სასამართლომ ნათია მინდიგაურის მიერ სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტი დაადგინა და მას 1500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა.
12: ქალბატონმა ნათიამ სიძულვილის ენა გამოიყენა სოციალურ სივრცეში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები ნორმალიზებული ვერ იქნება საზოგადოებაში, შედგენილი იქნა ოქმი და წარედგინა მცხეთის რაიონულ სასამართლოს, რომელმაც გაიზიარა უთხოვარი მტკიცებულებები პირის სამართალდამღვევაცნო.
11: სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტი დაადგინა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ. ჩანიშნული სამი პროცესიდან ორზე მსჯელობა გადაიდო სოციალური ქსელის მომხმარებელი გიორგი რეხვიაშვილი კი, რომელმაც შეურაცხყოფა გოჩა ოთიაშვილს მიაყენა კანონდამღვევაცნეს. მოსამართლე მას სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. საჯარო შეურაცხყოფისთვის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამი ადამიანის მიმართ შედგენილი ოქმები გაუგზავნა. მოსამართლე მზაურ ხატიაშვილის და სალომე არაბულის საქმეები განიხილა, გამოიკვლიეს მტკიცებულებები და შეურაცხყოფის სამსახველი მასალა. ორივე ეპიზოდზე გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გამოცხადდება.
13: გაშლილებთან ყველა შესაძლებელი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ბატონი ზაურ ხატიაშვილის მხრიდან სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს. სალომე არაბულის მიმართ ასევე სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილი იქნა 76 მოხრის პირველი ნაწილის საფუძველზე. მას საჯარო სივრცეში მიაყენა შეურაცხყოფა ლალი მოროშკინას. შესაძლებელი მტკიცებულებები წარმოედგინა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სადაც დასრულდა საქმის განხილვა. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდება 25 სექტემბერს.
11: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოში ამბობენ, რომ მათ მიერ მტკიცებულებების მოპოვება მაღალი სტანდარტით მიმდინარეობს, რასაც ადასტურებს საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სტატისტიკაც.
12: 400-მდე ოქმი არის წარდგენილი საერთო სასამართლოების სისტემაში. დაახლოებით 250 საქმეზე უკვე დასრულებულია საქმის განხილვა შესაბამისი შედეგებით და შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ წარმოდგენილი ოქმებში გაზიარებული მტკიცებულებები და სამართლებრივი შეფასება სრულად არის გაზიარებული ასევე საერთო სასამართლოების მიერაც.
11: ყოველდღიურად ქვეყნის მასშტაბით რაიონული და საქალაქო სასამართლოების ხვისიღირსების შელახვის და შეურაცხყოფის საქმეებს განიხილავენ. მიზანი პოლარიზაციის შემცირება და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა.
6: გუფურად ჩადენილი გამოძალვა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა. პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა, სამს კი ბრალი წარუდგინა. ბრალდებულები ერთი ოჯახის წევრები არიან. დანაშაულს ორგანიზება საზღვარგარეთ მიმავალში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი უწევდა. ანა ბერძენიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
14: ნაძლევ თანხას არ მიხდიდა რა გავაკეთო.
6: ეს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტის თენგიზ თავდგირიძის მეუღლე ირინე გურგენიძია. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებულ აუდიო მასალაში ისმის, თუ როგორ ახდენს ზეწოლას გურგენიძე გიორგი თავდგირიძეზე, რომელიც მახუნცეთში მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა.
14: ვალე გაჩერდება სიპლაინი, აი ქვეყნეში ვინ იყო, ვერც თენგო გამაჩერებს და ვერც ზვიადი. მოიყვანე ხვალე დედა შენიც და ვსიო დანარჩენს მიხედავენ
15: აქ.
14: ერთი გადაფრენა გასიათოსების ვიადიზეთ და თანხმობთ.
6: მოპოვებულ აუდიო მასალაში ფიგურირებს კრიმინალური ავტორიტეტის დედა გულნარა ღოღობერიძე. 70 წლის ქალი შვილთან ერთად ცდილობს დაზარალებულს თანხის გადახდა დაავალდებულოს. საქმის მასალებში დევს თენგის თავდგირიძისა და მისი ბიზაშვილის ჩანაწერი. ზვიად თავდგირიძე მცირე მეწარმეს ბიზნესის დაანგრევით ემუქრება.
15: კარგავ თვეში თვის განმავლობაში 3 და 4-ს. მაგრამ შენ დაკარგავ 64-ს და მინიცის 84-ს გიორგი. ტაქტიკზე მე რამდენსაც შოულობდი, იმდენს ვაძლევი მე თენგოს.
16: შენი და შენი საზღარი დედა და შეკაკლავ შვილებს გიფიცები. შენ სიო დაი განახეთ მე შენაზე როგორი.
6: გიორგი თავდგირიძე წლების განმავლობაში განხორციელებულ ზეწოლაზე ლაპარაკობს. კრიმინალური ავტორიტეტის ოჯახი მას სხვადასხვა ოდენობის თანხას ძალავდა, ხოლო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ. ჯამში მუქარისა და დაშინების მეთოდით მეწარმეს 190,000-მდე ლარი და მიკროავტობუსი გამოძალეს.
17: იყო 14,000 ლარის მოთხოვნა, 7,000 ლარის მოთხოვნა და ეს კოლოსალურ თანხებს აღწევდა. ეს გარდა იქნა არა როგორც უშუალოდ ნებად, არამედ ზეწოლად. ეს თანხები ნახევარი თანხა დაახლოებით მაქვს გადარიცხული ოჯახის წევრებზე, აი როგორცა ბიზაშვილი, ან ბიზაშვილის ძოლი, ან დედა, ძოლი.
18: მე ვარ ყველანაირად უდანაშაულო. ასიკერ 1000% უდანაშაულო ვარ.
6: გულნარა ღოღობერიძე ირწმუნება, რომ დანაშაული არც მას და არც მისი ოჯახის წევრებს არ ჩაუდენიათ. ოჯახის უფლებადამცველი ამბობს, რომ მხარეებს საერთო ბიზნესი ჰქონდათ. წილებთან დაკავშირებით შეთანხმება კი სიტყვიერი იყო.
19: საქმე ეხება თავდგირიძე თენგიზის და მისი ოჯახის ასევე თავდგირიძე თენგიზის ერთობლივ ბიზნეს საქმიანობას. ამ მტკიცებულებებით ეს ყველაფერი დასრულდება, სადაც საუბარია

0: ბიზნეს ურთიერთობაზე, ერთობლივ საქმიანობაზე და ერთობლივ საქმიანობიდან 7%-ის დივიდენდის მიღებაზე. ამ შეთანხმება იყო ზეპირი, მაგრამ გიორგი თავდგირიძე ამ გამოკითხვებში ვერ უარყოფს, რომ ესეთი შეთანხმება არსებობდა.
1: დაკავებულია ერთი ხოლო ბრალი წარედგინა სამ ადამიანს. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია უკანონოდ დაუფლებული მიკროავტობუსი, ნარკოტიკული საშუალება, მეთადონი და დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულით შეძენილი ორი ავტომობილი. დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28 ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უმალი ქუჩა ივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთმობა ბრიტანული როკ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე საკულტო კომპოზიციას. 1964 წელი მუსიკის ისტორიაში გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პერიოდია. ეს არის ეპოქა, როდესაც ბრიტანულმა შეჭრამ ამერიკული მუსიკალური ბაზარი უდიდესი ტალღით დაიპყრო და თავისი წესები დაამკვიდრა. სწორედ ამ ისტორიულ მომენტში გამოჩნდა ინგლისის ქალაქ სენტ ოლბანსში ჩამოყალიბებული ახალგაზრდული ჯგუფი ზე ზომბის, ანუ ზომბები. თავისი არსებობის პერიოდში ზომბებმა შექმნეს მუსიკალური შედევრები, რომელთა შორისაც ყველაზე თვალსაჩინო და განსაკუთრებული ადგილი უკავია სიმღერას She's Not There, ანუ ის აქ არ არის. ყველაფერი 1972 წელს დაიწყო, როდესაც სკოლის მოსწავლე მუსიკოსებმა ადგილობრივ მუსიკალურ კონკურსში გაიმარჯვეს და ჯილდოდ დეკა რეკორდსთან კონტრაქტი მიიღეს. თავდაპირველად პირველ სინგლად ჯგუფი ჯორჯ გერშვინის ცნობილი კომპოზიციის Summer Time-ის გადამღერებას და ჩაწერას გეგმავდა. თუმცა სტუდიაში შესვლამდე ორი კვირით ადრე პროდიუსერმა კენ ჯონსმა ბიჭებს ურჩია, რომ ორიგინალური საკუთარი სიმღერა შეექმნათ. ჯგუფის კლავიშისტმა როდ არჯენტმა სწორედ ამ რჩევის შემდეგ დაწერა She's Not There. მან ეს კომპოზიცია სპეციალურად ვოკალისტ კოლინ ბლანსტოუნის ხმისთვის შექმნა. სიმღერის შექმნის პროცესზე და მის მუსიკალურ სტრუქტურაზე თავად ავტორი როდ არჯენტი ასე იხსენებს. ტექსტის გარკვეული ფრაზები ჯონ ლი ჰუკერის ალბომიდან გადმოვიღე. დავიწყე მინორიდან მაჟორში გარდამავალი აკორდების აგებით. შემდეგ უკვე გამიჩნდა კულმინაციისკენ სვლის იდეა. მინდოდა სიმღერა მაქსიმალურად ამაღელვებელი ყოფილიყო და იდეალურად მოხდენოდა კოლინ ბლანსტოუნის ვოკალურ შესაძლებლობებს. ციტატის დასასრული. სტუდიაში ამ აუდიო ბილიკის ჩაწერის პროცესი საკმაოდ დრამატული, მაგრამ ამავდროულად კომიკურიც აღმოჩნდა. ჩაწერა საღამოს 7 საათზე დაიწყო. სტუდიის მთავარი ხმის რეჟისორი სამუშაოზე ნასვამ მდგომარეობაში მივიდა. იგი ძალზედ აგრესიულად იქცეოდა და ახალბედა ბიჭებს გამუზმებით უყვიროდა. კოლინ ბლანსტოუნი იხსენებდა, რომ ამ საშინელი სტრესის ფონზე იგი მუსიკალურ კარიერაზე საბოლოოდ უარის თქმაზეც კი დაფიქრდა. მოულოდნელად ხმის რეჟისორი სიმთვრალისგან გაითიშა და პირდაპირ იატაკზე დაეცა. ბიჭებმა გათიშული ხმის რეჟისორი შინ ტაქსით გაისტუმრეს. მის ნაცვლად საქმეს ხელი მაშინვე მოკიდა ახალგაზრდა ასისტენტმა გას დაჯენმა, რომელიც მოგვიანებით თავად ელტონ ჯონის პროდიუსერი გახდა. სწორედ მისმა მშვიდმა გაწონასწორებულმა მიდგომამ განაპირობა სიმღერის ისტორიული და იდეალური ჟღერადობა. როდესაც კომპოზიცია 1964 წლის ზაფხულში გამოვიდა, კრიტიკოსები აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ. ისინი წერდნენ, რომ ეს იყო საოცრად შთამბეჭდავი, იდუმალი, სევდიანი და დახვეწილი ბილიკი, რომელიც მკვეთრად გამოირჩეოდა იმდროინდელი სტანდარტული, ბანალური პოპ სიმღერებისგან. ბრიტანულმა პრესამ და კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით აღნიშნეს ჯაზური აკორდები, ელექტრონული პიანინოს დომინანტური ჟღერადობა და ვოკალისტის სუნთქვაზე აგებული წარმოუდგენლად ემოციური შესრულება. სიმღერა თავად ჯორჯ ჰარისონმა შეაფასა და მას წინასწარმეტყველურად უდიდესი ჰიტი უწოდა. მართლაც სიმღერა მალე ბილბორდის ცხელ ასეულში მეორე ადგილამდე ავარდა. ჟურნალმა

Rolling Stone-მა იგი ყველა დროის 500 საუკეთესო კომპოზიციას შორის დაასახელა. ბენდის მომდევნო წლების მუსიკალური შემოქმედება დღეს უკვე ფსიქოდელიური როკის კლასიკად ითვლება. თუმცა She's Not There მაინც სამუდამოდ რჩება მათ მთავარ განუმეორებელ სავიზიტო ბარათად. ამ კომპოზიციის ყველაზე გამორჩეული და წარმატებული გადამღერება ლეგენდარულმა ამერიკელმა ლათინო ჯგუფმა სანტანამ ჩაწერა. გენიალურმა კარლოს სანტანამ ამ სევდიან სიმღერას თავისი უნიკალური ცეცხლოვანი გიტარის რიფებით 1967 წელს ახალი სიცოცხლე აჩუქა და მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო მასშტაბურად პოპულარული გახადა. ეს იყო იდეალური ინტერპრეტაცია. მოდით ახლა სწორედ სანტანას ვერსიას მოუსმინოთ. მე კიდევ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.59 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 43 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგზობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეთხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არ არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ეს მოხდა 1728 წლის ივლისში. დავით 15-მა ავაზაკმა ხელფეხი შეუკრა და საიდუმლო ბილიკებით კლდეებსა და ხევებს შუა მთებში გაიტაცა. გარდამატარეს 100 მთა, მინდორი 9 იმდენია, წერდა მოგვიანებით განაწამები ტყვე. მოახერხა და ყაჩაღებს გაუსხლდა. თუმცა დაიჭირეს, სცემეს და უფრო ღრმა ორმოში ჩააგდეს. გაქცევაზე ფიქრი მაინც არ შეუწყვეტია. თავისუფლების დაკარგვა სიკვდილი ერჩივნა. ამ დაუოკებელმა ჟინმა ხელახალი გაქცევის ძალა და შესაძლებლობა მისცა. ამჯერად სამშვიდობოს გავიდა და მთებს შეეხიზნა. როცა დავით გურამიშვილი რუსეთისაკენ დაიძრა, ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე თავის 1000 კაციანი ამალით 1724 წლიდან უკვე მოსკოვს აფარებდა თავს. ქართლის მეფეს იმედი ჰქონდა პეტრე პირველისაგან სამხედრო დახმარებას მიიღებდა და სამშობლოს ოსმალეთის უღლისაგან გაანთავისუფლებდა. სწორედ აქ ესტუმრა დავით გურამიშვილი ვახტანგ მეექვსეს და მისი ამალის წევრი გახდა. მოგვიანებით კი უკრაინაში დამკვიდრდა. მანამდე კი იყო ხოსინის ბრძოლა, მერე კაპრალობა და ვახმისტრობა. თანამებრძოლი ამბობდა: ყველა თავისი წარმატება დავით გურამიშვილმა ფრონტზე თავისი გმირული ბრძოლით დაიმსახურაო. გურამიშვილს გაუსაძლესად ენატრებოდა და სურდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ მისი ოცნება ფუჭი აღმოჩნდა. რუსეთის იმპერიას საქართველოსათვის არ ეცალა. პრუსიიდან ახალი ომის აჩრდილი მოიწევდა. არც ამ შემთხვევაში დარჩენილა განზე. დაიჭრა თავში, ოდერის პირას მოიტეხა მხარი. ჭაობში ჩაფლული პრუსიელებს ტყვედ ჩაუვარდა. არ დანებდა და მაინც გადარჩა. ის მუდმივად ფიქრობდა, სტკიოდა და დარდობდა. ამ აზრთა ჭიდილსა და ოცნებებში იწრთობოდა მისი ნიჭი. მწიფდებოდა მოწინავე აზრები და გზადაგზა იბადებოდა უკვდავი დავითიანი. პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ შემდეგ ქართულ ენაზე შექმნილი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწარმოებია. ის შთაგონებულია რუსთაველის და დავით წინასწარმეტყველის პოეტური ქმნილებებით. გაჟღენთილია სამშობლოს უსაზღრო სიყვარულით და განმანათლებლური იდეებით. სწორედ ამიტომაც ადამიანისა და საზოგადოების გადარჩენას დავით გურამიშვილი სწავლა განათლებასა და ზნეობრივ აღზრდაში ხედავს. ისმინე სწავლის მძებნელო, მოჰყევ დავითის მცნებასა, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა, თავს სინანულის ჯობია, ბოლო ჟამ დანანებასა, ჭირს მყოფილ ხინში შესული, შვებად მიითვლი ვნებასა. ამ სტროფების დაწერიდან კიდევ 18 წელიწადი იცხოვრა დავითმა. 1792 წელს თავისი ნატანჯის სიცოცხლის 97 წელს მირგოროდში სამშობლოს უზომოდ მონატრებული პოეტი და რაინდი დავით გურამიშვილი წუთი სოფელს გამოეთხოვა. სიკვდილამდე 5 წლით ადრე დიდმა მოაზროვნემ საკუთარი ხელით გადაწერილი დავითიანი პოტიომკინის კარზე მყოფ ერეკლე მეფის ძეს მირიამ ბატონიშვილს საქართველოში გამოატანა, რითაც ზნეობრივი ვალი მოიხადა მშობლიური ქვეყნისა და ხალხის წინაშე.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. პოლიციამ ქვემო ქართლში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია 5 ადამიანი, ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. გივი კუჭავაკი ამბობთ.
6: საქმე და სამინისტროს თანამშრომლებმა ქვემო ქართლში ნარკოდანაშაულის ფაქტები აღკვეთეს და სპეციალური საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის, რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის 5 მოქალაქე დააკავეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის არის კოკაინი, ჰაშიში და ოპიუმი.
7: თბილისში, რუსთავსა და გარდაბანში უცხო ქვეყნის 5 მოქალაქე დავაკავეთ. ირკვევა, რომ ბრალდებულები ახდენდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენას, შენახვას, რეალიზაციას და რეალიზაციისთვის ხელის შეწყობას სხვადასხვა მეთოდებით.
6: დაკავებულთა შორის

0: ერთ-ერთი წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლევი თურქმენეთის მოქალაქეა. იგი ამჟამად ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის ფაქტზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა მისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლოდ იყიდეს. დგინდება, რომ ორაზ მუჰამედ დურდიევმა ნარკოტიკული საშუალება ჰაშიში 2620 ლარად გაყიდა. მოპოვებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების საქმეში მტკიცებულებად დევს. ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებებს როგორც ხელიდან ხელში, ისე ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით ყიდნენ. დაკავებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებთან ერთად, ამოღებულია დასაფასოებელი მასალებიც.
1: საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მიმტკიცებათ ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებები რეალიზაციის დროს მიღებული ფულადი თანხა და ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები.
0: ოთხივე დაკავებულ საღვთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდა. ნაწილი წარდგენილ ბრალს აღიარებს, ნაწილი კი დუმილის უფლებას იყენებს.
2: დასაცავის ედავებიან განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვას, ასევე მის რეალიზებას შეეფარდა პატიმრობა. იყენებს დუმილის უფლებას, რა თქმა უნდა გამოძიება მიმდინარეობს ახლა ამ ეტაპზე, ჯერ კიდევ გამოსაპოვებელი ამტკიცებულებები.
3: დიდი ოდენობა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შემოხვას ეძლევა. აღიარეს თვითონ ამბრალდებული ამ დანაშაულს.
0: ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მძიმე დანაშაულებისთვის დაკავებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს 20 წლამდეან უადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
4: რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური კრიზისის ფონზე საქართველოს მდგრადი ეკონომიკა შეინარჩუნა. მეტიც აზიის განვითარების ბანკი 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს 6.3%-ამდე ზრდის. პროგნოზის გაუმჯობესება წლის პირველ ნახევარში მოსდევნელზე მაღალმა ეკონომიკურმა შედეგებმა განაპირობა. ნინი ჩუბინიძეს მოუსმინეთ.
5: განვითარების ბანკი რეგიონში ეკონომიკური ზრდის შენელებას პროგნოზირებს. საქართველოსთან მიმართებით სხვა მოლოდინი აქვს. მაჩვენებლები პროგნოზ აჭარბებს. ADB ჩვენი ქვეყნის 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 0.8%-ით დაუმჯობესებს და 6.3%-ამდე ზრდის. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური კრიზისის ფონზე საქართველოს მდგრადი ეკონომიკა შეინარჩუნა.
6: საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა, რასაც ხელი შეუწყო მომსახურების სექტორის მოხმარებისა და ექსპორტის ძლიერმა ზრდამ. იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკური აქტივობა მოსალოდნელზე მაღალი იყო და რეგიონული გავლენები შეზღუდული რჩება, 2026 წლის ზრდის პროგნოზი 5.5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა, ხოლო 2027 წლის პროგნოზი უცვლელად 5.2%-ზე დარჩა.
5: პროგნოზის გაუმჯობესება წლის პირველ ნახევარში და ფიქსირებულმა მოსალოდნელზე მაღალმა ეკონომიკურმა შედეგებმა განაპირობა. პირველ ორ კვარტალში ეკონომიკურმა ზრდამ თითქმის 8% შეადგინა. მთავარი მამოძრავებელი მომსახურების სექტორი იყო, რომელსაც ძლიერი შიდა მოხმარება და ექსპორტის ზრდაც დაემატა.
7: რამდენიმე შემთხვევა, როცა საერთო საფინანსო ინსტიტუტები აუმჯობესებენ საქართველოს ეკონომიკურ პარამეტრებს, პროგნოზებს, სავალუტო ფონდი ძლიერ შედეგებს გვირდება და ვითარება, რომელიც ქვეყანაში არის ეკონომიკური განვითარების კუთხით არის გამორჩეული რეგიონში, გამორჩეული ევროპაში, მსოფლიოში, საქართველოს აგრძელებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას.
5: საქართველოს ეკონომიკური დარგები სულ უფრო დივერსიფიცირებული ხდება, რაც ჯანსაღი და მდგრადი ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშანია. ამ ფონზე ეკონომიკურ გუნდში წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო მაღალ ზრდას ელოდებიან, ვიდრე ამას საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები პროგნოზირებენ.
8: აღსანიშნავია, რომ ზოგადად კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესება ყველაზე მაღალია. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს გააჩნია სწორი თანმიმდევრული და პროგნოზირებადი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ენდობა კერძო სექტორია, ინდობიან საერთაშორისო ინვესტორები და აღნიშნული აისახება იმ შედეგებზე, რაც ჩვენს ეკონომიკაში ფიქსირდება.
5: აზიის განვითარების ბანკის გაუმჯობესებული პროგნოზები და დაგეგმილი მსხვილი საინვესტიციო პროექტები იმის გარანტია, რომ ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობა მომდევნო წლებში სტაბილური განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალად დარჩება. ძლიერი ეკონომიკური პარამეტრებით კი საქართველო რეგიონში ლიდერ პოზიციებს შეინარჩუნებს.
4: თბილისის საბავშვო ბაღებიდან აღებული ნიმუშებიდან 81-ში დარღვევა არ ფიქსირდება. სააღმძლო დაწესებულებებში, სადაც ნოროვირუსი დაფიქსირდა, რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი მოქმედებს, ჩატარდა დეზინფექციაც. ბავშვებს, რომლებსაც ვირუსი დაუდასტურდათ, უკვე გამოჯანმრთელდნენ. ანი გოგოძეკი ამბობთ.
9: ბაღების საკვებ პროდუქტებში დარღვევა არ გამოვლინდა. ბაღების საკვების უნებლობა სურსათის ეროვნული სააგენტოს კვლევებით დადასტურდა. სააგენტოს მიერ ამ დროისთვის გამოკვლეულ 81 ნიმუშის შეუსაბამობა არ აღმოჩნდა.
10: დღეის მონაცემებით 81 ლაბორატორიული კვლევის შედეგი აქვს, სადაც დარღვევა არ გამოვლენილა. 600

0: და ნიმუში გვაქვს აღებული, რომლის კვლევის შედეგებიც ეტაპობრივად გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი.
1: თბილისის ბაღებში ამდრომდე რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი მოქმედებს. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად ბაღებში ტარდება დეზინფექცია. ვირუსის გავრცელების გამო დახურულ შვიდ საბავშვო ბაღში საღმზრდელო პროცესი უახლოეს დღეებში განახლდება.
2: მოქმედებს შესაბამისი სამსახურების პროტოკოლით და აღნიშნული პროტოკოლი ითვალისწინებს ყველგან საგანგებო რეჟიმით მუშაობას, განსაკუთრებით გაძლიერებულია დეზინფექციის მიმართულება, ასევე მუდმივად იწმინდება ზედაპირები, იმისთვის რომ არიდებული იყოს ვირუსის გავრცელება თავიდან. აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაციას მიყვებით ჩვენ შესაბამის სამსახურების და როგორც აღნიშნეთ, ყველა ბაღი გააგრძელებს ფუნქციონებას.
1: დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით, მცირეწლოვანთა მოწამვლის შემთხვევები კუჭნაწლავის გადამდებ ინფექცია ნოროვირუსს უკავშირდება. ნოროვირუსი ძირითად შემთხვევებში გართულებების გარეშე მიმდინარეობს. დაავადების გავრცელების პრევენციისთვის საჭიროა ჰიგიენის წესების დაცვა. აღსაზრდელების უმრავლესობა, რომელთაც ვირუსი დაუდასტურდათ, უკვე გამოჯანმრთელდა.
3: გადაცემა ძალიან ადვილად ხდება, კონტაგიოზურია, ხდება ორალურ ფეკალური გზით გადაცემა და აი დახურულ სივრცეებში, ბაღის ოთახებში, სასკოლო სკოლის ოთახებში, სასწავლო ოთახებში და ასეთ ადგილებში მარტივად ხდება გადაცემა. დიმე მიმდინარეობა არ ახასიათებს, როგორც წესი 1-3 დღეში პაციენტი კარგად ხდება. ჩვენ კლინიკაში ყველაზე მეტი პაციენტი გაწარდა. ყველასთან იყო მსუბუქად გამოხატული ეს კლინიკური ნიშნები და 24 საათში პრაქტიკულად ყველა გაეწერა ბინაზე.
1: სურსათის ეროვნული სააგენტო განაგრძობს თბილისის საბავშვო ბაღებიდან აღებული ნიმუშების ლაბორატორიულ კვლევას. აღებული ნიმუშებიდან ამ დროისთვის ნაწილის პასუხია ცნობილი.
4: სამშენებლო სექტორში არსებული რისკების მართვა, ინსპექტირების შედეგები, გამოვლენილი დარღვევები და სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება. შრომის უსაფრთხოების დაცვა სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს ინსპექტირება, საჭიროების შემთხვევაში კი დამსაქმებელს დარღვევების გამოსწორებას ავალდებულებენ. მიმდინარე წელს სხვადასხვა ობიექტზე უკვე 3000-მდე ინსპექტირება ჩატარდა. დეტალებით მარიამ მელაშვილი.
5: წამი, რომელმაც შესაძლოა ყველაფერი შეცვალოს, მუშა სიმაღლიდან ვარდება, თუმცა დამცავი თოკი მის ვარდნას აჩერებს. ეს მაგალითი აჩვენებს, რომ შრომის უსაფრთხოების წესები დაცულია. დასტურდება ისიც, რომ სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ფორმალობა არ არის. ის ადამიანის სიცოცხლეს იცავს.
6: 56% ჩემცირდა გასულ წლებში ფატალური ბედური შემთხვევების მაჩვენებელი, სწორედ ამიტომ მომავალში განახორციელებ სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომელიც კიდევ უფრო მეტი პრევენციის მომტანი იქნება.
5: მშენებლობა ყველაზე საფრთხის შემცვლელ სფეროდ ითვლება. აქ ადამიანებს ხშირად სიმაღლეზე მძიმე ტექნიკასთან და სხვადასხვა აღჭურვილობასთან უწევთ მუშაობა. ამიტომ უსაფრთხოების წესების დაცვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სწორედ გათვლილი უსაფრთხოების ნორმები კი რისკებს ამცირებს.
7: მოწმდება ადამიანები კოჰოლზე, მის შემდეგ ჩაცმულობაზე, ჩაფხუძან მიმართებაში ობიექტი ყოველდღიურად მოწმდება სიმაღლიდან ვარდნასთან დაკავშირებით, რომ საფრთხე არ იყოს. ბადეებთან მიმართებაში ხდება რისკების შეფასება, თუ რაიმე სარისკო არის, ამ შემთხვევაში ვაჩერებთ სამუშაოებს და ხდება ამ რისკების აღმოფხვრა.
5: შრომის უსაფრთხოების დაცვას სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. შესაბამისი უწყებები მუდმივად ამოწმებენ. რამდენად არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები სამუშაო ადგილებზე და საჭიროების შემთხვევაში, დამსაქმებლებს დარღვევების გამოსწორებას ავალდებულებენ. მთავარი მიზანი კი ერთია: სამუშაო გარემო დასაქმებულებისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს.
8: უკანასკნელმა ანგარიშებმა შრომის ინსპექციის ცხადყო ის, რომ ნაკლები ფატალური შემთხვევები ხდება სამშენებლო ობიექტებზე, სამშენებლო პოლიგონზე, სწორედ მოქცევის კულტურა ნელ-ნელა მკვიდრდება საქართველოში.
5: სამშენებლო სექტორში არსებული რისკების შემცირება და უბედური შემთხვევების პრევენცია კიდევ ერთხელ განიხილეს ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე.
9: კომპანიები ვხედავთ, რომ არიან ძალიან აქტიურად ჩართული პროცესში, მაქსიმალურად ცდილობენ მოახდინონ იმ სტანდარტებთან ადაპტაცია, რომელიც არსებობს.
10: მზადყოფნას ვაცხადებთ და რა თქმა უნდა სახელმწიფო სამ ინიციატივას მიესალმებით, როგორც უსაფრთხოების კუთხით დამატებითი ღონისძიების გატარებით, ასევე ყველა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დამატებიდან ერთგვით.
5: წელს 3000-მდე ინსპექტირება სხვადასხვა ობიექტზე უკვე ჩატარდა, პროცესი გრძელდება.
4: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდები დღის მთავარი ამბებით დროებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28 ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩა ივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 23 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე, შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალან ბერსეს შეხვდა შეხვედრაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში გაიმართა. საუბარი შეეხო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. აღინიშნა ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვის და კანონის უზენაესობის მხრივ. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროპის საბჭოს პრინციპებისადმი ერთგულება და აღნიშნა, რომ საქართველო მომავალშიც შეუწყობს ხელს დიალოგსა და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარებას. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროპის საბჭოსთან კონსტრუქციულ დიალოგს და მზად არის მომავალშიც განაგრძოს ორგანიზაციასთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის თემატურ დისკუსიაში, რომელიც ფინეთის ორგანიზებით მშვიდობის თემაზე გაიმართა. ღონისძიებაზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების გამტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით ლიდერებმა კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზები განიხილეს და ხაზი გაუსვეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვის აუცილებლობას. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის ტერიტორიაზე ების 20% ოკუპაციაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფას

0: საქართველოს საკუთარ თავზე გამოსცადა. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდონ სინირლიოღლუს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს ეუთოს დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები, ყურადღება გამახვილდა ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობაზე. მშელობა ასევე შეეხო რეგიონში არსებულ ვითარებას და უსაფრთხოების გამოწვევებს. ხაზი გაესვა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ეუთოს ჩართულობას და ორგანიზაციის მნიშვნელოვან როლს ამხრივ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი კი უმსხვილესი ჩინური ავტომწარმოებლის თავმჯდომარეს კომპანიის სათავო ოფისში შეხვდა. შეხვედრაზე მინისტრმა წარადგინა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის დაკვეთით მომზადებული კვლევა ქვეყანაში ელექტრომობილების საწარმოს შექმნის შესაძლებლობის შესახებ. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჩინური კომპანია საქართველოში ორმხრივი სამუშაო პროცესის წარმართვის მიზნით სამუშაო ჯგუფს გამოგზავნის. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 2026 წლის პროგნოზი 5.5%-დან 6.3%-ამდე გაზარდა. ანგარიში წერია, რომ პროგნოზის ზრდა ქვეყანაში წლის პირველ ნახევარში მოსალოდნელზე ძლიერმა ეკონომიკურმა აქტივობამ განაპირობა და ეკონომიკურმა ზრდამ მოლოდინს გადააჭარბა. ეს გახლავთ დღის ამბები მოკლედ. ახლა კი რადიო იმედის ეთერს განაგრძობს გადაცემა იმედი ლაივი გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
6: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე, როგორც არავინ სხვა.
5: ორმხრივი შეხვედრები, პანელური დისკუსიები მშვიდობის და დიპლომატიის მნიშვნელობაზე პრემიერის ვიზიტი გაეროში გრძელდება.
6: ევროპული ინსტიტუტები რადიკალების სახალისებას განაგრძობენ, რატომ ფინანსდებიან ადამიანები, ვინც საქმით საზოგადოების გახლეჩას ემსახურებიან.
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესია მსოფლიო ლიდერების თავშეყრის ადგილი საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე საუბრის კარგ შესაძლებლობად იქცა სამთავრობო დელეგაციისთვის. დიპლომატიის, კონფლიქტების პრევენციის და დავების მშვიდობიანი მოგვარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება პრემიერ-მინისტრმა ფინეთის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემას მშვიდობის გამტკიცება იყო. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსულს ქვეყნის 20%-ის ოკუპაციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფა საქართველოს საკუთარ თავზე გამოსცადა. ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობა სხვადასხვა ფორმატში მთავარი თემა იყო შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს. მანამდე გაიმართა მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტი, რომლის ფარგლებში პრემიერს კომუნიკაცია ჰქონდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან. საქართველოს შეუერთდა დეკლარაცია, რომელშიც ხაზგასმულია მსოფლიო წესრიგზე წოლის პირობებში ერთობლივი ძალისხმევის და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემის მნიშვნელობა. დელეგაციის დღის წესრიგი დატვირთულია და მოიცავს შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. პრემიერი დაესწრო ამერიკის პრეზიდენტის სახელით გამართულ ვახშამს და გეგმილია ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოსვლა გაეროს გენერალურ დებატებზე.
6: დროა ევროკავშირმა საქართველოსთან დიალოგი აღადგინოს. ქართული საპარლამენტო დელეგაციის მთავარი გზავნილი ბრიუსელში ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას. პარლამენტის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ ბელგია ბრიუსელის ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუციასთან იმუშავებს იმისთვის, რომ 2024 წლის ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება შეცვალონ. ამ საკითხზე შალვა პაპუაშვილი ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეს ესაუბრა. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დაუბრუნდეს დიალოგის გზას. ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამორთქვამდით და იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა აღადგინოთ დიალოგი ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტებთან და იმედი გვაქვს ამაში ჩვენი

0: ბელგიელი კოლეგების დაგვეხმარებიან, ამბობს პარლამენტის სპიკერი. ქართული დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, ბრიუსელის შემდეგ ლუქსემბურგში გაემგზავრა, სადაც ასევე შეხვედრებს გამართავს.
1: ევროპელ ბიუროკრატებს საქართველოში რადიკალიზმის სახალისებაზე ჯერჯერობით უარი არ უთქვამთ. დღემდე პასუხგაუცემელია კითხვები, რა სახის მხარდაჭერა გაუწია ევროპის საბჭომ არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით გამართულ სემინარს, იზიარებს თუ არა პასუხისმგებლობას ევროკავშირის ელჩი მისი მხარდაჭერილი მუსიკოსის მიერ მოსახლეობის დიდი ნაწილის შეურაცხყოფაზე. მართველი გუნდი განმარტებებს ელის განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის პატივისცემის ნაწილში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ თუ ევროსაბჭომ რადიკალი პოლიტიკოსის ღონისძიების დაფინანსებით კანონს გვერდია უარა, ეს ნამდვილი სკანდალი და სახელმწიფოს უპატივცემულობის ნიშანი იქნება. ფაქტით აუდიტის სამსახური უკვე დაინტერესდა, დღის ბოლოს კი გავრცელდა ცნობა, რომ საზოგადოების პროტესტის შემდეგ დანიის კულტურის ცენტრმა კორძის კონცერტი გაუთმა.
0: მაგდან სანამ ხელისუფლება ევროპულ და ამერიკულ ტრიბუნებზე მსჯელობს დეოკუპაციაზე და ევროინტეგრაციაზე, ამ დროს უცხელდება ოპოზიციის ახალი, თუმცა ტრადიციულად ძველი გზავნილი, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რომ ეს ტერიტორიები საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის არის ხელისშემშლელი. ეს არ ახალია ქართული მაყურებლისთვის და თან თუ გავიხსენებთ, რომ გზავნილს იგივე ავტორი ჰყავს, ნიკა გვარამია, რომელმაც ამჯერად გამოაცხადა, რომ აფხაზებს ზულვართ, ნუ მიზანი გასაგებია საინტერესო ბინარის დამყვეთში.
1: ქართულ ოცნებაში ეჭვი არავის ეპარება, რომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც დაფინანსებულია ქვეყნის ფარგლებს გარედან, ანუ საზღვარგარეთიდან არის შეკვეთილი და ევროინტეგრაციის თემა სრულიად შეგნებულად და მიზანმიმართულად არის მიბმული აი ამ კამპანიას და შალვა პაპუაშვილმა პირდაპირ განაცხადა მაგალითად, რომ ევროკავშირის წევრობა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს.
0: და თუ კი მაგალითად გვარამია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის სპეკულირებს, აღწერობამ დაიწყო შემოწირულობების აგროვება, ამურჩეველს ისინი მიმართავენ, რომ თანხები ჩაურიცხონ და საპასუხოდ თავაზობენ იდეებს და ღირებულებებს, რომლის სახეც ახლა ანეციკლიზია.
1: თამარ ჩერგოლეიშვილმა კი შიდა ოპოზიციური დაპირისპირების გასაღვივებლად მოძებნა ახალი საბაბი. ტელეკომპანია პირველის ახალ დირექტორად ხაზარაძის პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის დანიშნას. ის გამოეხმაურა ასეთი ფრაზით: ეგრე რა, ლელოს პრეს სამსახური, მედია არა, იხვის ტოლმაო, დაწერა თამარ ჩერგოლეიშვილმა.
0: და ვიმსჯელოთ პოლიტიკურ თემებზე იმედი ლაივში, ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიორგი ვოლსკი, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთება. მასთან
1: საინტერესო საპარლამენტო ვიზიტი მიმდინარეობს. ბატონგია საგამშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ
2: მარჯობა.
1: დავიწყოთ ბელგიაში შეხვედრები, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი კოლეგების ვიზიტი და პრაქტიკულად პირდაპირ გზავნილი, რომ ბელგიას შეუძლია გარკვეული როლი შეასრულოს ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენის და გადატვირთვის კუთხით. აი რა წინაპირობები არსებობს და პერსპექტივა როგორია ამისთვის?
2: გასაგებია, ნებისმიერ ჩვენს შეხვედრას წინ უძღვის გარკვეული მოდელირება ვითარების, საიდან წარმოიშვა ბელგიის თუ სხვა ქვეყნის ესეთი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, რომ არანაირი საფუძველი არ აქვს იმის ლაპარაკს, რომ საგარეო კურსი შეიცვალა, რა შეეტყობა ამდენი ხნის მანძილზე. რუსეთი, რასაც საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადის, რამე შეანელა თავის პოლიტიკა, ან ჩვენ რაღაცაში ხელი შეუწყეთ, რა შემდგომარეობს ეს თემა. და კარგად ვიცით, რომ ბელგიას ეს თემა კარგად ესმის, მაგრამ გარკვეული პოლიტიკური ტრენდი არსებობს, მიმართულება. და არა მარტო ბელგიას, აქედან გამომდინარე, როცა გეგმავს ვიზიტს, შალვა პაპუაშვილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ამოცანა, მთავარი ამოცანა რაც არის, რომ არგუმენტირებული პოზიციით ჩახვიდე. ისაუბრო, რომ ამას, ამ განვითარება, როცა შეიცვლება, დაუცილებლად შეიცვლება პროცესების განვითარების
0: მიმართ. ბატონო, ერთი არგუმენტირებული პოზიცია, მაგრამ რა იქნება რეალობა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ევროსტრუქტურებში გადაწყვეტილების მიმღები პირები არ ჩქარობენ ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესის განახლებას.
2: სწორედ მაგას ვამბობ. მაგას ვამბობ. დავხატე უბრალოდ სიტუაცია, არ ჩქარობენ, სწორია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ტრიბუნა ნებისმიერი არ გამოიყენო იმისათვის, რათა რეალობაზე ელაპარაკო, შენი არგუმენტებით მიხვიდე და მოისმინო მისი არგუმენტები. ეს პროცესია, საკმაოდ კინოული პროცესია და პირდაპირ გამოძახილია იმ ვითარებისა, რაც სოფლიოში არსებობს. ეს უბრალო ფორმულა შეიძლება, მაგრამ აი ეს უბრალო ფორმულა თელია ეს რესურსი ჩვენი ოპონენტების თქვა თილობიანად, მიმართულია იმისკენ, რომ ეს უბრალო ფორმულა იქნეს გადაფარული ამ რევოლუციური აღკინებებით, რომელიც ვითომდა განაპირობა იმან, რომ ჩვენ ევროპაზე ვარცხვენობთ, რაც აბსოლუტური სისულელია, სწორი სიტყვა ექნებოდა.
1: ქართული ოცნების პოზიცია, ეს ძალიან შემჭიდროებული, დაწურული გამოიხატება იმაში, რომ 2024 წელს აქცენტი სწორედ ამ თარიღზე კეთდება. ივნისში ევროკავშირმა მისმა ხელმძღვანელობამ თავად შეაჩერა მოლაპარაკების პროცესი საქართველოსთან და ეს იყო არასწორი პოზიცია. აი მოდით ეს გავშალოთ, რატომ აი ევროპის გადმოსახედიდან ბრიუსელისთვის რატომ არის არასწორი მიუღებელი მდგევანდელი მდგომარეობა და რასარგებელია ევროკავშირის ხელმძღვანელობისთვის აი ამ რეალობის შეცვლაში და პროცესის განახლებაში.
2: როდესაც ამ საკითხზე ვიმსჯელეთ, ერთადერთი ლოგიკური ახსნა არის ის, რომ მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ წინაშე დააყენეს იმისათვის, რათა ევროინტეგრაციის გზა გაგრძელებულიყო, შეუსაბამოა იმ რეალობასთან, რომელიც საქართველოში არსებობს. ისტორიული მემკვიდრეობა, თქვა ტრადიცია, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ის თემა, რაზე დგას ჩვენი სახელმწიფო და რაც გადარჩენის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი სერიოზული ფუნდამენტია. ეს არის ტრადიცია, ეს არის ოჯახი, ეს არის თუნდაც ბავშვების უფლებების დაცვა, რომელსაც ერთსქესიანთა არათუ ქორწილი არის დაშვებული, დაშვებულია ბავშვების აყვანაც და თემა. და უხსნით, რომ ჩვენთვის არ არის პრობლემა, ვთქვათ, უმცირესობის, აი ამ ფორმის უმცირესობის მიმართ ვიყოთ არათუ ლოიალური, ჩვეულებრივი დამოკიდებულება სახელმწიფოში, კანონია მიღებული. ნებისმიერი ადამიანი კანონის წინაშე არის ერთნაირად პასუხისგებელი. სტიგმატიზაციას არ ვახდენთ, ფიზიკური ძალადობას თუ ახდენთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ უკეთებ ამას. ამას ამ მიმართულებით ასხავ ცეცხლს.
0: მაგრამ თუ კი აქამდე საუბარი იყო კონკრეტულ კანონებზე, დემოკრატიულ კუსლაზე, ახლა შემოვიდა ახალი მდგენელი, რომელსაც ახმოვანებს რადიკალური ოპოზიცია და ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ჩვენ გვესმის ეს ნარატივი, იმიტომ რომ შეიძლება იფიქრო, რომ ერთხელ ეს მოხდა შემთხვევით და ვიღაცას რაღაც წამოწდა, მაგრამ არის გზავნილები, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები არის მთავარი ხელისშემშლელი ამ პროცესში.
2: ახლა მაგ მიმართულებიდან მოგვიარეს, მაგრამ ის სასაც ვამბობ, რაც დავიწყე თქვენ შეკითხოს. ცოტა ფსლად გამომივიდა ეთქობა. ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ხერჩინსკი გამოვიდა და თქვა, რომ საქართველოს ევროპის გზაზე ვარ ეახ ნათქვამი. ტყვილი და შემდეგ მოიგონეს უკვე ის, რომ ჩავსაფრთეთ, საქართველო მოგმართავს, როგორც ამას ითვალისწინებს შესაბამისი წესი. და ჩვენ ვარი უთხრათ, იმიტომ რომ ჩემს ნათქვამზე ხალხი არ აღელდა. მოდით ეხლა ამ გზის წავიდეთ, თუმცა ირაკლი კობახიძემ ძალიან ნათლად უთხრა, რომ ჩვენ ხვალვე მზადა ვართ, ნებისმიერ თემაზე დავიწყოთ მოლაპარაკება. უბრალოდ არ მოგმართავთ, იმიტომ რომ წინასწარ არ მივიღოთ ის, რაც თქვენ ჩაფიქრებული.
1: რატომ უნდა შეცვალოს ეს გეგმა ბრიუსელმა? თუ კი არსებობს ამის ის
2: გარანტია. ეხლა ეს გეხო ამას ვამბობ, ეხლა დადგნენ მაინც იმ თემაზე, მაგრამ რეალურად ჩვენ ვიცით, ბევრჯერ მეთქვამს, უნდა გავიმეოროთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყოველდღიურად გვხვდება ამის გამეორება, თუნდაც აი ამ გარემოების გამო, რასაც უყურეთ, ხო? ეს ხომ არ არის ნათქვამი ჩვეულებრივად. შეიძლება ნიკა გვარამია თავის თავს რეკლამას უკეთებს, რაღაც გარკვეული ინტრიგა შემოაქვს, მაგრამ ეს რო იყოს მარტო, სხვა არის, ეს თემა ადრეც იდგა, რომ ტერიტორიებზე ვარი თქვათ, მეორე დღეს ნატოში მიგვიღებენ, არ არსებობს ეგეთი რამე. მაგერ უკრაინას სისხლში ეხჩობა და უთხრეს, რომ ნატოში კი არა, ევროკავშირში რო შემოხვიდე. არის მაგის ვარიანტი, მაგრამ ხმის ამოღების უფლებაც არ გექნება და არა მარტო უკრაინას, ყველას ჩვენ დამარჩენს, თუ კი შემოვლენ. ანუ შემოაქვს უტოპიური თემა და ამ უტოპიურ თემაზე ადებს ისეთ სკანდალურ ფორმულირებას, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს მათი აზრით ახალი დაპირისპირება. იქ აფხაზეთში უკვე გამოჩნდნენ ჯგუფები, რომლებიც ამბობდნენ, აი ხო ამბობდით, მართალს ამობს ბარამიძე და იმიტომ დაიჭირეს.
0: კი ბატონო, ჩვენ ნახეთ ეს
2: ძალიან მაგრამ რუსეთსაც აწყობს.
0: გასაგებია რომ ეს გზავნილები შესაძლოა იყოს რუსეთისთვის სასარგებლო, მაგრამ აქ რა მიზანს ემსახურება, იმიტომ რომ საზოგადოების პოზიცია ამ ქვეყანაში არის ერთიანი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. აკა მე მართლა არ ვიცნობ ადამიანებს, ვინც ფიქრობს რომ რაღაცის სანაცვლოდ უნდა დავთმოთ ეს ტერიტორიები.
2: ჩვენ არ ვიცნობთ, მაგრამ მე ვიცნობ. ჩვენ ვიცნობთ. ვიცნობ. თქვენც ვიცნობთ. მაგრამ აქ სხვა მიზანია. აქ მიზანია ის, რომ მისი პოლიტიკა, სახელმწიფოს პოლიტიკა, სახელმწიფო სათავეში თუ მოვლენ, იქნება უფრო მოქნილი იმისათვის, რათა კითხვა არ დაისვას. კი, მაგრამ ის ბავშვებს თუნდაც, ვინც გამოდიან მათთან ერთად, კითხვა აქვთ. ევროკავშირში გაერთიანება რას ნიშნავს? ევროკავშირიდან რა ისმის? რო განვითარე, ვინც ახლოს არის უკვე წევრობასთან, იმასაც კი აქ სერიოზული შეზღუდვები. იქ ისლანდიის თემა წარმოიშვა, იქ გერმანიის თემა, საფრანგეთის თემა და ამან ეჭვები გააჩინა და ეუბნებიან, რომ არა, დაწყალეთ, დონგეშინიათ გვარამია მოვა ხელისუფლებაში და ამ პრობლემას მოხსნის. ეს არის მესეჯი. ბარამიძის მესეჯი კიდე გაცილებით უფრო მძიმეა. რასაც გვარამიამ შეცდომა დაარქვა და უჭკუობა ელემენტარულად დაასახელა მიზეზად, რომ ბარამიძე უჭკუ არისო და იმიტომ თქვა ესე ცისულელა. არ არის, იმ წუთში გამოჩნდა, შედეგი თუნდა იმჟელო. იქ რუსი ბლოგერები გამოჩნდნენ და ძალიან კეთილ განწყობით საქართველოს მიმართ ამბობენ, რომ თურმე ქართველებს უფრო ისეთი კარგი და პროფესიონალური წიგნი აქვს შედგენილი. აი ამ ნაწამები და დახოცილი ხალხის აფხაზებსაც აქვთ, მაგრამ იქ არ არის სამართლებრივად არგუმენტირებული პოზიცია. ამას იმ წუთში აყვა. იქ და აფხაზეთ 60,000-იანი დღეს რაც ვინც იქ ცხოვრობს, საზოგადოება, რომლის უდიდეს ნაწილს აბსოლუტურად შეეცვალა დამოკიდებულება ქართველისა და საერთოდ აი ამ რეალობის მიმართ. არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ ვიქცევით სწორად. მაგრამ უყურეთა კიდე რა ხდება. შენ გაიძულებენ ილაპარაკო ისეთ რეალობაზე, რომელსაც ის ადამიანი, ვინც შენთან სიახლოვეს ცდილობს, უნდა მოერიდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეგაური უშიშროება დაიბარებს.
1: დრო არის შემთხვევით შერჩეული აი ამ კამპანიის გასააქტიურებლად თუ დღეს გვაქვს გარკვეული მოცემულობა, რა დროსაც არის საჭირო ასეთი თემების შემოტანა, ანუ რაიმე პროცესი თუ არის დაძრული, რასაც ეწინააღმდეგება ეს კამპანია?
2: მე ვახსენე მოდელირება სიტყვა, მაგრამ ჩვენ, ოდესაც საქმე ეხება პასუხისგებლობას ქვეყნის ხალხის წინაშე, უფლება არა დაუშვა, რომ ეს მოხდა ჩაულებრივად, იქ ვიღაც ჭკვიანმა კაცმა თქვა, ერთხელ თქვი დიდი ხნის წინ და გავიმეორეთ, რომ თუ შენ პარანოიალური აზრები გაქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ გითვალთვალებენ. ასე რომ ვიცით რა, გამგვაქვს რა გამოცდილება ამ ადამიანების პროვოკაციებისადმი, მიდრეკილების და მოკარნახეების, ასევე გაწაფულობის ამ თემაში. ვიღაცა სცენარს წერს, ვიღაცა ამაში ფულდებს. არა გვაქვს უფლება დაუშვათ, რომ ეს ჩაოლებრივი ნათქვამია, მით უმეტეს თუ ყველა ნიშანი არსებობს. ერთი და იგივე რამეს საუბრობენ, როგორც სხვადასხვა.
0: ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ნარატივის გააქტიურება პრინციპში ოპოზიციამ ჯერ კიდევ ზაფხულზე დაანონსა, რომ ამ თემაზე აქტიურად ისაუბრებდნენ, იქ რაღაც ნაცმოძრაობა, როდესაც მაგალითად შემოწირულობებს ითხოვს, ამბობს, რომ სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს უნდა მოხმარდეს ეს თემა და ამ საკითხების წამოწევას გვარამი ეს თემა გასაგებია. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ველოდებით, რომ რაღაცნაირად ამ თემით მაინც აიწიოს საპროტესტო მოხდა.
2: არ არის, ჩვენ კი სწორი ძანდებით არ იმას ვისავ, მე რაც ვილაპარაკე, იმას დავამატებ ერთ თემას. კიდე არ დაგვაუწყდეს, რომ მოკუპირებულ ტერიტორიაზე 35,000-მდე, თუ ცოტა მეტი, თუ ცოტა ნაკლები ქართველი ცხოვრობს, ქართული ოჯახი ცხოვრობს, რომელიც თავის უფლებებში სერიოზულად არიან შეზღუდულები, მაგრამ ტერორს არ განიცდიან. თუ არ ჩავთვლით რაღაც ალკეულ გამოვლინებებს. რატომ არ შეიძლება დაუშვათ ისევე როგორც ჩოჩანას თემასთან დაკავშირებით? რომ სწორედაც აქეთ მიდის საქმე, რომ დაძაბულობა მიმხარეს მიაღწიოს, როდესაც განახდება ის პროცესი, რომელსაც შეიძლება სროლა მოყვეს. არ გვინახავს ამის მაგალითები თუ რა. მაგრამ ეს ხალხი, ვინც უნდათ რო ჩაეთრიო რამ ბორეტობაში, ახალგაზრდები არიან. იმათ 18 წლის წინ რა მოხდა?

0: ზუსტად არც აქვს ინფორმაცია, აი მე და გვარამიას შორის თუ დავაიქნება, იქიდან შელომენ ვინ უფრო მაგრა იტყვის და აი გრას წარმოადგენს და პიროვნულაზე თუ არ გადავედით.
1: ხო, მაგრამ ეხა რეალურად ხელისუფლებას რა ბერკეტი აქვს იმისთვის, რომ არსებული ვითარება შეცვალოს, იმიტომ რომ იმოცემულობაში უმაღლეს ტრიბუნებიდან, როდესაც საუბრობთ დეოკუპაციაზე, დღეს მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრი გაეროში საუბრობდა ამაზე, ხვალ დარწმუნებული ვერთ, რომ პრემიერიც ისაუბრებს ამაზე, მანამდეც იყო. აი, რა ბერკეტი აქვს რეალურად ხელისუფლებას ამწუთას?
0: იცით რა, ემართ უნდათ, რომ ჩეხში შეგვიყვანონ და გვაიძულონ ვისაუბროთ რაღაც კარგო თემებზე, რომელიც ჩვენი თქვა ჯენტლმენური შეთანხმებით არის მოგვარებული რა, ასე ვთქვათ. მე თუ ამბობ, რომ ათასობით ჩამოდიან ყოველ წელიწადს იმისათვის, რათა აქ არა მარტო მომსახურება, არამედ გარკვეული სითბო მიიღონ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამას ხო რაღაც გარკვეული პროცესები ემატება ზემოდან და არა ერთი. ეხა ამის ჩამონათვალი ამაზე ლაპარაკი იძულებულს ხდის, რომ შენ ეს უპასუხო და შემდეგ ამას რას ვხედავთ? გარკვეული გამოვლინებებია, როდესაც ადამიანებს ხვდები იქითა ტერიტორიიდან, ქართველი იქნებოდო სხვა რეონების და კამერა გამოჩნდება თუ არა, თავს არიდებენ კამერას, რომ იქ საფრთხე არ შეექმნას მის ოჯახს. მე ესეთი მაგალითები შემილია მოვიყვანო, რომელიც გაუხარდებათ. მე თუ ვიტყვი, ესენი გაემეორებენ, მე ამას გაბერავენ, მე იქ ვიღაცას დაიბარებენ უშიშროებაში, მე იქ ვიღა ბლოგერები გამოვიდნენ, იქ მე არც ვიცოდი ამდენი აი ესეთი გამწარებული და ესეთი გააფთრებული ანტიქართული განწყობები თუ კიდე არსებობდა. უცებ წამოიჩიტა, რომ აი ეს ხდება, იქ ის ხდება და აქედან გამომდინარე პროვოცირება იმისა, რომ აქ მოხდეს პროვოცირება იმისა, რომ აქ სერიოზული პროცესები დაიწყოს, საოკუპაციო რეჟიმი აგრესიული გახდეს, იქ გარკვეული მოძრაობები ვერ თავს ვერ ვაძლე უფლებას, რომ ყველაფერზე ვილაპარაკო, ხო? ეს არ არის და ამის თემას ესე რომც არ უნდოდეს, მე არ მემაჩნია ხა, მიუხედავად დამოკიდებულებისა, ნეგატიური დამოკიდებულებისა, არ მემაჩნია, რომ უჩქო ხალხია, ვისაც ჩვენ ამ თემებზე ვეკამათებით და ყველა შემოგდებული აი ესეთი უნამუსო ინფორმაცია მართულია იმისკენ, რომ კლავ დავბრუნდეთ ისეთ რეჟიმში, როცა ისვრიან, ისეთ რეჟიმში, როდესაც რუსეთს ექმნება რაღაც გარკვეული უხერხულობები, ქართველებს ექმნება იქ დევნილების ნაკადი იზრდება, აქ ჩვენ პრობლემები გვემატება, მითუმეტეს ყოველდღე რო ხედავენ, რომ ის ასეულობით ათო ვიღალ ბინებს აძლევ, რაღაც წინ მიდის ქვეყანა, იმ პროცენტის არ იყოს 6 და 5, კარგია და გამორჩეული მაჩვენებელია, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, გაცილებით მეტი შეგვიძლია. აი ეს რეალობა უნდათ, რომ როგორმე შეაჩერონ და უარესობისკენ წაიყვანოს ჩორჩანაც, რომ ვახსენე. რატო არ უნდა ვიფიქრო, რომ ის შედეგი, რომელიც დაიდო, ეს არის მინიმალური. 2008 წლის წინა პერიოდში რა ხდებოდა? ესე ხო არ არის პრიმიტიულად, ვინ დაიწყო? რუსეთმა დაიწყო, საქართველოს დაიწყო? ესე არ არის. პროცესი მიმდინარეობდა, მე დოკუმენტები მაქვს, სადაც ამერიკის პოზიციაც არის 2006-ში. საერთაშორისო პოზიცია, რომელიც უცებ შეიცვალა. რომელიც უცებ ვიღაცას აწყობს, რომ რუსეთის აი ამ ყურის ძირას თუ აი ამ უკანა ეზოში, როგორც თვითონ ამბობენ, იყოს ის არეულობა, რომელიც გამოიწვევს გრძელვადიან ანტაგონიზმს რუსეთსა და მის მეზობელს შორის. იქ ამას ემატება ეთნიკურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება და არეულობის ის ხარისხი, რომელიც არ მოქცევს განვითარების უფლებას. ეს მიზანი აცილებით უფრო აშკარა და თავის კონტურებით აბსოლუტურად დაიწმინდა სურათი აიხლა ამ 2022 წლის შემდეგ.
2: საზოგადოებაში დაძაბულობის შემოტანის სხვა ნიშნებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენ თვალს ვადევნებდით ძალიან მჭიდრო კოორდინაციას ოპოზიციის ნუ პარტიები თუ აქტივისტები იქნება და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შორის. შემდეგ ეს ახალკანონმდებლობასთან ერთად თითქოს შეჩერდა, მაგრამ აი ბოლოს უკვე გაჩნდა ეს შეხვედრა კონსპირაციული

0: ნორვეგიის საელჩოში გარკვეული სემინარი, რომელიც ჯერ არ არის ცნობილი, დაფინანსებული იყო თუ არა ევროსაბჭოს მიერ, იქ კონცერტი, რომელიც გაუქმებული. ეს არის ნიშნები, რომელიც ძალიან გვაგონებს წინა წლების მოვლენებს. აი, რაც უკავშირებს ძველი ვალდებულებებია, გარკვეული ადრე შეთანხმებული რაღაც თემებია, რომელიც ახლა ცოცხლდება, თუ რემე ახალ ტალღასთან შეიძლება კონდეს.
1: ხო, ანუ შორიდან ეს რაღაც დამჩემდა თითქოს და სარგებლო მომენტით, რომ შემიძლია დიდ აუდიტორიას ველაპარაკო. რა არის, იცით, ბოლო პერიოდში და დიდი ხანია უკვე ეს ინტენსიური შეხვედრები გვაქვს და ეს ქართული ოცნების დროშის ფრიალი არ მიდის ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე. იქ სამშვიდობო განათლების ცენტრები შეიქმნა უმაღლეს სასწავლებლებში და ახალგაზრდები ძალიან დიდმა რაოდენობამ დაინახა, რომ ეს რუკაზე მარტო საქართველო არ არის. გაიგო, რატომ იკეტება ან ჰორმუსი, ან რატომ იკეტება წითელი ზღვის ისა სამარშრუტო გზა, რა განაპირობებს ნავთობის ფასების და სად არის კონფლიქტი ჩინეთსა და ამერიკას შორის, რუსეთის რესურსები რას წარმოადგენს და საერთოდ აი ეს წიაღისეულის თემა, რომელსაც ბავშვობაში გეოგრაფიაში სწავლობდით, რა მნიშვნელობის არის საერთოდ და მე რა ჩამოდიხარ საქართველოს დაატყობ, რომ შენ შემადგენელი ნაწილი ხარ. დაახლოებით ზუსტად ვერ ვიტყვი ახლა, მაგრამ აი ესეთი სერიოზული 50-მდე შეერაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობს სოფლიოში. არც ერთი კონფლიქტი არ არის ისეთი, თუ არ ჩავთვლით თქვა სუდანში რა სისხლის ღრმა მიმდინარეობს, ან სომალიში, თუმცა ისინიც კი რაღაც გარკვეული ნაწილი დაკავშირებულია საქართველოში არსებულ ვითარებასთან. აქედან გამომდინარეობს ყველანაირი პასუხი, რომელიც აი ამ ნებისმიერ შეკითხვაზე შეიძლება იყოს გამოყენებული. გაცილებით მეტია ციფრები ხედვა და რეალობაში საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რომ შეტევა საქართველოზე, მის სუვერენიტეტზე ატარებს კონსპირაციულ ხასიათს.
0: მღელვარება საზოგადოებაში, თუ შესაძლებლობა იქნება დესტაბილიზაცია, ეს არის მიზანი.
1: გარკვეულ მიზანს ემსახურება, რომ მართო შენ კონდეს გარკვეული სადავეები, რომლითაც მოკაჩავ ერთს და იქ რუსთაველზე პროცესები განვითარდება.
2: მაგრამ არ რისკი ამის რესურსი, იმიტომ რომ განსხვავებით 2 წლის წინანდელი ვითარებისგან, როცა ჩვენ ნახეთ რა ხდებოდა იგივე რუსთაველის გამზირზე, როგორი იყო მაგალითად ევრობიუროკრატების რეაქცია და ასე შემდეგ, დღეს აღარ გვაქვს ეს მოცემულობა. ეხლა თუნდაც იმას რომ ავიღებთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფებოდა ბრიუსელში და კოლეგებთან მართავდა შეხვედრებს, ხედავთ ჩვენ რომ არაერთი მიპატიჟება აქვს ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებს, ეს კომუნიკაცია მეტ ილა დაღდგა. დღეს რამდენი და აქვს ოპოზიციას იმის რესურსი, რომ კლავ დააჯეროს ადამიანები, რომ ისევ ქუჩაში გამოვიდნენ და თითქოს ყველაფერი ცუდად არის.
1: აი, იცით, როგორ არის, ადამიანების გარკვეული ჯგუფი, მათ შორის ნეიტრალური იქნება თუ ჩვენი მხარდაჭერა, ფიქრობს, რომ აი ეხლა ხან სულ აი ამ პოდკასტების რაღაც გარკვეული მეებს გვაძლევენ ხოლმე თანაშემწეები. გამოდის თინა ბოკუჩავა და ამბობს, რომ კატეგორიულად უნდა ყველა საუგზალოთ და ევროპაში ვიზოთ სიარული, ვინაიდან ამომრჩევლების დიდი რაოდენობა ყავს ქართულ ოცნებას და სანამ ამათ არ წავართმევთ ამ პრივილეგიას, ისინი არ გაბრაზდებიან იმ ხალხზე, ვისაც ხმა აღარ უნდა მისცენ. ამას პირდაპირ ამბობენ უკვე. ეხლა ერთი საკითხია, რომ აქ ამბობენ, მეორე საკითხია, თქვათ, გავაანალიზოთ, რატომ დაასანქცირეს იმედი მაგალითად, ხო? მიდიხარ სადღაც, საიდანაც ფული მოგივიდა, ინსტრუქცია მოგივიდა, დაგიწერეს სცენარი. და ამბობ, რომ აი მე ვერ ვახორციელებ ამ სცენარს. კი, დავხარჯე მილიონი და რა არჩევნების წინ მარტო USAID-ის ხაზით რაღაც 55 მილიონი დოლარი დახარჯეს არჩევნების წინ და მერეც მოკლე პერიოდის განმავლობაში. გამოქვეყნდა ეს, ხო? 51 მილიონი, 51 მილიონი იყო. გამოქვეყნდა, ხო? აქ ვიღაცა პასუხს გთხოვს, ისა ბაბა როგორ? ის იმედია იქ, რომელსაც უსმენენ, რომელსაც შეიძლება თავის პოლიტიკური ის აქ, თქვენ იმას, კათინაურს არ ამბობ. პოლიტიკური გემოვნება აქ, მაგრამ ტყილს არ ამბობს. ამიტომ უსმენს საზოგადოება. ინფორმაცია მაქვს ისეთიც, ასეთიც. იქ არის სხვანაირად თერი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს პროპაგანდა ისეთი, რომელიც არც კი უშვებს სხვა აზრს, რომელიც შეიძლება საზოგადოება მოისმინოს და ეხლა კიდე ლელონ დანიშნა ხელმძღვანელი, ხო? ასე რომ ამ რეალობაში იტყვიან, ამას ამით გაემართლებენ თავს, ხან ამით გაემართლებენ თავს, რომ ეხლა თქვენ ცოტა დაგვეხმარეთ რა, გააქტიურდით. ის ვიღაც შევარდება ზოგს იდეა აქვს. დეპუტატი ამორი მაგალითად, ხო? იმას იდეა აქვს. დეპუტატი ამორთან მიმუშავია ეს დელეგაციაში ვიყავი და მე მახსოვს, რომ აი ამ კონსერვატორებთან, სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ შეთანხმება თანამდებობების განაწილების. და ეს უნდა გამხდარიყო ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე. ეს ამორი არის ეგეთ სოციალ-დემოკრატი, რომელიც გამოდიოდა ერთი პერიოდი ინტენსიურად ჩვენ საგინებლად და გვეუბნებდა, აგერ სოციალ-დემოკრატებში ხო ხართ? ესენიც კი გაგინებენ. ამ დროს მახსოვს, აქ თბილისში იყო კიდე ფორუმი. იქ იყო ჩამოსული, იქ უნდა რაღაც გადადაწილების დროს არ მოხვდა, არ დაუჭირეს მხარი და იტირა. იმის გამო რომ თანამდებობაზე ვერ მოხვდა, თქვენ წარმო მე იმიტომ ადამიანულს კი არ ვამცირებ. ესე იგი ადამიანი არის განწყობილი, რომ რაღაც იმ ფარვატერში იჯდეს, სადაც ბევრი გავლენიანი ადამიანები არიან. ადამიანური ფაქტორიც არ უნდა დავივიწყოთ. ის რაღაცას წარმოადგენს, საიდანაც თანხას იღებს, ვიღაცა მხარს უჭერს, იქ ელჩი უჭერს, ართმევს ხელს, იქ ამხელა ფორუმებზე იწვევენ. ეს უკვე თავის თავს ამარხლებს, რომ მე კი შეიძლება საქართველოსთვის აი მოკლევადიანად ცუდ რამეს ვაკეთებ, მაგრამ გრძელვადიანად გამოვიდნე კიდევაც თქვენს. უნდა დავინგრეთ, რომ მე ამ ნანგრევებიდან აღვდგეთ როგორც ფენიქსი.
0: ბატონ გიაი, სანამ დავასრულებ საუბარს, მოკლედ გაეროს თემასაც მინდა რომ შევეხოთ. ვადევნებთ თვალს გენერალურ ასამბლეაზე მიმდინარე მოვლენებს და ასე გამოდის, რომ ესე იგი მთავარი თემა იქ არის მშვიდობა, ძალიან მაღალი დონის პანელური დისკუსიები იმართება დიპლომატიის მნიშვნელობაზე, იმაზე რომ მეტი ძალისხმევა უნდა ჩაიდოს საერთაშორისო მასშტაბით კონფლიქტების მოგვარებაზე და საქართველოს დელეგაციის მთავარი გზავნილიც ეს არის, რომ მეტი ძალისხმევა კონფლიქტების მშვიდობე კონფლიქტების პრევენციის და მშვიდობიანად მოგვარების მიმართ თულებით არის აუცილებელი. ხო ცოტა გაცვეთილ ფრაზას კი ვიტყვი, მაგრამ
1: საერთოდ
0: არ გამოდის, რომ ისტორიის სწორ მხარეს აღმოჩნდა საქართველო.
1: ეცით რა არის? არ არის გაცვეთილი ფრაზა, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა იმეორო, იმიტომ რომ რასაც ოპონენტები იმეორებენ, ისიც გაცვეთილია, უბრალოდ იმათ მეტი შემოქმედებითი აი რაღაც კიდე აი ეს გავაკეთეთ უკვე, აი ეს გავაკეთეთ, კიდე ახლა კიდე რა გავაკეთოთ. და ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ, რომ აი ბორჩა არ გამოვა, არ გამოგივა. არ გამოდის, რაღაც ანეკდოტი რო არის რა, აღარც შემილეო და აღარც ვეშვებიო რა. მაგრამ მაინც კიდე იმედი აქვს, თუ რაღაც თანხა ჩაიდება, რაღაც რესურსი იქნება მობილიზებული. არავინ არ თქვას, რომ აზრი არა აქვს ამ ლაპარაკ პირიქით. თან ჩვენ პრემიერს აქვს იმდენი განათლებაც, რესურსიც, ინტელექტიც, რომ არა მარტო ტრიბუნიდან საუბრის დროს, არამედ შეხვედრების დროს ევროკავშირის გარდა კიდე სხვა ქვეყნები უამრავი რომელიც განაპირობებენ ხო ვითარებას, მაგრამ ევროკავშირში ეხლა ხანს მე მგონი გუშინ უკვე 13-მა ქვეყანამ ძალიან უხეში იმართვა გააკეთეს ევროკომისიის აი ამ ბიუროკრატიული აპარატის მიმართ. არ შეიძლება მუდმივად რაღაც ახალი კანონების მოგონება ყოველ დღე, რომელიც გარკვეულ ბარიერებს უქმნის ევროკავშირის პრინციპის განვითარებას, რაც არის თანამშრომლობა და პოლიტიკური სოლიდარობა ერთმანეთს მიმართ. ისეთ თემები შემოაქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ეჯახებოდეს იმ პრინციპს, რასაც ჩვენ ხედავთ ევროკავშირში.
2: გასაგებია. მადლობა.
0: მადლობა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი იმედი ლაივის კითხვებს პასუხობდა. მადლობა.
2: ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. ახლა პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე უნდა მოვიწვიოთ სტუდიაში და მასთან ერთად ვისაუბროთ გერმანიაში გამართულ არჩევნებზე და მერცის პარტიის კრახზე, რომელიც მან უკვე ორგზის განიცადა. თან სასაუბრო თემა ამავე დროს მომავალ წელს ევროპის 4 უდიდეს ქვეყანაში არის საპარლამენტო არჩევნები, რა შედეგები შეიძლება დადგეს. მოგესალმებით ბატონო სოსო. მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მოდით დავიწყოთ გერმანიით მშელობა. რა შედეგებსაც AfD აჩვენებს, ეს რისი სიმპტომია?
3: ეს სიმპტომია კრიზისის, რომელიც არის გერმანულ პოლიტიკურ სისტემაში ზოგადად, რომელიც თავისთავად ამოწურა, მოდი ასე ვთქვათ, ყოველგვარი ნდობა, განსაკუთრებით იგივე მართველი პარტიის, მართლისდემოკრატიული პარტიის

0: პარტიის მიმართ არის ამოწურული, რაც აჩვენა კიდევაც ამ არჩევნებმა, რომელიც ერთგვარი ესეთი, ნუ ახლა მთელ გერმანიას ეს ვერ მოიცავდა, ბუნებრივი 16 მიწაა გერმანიაში ფედერალური, მაგრამ ნუ ახლა რაც სადაც გამართა არჩევნები, ამან ნათლად აჩვენა, რომ უდიდესი კრიზისია მართულ დღევანდელ მართულ პარტიის. და რაც თქვა მერცმა, რომ ეს არის კატასტროფა. და ნამდვილად არის კატასტროფა, ახლა მართველი გუნდი ვერ შედის ახლა და უშოთ პარლამენტი ამის
1: კონკრეტულ ფედერალურ
0: მიწაზე, ხო, პომერანია ამის მაგლენბურგ-პომერანიის ფედერალურ მიწაზე პარლამენტში ვერ შევიდნენ, ხო, წარმოვიდგინოთ ახლა ეს მართველი პარტია. ნუ ეს რა თქმა უნდა არის კატასტროფა. ახლა მომავალ წელსაც იმართება არჩევნები, რამდენიმე თვალსდები 7 ფედერალურ მიწაზე და იქ ბუნებრივია უარესი შედეგები უნდა იყოს, იმიტომ რომ აშკარად კრიზისია და ამ კრიზისის დროს მიმდინარეობს შიდა ბრძოლა. კერძოდ მერცის წინააღმდეგ მზადდება შეთქმულებები, ესე ვთქვათ, მისი გადაყენების მიზნით, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ არც რაიმე ტიპის ახალი იდეების მქონე ლიდერი ჩანს და არც ამ ლიდერის გამოჩენისთვის აუცილებელი იდეათა წრე და ამ წრის ამ იდეების მატარებელი ადამიანები, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს კრიზისს.
2: შეიძლება განგვიმარტოთ კრიზისი რამ გამოიწვია, რა საკითხებია ის, რასაც ვერ პასუხობს და ვერ აგვარებს ეს მეინსტრიმული პოლიტიკური ძალა.
0: პირველ რიგში ეს არის გერმანიაში აშკარად კეთრად გამოხატული ეკონომიკური ვარდნა, რაც გამოიწვია თელმა რიგმა ფაქტორებმა. გერმანიას წლების განმავლობაში იყო ევროკავშირის ეკონომიკური ხერხემალი. გერმანია ფაქტიურად ევროკავშირის ფეთქავ გულს ეძახდნენ, ხო? ეს იყო ექსპორტზე ორიენტირებული. ნუ დღესაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან შესუსტებულად ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა, 1.3 მილიარდი ქონდა დაახლოებით, რომ წარმოვიდგინოთ ექსპორტი. მისი ექსპორტის, ნუ უამრავ ქვეყანაში მიმდინარეობდა, მიდიოდა ეს ექსპორტი, მაგრამ ძირითადად მაინც ევროკავშირის ქვეყნები იყო. გერმანიის ეკონომიკა გარდა გერმანელი ხალხის, ნუ სახელგანთქმული დისციპლინირებულობისა და ტექნოლოგიების არსებობისა, გერმანული ტექნოლოგიების, ხო? ამის გარდა ეყრდნობოდა რამდენიმე ძალიან ესეთ კეთილისყოფელ ფაქტორს. კერძოდ, ეს იყო რესურსების, ევრაზიული რესურსების, რუსული რესურსების, არამატო რუსული, ევრაზია დავარქვა, დიდი ევრაზიის რესურსებთან წდომა და უშუალოდ იგივე ენერგომატარებლებთან წდომა, იგივე მეტალებთან და სხვადასხვა ნედლეულთან წდომა გერმანიის ეკონომიკას აძლევდა საშუალებას უდიდესი მოგება მიეღო ამისგან. არა მარტო იმით, რომ თავის ეკონომიკას ამუშავებდა, არამედ ეს იყო ერთგვარი ჰაბი ენერგეტიკული, იგივე რუსული და უშუალოდ გაზისთვის და სხვა ნედლეულისთვის. ამავე დროს გერმანელებს არ უწევდათ, გერმანიას არ უწევდა სამხედრო ხარჯების გაწევა, დიდი სამხედრო ხარჯების გაწევა, რადგან ის იმყოფებოდა ამერიკული ქოლგის ქვეშ. ამის გარდა ეს ტექნოლოგიური უპირატესობა გერმანული ეკონომიკის, ხო, მას აძლევდა ფართო საექსპორტო ბაზრების დაპყრობის საშუალებას. იგივე მაგალითად გერმანული ცნობილი და ყველასთვის, ნუ ყველა ქართველისთვის ცნობილი გერმანული ავტომშენებლობის გიგანტები მოიხსენებათ, მუდმივად იმყოფებოდნენ ტოპებში, ხო? ანუ ეს,
1: მაგრამ ეს ვითარება განსაკუთრებით ომის მერე შეიცვალა.
0: ხო, აი ახლა, ხო, ერთ დავიწყოთ ახლა ეს ფაქტორები ერთი მეორის მიყოლებით ჩამოიშალა. კიდე იმას ვიტყოდო, ეს კლიმატური სიგიჟეები, ანუ გერმანელებს სერიოზულად შთააგონეს იქ, რომ ესე იგი მათ შეეძლოთ მხოლოდ ესე იგი პლანეტის კლიმატის გაჯანსაღება. როცა ისინი ახლა მოგეხსენებათ, რომ ახლა გერმანია მართალი არ არის პატარა ქვეყანა, პლანეტარული მასშტაბისთვის ძალიან პატარაა, ხო, იმისთვის რომ გააჯანსაღონ კლიმატი. და სხვადასხვა, იქ სხვადასხვა კიდე ტრადიციული გერმანული საზოგადოებისთვის უცხო სრულიად ღირებულებების შემოტანა, მასობრივი მიგრაცია.
2: როგორ მოხდა ეს, რომ შთააგონეს? იმიტომ ასე გამოვიდა, რომ გერმანიამ თავად მიიღო მონაწილეობა მისთვის არასასურველი და სამის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებების მიღებაში. და აი აქ ისე მივდივართ სუვერენიტეტის სიმცირეზე, როდესაც საუბრობ, ხო, რაღაცნაირად ესე გამოვიდა, რომ არ ქონდა ნება დაეცვა საკუთარი
0: თავი. დიახ, სავსებით გეთანხმები მაგ და იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის საფუძველში იყო ჩადებული ეს პრობლემები, რომლებიც და ევროკავშირი როგორც სუპერგაერთიანება დიდი, რომელსაც ხათაშოვის ბუკოვსკი ახალი საბჭოთა კავშირი უწოდა, იგივე ბუკოვსკი ახლა მოგეხსენებათ, ხო, საბჭოთა კავშირის ეპიზოდა მთელი ცხოვრება და მეორე უეცრად აღმოაჩინა, რომ ახალი საბჭოთა კავშირი აღმოცენდა კიდევ უფრო უარესი ფორმით და დაუყოვნებლივ ვითხოვდა ამის დემონტაჟს, იმიტომ რომ ეს მივა იქამდე, რომ კატასტროფას გამოიწვევსო და ასეც ხდება. იქ არის მთელი რიგი ნაღმები ჩადებული ევროკავშირის შექმნიდანვე, ანუ მისი მამების მხრიდან. ეს ახლა შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ ეს ასეა ნამდვილად. იგივე დაუშვათ მიგრაციული პროცესების ხელშეწყობა და ვესტფალიის ზავის შემდეგ აღმოცენებული ევროპული იდენტობების გათქვეფა, ცალკე ესე იგი მუსლიმები და ცალკე აფრიკელი მიგრანტებით, ეს ჯერჯერ რიხარდ კალერგის პრაქტიკული იდეალიში, რომელიც ესეთ ევროკავშირის შემქმნელებისთვის იყო სამაგიდო წიგნი, ასე ზუსტად ამ ფრაზით არის ჩამოყალიბებული, ციტირებ. ну да амас ჩვენ ხედავთ ხომ გერმანიის მაგალითზე, მაგალითად საფრანგეთის მაგალითზე.
1: ეს გერმანიის მაგალითი არ არის ზუსტად ამაზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს უკიდურესი მემარჯვენეები, რასაც ულტრა მემარჯვენეებს უწოდებენ, მოძლიერდნენ მთელი ევროპის კონტინენტზე. მათ შორის შემდეგი არჩევნები 2027 წელს გარდა გერმანიის ევროპის 4 უდიდეს ქვეყანაში, საფრანგეთში, იტალიაში, პოლონეთში. ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ეს ტალღა დიდი სიმძლავრით წამოვიდა საბოლოო ჯამში ევროპის კონტინენტზე. რას ვიღებთ, ანუ გურ ევროპას ვიღებთ საბოლოოდ?
0: მე შორს ვარ იმაზრისგან, რომ დაუშვათ აი ეს ეგრეთ წოდებული მემარჯვენე, რადიკალური მემარჯვენე ნაწილის ესეთი გაძლიერება დაუშვათ შეიძლება გამოვიდეს დღევანდელი ევროპის მართველი ელიტის, რასაც დიპ სტეიტს ეძახიან, კონტროლის ზონიდან. ეხლა ჩვენ ხედავდით ხო იგივე იტალიაში მაგალითად მელონის გამარჯვების შემდეგ დარწმუნებული იყო ყველა, რომ ახლა მელონი გაუშვათ რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს განახორციელებდა, მაგრამ ხო ისაოცრებდა მელონი მოეცრათ დაიწყო ზუსტად იმ რიტორიკით მეტყველება, როგორც მისი წინამორბედი მეტყველებდა, ხო? თუმცა ახლა არის ერთია იტალია და მეორე დაუშვათ გერმანია და საფრანგეთი. იქაც არიან ჯგუფები, ძალიან ძლიერი ჯგუფები, რომლებიც ნუ ამ დიდი სახელმწიფოებს ერთდროს ახლა რა ქვეყნებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, ხო? გერმანია, რომელიც ახლა მესა მოიცავდა დიდი გერმანიის იდეას, მოგეხსენება, და ჰქონდა პრეტენზია ყოფილიყო ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, როგორც ტექნოლოგიური, ისე სამხედრო თვალსაზრისით. საფრანგეთის იმპერია, მოგეხსენებათ, საფრანგეთი ეს არ არის მხოლოდ პატარა შედარებით მცირე ზომის ქვეყანა, დაუშვათ, ეს ყოფილი იმპერია, უზარმაზარი ტერიტორიები ეკავა, გაცილებით დიდი, ვიდრე თვითონ საფრანგეთის ასე კონტინენტური ნაწილი.
2: ლეპენის გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, იქ უფრო ოპონენტების კონსოლიდაციის ფუნქციას ასრულებდა ხოლმე, საფრთხობელას უხეშად ვამბობ, მაგრამ ასე გამოდიოდა ხოლმე
0: არჩევნებზე.
2: და მე გარდატეხის მომენტი შეიძლება იყოს ახლა.
0: აი იმაზე ვსაუბრობ, ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდი. ლეპენი საერთოდ ეს საფრანგეთის პოლიტიკური სისტემა შექმნილია იმგვარად, რომ თავის დროზე შექმნეს იმისთვის, რომ არ დაეშოთ კომუნისტების უმრავლესობით მოსვლა. იმიტომ რომ კომუნისტები თავის დროზე საფრანგეთში შეადგენდნენ ყველაზე ძლიერ პარტიას, იყვნენ ყველაზე ძლიერი პარტია. ახლა ლეპენი ერთგვარად ასრულებს აი იგივე საფრთხოფელის როლს, მაგრამ აი რუსია საქმე ახლა ლეპენის და ბარდელასთან. რუსია საქმე ახლა იქ პროცესი იმდენად ღმად შევიდა და დაუშვათ ის ხალხი, რომელიც ნუ ფრანგები არიან, ანუ ფრანგული, მოდი ასე ვთქვა, საზოგადოება, რომელიც თლათისე არ არის, არ ისა რა ქვია, კიდევ დარჩა იქ ესეთი ხალხი, თუმცა ისინი ჭრილში არიან, ისინი სიურპრიზების მოწყობა შეუძლიათ. ახლა ამის პრევენცია სხვათაშორის ახდენენ, იგივე ესეთი პრევენციული ღონისძიება იყო გერმანიაში მაგალითად, უეცრად რო აღმოაჩინეს მონარქისტების შეთქმულება, ხომ გახსოვს
1: არა? ხო,
0: ხო და იქ ესე იგი არც ერთი არ იყო 80 წელზე ნაკლები და თან კიდე არავითარ შეთქმულება არ ყოფილა, მაგრამ ეს იმისთვის გააკეთეს, რომ პრევენცია გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ ახლა იგივე მერც, რომელიც ახლა მოგეხსენებათ, ისიც არის, ვისი დირექტორიც იყო, ბლეკროკის დირექტორი იყო და უეცრად აღმოჩნდა გერმანიის კანცლერი, იგივე მერც კარგად ესმის ის გერმანელია, გერმანელების განწყობა. ახლა გერმანიაში ძალიან ბევრი ჭკვიანი და ძალიან განათლებული ადამიანია, ეგრე არ არის ახლა მარტო რომ დაუშვათ ის რაგვარი იყო ის აქრო ჩამოვიდა ქალბატონი იყო თუ ბატონი ეს
2: მიხაილ როტი
0: არ არის მარტო გერმანია ჯერ კიდევ ის არსებობს ასე ვთქვა ნამდვილი გერმანია ასე რომ
1: ანუ თქვენ პროგნოზირებთ რომ მიუხედავთ იმისა
0: რომ
1: ულტრა მემარჯვენეებმა შესაძლოა მიაღწიონ გარკვეულ წარმატებებს თუ კი ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ მაინც ჩრდილოვანი გავლენების ქვეშ დაემორჩილა
0: ჩრდილოვანი გავლენების შორის ელიტებს შორის და უთანხმოება იწვევს საერთოდ ყოველთვის არეულობას. და აი ამ ელიტე არსებობს, ესე იგი, ამ წინააღმდეგობებმა უკვე ისეთ საზღვარს მიაღწია, რომ აუცილებლად იქნება ამის საპირწონე ძალა. და ეს საპირწონე ძალები შექმნილია და ამის გამოძახილია სწორედ აი იმ ეგრეთ წოდებული პოპულისტების გაძლიერება, როგორც მათ უწოდებენ. ისინი წარმოადგენ, შეიძლება არც უნდოდეთ, შეიძლება შეთანხმებული იყვნენ, შეიძლება დაუშვათ მათ იგივე ძალა.

0: ერთი ხელი ერთი ცენტრიდან იკვებებოდნენ, მაგრამ ისინი განასახიერებენ მაინც განწყობებს. ამაშია საქმე. იგივე ბრიტანეთი ახლა ხო, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ნუ ყოფილი იმპერია უდიდეს კაცობრიობის ისტორიაში, მეოთხე დიეკავა ხო დედამიწის ბრიტანეთს, ხო? და ახლა უეცრად ტრამპის ჩასვლასთან ერთად გაისმა სამი ბრიტანეთის დიდი ბრიტანეთი, რასაც ქვია ბრიტანული გვირგვინის, ესე იგი სამი მშვენების, ესე იგი წარმომადგენელთა განაცხადი იმაზე, რომ ისინი აპირებენ რეფერენდუმის თაობაზე. ახლა იქ ისეთ საინტერესო სიტუაციაა, ესაც ამასაც ძალიან ისე შეხვდნენ აქ ზოგი. ამის ჩამოყალიბება ბრიტანული დიდი ბრიტანეთის ჩამოყალიბების ისტორიას თუ განვიხილავთ, იქ სხვადასხვაგვარად ჩამოყალიბდა დაუშვათ უელსი, უელსთან კავშირი, რომელიც ძალიან მძიმე ფორმებით მოხდა მის ინტეგრაცია შოტლანდიასთან. ეს სხვა ისტორია არის, ალბათ ფილმებიდანაც ყველას უნახავს რაც ხდებოდა, თუმცა იქ რეფერენდუმზე ნებართვა ის ვესტმინსტერმა უნდა გასცეს. ეგრე არ არის, რომ იმათმა მოინდომონდა. ირლანდიაში კიდე, ჩრდილოეთ ირლანდიაში ხეთო ძალიან საინტერესო პროცესია, ძალიან საინტერესო რამ არის. იქ უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ საზოგადოებრივი განწყობის მიხედვით შეიძლება დაინიშნოს რეფერენდუმი, სხვადასხვაგვარად არის. და დღეს მაგალითად ბრიტანეთმა, გვირგვინმა და ესე იცის, რომ შოტლანდია საფრთხის შემცველია, მართლაც 50-50-ზეა ეს საზოგადოებრივი განწყობილებები, ამიტომ განაცხადეს, რომ არ უჭერენ მხარს. იგივე დაუშვათ უელსში, მართალია პოლიტიკური მისი ახალგაზრდა საკმაოდ ეს უელსმა სულ ახლახან მიიღო, ესე ვთქვათ, იმის უფლება, რომ ქონდეს თავისი პარლამენტი საუკუნეების განმავლობაში და ეს ინსტიტუტები ძალიან სუსტია. აქედან გამომდინარე უელსში საზოგადოებრივი აზრი არ არის ამის მომხრე, ეს კარგად იციან და შესაბამისად საფრთხე არ არის. ირლანდიაში არ ვიცი, როდის იქ ძალიან უცნაური ჩანაწერია იქ ამასთან დაკავშირებით და არ ვიცი, როდის ჩათვლიან ისინი, რომ მოითხოვონ რეფერენდუმი.
1: შევეხოთ ისლანდიის არჩევანსაც, რომელიც ორ სიტყვაში ასე გამოიხატა: თევზჭერა და სუვერენიტეტი. ასე ჩამოაყალიბეს მათ თავიანთი არჩევანი. ასევე მნიშვნელოვანი არგუმენტი ის იყო, რომ ევროკავშირის მომავალი საერთოდ ბუნდოვანია ჩვენი წარმოდგენით. არ ვიცით ეს კავშირი მომავალში იარსებებს თუ არა და როგორ უნდა გავწევრიანდეთ ასეთ გაერთიანებაში. ამ პერსპექტივიდან რა სიტყვა?
0: ძალიან საინტერესოა. ისლანდია ზოგადად არის ძალიან ისეთი ძალიან ორიგინალური მოვლენა, რატომ? იმიტომ რომ იქ არის ჰომოგენური მოსახლეობა. თავის დროზე ვიკინგები გადასხდნენ იქ როგორც მოგახდენებად და იქ იმათი შთამომავლებია 300,000 ადამიანი და მათ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარეს ისლანდიაში, კერძოდ არ შეუშვეს იქ ბანკსტერები, ესე ვთქვათ, საბანკო კაპიტალის ბატონობის წინააღმდეგ ისლანდიელი ხალხი გამოვიდა, ჩაატარა რეფერენდუმი და ეს მათი ესე ვთქვათ ჰომოგენური ნება, ანუ ვინაიდან მათ არ აქვს ჩიდა წინააღმდეგობები, ნუ ფაქტიურად ის რო კუნძულია, ასევე რა კუნძულის მაცხოვრებლებს თავისებური ფსიქოლოგია აქვს სხვათა შორის, მათ საშუალება მიცა გაეკეთებინათ რაც გააკეთეს. ამავე დროს და იგივე მოვლენასთან ხედავთ, გვაქვს შეხება ეხლაც ისლანდიასთან მიმართებით, ძალიან საინტერესო რამ გააკეთეს. მართლაც მათ არა აქვთ არავითარი პრობლემა, მათ აქვთ უზარმაზარი, მართლაც ცულ მოსახლეზე მეშე, ანუ ეს კლენჯი შიდა პროდუქტი აქვთ უზარმაზარი,
2: 93,000
0: დია ხო წარმოვიდგინოთ, და რა უნდათ ახლა ეგ, რატო უნდა გადაცენ სუვერენიტეტის ნაწილი იმ გაერთიანებას, რომელიც როგორც ალბათონმა მაგდამ თქვა, ძალიან ბუნდოვანი მომავლით, რომელსაც ძალიან ბუნდოვანი მომავალი აქვს. იმიტომ რომ ევროკავშირი ახლა რატო აქვს ბუნდოვანი მომავალი? ევროკავშირი არ უნდა გადაიქ მისი წილი, როგორც ეკონომიკური, ისე დემოგრაფიული, გლობალურ მოთამაშეებთან შედარებით, ისევე როგორც დედამიწის, მთელი დედამიწის დემოგრაფიასთან მიმართებაში განუხრელად ცირდება. მათ შორის იმის გამო, რომ ევროკავშირი კტომადი დემოგრაფიულ კტომას განიცდის. ეს ხომ ცნობილია ახლა რა, 1 და 2, 1 და 3-ია საშუალოდ და ისიც მიგრანტების ხარჯზეა, სხვათა შორის ისა რა ქვია, მატება იმ ქვეყნებში, ნუ ის ცირემატებაც. ამის გარდა, ნუ ეკონომიკური წილიც კლებულობს. ამის გარდა ხა ევროკავშირმა რო შექმნა შტატები, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდათ ევროკავშირის იდეურ მამებს, ხომ? ეს გამოიწვევს ევროკავშირის არსებული სახელმწიფოებს შორის უზარმაზარ პრობლემებს და რღვევას. ევროკავშირში არის უთვალავი, უამრავი პოტენციური კონფლიქტის კერა. ანუ ეს გულისხმობ ეთნიკურ, რელიგიურ და ტერიტორიულ პრეტენზიებს, რომელიც ამ ევროკავშირში დასახლებულ ეთნიკურ ჯგუფებს აქვს. ეს არის როგორც სახელმწიფოებს შიგნით არსებული პრობლემები და ახლა ჩვენ უყურებთ

ესე მადლობა რომ გიყურებთ. რადიკალიზმის ახალი ტალღა ევროკავშირი იმ მუსიკოს აფინანსებს, ვინც მოსახლეობის უმრავლესობას აგირდა. მათი მხარდაჭერილი ოპოზიცია კი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ევროინტეგრაციის დაბრკოლებად მიიჩნევს. სადგადის ზღვარი ევროპულ მხარდაჭერასა და საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე ზეწოლას შორის. იმედი ლაივის კითხვებს პარლამენტის ვიცესპიკერი გიორგი კახიანი უპასუხებს. თბილისი ენერგეტიკის რეგულირების მეცხრე მსოფლიო ფორუმს მასპინძლობს, რა გამოწვევები აქვს ენერგეტიკის სფეროს მსოფლიოში და როგორია საქართველოს პოტენციალი. სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია იმედი ლაივში ისაუბრებს. ხუთშაბათს 23 საათზე ეთერში იმედი ლაივია.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 100 და 5.
7: დედოფლისწყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 100 და 3.
11: მარტვილი 100 და 7.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 100 და 1.
14: ასანაური 103 და 7.
15: ქუთაისი 100 და 9.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 24 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხუჩია ვარ. ამ დრომდე უპასუხოდ რჩება კითხვა, დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებული და ევროპული საბჭოს მხარდაჭერელი სემინარით. ევროსაბჭო, რომელმაც სემინარის მხარდაჭერა დაადასტურა, არ აკონკრეტებს, რა ტიპის მხარდაჭერაზეა საუბარი. პარალელურად მოკლევას აწარმოებს აუდიტის სამსახური, უწყებამ უნდა დაადგინოს დაირღვა გრანტების შესახებ კანონი თუ საქმე გვაქვს კანონის გვერდის ავლასთან. ანუ კი ჩხიკვაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
6: არ ამგონია რომ ეს სათანადო ღონისძიება იყოს ამაზე სასაუბროდ. არა, კომენტარს არ ვაკეთებ.
1: რა ტიპის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭომ არმაზ ახვლედიანის სემინარს? ევროპული სტრუქტურის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს. ეს მაშინ, როცა უილიამ მასოლინს დამატებით ოფიციალური წერილითაც მიუმართეთ, თუმცა ბახმაროში ჩატარებული სემინარის მთავარი მხარდამჭერი ამ დრომდე დუმს. მანამდე კი მოგწერეს, რომ გრანტი არ გაცემულა. შეგიძლიათ გითხრათ, რა სახის მხარდაჭერა გაუწია ევროსაბჭომ ბახმაროში გამართულ სემინარს? შეგიძლიათ გვიპასუხოთ კითხვაზე. ევროსაბჭომ უზრუნველყო სემინარის ხარჯები? ვიდრე ევროსაბჭოს წარმომადგენლობა დუმს, საქმეს უკვე სწავლობს აუდიტის სამსახური. ახლა შესაბამისმა სამსახურმა უნდა დაადგინოს, რასთან გვაქვს საქმე: კანონის უხეშ დარღვევასთან თუ კანონის გვერდის ავლასთან. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დარღვევა დადასტურდა, რეაგირებაც იქნება. უმრავლესობის წევრები არმაზ ახვლედიანს პოლიტიკურ წარსულს ახსენებენ, ეჭვებსაც სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან მისი კავშირი აჩენს. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ სავარაუდოდ დონორები და მათი ქართველი მოკავშირეები უცხოური ფულის ქართულ პოლიტიკაში დაბანდებას ახლა კანონის გვერდის ავლით ცდილობენ.
8: არმაზ ახვლედიანი არის პირი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობის სიით გავიდა და გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი რადიკალი და ექსტრემისტი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსია, რომელიც არცნობს კონსტიტუციას, სრულ ორგანოებს, არცნობს ლეგიტიმაციას ქართველი ხალხის მიერ არჩეული მთავრობისას და ამ ყველაფერს აფინანსებს ევროსაბჭოს. არჩეულებრივი სკანდალი და კიდევ უფრო მეტი სკანდალი იქნება, თუ ევროსაბჭო არ ცემს პატივს მის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობას და მის კანონმდებლობის გვერდის ავლით ცდილობს, რომ რადიკალი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი დააფინანსოს.
2: ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ჩვენ მივიღეთ გრანტი.

0: ნების შესახებ კანონი და ჩვენ კანონმდებლობას უნდა დაემორჩილოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე ეს არის ევროსაბჭოს ფულით დაფინანსებული ღონისძიება, რომელიც არის კანონის გვერდის ავლით დიდი ალბათობით. სხვა შემთხვევაში დაველოდოთ აუდიტის სამსახურს, დაიდება დასკვნა და მის შემდეგ გაკეთება შეფასებები.
1: მესამე დღეა დუმს თავად სემინარის ორგანიზატორიც. სწორედ არმაზ ახვლედიანის მოწვევით ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ბახმაროში ჩატარებულ სემინარს.
2: ბრძოლა სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ. რაიონული და საქალაქო სასამართლოები ქვეყნის მასშტაბით სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ შედგენილ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმებს განიხილავენ. მიზანი არის პოლარიზაციის შემცირება. მარიამ ქართველიშვილი მუშაობდა თემაზე.
3: რომელმაც დაუნის სინდრომისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს შეურაცხყოფა მიაყენა კანონდამრღვევაცნეს. ცხეთის რაიონულმა სასამართლომ ნათია მინდიკოურის მიერ სიძულვილი ზენის გამოყენების ფაქტი დაადგინა და მას 1500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა.
4: ხალბატონმა ნათიამ სიძულვილი ზენა გამოიყენა სოციალურ სივრცეში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები ნორმალიზებული ვერ იქნება საზოგადოებაში, შედგენილი იქნა ოქმი და წარედგინა მცხეთის რაიონულ სასამართლოს, რომელმაც გაიზიარა უთყვარი მტკიცებულებები პირი სამართალდამღვევაცნო.
3: სიძულვილი ზენის გამოყენების ფაქტი დაადგინა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ. ჩანიშნული სამი პროცესიდან ორზე მსჯელობა გადაიდო სოციალური ქსელის მომხმარებელი გიორგი რეხვიაშვილი კი, რომელმაც შეურაცხყოფა გოჩა თიაშულს მიაყენა კანონდამრღვევაცნეს, მოსამართლემ მას სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. საჯარო შეურაცხყოფისთვის სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამი ადამიანის მიმართ შედგენილი ოქმები გაუგზავნა. მოსამართლემ ზაურ ხატიაშვილის და სალომე არაბულის საქმეები განიხილა, გამოიკვლიეს მტკიცებულებები და შეურაცხყოფის სამსახველი მასალა. ორივე ეპიზოდზე გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გამოცხადდება.
5: არსებული იქნა ყველა შესაბამისი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ბატონი ზაურ ხატიაშვილის მხრიდან სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს. სალომე არაბულის მიმართ ასევე სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილი იქნა 76 მოხრის პირველი ნაწილის საფუძველზე, მას საჯარო სივრცეში მიაყენა შეურაცხყოფა ლალი მოროშკინას. შესაბამისი მტკიცებულებები წარმოედგინა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სადაც დასრულდა საქმის განხილვა. დადგენილების არეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდება 25 სექტემბერს.
3: სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოში ამბობენ, რომ მათ მიერ მტკიცებულებების მოპოვება მაღალი სტანდარტით მიმდინარეობს, რასაც ადასტურებს საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სტატისტიკაც.
4: 400-მდე ოქმი არის წარდგენილი საერთო სასამართლოების სისტემაში. დაახლოებით 250 საქმეზე უკვე დასრულებულია საქმის განხილვა შესაბამისი შედეგებით. და შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ წარმოდგენილი ოქმებში გაზიარებული მტკიცებულებები და სამართლებრივი შეფასება სრულად არის გაზიარებული ასევე საერთო სასამართლოების მიერაც.
3: ყოველდღიურად ქვეყნის მასშტაბით რაიონული და საქალაქო სასამართლოების ხვისიღირსების შელახვის და შეურაცხყოფის საქმეებს განიხილავენ. მიზანი პოლარიზაციის შემცირება და სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლა.
2: ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა. პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა, სამს კი ბრალი წარუდგინა. ბრალდებულები ერთი ოჯახის წევრები არიან. დანაშაულს ორგანიზება საზღვარგარეთ მიმავალში მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი უწევდა. ანა ბერძენიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
6: ეს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტის თენგის თავდგირიძის მეუღლე ირინე გურგენიძია. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებულ აუდიო მასალაში ისმის, თუ როგორ ახდენს ზეწოლას გურგენიძე გიორგი თავდგირიძეზე, რომელიც მახუნცეთში ცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა.
7: ვალე გაჩერდება სიპლაინი, აი ქვეყნეში ვინი ვიყო, ვერ სტენგო გამაჩერებს და ვერ ზვიადი. მოიყვანე ხვალე დედაშენიც და ვსიო დანარჩენს მიხედავენ
8: ახლა
7: ერთი ყოფილი გადაფრინა გავშეათოსების ვიადიზეც და
8: თანხმობა
6: მოპოვებულ აუდიო მასალაში ფიგურირებს კრიმინალური ავტორიტეტის დედა გულნარა ღოღობერიძე 70 წლის ქალი შვილთან ერთად ცდილობს დაზარალებულს თანხის გადახდა დაავალდებულოს საქმის მასალებში დევს თენგის თავდგირიძისა და მისი ბიძაშვილის ჩანაწერი ზვიად თავდგირიძე მცირე მეწარმეს ბიზნესის დაანგრევით ემუქრება
8: კარგავ თვეში თვის განმავლობაში 3 და 4-ს. მაგრამ შენ დაკარგავ 64-ს და მინიცის 84-ს გიორგი.
9: ტაქტიკზე მე რამდენსაც შოულობდი, იმდენს ვაძლევი მე თენგოს.
8: შენი და შენი საზღარი დედა და შეკაკლავ შვილებს გიფიცები. შენ და შიო დაი განახეთ მე შენაზე როგორ
6: გიორგი თავდგირიძე წლების განმავლობაში განხორციელებულ ზეწოლას

0: ლაპარაკობს კრიმინალური ავტორიტეტის ოჯახი მას სხვადასხვა ოდენობის თანხას ძალავდა, ხოლო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ. ჯამში მუქარისა და დაშინების მეთოდით მეწარმეს 190,000-მდე ლარი და მიკროავტობუსი გამოძალეს.
1: იყო 14,000 ლარის მოთხოვნა, 7,000 ლარის მოთხოვნა და ეს კოლოსალურ თანხებს აღწევდა. ეს გარდა იქნა არა როგორც უშუალოდ ნებად, არამედ ზეწოლად. ეს თანხები ნახევარი თანხა დაახლოებით მაქვს გადარიცხული ოჯახის წევრებზე, აი როგორცა ბიზაშვილი ან ბიზაშვილის ძოლი ან დედა, ძოლი.
2: მე ვარ ყველანაირად უდანაშაულო. ასიკერ 1000% დუდანაშაულობა.
0: გულნარა ღოღობერიძე ირწმუნება, რომ დანაშაული არც მას და არც მისი ოჯახის წევრებს არ ჩაუდენიათ. ოჯახის უფლებადამცველი ამბობს, რომ მხარეებს საერთო ბიზნესი ჰქონდათ. წილებთან დაკავშირებით შეთანხმება კი სიტყვიერი იყო.
3: საქმე ეხება თავდგირიძე თენგიზის და მისი ოჯახის, ასევე თავდგირიძე თენგიზის ერთობლივ ბიზნეს საქმიანობას. ამ მტკიცებულებებით ეს ყველაფერი დასრულდება, სადაც საუბარია ბიზნეს ურთიერთობაზე, ერთობლივ საქმიანობაზე და ერთობლივი საქმიანობიდან 7%-ის დივიდენდის მიღებაზე. ამ შეთანხმება იყო ზეპირი, მაგრამ გიორგი თავდგირიძე ამ გამოკითხვებში ვერ უარყოფს, რომ ესეთი შეთანხმება არსებობდა.
0: დაკავებულია ერთი ხოლო ბრალი წარედგინა სამ ადამიანს. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია უკანონოდ დაუფლებული მიკროავტობუსი, ნარკოტიკული საშუალება, მეთადონი და დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულით შეძენილი ორი ავტომობილი. დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
4: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: ვაჟა ფშაველა. სისხლის ძიება. ამბავი ჩერქესთა ცხოვრებიდან. თავი პირველი. ცაზე ყვავიან ღრუბელნი, მზისხივებს სვამენ დილითა. თვებს აუხსნიათ პირბადე, შვილებით, შვილიშვილითა. გულგრილად იცქირებიან გაუმაძღარნი ძილითა. ქათიბს უღეჭავს ნიავი, ბრალ მინანქარის კბილითა. ერთმანეთს გადახვევიან შალშავ იონჯა წბილითა. უკვდავებასაც თესავენ ირგვლი ყვავილნი პირითა. მიყრილ მოყრილან კლდეები, პირქუშნი, სახემწირითა. არც დადნენ, არც დაიშალნენ, დაუდუღარნი კირითა. არც ყურს გვიგდებენ თავხედნით, თუმც იმათ ქებას ყვირითა. თქვენ რომ გიცქერით მთაკედნო, გული რბის ელეთ მელეთა. გიამბეთ ჩვენი სიგლახე თქვენ კი არ დაეჯერეთა. სიმტკიცე ცოტა ჩვენთვისაც რატომ არ მოიწველეთა? ნაჟურნო, სალის კლდისანო, უფსკუში ჩაახველეთა. ძუძუს რომ მოსოთ, უსირცხოთ, მაშინ მიურბით დედასა, წახვალთ და ვეღარც ახნახავთ. ეგ არის ერთხლის მეტადა, დაეკიდებით მინდვრებსა, ცით ჩამოშვებულ სვეტათა. ახარებთ ქალსა და კაცსა, საამოდ შესახურებადა. ჩამოუმწყაზრავთ თვალპირსა, დაგეცემიან კრებადა, თან მოაქვთ თიხის კოკები კლდის ცრემლის ასაკრებადა. თქვენ რომ ისინით ბარადა, მთაში გიტირისთ დედები, ქეძებენ თავიშვილებსა, მკერთ უდრეკელი ქედები. ამაოხრჩებათ გულის თქმა, უქმადა ცრემლის დენანი, თავს დაღუღუნებს ნიავი, ვით ბებერ მუხას ქედანი. თავი მეორე. მთის ბილიკს მოსდევს მხედარი, აღვირ ჩაყრილის ცხენითა, აგვიძევს ბალახს მთისასა ხამუშ ხამუშის ტვენითა, ძლიერ დაღლია საფერხე, მთა ღელეებს ზრბენითა.

ენს დეს გაოქნევს დინჯა და გაუტყლაშუნებს მათრახსა შემოდგა მთისა ყელზე და მადლობას წირავს ალახსა გასაგრილებლად შუბლისა უკან გადიწევს ფაფახსა მიდამოს თვალი გადავლო ნახა თავისი სოფელი ლხენით აევსო სულგული იქ ელამაზა ყოველი განა მარტო კაკაც თქვიყვარს თავისი მიწამშობელი არც მოდის უსახელო და სისხლის დავალზე მშრომელი სისხლიანი აქვს ხმლის ვადა ეგრევ ხანჯრისა ტარიცა უქმად არ უტარებია ჭრილად ნაქარგი ფარიცა შეუსრულებავ პირნათლად მას დანაპირი ვალიცა დაუკიდნია ტახტაზე წუხელ ნაშოვნი ხელია ჯერ მას თავისი ბიჭობა არვისთვის გაუმხელია უნდა საჩუქრად მიიღოს ხმალი ფული და ცხენია რა საქმნა სასახელოა ოდნავაც არასცხენია თავი მესამე აგრე სასახლე და ციხე დიდის შერქესთა მთავრისა იტყვიან ასლან ბეგა და მოქმედად ბევრი სავისა ყველაზე მტრულად მერჩოლი არვისთან მქონი ზავისა გულამღრეული მუდამ ჟამს სახითა ფერად შავისა იტყვიან ვითომ ასლანმა გასცა სამშობლო თავისა ბევრის ცხვარძროხის პატრონი უმეტეს ცხენის ჯოგისა მარჯვეთ ფარხმალის მომხმარე მარჯვეთ მგდებელი თოკისა უკტავება გააკლია იმას მივწდებით როდისა რადარი გაუმაზღარი ნეტავ ბუნება ზოგისა განაგებს ჩერქესთ სამთავროს ყველა ძრწის იმი შიშითა ბევრი აიკლო სახლკარი ბევრი ატირა ვიშითა ერთი ქიჩირბე არხმონებს გათქმული ვეფხვის ჯიშითა მისი ბოღმა ყლავს ასლანსა ჯავრი იყაროს ვისითა ბევჯერესა და შაეპყრო ზდია მრავალის ბიჭითა არ იქნა ხელად ვერიგდო გაუსყლდა ერთის ბიჭითა მრავალს ავალებს მის მოკლავს ქრთამი აღუთქვა ფიცითა თავის მკვლელებს ხოც ქიჩირბე გაურბის ლურჯის სკვიცითა დადის და ყველას არიგებს სიტყვით ძმურით და მტკიცითა რა თქმონებთ ასლანს ჩერქეზნო უღელს რადიდგა მტკისრითა სხვისი ნაყმევი ნალახი გამოადგება ვისრადა უბატონობა რითარჯობს ნეტავ ბატონის ყოლასა რითარჯობია რაინდი ღამის სალაღო ბცოლასა ომში მოკლული ვაჟკაცი მეჩეთში მყვირელს მოლასა წეღან რომ ნახეთ მხედარი ეგ არის მისი მკვლელია უნდა მიართვას ასლანსა ვითომ ქიჩირის ხელია უნაგირს ტახტას ეკიდა გმირის მარჯვენა ცხელია ის როდიცის მთაველი ამაოთ დაუთვლელია დემურს ის მკვდარი გონია ქიჩირი ისო მთელია რკინა არ კვდება მოწამვლით კბილსრად იღელავს გველია თავი მეოთხე დღე ილულავდა თვალებსა სიმა დაბერა ნიავმა სამგლოვია რო ჩაიცვა მთამ ბწყინვალემა მზიანმა ვერც დააბერა ვერც მოკლა დიდმა დარდმა და ზიანმა აკურთხა უკტავებითა განგების ზალმა ჭკვიანმა ქორშევარდენთა ბუდემა ჩერქეს ქვეყანა მთიანმა ბევრი გაზარდა ვაჟკაცი თავის წყლულების საპოხლად თავისა სადიდებელად მტრისა გუნკერდის საპობლად ნეტავ ვინ დაზრავს ბაგესა არწივთა ბუდის საგმობლად სახში მივიდა მხედარი ცხენ და ცხენ მიდგა კარზე და არც პირი დაუბანია არც ულოცნია წყალზე და დაღრიჯა ცხენი სადავით უხმობს შინ ყოფებს გარეთა გამოჩდი ვინ ხარ სახშია ცხენ კაცი ჩაიბარეთა მხედარი თამომწონებულს გავს მთას შემომხდარს მთვარესა უნდა აცნობოს ქვეყანა სად იყო რომელ მხარესა რომ მოაქვს ქიჩირის ხელი დაფასებული ძვირადა ამიერიდან მის საქმე ექნებად გასაკვირადა ჩერქეზეც დიდ და მცირეთა პატივისცემის გვირგვინი ედგმის მის სახლის დირეთა ქალი გადმოდგა ქოხიდან შუქი გამოყვა პირითა ქალი ვამსგავსე ამ დროსა ნამს ვარდზე ბრწყინავს დილითა თუ შურთხი არის ლამაზი მსტვინავი მაღალ მთაზე და ანთუ შავარდნის წიწილა მწოლარე დედის ფრთაზე და ანთუ ვარსკვლავთა კრებული უხსხივიანი ცაზე და ანთუ ალმასი ფრანგული დაღირებული მკლავზე და ანთუ ზღვარი ფშფოთვარე აყვირებული ზღვაზე და იქნება 6 იყოს ქვეყნად მოსული ციდანა ვაშკაცის გული შჭირია გადამგდებელი ჭკვიდანა ცხენს ჩამოართმევს ვერ ბედავ ჯერ ამოღებას ხმისასა მოგძალები დგას ყვავილი ხათრს ინახავდა ქმრისასა ცხენი რა ნახა ნაოფლი და დატანჯული მეტა და აძრახთა ნაწყენის ხმითა ციც ჩამოსული სვეტა და ან ცხენს რა დაკლავ ან თავსა რად იარები უკლო და შენი რა ხმართებს ქიჩირსა რად ეკიდები უხთო და შენს მეტმა არავინ ზდია ფიქრი დაურჩა თუ გზო და
ქიჩირის ხელის მოტანა შენსმენს არავის

უნდა და დიასთ ჭკვა ენაზე გაკრავთ ფიქრით მეფშია წასული ამ დროს მოვიდა მეზობლის ბიჭი პირ გადამახული რაკენო კითხა მოხვედი ნასახელარის თავითა რავქენდა მოუკალ როგორა ხელში ჩაიგდე საითა იქით რომ სახში ჩავხდი ხამით მძინარას ბანითა გამიგო მაგრამ დავასარ ყელი გამოუჭერ დანითა შევღებე მის სახლის კერამისივე სისხლის ღვარითა აჩხალდა სახში ბებერი მე კი გადმოხდი კარითა ცხენს დავაფრინდი წამოვეთ ცემე მათრახის ტარითა მოხრო და ჩემი მიმინო ფეხებს იბანდა ქარითა იქნება ტერელოელნი უკან მომდევენ ჯარითა რას გაიგებდნენ ბეჩავნის საით მოხროდი ღამითა მოვჭერ მარჯვენა თან მომაქვს ნათქვამს ვამოწმებ ამითა და სისხლიანი მარჯვენა უჩვენა სახემცინარმა ქალი უკუდგა შეაქთო სისხლმა მარჯვენას მჩინარმა ხელებს იფარებს თვალებზე არ ნახოს ნათელ მფინარმა ჰა ყოჩახ ბიჭი იძახის თან ხელსა სინჯავს თვალითა დაავლა გიშოვნა ზვირფასი ნასახელარო გვარითა აх კაცნო ხალი რანი ხართ როგორის გულის მქონენი სულ სისხლის სულ ვაშკაცობის სულ სხვის დამცრობის მდომელნი თქვენ სინჯავთ გული მილბება თვალთ ელვიან ღონენი მაშ არ მიქნია კარგადა აბა უყურესულელსა ქიჩირს კი ცოტა მოუკლავ ცოტა სასჭირი და ხელებსა რამდენს შენფერას ადენდა თვალთაგან ცხარე ცრემლებსა ახლა თვითონაც იგემოს გემო ნალესი ხმალისა თუ სხვაზე ძალა კარგია ჰა ესეც სიტკბო ძალისა მის სახლიდანაც შაესმის უფალს ტირილი ქალისა დე იხსენიონ წყევლითა ღონე დემურის მკლავისა ვის ავიდაუთესია მომკალი არის ავისა სორს სხვის საწყოს ირიდებს ყალბი კი მოსონს თავისა მიწუნებ ქოჩორის მოკლას შე უდავლათოს გვარისა რაისთვის მომეწონება უგვანი ქცევა კაცისა აქამდის ყველა აქებდით ყოლას აკყავდათ სამდისა ლაშქარს ქიჩირი ერთია და ჩვენ ათასნის წორა და ქიჩირის ხმლითა ნაცემი გაიკვეთება ორა და რაზეც ქიჩირი გაევლის მტრის თავებია გორა და სხვა არავინ აყავს ჩერქეზეს ქიჩირთან ასაწონა და ახლა ყველანი აუტყდით ასლანის ჩაგონებითა გადაამტერეთ ძალა და სთქვა ქალმა თაღონებითა შენ არაიცი უჭკო ხარ არც სისა არც აქვეყნისა არ მინდა თვალებს მიშინებს ნახვა ქიჩირის ხელისა ვაჟკაცზე ხშვენის ეჭიროს ხელი მოკლულის მტერისა ეგ კარგი ასლასანს კითხე მარჯვენას როგორ ელისა თემურს შინ მიაქვს მარჯვენა ვკიდებს აბჯართან ერთადა სადაც ფარხმალი დამბაჭა ეკიდნენ გვერდის გვერდადა ვაჟა ფშაველა სისხლის ძიება ამბავი ჩერქესთა ცხოვრებიდან გაგზელება რამდენიმე წუთში

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟა ფშაველა. სისხლის ძიება. ამბავი ჩერქესთა ცხოვრებიდან. თავი მეხუთე. ბნელმა დაფარა ქვეყანა. დრომ მოატანა ძილისა. ვინიცის ტკვილად ვის ძინავს, ვინიცის ვინა ტირისა. ვის ლოყა ვის ლოყას ეკვრის, ვის სუნთქვა უყვარს სპირისა. შვიდობა სუფევს სოფლა და მამალიც არსა ტყივისა. დემურსაც ძინა, ცოლს არა. მისგული რაზღაც ჩივისა, ქმარს გამოუძრა ნაბდიდან, რა წადილი იმისა. ჭრაქია ანთო, სურს ნახოს მოჭრილი ხელი გმირისა. მიდის სახსახით, უცქერის, ყურებში ხმარამ უწივის, თითქოს ხმაის მის ნაცნობი, სამარით ვინმე უკივის, გული ხბგერს გაჩქარებითა, ვითომ კვერცემენ გრდემლზე და ყურს უგდებს გული შქროლასა თან იხედება გვერდზე და დემურსა ზინავ ტკბილა და ნაბათ წახურილს მკერძე და ქალი უცქერის და კრთება, ცხივი ეკარგვის ყბებისა. ვახმე, რას ხედავთ თვალებო, ბეჭედი, დედი ჩემისა. მისი სახელით სრულა და ნიშანის ოქრომჭედლისა, ესეც აბედით დამწვარი, ჩვენ რომ სიყმის დროს ვცელქობდით, ვინ უფრო გავძლებთ სიმწვავეს, მამაცობაზე ვდგებოდით, გრძელ და დიდსას თვლის ღამესა ცეცხლა პირასავს ხდებოდით. ვახმე, შენ ძმაო, ალხასტავ, სამს დამქცევია თავზე და ერთი ხელითა ხელს იპყრობს, მეორეს ივლებს თმაზე და დღე გაგიმწარდეს დემურო, ძმა მომიკალი რაზე და შავად მენახოს ქმარო, შენი ვარსკვლავი ცაზე და შენი უმსგავსი მარჯვენა მტერსამაც მიეკრას ქვაზე და ტკბილა და ზინავს დემურსა, არიძვრის ქალის ხმაზე და გულზე მიიკრა ძმის ხელი და გამოვარდა კარზე და მირბი შმაგივით სოფელში და მიქვითინებს მწარე და მირბის იქ მირბის ტერელოს ძმა უნდა ნახოს მკვდარია, ქიჩირის სახლში იკითხოს იქ უნდა მოხდეს ზარია. მკვდარ ძმას დის რემლი უხდება, ბანს მოსცემს მთა და ფარია, ცოლის ქვითინი არ ამწამს, უბრალო ნიავ ღვარია, მალედვე გამოიდარებს რაკი დაფერას ქარია. დემური ცოლსა კითხულობს, დიაცი არსად არია, აღარსად მარჯვენა მოჩანს, იმისი ნადავლარია. თავი მეექვსე. ორშაბათ დილა გათენდა თავის რჯულით და წესითა, იცინის მთაბარს ბუნება ღამის ნატანში კუნესითა, თაზე შაჯარდა ნისლები გზაგზა ცრემლების თესვითა, ვინ ბრუნავს ქიჩრის სახლის წინ პირნაღველ გადალესითა, ეს ვინ დამასხა თავს ლაფი არწივი ამბობს ყეფითა, ვინ შემარცხვინა თავხედმა სისხვილით მეტის მეტითა, სახლში სახლში მომიკლეს სტუმარი, როგორ ღავდგემ კვდურეთითა, ჩემს გონებულა სხვა მოხკლეს, ვიცი ეს ვისიც ბრა.

ხმალია. თუ ვერ ვიყავ რომ ტრის ჯავრი, წელზე რად მარტყავ ხმალია. დილის თარეშით მოსული ცხენზე დვეჯდება ყვალადა. შვილს ორი ბურკვა ხალისა დედა მუსაგზლა ძალადა. თვალებს აელვებს ქიჩირი. წარმნი ხცევიან ყვამლადა. ფეხს უცემს ლურჯი მერანი ესტრაფის გასამალადა. წავიდა. ჭრელი ფრანგული უბჭკინავს ბუნით ვადამდე. ხმალს სცემს ნაკები ბაზალა. მიჩნეული აქვს ხატამდე. მანამ სტუმრის მკლელს არ მოკლავს, უნდა იაროს სანამდე. კითხულობს, იძებს საქმესა, უნდა შეიტყოს ამბავი. არ ვინ უჩნდება, გულს უკლავს იმის შემცხვენის მნახავი. მაინც წინ მოდის დიკლოსკე გულში იმედის კრთომითა. გული ეძლევა მხედარსა მტერთან შეყრისან დომითა. შეუდგა თასატყიანსა, მიყვება ბილიქს ვიწროსა. არ დაგსწმენდია გუნება, გავდა დაჭრილს ვეფხს იმ დროსა. ხანდახან გაიხმაურის. ცხენ შეუჯავრდა მკვახედა, თითქოს ახსურ ჯავრი გულისა ამოაყაროს მასზედა. ნახა რომ ვინმე დიაცი ქვითინით მოდის გზაზედა. წინ შაეხეჩა და კითხა, ქალო, ცრემსაღური რაზედა? შვაიჭრება ქიჩირი იმის თვალების ფხაზედა. აქ შენას დახვალ, რას ეძებ, რა დაგიკარგავ მთაზედა? ჯავრი მაწუხებს ვაჟკაცის, თქვა ქალმა მოთქმის ხმაზედა. ხომიცი უდარდელა და ცრემლი არ დაიდინების, ვით კაცი უმიზეზოდა, სხვისგან არ შაიგინების. რა დარდი, ვინ ხარ, სად მიხვალ, მითხარ ღვთის მადლსა სწორია. ტერელოსაკე მხედარო, მანძილი კიდევ შორია, სადაური ხარ, ნუ მიწყენ, რომ სიტყვა გაგისწორია. ტერელოელი დარლა ვარ, თუ სადმე გაგიგონია. კარგი, მაშიკ კაცი მოკლეს, მართალია თუ ჭორია? ალხასთა, მართალი არი, ის ქიჩებეის ზმობილი, კარგ სამტროთ და საძმოდა, არსაც სიცუდით ცნობილი, ქალმა კვლავ იწყო გოდება, რა მოისმინა თხრობილი. ქიჩირის ნაცვლად მოუკლა, ვის მე გონება მჩატესა, კაცივით კლავდეს მოსაკლავს, არ უხედავდეს სახესა, ვახ რომ ქიჩირმა არ იცის. ავს დაუდებდა მახესა, თავის ნამუსის შემღალავს თავის ოჯახის შემარცხვენელსა, მაშ ქიჩიბეი სადღა, არ ვის ამბობენ მნახველსა. ის ოსმალეთში გაიქცა, ასლანის შეშინებული, მოზულდა იმასაც თავი, ყველასგან შეგინებული, შენ ალხასტასი რაღა ხარ? კითხავს კლავ დაფიქრებული. მე? დავარ, უკულო, უბედო, შავბნელს დღეს დაბადებული. თემურის ცოლი ყოფილხარ, ჩემთანა ფიც ვერცხლ ნაჭამი. ძმობა ყოფნა და სიცოცხლე, იმაზემს არი არამი, იმან არ მოკლა ჩემი ძმა, განა ეკუთვნის სალამი. იმანა, რა ვქნათ შემცდარა, მოტყუებულა ბნელობით, თორემ სხვად არა ეძრახვის, ვაჟკაცი არის სხელობით. გულში სინათლე ჩაოდგა, ქიჩირს ამ ამბით ცნობითა, რა კი მტრად ის დაიგულვა, თვითონ გააძღებს მტრობითა, ქალთან კი ამ დროს იმანა სიტყვა არ დაზრა გმობითა. მოტყუებულა, შეჭამოს თვითონ ის ტყვიამ წარემა, ჩაცვას წყევის სუდარი მთელმა ჩერქესთა მხარემა. ცოლის ზმის მოკლის ნაცვლათა თავი მოეკლა ბარემა. ქიჩირის ხელის მაგივრად მოაქვს ცოლის ზმის მარჯვენა, ვითომ მე ვიყავ ასლანი, მომიტანა და მაჩვენა. შენი ღვთის მადლსა ის მინდა გზა მიმასწავლო წესზედა. ძალიან კარგი, წამომყე, შევდგეთ იქ მაღლა სერზე და გასწავლი ქიჩირის სახლსა, მის კოშკში უდგა გვერდზედა. ქალის დასთანხმდა, მისდევდა, ფეხს იბიჯებდა ფეხზედა. აგერ გახედე პირდაპირ ძირს რო ჩამოსდგამს გორია, თეთრად რო მოჩანს ქიჩირის სიხე გალავნის ყორია. დინარე ტერელოსია გაწოლით, როგორც მორია, ამ გზას ჩაყვები ძირს ჩახვალ, მერე სულ ვაკეს სწორია. ღმერთმა ძმის სული გიცხონოს, ცრემლებიც წაიხოცია, მეც მეჩქარება მშვიდობით შენთვის გზა დამილოცია. თქვა რა ეს აჩქარებითა, მხედარმა გზაგზა გასია, თითზე იკმინა მწარე და ფაფახს წარბებზე დასწია. მიდის ტყეტყე და მიუბნობს, წადი კაცსენდე სოფლა და შენს მოსაკლავად ისმოდის, ვინც გიცნობს კარგის მყოფლა და ვაი შენ ფიცის გამტეხო. შენებ რარ მოვალ ფარულად, მელა არა ვარ არ სტურა, ქათმებს ვეპარო მალულად. ძლიერა წყრება ქიჩირი, თემურის სისხლის წყურია, თავის ამწყმედის სამწყმედი მისი წესი და რჯულია, ფიქრს დაეწმინდა თვალები, წეხან ბუნდი და რთულია, ვინაც მტერს მტრულად არ დახვდეს, მისი სახელი კრულია. მიდის, გადავლო ხევები,
სერები, ტევრიანები, ნამზელვიანი ღელენი თითქოა ქვევრიანები, დიახაც მხოლოდ სისხლითა სავსენი ბევრიანები. მთით შახდა, მინდორს მოება ბალახიან სამწვანესა, აქ ამ ადგილას შერქეზნი, არც რო არ სთესენ ყანებსა, ყვავილნი მუროიანით ნაზად აბზენენ თვალებსა. გაუსუქება მინდორი ჩერქეზდა რუსთა ძვალებსა, ჟინჟლა დაიწყეს ღრუბელთა, ბალახს დაუწყეს ხვიძება, ცენარეთ თავი აიღეს, უფალ შესწირეს დიდება, თუ არა ნამი ციური, არ გაიღვიძად იქნება. აქ ამ ადგილას იტყვიან ამბავს საკვირველს რამესა, ვითომ აქ სისხლის ზღვა მდგარა ის შაესუტოს მთვარესა, ზღვა დაიყენა ბრძოლასა, ჩერქეს რუსებთან მწარესა, მას ეგეთ მუდამ ყვავილნი ამკობენ ამ ამხარესა. ყვავილნი სანთლად ნათობენ, გმირთ სულებს გაახარებსა, მოხუცნი მოწიწებითა დასთვლიან გმირთა გვარებსა, ყმანი უსმენენ გულსრჟოლით თან ბუჯვენ ხანჯრის ტარებსა. თავი მეშვიდე. დაბინდა, კაცი კაცისგან ძლივს იცნობოდა მაშინა, ხედავს რო ცხენმა შამბიდან ყურები გამოაჩინა, მასზე მორთული მხედარი ქიჩირს წაუდგა თვალწინა. გამარჯვებაო უცხომა, შემოუძახო ამასა. გულს ნესტრად მოხვდა ესე ხმა, ქიჩირსა იმავ წამასა, წინ მიეგება უცნობსა როგორც შვილი მამასა. კი, გაგიმარჯოს, მაგრამ ამას ვისას თელ ყანასა, ვინ ხარ, სახელი რა ქვიან, რაც შადი მაგისთანასა. მე დემური ვარ და გული ამის მთქმელს ასმევ შხამასა, რაღაც ნაცნობი ხმა ესმის, გრძნობს ცუცსა, მოსაზმანავსა. შენი სახელის მითხარი ბიჭო, ამ აყად მყვირალო. მე მკვდარი მქვიან ძმობილო, ჩემის მარჯვენის მზირალო, დიახაც მკვდარი, მაგრამ ხმალს კი ვიხმარებ კიდევა. ეცადე თავის დაცვასა, შენი დღეები ილევა და ხმალმა ქიჩორისამა დემურის თავზე იელვა. თავი გაგორდა მიწაზე, სანტად ტუჩების ღებითა, ხმალსა ტანის კი ჩაეჭრა, დაღარებულსა კეფითა, სისხლი ჩამოზდის დემურსა, ტანზე ჭიაფრად ჩქეფითა, ბალახს გებს ცოლის მძებნელი, გულზე ხელების კრეფითა. ცხენი კი გაფრთხა, გაიქცა, პატრონის წყლულის მნახველი, გულის ვაების და დარდის ჭიხვინით გამომსახველი, უცნობს ენაზე მოთქვამი, ქიჩირის ხმლისა ზრახავი. ქიჩირმა თავი აიღო, ხელი არ უნდა მტრისაო, პირდაპირ დიკლოს გასია, კარგი მცოდნეა გზისაო, გამოათავა მინდორი, დიკლოს მოვიდა ღამითა, მირბის ასლანის ეზოში, ხელში დემურის თავითა, ასლანის კარების წინა თავს არჭობს ხისატარითა, დაბრუნდა ტერელოსაკე, ამსრულებელი ვალისა, თავსა გზნობს ბედნიერა და აღარ მდომელი ავისა, არავის შიში არ აქვს, მანამ ლურჯაი ყავისა. თავი მერვე. იმ ღამეს დარბას ასლანი სამავნეოსვე ფიქრობდა, დემურის მოუსვლელობას ცოტა არ იყოს კვირვობდა. ბოლოს მოიხმო მსახური, კითხა სადარდო გულისა, კითხა ამბავი წარბშეკვრით კაცისა დაკარგულისა. ამბავი სწორედ შევიტყვე, სხვა მოწამენიც არიან, კვირას მოსულა დემური, გაუმარჯვნია ძალიან, მაგრამ ვერ გნახა ბატონი, რადგან ჯერ არასალიან. გაუმარჯვნია? ქიჩირბე მართლა მოუკლავ დემურსა? სწორია, რჯულს გეფიცებით თქვენგან, ნუ მნახვენ გვემულსა, თუ მართალს ამბობ, ამ საათს თავს ხნახავ პატივცემულსა. ასლანი მუჭით ოქროსა, ჯიბიდან აძლევს მონასა, რაღაც ჯობს, ჩქარა მოვიდეს ვერცხლის და ოქროს შოვნასა, რაც მას აღუთქვი, სულ მივცემ, არ ვუღალატებ ხსოვნასა. საქმე სხვაფრივა ბატონო, მიბძანებთ გეტყვით წმინდათა. დემურის ცოლსა მის მოკლა, გულ შეწყდომია ფინთადა, ქიჩირბეს ხელი წაუღავ და გაპარულა ბნელაში. დემური დილას წავიდა, ხანს ხლევს ცოლისა ძევაში, დიასის ფიქრი წეულარს, ვინ შევა იმის კვლევაში. ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ ვეჭობ თუ შეძლო საცადი, ძნელია ბრიყვო მის მოკლა, მრავალ ჭირს არის ნახადი. თავი მეცხრე. თქვენს მტერსა ისეთი დილა, მაშინ გათენდა ჭირისა, ზოგი ჩუმა და ვიშვიშებ, ზოგიც ხმამაღლა ტირისა. ვინა დემურის მკვლელი, ნათესავთ გუნდი ყვირისა, ხანჯრებსა ჰკბენენ მრისხანეთ, ცეცხლს აკვესებენ პირისა. არავინ არის გამრკვევი ამ საქმის გასაკვირისა,
ასლანსაც გარისხებულსა დანა არ უხსნის კრიჭასა.

ცოდა. სრულად ვერენდო, მიტომ წუხანდელს ბიჭასა ამას ქიჩირბე იზამდა, ცოდვას ნუიტყვი ცხვისასა. სახლის მოაჯირს წამდგარი, ხალხს გადმოზახებს იმასა. დემურის თავი შეხვიეს, ჩერქესთა ტილოს ქისასა. ტანი საძებრად წავიდნენ, კვალსაც იძევე მტრისასა. რას იპოვნია მშრალაზე, ნავალს ნაგეშის მგლისასა. თავი მეათე. გავიდა სოტარამ ხანი და გამოირკვა ყოველი. წინა დღეს გაჯავრებული აღარა ბორგავს სოფელი. ადვილად აუგს არ ამბობს კაცი ქიჩორის მგმობელი. მოსისხლის სისხლი აუღავ ყველა ამის იმთხრობელი, ძალიან კარგად უქნია დედა უცხონედ მშობელი. მტყუმნის და მართლის სამზვრისა საქმეა გამომცნობელი. თავი მეთერთმეტე. თავის წერს არ შლის ბუნება, ღამე დღეს, დღესვლის ღამეთა. მუხლ მოკეცილნის ხდებიან შავი ნისლები მთაველთა. მრავალთა წყალთა იდინეს ჩამოვარეს ვაკეთა. მრავალმა გამოთხოვების აკოცა ლამას ბაგეთა. ზოგი გაჩნდა და სხვა მოკვდა. საფლავს მწოლარე ნახეთა. მტრობა ტრფობა და სიძულე ერთურს უგმობენ სახეთა. ის რჩება მხოლოდ ქვეყანას, რაც რომ ჩვენგან მააკეთა. ბევრჯელ გაიშრო მთამ ქედი, ბევრჯელ მოირთო თოვლითა, ბევრჯელაც ვნახე ცვრიანი ვით შუბლს მუშაკი ოფლითა. წყალი არ მოშლის წყლობასა, რაც უნდა ბევრი ხნაყოთა. ასლანის გული სავსია ისევ ქიჩირის ჯავრითა. ვერცა რას ფარხმლით გახთა, ვეღარც რას თავის მსჯავრითა. ბოლოს სიფლიდეს მიხმართა. ეს გაიხმარა ღონედა. გაფხავებული მახვილი მოსაქნევია ღონედა. ენაზე მჭრელი არ არს, ძველებსაც უთქვამს სწორედა. ვახ კაცნო, ბევრჯელ ბრმანი ხართ, ხშირად უღირსთა ხმონებთა, ხშირად ქვას უენ პიროსა, ქვეყნის შემქმნელად გონებთა. ვაჟა ფშაველა, სისხლის ძიება, ამბავი ჩერქესთა ცხოვრებიდან. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟა ფშაველა. სისხლის ძიება. ამბავი ჩერქესთა ცხოვრებიდან. თავი მე-12. კაცი მივიდა ქიჩერთან, ერთხელ მაცდურად მცინარი. თაფლი და შაქარი არის მის პირი თამომდინარი. ჭაღარ შერთული მახმადა, გათქმული არის გონებით, არც უსახელო ჩდენილი, სხვრითა, ძროხით და ქონებით. აქებს ზადიდებს ქიჩირსა ხატებთან შენაწონებით, პოხს გულჩათხრობილ რაინსა, გულხვაც სალბო ქონებით. მიხმარდა მის გულგონებას სხვადასხვა რიგის ფონებით. სულ ბოლოს იგი უამბობს ჭკვიანად გონებ გონებით. მართალი არის ქიჩირო, ვერვინ გაშინებს ზალითა, ვერვინ დაგიძრა წამწამი შემოქნეული სხმალითა, მაგრამ არც კაი დღეში ხარ, მუდამ საფრთხეში ყოფნითა, მუდამ ხმალ ამოღებული ფეხზე შემდგარი სტოფითა, თავი შინ ქურდულად დახვალ, ქურდულად პურის მჭამელი, საცა გაივლი მტრებითა, სავსე გონია მთა ველი, მშვიდობის მიწა არა გაქვს სოცხალკას ორი მტკაველი. სხვისა მონებას მახმადო, ეგრე მირჩევნის სტარება, როდი მაშინებს სიცოცხლის სიკვდილად გადაცვალება. ერთი დღე ყოველას მოგველის, დღე იყოს, მზესაც წინავდეს ჩვენ, არაფერი გვესმოდეს, სივსამარეში ყინავდეს. ნეტავი იმას, ვინაც ამკოდარი გასწირავს სახელსა და ყველა იმას ხსოვნასა, გულს ინთებს როგორც სანთელსა. ცოცხალი ცოცხალსა გვანდე, თავის გუნების პატრონად ფოკვდები, ერთი დღე მართებს მიწა მექნება ბატონად. ვინა თქვა მონად იქნები, გახდები პირველ კაცადა, რაც რომ ასლანი ფიცულობს ღმერთი აქცია ხატადა, ორს ვაჟზე ხელი დაადვა, ღმერთს შევავედრებ ამათა თუ მე რამ ვავნო ქიჩირსა, ოღონდ მოვიდეს ზავითა, თუ კიდე არ დავასაჩუქროს საჩუქრით მრავალ გვარითა, მერე ამ დროსა ხმა დადის, რომ გაგვამტეროს, აგვიკლოს, მოზღვაებულა ურიცხვი, გამოჩენილა ხვარგილოს, ჩერქესთა ახლა სჭირდება, ვისაც გული აქვს გმირული, თავზე და ქუდი ხურია წელზე, ხრტყავ ხმალი მისრული. გასწიროს მკერცის ხლიანი მტერი კარებზე მისული. რადო ღირს იცი ასლანსა, რომ მიუხვიდე ზავითა, ჩერქესთა ლაშქარში ერიო თავის ხმლითა და ფარითა. რაც უნდა ის ქმნას, მე მოვალ, ქმნას თავის გულის ნებისა, არც ვისგან საჩუქარ ზველი, არც მდომელი ვარ შვებისა. დაძრახვით ნურვინ დამძრახავს, სმენაც არ მიყვარს ქებისა, დიახ, წამოვალ თუნდ თქვან ქიჩირი რასაშვრებისა. მე კი ჩვენს ჩერქეს რჯულზე და სახლში მიოვალ ძმურადა. თუ არ დაირცხნის თითონა, დაე

მომექცეს მტრულა და არც ეს მექნება სანაღლოდ, არც თავი დაკარგულა და საღმრთო წეს როგორ დაარღვევს, ისეც გაფუჭდა სრულა და სულ ტყუილია, ღალაცა ტყუილად ფიქრობ ძმობამა, რა სიხარული აჩვენა აქამდე შენმა მტრობამა, ემ ჩემს ჭაღარას დაენდევ შენმა და ჩემმა ცნობამა, არ შეუცვალა მთქმელს ფერი ტყუილის გამოცხობამა. კარგია, კარგი მოხუცო, სიტყვას რად ხარჯავ მრავალსა, თავადაც კარგად გავიგებ თავის თავგადასავალსა, ხვალღამ ან ხვალზევით დილით შინ ვიახლები მთავარსა. ბევრს რად ფიცულობ, მის ნახვა განა ეგრეთსა მზარავსა, როს დაგინახავს თვისკარზე, გაუხარდება იცოდე, მოვაო, ვეტყვი მშვიდობით, დროა რომ გზაზე ვიდოდე. მშვიდობით, წადი, კარგს ამბობ, ცოტას რომ არ აფრიდობდე, რა გაისტუმრა მახმადა თქვა ეს ქიჩირმა ჩუმადა, რაც ლომის ღმინი იქნება, იღიმებოდა უმადა. გულს დაეკითხა ათასჯერ, ფიქრსა შლიდა და აგებდა, ბოლოს იფიქრა, წავიდეს, თუკი ქვეყანა სარგებდა. თვალწინ დაუდგნენ მოძმენი, ომი ფიცხელი მტერთანა, აუხრებული ქვეყანა გასწორებული მტვერთანა. თავი მეცამეტე. რისთვის იყო სულელი, რაზე საუბრით გირთავდა, მაჰმადას ასვლის შემდგომა დედა ქიჩირსა კითხავდა. ასლანი ზავსა თხოულობს, უნდა ვეწვიო დედილო. რას ამბობ, როგორ ენდობი, გონება გამოშრეტილო, ბალღი ხარ, ახლაც მოსტყუდე რომ გელს ეძლევა პირშია, ვინ მისემ სად გაგონილა ბიჭო ბედაურ ზვირშია, ზავისა იმან რა იცის, ქველ ბაღაყების ბუდემა, ჩერქესთა ქვეყნის გამცემა და ჯოჯოხეთის ზღუდემა. რა კიწახვალდა არიშლი, რჩევას არ მისმენ მითაცა, მაგ სიბრიყვესთან ბარემა მოდი და ქმენი ისაცა, ჯერ კი მე მომკალდა, მერე იარე, როგორც გენებოს, უშენო ჩენსა მშობელსა ცოცხალს ნუმს ხნახვენ ტერელოს. რაც ციხე აქამდის ვაგე, ახლა დავშალო, კარგია, სხვას ყველას პოევთ, სახელს ვერ თუ ერთხელ დაგვი კარგია. დიამ სიცოცხლე დავკარგო, ის ჩემთვის მეტი ბარგია, არა მე არი ჩემზე და მაინც არაში მარგია. მტერი რომ მოდის, მაშ რა ვქნა, შინ დავიმალო, კარგია. რა ეგონება ქიჩორი რომ არერიოს ჯარშია, სხვა რაც უნდა თქვი, მაგრამ ეს რომ არ მოდი შკვაშია, სიკვდილი ბევრად ჟობია, ჩავარდნას ქვეყნის ყბაშია. რა სიცოცხლეა რომა თქვან, ჩემი ლაჩრობა მთაშია, დიასებრ მანდილიანი თედავ ქინდივარ რაშია. თავი მე-14. ის იყო ასლანის ეზოს დილის მზის სხივი ხფენოდა, ცხენზე მჯდომარე ვაშკაცი ეზოში ვინმე შვენოდა. დამშვიდებული სახითა თითქოს არც როს რომ წყენოდა, უხმობდა მეგობრული სხმით, ასლანის გასვლას ელოდა. ორი მსახურის სტუმარსა გამოეგება ხმიანად, ცხენს ართმენ, მიესალამენ, ორივე თავა ზიანად, შინისკენ მიიპატიჟეს, აუჩქარებლად, ჭკვიანად, იმაჩი არაფერს ხედავს ქიჩირი დამაზიანად, მაგრამ იქით და აქედან გადმოხდნენ აბჯრიანები, ზოგნი თოფ შემოყვენებით, სხვანი ხელხანჯრიანები, ხმაროდი გასა ქიჩირმა, ზდუმს ვითქვა, ვითა ლოდია, არც წყევლა უთქვამს, არც ლოცვა, მან არატეხა შფოთია, თუმც მკერდში გული უქანავს ბოღმა, ნასვამი ლოთია. სტაცეს ხელი და შებოჭეს, ქიჩირი ქვასებებ დუმარებს, ხელსას არ ზირავს სამტრო და არს ილხენს არსა წუხარებს, უყურებს ხობეს იქითა, ქალი ვინმე ღურის მდუღარეს, ბოლოს გამოჩდა ასლანიც, შავ ღრუბელს აგავს მქუხარეს, მგელო, გაგა ბიხაფანგში, არ დაასვენებ კბილებსა, რომ კვეხდი, ასლანისასა სულ გავწყვეტ შვილიშვილებსა, ჩემს ჯილაკს ემუქრებოდი, ამოფხურას ფესვიანა და ვერ ამოფხვერი, იგემე მიცსანი წესიანა და სხვა, ყველა დავიმორჩილე, მაღლაცსა მეხიანა და შენ არ მიხრიდი მხოლოდ ქეცს, მოგეხე ხერხიანა და აგანთებ, აგაპრიალებ, სამდე თავფეხიანა და მხოლოდ ეს უთხრა ქიჩირმა, ერთს გეხვეწები დიდა და ნუ გააგონებ ქვეყანას თავს, ნუ აჩვენებ ფრიდა და ნუ გააგონებ ჩერქესთა, რომ მომატყუეს ზავითა, ნუ წარყვნი მოძმედ ბუნებას შხამ საწამლავით ავითა, ეს ჩვეულება მტკიცედ გვაქვს წმინდად შენახვა კერისა, პირობის დაურღვევლობას ძმად შინ შენახვა მტერისა, ეგ რომ წესად გვაქვს ისაღა სისხლით დაბანა სისხლისა, მტრობისთვის მტრობა უზომო წესია ჩვენი მიწისა, რაც სოდვარი რამადლი ასლანმა უკეთიცისა. თავი მე-15.

ცხოველი მარტო ღვთის ბატონად მცნობი სხვა ყოველას წინამდგომელი მოზიდეს შეშა უზომო ცეცხლიც დაანთეს დიადი შიგუნდა ჩაწვან ქიჩირი როგორც ყვერი და ხმიადი ქიჩირმა სიგრძნო კარგა და თვის სატანჯველი ფრიადი მაგრამ ის არფსაც არ ახრის სდგას ვით სალიკლდე ზვიადი მიუდგა ქიჩირს ასლანი ახლოს თან მოწონებული მოგწონს ქიჩირო საჯელი ეს შემგან მოგონებული ახლა ძლივს უნთქავს ნებითა გულზე დარდმოფონებული მომწონს დარჩემაშინებს ათასჯერ მეტიც იყოსა თუ გავტყდე ღმერთი მრისხავდეს წყალმა და ღვარმა მრიყოსა ჰარგეშინიან სწორე თქვი მხოლოდ დაგიხსნის მუდარა ძაღლებს არასთხოს ქიჩირი მოკვდეს მით არა უნდარა მაშ თუ არ გზარავს სიკვდილი კიდე სიმღერე ბარაო ძალიან კარგად ქიჩირი ვითომ თავის შინჯდარო მონებს უბრძანე ჩონგური რომ მომიტანონ ჩქარაო მალე ჩონგურიც მოართვეს ჩამოჯდა მოიხარაო თოკით შეკრული მკლავები სახმარად მოიგვარაო ჯერ გადახედა გროვასა ცესხლის მრქველის თვალებით ცესხლი ცესხლს დასვავს რა უშავს გარშემორტყმული ალებით თვით იტანჯება რომ იწვის სხვას კი გაათფობს წვალებით გაჩაღდა ცესხლი და ბოლი შეიკრა როგორც ბარდია სას შავღრუბლად გადეკრა თითქოს სტირილის წადია ხალხში ხმას არავინ იღებს ქიჩირს შესქერე მტერადა ქიჩირმა ლარებს ჩამოკრა და გაიხედა ცერადა იქ ნახა ქალი ლამაზი რომ იღურებოდა ცრემლა და იგივე ვინაც წეღანა მის შეპყრობის დროს სტიროდა ქალი სტირილსა ქიჩორი ცოტა არ იყოს კვირვობდა იცნო და პირმა შესცინა დატყვევებულ სვეფს იამა გამოაფხიზლა ყველანი ჩონგურის სიმთაც კრიალმა აკრა ხელი და ჩამოკრა თან ზედ დამღერდა ხელა და დღესაც ამ ლექსების სოდნა ყველა ყრმას ადევს ბეგრადა ფლიდია ესე სოფელი ფლითთა საყრელი ხელისა კარგებსაც შაგრავს უმსგავსთ კი კალთა საფარებს შველისა მართალი წუთი სოფელში შვებას ამაოდელისა სამშობლოსათვის მამაცი არის მადლი და დიდება მალე დაღუპოს ქვეყანას ლაჩერთა გადაკიდება ვინ იყო ქვეყნის ორგული ვინ შველ და გიაურებსა გააწყვეტინა ჩერქეზნი აჭვედა გლებს და ტურებსა დააჭრა საკუთარის ხმლით სურები ჩერქეს ფურებსა იმის ზმებს მტერი ხმუსრავდა თვით ჯიბეს იყრის ფულებსა მიკვირს რომ ასეთ უმსგავსთა ქვეყანა რა დაყურებსა სულდგმული დღესაც სულდგმულებ мама პაპათა რჯულითა დაგზნობი ჩემის გულისა არ მიწონია ფულითა მიყვარს ჩერქესთა ქვეყანა წმინდა ჩერქეზის გულითა მიყვარს მთები და ველები გუმკერდით დაქარ გულითა ვინიცის ვინავს ხონდებით და ვინ წავწყდებით სულითა ბიჭობა ათასნაირი ათასი სახის მქონეა ვისაც სიკვდილი აშინებს ის ბიჭად არ ამგონია თავის გაწირვა ადვილად ვაშკაცთა სულის ღონეა ვაშკაც დაიცვეს ქვეყანა გამრავლდეს იმათ ჯიშია ფლითთა სუმდაბალთ ჯილაგი რომ გაწყდეს ისა ჯობია გველის წიწილა გველია ხოლო ვირისა ვირია კუნოზე ყურძენს არ კრეფენ არსა რა გასაკვირია უმსგავსთა ფლითთა მომსვობად გახმეს ფოჩხი და ძირია თავი მეთექვსმეტე ბალღები შემოხვევიან შეშერებიან ქიჩირსა ასლანის ორი ვაჟიცა გვერდითად განან მის პირსა ცეცხლი კი უფრო გაჩახდა ალიალსას სემს ტრიალებს საზარი სანახავია სიკვდილის ბჟღალი ტრიალებს ესარი კვლავ დაიძახა მხედარმა იღლია სათითაო და ბალღები იკრა მჭეხარმა არა ამაოდ მომთქომმა არ უსაფუძლოდ მკვეხარმა აი ბიჭობა ნახეო და დაიღუპა ცეცხლშია სამის სულდგმულის სახეო ამითი როდი გათავდა ამ ცეცხლის ზღვასთანომია ქალი გამოხდა გროვიდან ციდან მოსული მგონია ისის თან მიყვა ქიჩირსა თქვეს ეგდემურის სოლია ცოცხალ მკვდრად დარჩა ასლანი გაშტერებულა დუნია სულს ხუთავს ბუნებას ხშხამავს ცეცხლში დამწვართა სუნია თავი მეჩვიდმეტე მეორე დილას იპოვნეს იქვე სხეული ბებრისა საკრეფად წამოსულიყო ქიჩირის ზვალთა მტურევისა ეკრიბა კაბის კალთაში თურამ ცეცხლს ფერფლი რჩენოდა ეცებდა შვილის ნიშანსა ეგებრა გამოშენოდა
რომ ვერაფერი ეპოვა.

0: მასაც სიცოცხლეს ხვენოდა. დანა დაეცა გულშია და სისხლი გადმოსდენოდა. თავი 18. ასლანზე რაღაც იტყვიან. სადა როგორ ჩებაო? ძალიან ამბავს ამბობენ, უნდა მუსოთა კვდებაო. ჭირი რამ შეხთა უწამლო. მთაზე თოვლივით დნებაო. ლოგინად ჩავარდნილია ფეხზე, ვეღარა დგებაო. დამბლად დაეცა. ჭკვით შეცდა. შვა მოხრილა, გრკალადა. არც რჩება, აღარცა კვდება. ცოცხალი არი, ცალადა. პურზე საჭმელზე იძახის როცა მიართმენ ასია, წაიღეთ, შორს გამაცილეთ, გველ ბაღაყებით სავსია. ვინც სალმით მივა იმასთან, ჩერქეს მთავარი იგია. ბოდიშის ნაცვლად მიუგებს, მე როდი გამიყიდია. 1000 ჯერა წვიმს, ცეტყვა. თებზე ნისლები ჰკიდია. ბევრი რამ ხდება ქვეყნა და შიგ ცოდვა ბრალი დიდია. ბუნება წარფსაც არიხრის. მაინც შვიდი და მშვიდია. ვაჟებშაველა. სისხლის ძიება. ამბავი ჩერქესთა ცხოვრებიდან. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

monasteries, free land under the sky.